0: محامی خومنه ڕێزگای یاسکایی خۆی ئەبێ بەردەوام بێ ئەبێ شەکوای خۆی بکا ئێمە تەنەزول لە حەقی خوێنی ئەو ڕوانەی ئێمە خۆمان ناکەین
1: دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە تاوەکو ئێستا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگیر نەکراوە بۆ مەبەستە پێویستە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکەن دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پرۆژەی بودجەی 2027ی عێراق لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکە پرۆژەکە بکاتە ئەنجومەنی نوێنەران ئاتاوەکو خوێندنەوەی بۆ بکرێ دواتر گفتوگۆکان لەسەر مادە و بڕگەکان دەنگی لەسەر بدرێ ئەو ئەندامی لیژنەی دارایی بۆ کەناڵ هەشت ڕوونی کردۆتەوە پێش ئەوەی کە پرۆژەکە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێ پێویستە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداد بگەنە لێکتێگەیشتنی تەواو لەسەر دۆسیەی نەوت و گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ بەرهەمە نەوتیەکان و ڕێژە و پشک و شایستە و مافەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027ی عێراق هەتاوەکو پێش گەیشتنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر بکرێ ئاوکات ئەوەشی دووپات کردۆتەوە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقا ناتوانرێت زۆر بابەتی پرۆژەی بودجەی 2027ی عێراق دەستکاری تیا بکرێت تەنها ئەتوانرێت بەرگری لە ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بکەن ئەمە لە کاتێکە پرۆژە بودجەی 2027ی عێراق بڕیارە لە دوای تاوتوێکردنی لە ئەنجومەنی وەزیران لە ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت پرۆژە بودجەکە بە 200 بۆ 240 تریلیۆن دینار خەملێنراوە هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بەڵام پشکی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 112.70 دیاری کراوە لە بری 114.14 کە ڕێژەی سەرژمێری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بووە لە دوایین سەرژمێری لە عێراقە

0: لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی دەستیان بەسەر شوێنەک ئاگرتووە کە تیا دوور لە چاودێری لیژنەکان ئاژەڵی تیا سەربڕاوە گۆشتەکەی ڕەوانی بازاڕەکان کراوە و فرۆشراوە. لەو بارەیەوە بابان ئەحمەد سەرۆکی لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەم ئاژەڵانە دوور لە مەرجەکانی سەلامەتی سەربڕاون گۆشتەکەیان ڕەوانەی بازاڕەکان کراوە. بابان ئەحمەد ئاماژەی بەوەش کردووە کە لیژنەیەکیان لەگەڵ ئاسایشی سلێمانی هەماهەنگی تەواویان کردووە لەسەر ڕووداوەکەش پێنج کەسیان دەستگیر کردووە.
1: ڵانی کارێر دەستی بەسەر ئاگیراوە بامان شێوە ئاژەڵ بە شێوەیەکی نایاسایی و دوور لە مەنجە تەندروستی و ڤێتەنەرەکان لێرە سەربڕاون و لە بەشێک لە قەسابەکان ساقیکەنەوە.
2: باشەت، ئەمە زانیاریتان هەیە لە چەند قەساب ساقکراوەتەوە گۆشتە؟
1: جارە زانیاریەکان ئەچێتە لای بەڕێبەراتی ئاسایی سلێمانی ئەوان لێکۆڵینەوە لەگەڵاکەن و پاشان ئەعلانیەکەن.
2: چەند کەس لێرە بوون کە ئێوە هاتن؟
1: پێنج کەس لێرە بوون.
2: هەر پێنج دەستگیر کراون؟
1: بەڵێ، بە دڵنیای وەر پێچیان دەستگیر کراون و ئەو تا ئێستا لای بەڕێبەراتی ئاسایی سلێمانی.
0: وەزارەتی خوێنی باڵای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی زانکۆلاین بۆ دەرچووانی دوازدەی ئامادەی ڕاگەیەنرێت و وەزارەتی خوێندنەوەی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ڕاگەیەنراوێکە ئاماژەی بۆ کردووە ڕۆژی یەکشەمە چواری تشرینی یەکەم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچووانی دوازدەی ئامادەی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 ڕاگەیەنرێت. وەزارەتەکە ڕاشی گەیاندووە لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان پرۆسەی خوێندنی قۆناغی یەکەم لە زانکۆکاندا دەست پێیەکە بۆی پێویستە لەسەر وەرگیراوان لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانەوە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە زانکۆکانیانەوە بکەن بۆ مەبەستەش زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری پێویست دەکەن بۆ پێشوازی لە وەرگیراوان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027. ئارام محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا پێشتر ڕایگەیاند ئەمساڵ کورسی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگاکان کەم ناکەنەوە، هەوڵەیەن زۆرترین دەرچوو وەربگرن.

0: ساکەوە چەکەکەی تۆمار بکە. گوتوشتی لە دوای بەرەنگاربوون لە دوای بەرکاربوونی یاساکە بە دەنگەوە هاتنێکی باشی خەڵک هەبووە. خەڵکێکی زۆر باش چەکە بێمۆڵەتەکانیان تۆمار کردووە. لە ئێستاشا کە نزیکەی 3 ساڵ بەسەر ماوەی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی چەکەکە تێپەڕیوە. ئەگەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی لابێ بێوێ ڕادەستی بکە بە گوێرەی مادەی 15 لە یاساکە بە تاوان هەژمارەکرێ بەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ کرێتەوە. ئەگەر پاساوێکی نەبێ 20 سەلمێنێ کە نەیتوانیوە چەکەکەی ڕادەستکا پێشووتر.
1: یاسای ساڵی 2022 بەڵام دوای ئەوە هەرێک لە ئێستاگە کەسێک چەکێکی بێمۆڵەتی لابێ بێتە سێمنگەی پۆلیسی بکا ئەو کاتە تاوان نەبوو، هەگرنی چەکەکە لای تاوان نەبوو، بەڵام ئێستا تاوانە. بەڵام مەگەر کەسەکە بێت و بە عوزرێک بە هۆکارێک بسەرمێنە کە نەیتوانێت لەو کاتەیە تەسیمی منگەی پۆلیسی بکا. ئەجینا وەکو لە ئێستا تاوان و حسابی چەکی بێمۆڵەتی بۆ کری و بە پێی مادەی 15 لە یاساگە پەراوێکی لێکۆڵینەوەی بۆ ڕاگەخرێت.
0: وتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە مەفرزەکانی هاتوچۆ لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەردەوامن لە دەست بەسەراگرتنی چەکی بێمۆڵەت 17,000 پارچە چەک تۆمار کراوە، بەڵام زۆرینەی ئەم چەکانە مۆڵەتی هەڵگرتن بە خاوەنەکەی نەدراوە. کارزان ئەمیر، وتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان، بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستانە بە یاسا ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە هەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی پێبێ دەست بەسەر چەکەکەی ئاگیرێ لە سەرجەم شار و ناوچەکان مەفرزەکان بەردەوام لە پێچینەواکەن. و تووشێتی لە ساڵانی 2023 و 2024 چواردە مانگ مۆڵەت بە هاونشتیمانیان درابەوەی کە چەکەکانیان تۆمار بکەن. ئەوانەی چەکەکانیان تۆمار نەکرد ئێستا توانن بچن داواکاری بۆ دەستبەرداری یان هەڵگرتنی چەک بکەن کە دوو مۆڵەتی جیاوازە و کەسێک کە مۆڵەتی دەستداری چەکی هەبێ ناتوانێت چەک لە ناو ئۆتۆمبیل لەگەڵ خۆی بگێڕێ، بەڵام مۆڵەتەکانیش بۆ هەڵگرتنی چەک ئاسان نییە چەند مەرجێکی هەیە. گوتەبێژی پۆلیسی هەرێمی کوردستان و تووشێتی چەک لە کاروباری ناوخۆی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانە تۆمارەکرێ. لە هەڵمەتی یەکەمی تۆمارکردنی چەک لە ماوەی چواردە مانگ زیاتر لە 17,000 چەک تۆمار کراون. دۆخی هەرێمی کوردستان سەقامگیرە، هیچ بیانوویەک نییە کە هاونشتیمانیان چەکیان لابێ بە ناوی ئەوەی کە بەرگری لە خۆیانەکەن. سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هەزامیەکان، گوتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان ئەڵێت زۆرینەی دامودەستگاکانی وەزارەتی ناوخۆ شوێنی تایبەتیان تیا دروست کراوە. کارمەند پێویستی بەوە نییە چەک لەگەڵ خۆیان باتەوە ماڵەوە، ئەمە ڕێگری ئەکات لە کەمکردنەوەی تاوان. لە هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە 2 ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە. دەستی مەفرزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ واڵا کراوە کە دەست بەسەر چەکی بێمۆڵەتا بگرن. هەروەکو کەمکردنەوە و کۆنتڕۆڵکردنی چەکی بێمۆڵەت لە کەرکووکە تۆمارکردنی چەک ئێستا گەیشتۆتە دیوەخانی هۆزەکان و ناوماڵەکانیش. هەتاوکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک بە شێوازی ئەلیکترۆنی و مەیدانیش تۆمارکراون. بڕیارە تا کۆتایی ئەمساڵ پرۆسەکە کۆتایی پێبێ.
2: زۆرترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستە سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانش دەکەن کە بە خواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت. ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەک چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە. ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی تریشیان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن.
3: انی شخصیا سجلت قبل اكثر من سنه
4: من خم پێش ساڵێک زیاتر چەکم تۆمار کردو یەساب سۆڵم هەیە و کارێکی ڕێگە پێدراوە. باشتر لەوەی چەکەکە تۆمار نەکرابێت. گوندەکەی ئێمەش خەڵکی تێدایە و دەترسێت و چەکەکەی تۆمار ناکات، بەڵام دەبێت بەم زووانە هەمووی ئەو هەنگاوە بنێت چونکە هەنگاوێکی ئەرێنیە و پاڵپشتی دەکەین.
3: قەریب ان شاء الله كل رايح تبدا بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه.
2: تۆمارکردنی چەکەکان مەرجی هەیە، لەوانە دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت. هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک چەکی سووکی هەیە. هاوشێوەی مولکەکانی تۆمارکردنی چەکەکە دەخرێتە سەر میراتگرانی خاوەنەکەی. گوتەبێشی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی.
5: ئەوەی کە ئێستاکە چەکت هەیە لە ماڵەوە مەبەستت چیە لەو چەکە؟ دیفاعکردن لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆماری کەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی.

0: بروی ئەو کاتی کەوا تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت کێکشی هاتوستی تەعددات لێ بکە لە ماڵەوە تۆ چەکە دەرکرد دیفاعات کرد لە خۆت ئایا عدالەتە من بتگرم
1: لە کەرکووک سی و دوو شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە سی و دوو شوێنیان لە ناو بنکەکانی پۆلیسدان و شەش شوێنیش گەڕۆکن بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلیکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک تۆمار کراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23/12 ئەم ساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک
2: وردەوردە وەرزی سەرما دەست پێ کاتەوەڕ لە ئێستاوە دارستانەکانی دهۆک ڕووبڕی مەترسیەکی گەورە و بێڕەحم بوونەتەوە بڕینی دارەکان و بازرگانیکردن بە سەوزایی ناوچەکەوە سیەکانی سروشتی کوردستانی بەرەو لاوازی بردووە ژینکە پارێزانیشی خستۆتە ئامادە باشیەوە لە نێوان درێژە کێشانی هێرش و گوشارە سنوریەکان و سستی ڕێکارەکانی بەغداد بۆ پاراستنی سەروەری خاک و دابین نەکردنی سوتەمەنی بۆ گوننشینان لە وەرزی سەرمایە ئەستا دارستانەکانی دهۆک بوونەتە قوربانی کۆمەڵە قەیران ئەوەی لە کانی ماسی و لە بەرواری باڵا و لە ئامێدی ڕۆیا تەنیا تێکدانی سروشت نییە بەڵکو سڕینەوەی بەشێک لە مێژوو ناسنامەیە و ناوچەیەیە
3: پەردەیەکە کەس کەوکو بە سەدان ساڵە سێبەر و هەناسە چیاین پارێزگەها دووکەیە لێدەوەرین سنووری یێن پارێزگەها دووکێ ژینگە پارێز هوشداری کارەساتەکە مەزن دەدەن و بڕینە دارستانان بە شێوەیەکی سیستەماتیک بەردەوام و کەسکاتیە ڤێاخێ بویە ئامرازێک بوو بازرگانی کردنێ و ڤا خەمەکە گرانە کو ژینگە کوردستانی بەرەف تێکچوونێ دەبات لە گۆڕ ئاخەفتنە ژینگە پارێزان هەر ساڵ دەوەرزێ پاییزێدا ڕێژەیەکا زێدە یادداران لە سنووری ئامێدی دەهێنە بڕین و بۆ دەوەرێن سنووری یەن ناوبەرە هەرێما کوردستانی و باکووری کوردستانی دەهێتە بەگواستن
4: جێک و خاڵت خۆت لەشکەریە سەربازی دایتێ بێژە کیلۆمەترە چوار گوشە ئەوان دارێ دەوروبەر هەمیت بڕیت و ئەف دارەکیت بڕن مقاولاتن پشکا مەزنا کوردیت مەیت باکوور ئەوێت کو مقاول ئەوێت کو کاری بازرگانیە دارۆتکەن ئەوان چن ئەوان جادا ئەوان ڕەبیعاب مقاولیت گرن گەل چەکدار سوپای تورکیا و وان دارا هەم یاد برن ئەف دارێ تێنە برین دارێن سروشتینە
3: ڕێڤەبەری ڕێڤەبەریە دارستان و پاوانان لێ دووکی جەختی لەسەر وێیەکێ دەکات کو پاراستنە سەروەریە ئاخا سنووری ئەرکی حکومەتە فیدرالە و پێدڤیە بەغدا پێنگاوێن کاراو جددی بەهاڤێژیت بۆ ڕاوەستاندنە وێ دیاردەیەک کو زیانەکە مەزن دگەهێنیتە ژینگەی
5: دەڤرێت حدودی ئەو تشتەکە گرێدۆیە حکمەتۆ مەرکەزی ڤە چونکی دەسەڵاتێت حکمەتۆ مەرکەزی نەکو هەندێک پێنگاڤە پاڤێژیتن بووڤۆن ئەوێ دیا بەسەندیت پێچێ بوون دۆ بیتن ئەم ڕێگیریە لە هەندێت گەنگ و کەس کۆرتێکە نێسەر دەرسانێنە
3: لدیف یاسایە بڕین و تێکدانە دارستانان لە هەرێما کوردستانی قەدەغەیە و سەرپیچی کار دەکەونە بەرسزایە یاسایی بەلێ ژبلی گوشارێن دەرەکی نەگەیشتنە سوتەمەنی بە تەمامی بۆ خەڵکێن دەوەرێن چیایی دەوەرزێ ساردا بارگرانیەکە دی دروستکریە و بۆ پێدڤیێن خۆ گەرمکردنێ ڕێ بە هەندێک وڵاتی دەدات کوو پەنایە ببەنە بەر بڕینە دارێن دەوروبەرێن خۆ ماسۆد هادی کەناڵ هەشت
2: لەو دەڤەرە هەر داربڕینەوە نییە کە گرفتی دروست کردووە درەنگانی شەو کاتێک کە گونشینانی دەڤەری ڕەواندز لە خەوان ڕاوبەرازەکانیش هێرش بۆ سەر کێڵگە و ڕەز و باخەکانی ناوچەکە دەست پێیەکەن زەوی کشتوکاڵەکانیان شێواندووە لە گوندی فەقیان و چەندین ناوچەی دیکەی وەکو باڵەکایەتی و برادۆست جوتیاران ڕووبەڕووی زیانێکی دارایی گەورە بوونەتەوە بەرهەمی یەک ساڵی ڕەنجیان ئەستا لەبەردەم مەترسی لە ناوچوونایە تێکچوونی هاوسەنگی ژینگەیی و زۆربوونی بەرازەکان وایان کردووە جوتیاران داوای دەستوەردانی خێرای لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەن بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە و پاراستنی بژێوی ژیانیان
6: دیمەنی ڕەوەبەرازەکانن لە درەنگانی شەودا کاتێک هێرش دەکەن

کەوتنی لەگەڵلایەنە پەیوەندیدارەکانە کردویانە لەگەڵ ئەو قسانەی لە گوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە هاتووە ئەگەر لایەنی بەرامبەر سەرپێچی پابەندیەکانیان نەکات. ئەر لە ڕاگەنداوەکەیە کەتیبەکانی سەید و شوهەدا وتوویانە سەروەری و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە، قۆناغێکی داهاتوو پێویستی بە پێشخستنی بەرژۆندی عێراق و پاراستنی ئاسایش و یەکپارچەیی وڵات و بەهێزکردنی ناوخۆشە. ئەوکات بزوتنەوەی ئەنساروڵای ئەوفیاش بە هەمانشەوە جەخت لە پابەندبوون بە ڕاگەنراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەکاتەوە، سەبارەت بە تەواوبوونی سەروەری و کۆتایی هاتنی کردەی سەربازی لە ناو خاکی عێراق بە گوێرەی ئەو خشتە کاتیەی کە ڕێکەوتنی لەسەر کراوە. حەیدەر غەڕاوی ئەمینداری بزوتنەوەکە لە ڕاگەنراوەکە ئاڵێت ئەم دەستکەوتە لە خوێنی خەباتکاران و قوربانیدانی عێراقیەکان بەدەستهاتووە، وەکو پێشتریش پاڵپشتیکاری دەوڵەت و سەروەری عێراق بن ئامادەن بۆ پاراستنی ئاسایش و یەکپارچەیی و کەرامەتی گەلەکەی. لە ئاوەکانی کەندا و لە نزیک گەرووی هورمز کەشتێکی گەورەی نەوت خەڵگر کراوەتە ئامانج و گڕی گرتووە. میدیاکانی ئێران بڵاویان کردوتەوە کەشتێکی گەورەی نەوت هەڵگر کە بارێکی 2,500,000 بەرمیل نەوتی هەڵگرتووە لە دوای هەوڵدانی بۆ تێپەڕبوونی بە ڕێگای نایاسایی گەرووەکە بە ئامانج گیراوە لە ئەنجامە گڕی گرتووە. میدیای ئێران بەبێ ئاشکراکردنی ناسنامە و زیانە گیانی و داراییەکانی کەشتیەکە بڵاوی کردوتەوە کە کەشتیەک لە دووری 8 کیلۆمەتر لە ئاوەکانی کەندا و لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕینی ڕێگەی باشووری گەرووەکە بە ئامانج گیراوە. پێشتر سوپای پاسداران ئێران ڕایگەیاند بوو تێپەڕبوون بە ڕێگەی باشووری گەرووی هورمز کە لەلایەن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەوە دروست کراوە نایاساییە هەر کەشتیەک هەنگاو بەرەو ئەوە بنێ ئەبێتە ئامانجی هێرشەکانیان. لە ماوەی دوو هەفتەیە لە گەرووی هورمز ئەمە حەوتەم کەشتیە بە ئامانج بگیرێ ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەدرێت. ڕێکخراوی دەریاوانی بریتانیش پێنجشەمە بڵاوی کردوتەوە تەنیا لە ماوەی 24 کاتژمێرە سێ کەشتی سوتەمەنی لە نزیک گەرووی هورمز کراونەتە ئامانج. بە ئامانجگرتنی کەشتیەکان لە کاتێکایە کە ئێستا نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهانە لە سەرووی 100 دۆلارەوەیە و هەوڵەکانیش بۆ دابەزاندنی نرخی نەوت لەلایەن وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکاوە بەردەوامە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێرانە سەپاندووە کە گەورە کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل و هێڵی شەمەندەفەر و بەرهەمهێنانی کانزاییە وڵاتە ئاگرێتەوە. ئەمە لە چوارچێوەی بەرنامەی زۆرترین فشاری ئابووری واشنتنایەت بۆ سەر ئێران بۆ لاوازکردنی وڵاتەکە و ناچارکردنیان بە ڕازی بوون بە داواکاریەکانیان. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەنراوێک ئاماژەی بۆش کردووە کەرتەکانی شەمەندەفەر و ئۆتۆمبیلی ئێران نوێنەرایەتی گەورەترین سەرچاوەی داهات و توانای لۆجستیکی ئێستایی دەسەڵاتەکەن لە وڵاتە. لەبەرەوە ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشکەکەن کە ئێران پشتی پێبەستێت بەمەش توانە ئابوریەکانی لاوازەکەن ڕێگەگرن لە خۆتزینەوەیان لە سزاکان. لە کۆتایی مانگی ئەیلول و سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یەک لە دوایەک سزای نوێی بەسەر کەرتە سەرەکیەکانی ئێرانە سەپاندووە کە گرنگترینیان کەرتەکانی پیشەسازی، فڕۆکەوانی، سڤیل و کەرتی دابینکردنی چەک و کەرەستەی سەربازی بووە. ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵ لە زاری بەرپرسانی ئەمریکا و بڵاوی کردوتەوە پنتاگۆن سێیەم کەشتی فڕۆکە هەڵگر و چەند کەشتێکی دیکەی هێزی دەریایی ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکە کە 9-10,000 سەربازی هەڵگرتووە. ئەم پێشهاتانە لە کاتێکان دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران ئەکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکاوە. ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکەیان وتووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کەشتی و سەربازەکان بگەنە ناوچەکە. ئەوەشیان خستۆتە ڕووکە ترامپ لەم دواییانەیە بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرەکانی ڕاگەیاندووە ئەیەوێت لە هەمان مانگی تشرینی دووەما بردوومانەکان بۆ سەر ئێران دەست پێبکەنەوە. هەر بە گوێرەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵ کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS تیۆدۆر ڕۆزڤڵت ڕۆژی یەکشەمە بەندەرە سەرەکیەکەی لە سان دیێگۆی ئەمریکا بەجێهێشتووە لە کاتێکە سێ کەشتی گەلی وشکاوەکی USS ماکن ئێرلەند ڕۆژی دووشەمەی پێشوو لە ئەمریکاوە بەڕێ کەوتووە بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم کەشتیانە
هێزی دەریایی سەر بە یەکەی سیازدەیان هەڵگرتووە کە تایبەتمەندن لە دابازین لەسەر

0: لەسەر ئەرکی سەرمایەداری خێرخواست جەمالی حاجی عەلی سێ پرۆژە لە شارە زوور کراوەتەوە کە پرۆژەکان پێکهاتبوون لە دروستکردنی مزگەوت و نۆژەنکردنەوەی خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندی شەمە بوو لە شارەدەی عەربەت لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەکانە جەمالی حاجی عەلی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند چەند پرۆژەیەکی خێرخوازیان لە سەنتەری شاری سلێمانی و شارۆچکەی چەمچەماڵیش دروست کردووە ئەمڕۆ گەڕاونەتەوە گوندەکەی خۆیان وێڕای دروستکردنی مزگەوتێک خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندەکەشیان نۆژەن کردۆتەوە گوتوشێتی مزگەوتەکە بە شێوازێکی تەلارسازی نوێ بنیات نراوە کە لە زۆربەی شارەدێ و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانە مزگەوتی لەم شێوازە بوونی نییە خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندەکەش لە ساڵی 2000ەوە دروست کراوە بە شێوازێکی مۆدرن ئێستا ئەمان نۆژەنیان کردۆتەوە سەرجەم پێداویستیەکانیان بۆ دابین کردووە زیاتر لە 10 ساڵە هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی قوڵی داراییایە بەشێک لە سەرمایەدار و خێرخوازان ئێستا دەستباری حکوومەت ئەکەن بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی خوێندنگە و نەخۆشخانە و پرد و شەقام و ڕەگەوبان
1: وەکو خۆم و براکانم ئێمە چەندین پرۆژەی خێریمان کردووە لە سلێمانیە لە چەمچەماڵ زۆربەی گوندەکان دەستی ئاوادانکردنەوەن هەووەتیایەدا بەڵام ئەم گوندە گوندی خۆمانە ئەم مزگەوتە لە سەرەتاوە دروستم کردووە تا بەم شێوە جوانە و کایبین جەنابتان لە ماوەی ساڵێکا تەواوم کرد لە هەمان کاتا ئەو قوتابخانە و نەخۆشخانەیە هەبوو لە گوندەکە حکومەتی هەرێم دروستی کردووە لە ساڵی 2026 ساڵەوە پێش بەڵام لەو کاتەوە ئیتر هیچ خزمەتگوزاریشی بۆ نەکراوە من سەر لە نوێ نۆژەنم کردووەتەوانێ بۆ ئەوەی بە کەڵکی خەڵکی ناوچەکەش و گوندەکەی خۆشمان بێت
0: دووەمین فستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوە لە پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو باخدار و جوتیاران کە ساڵانە زیاتر لە 40,000 تۆن ترێی ڕەش بەرەمێنن بەرهەمەکانیان نمایش کردووە هەر لە فستیڤاڵەکەشا پێشانگای تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵەکان کراونەتەوە
2: دووەمین فستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوەیە لە پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداربووان بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فێستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە لە پەراوێزی ئەم فێستیڤاڵەدا پێشانگایەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش دەڵێن ئامانجیان ڕاکێشانی گەشتیار و دەرفەتی زیاترە بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جوتیاران
3: شارستانی میراوە دەرامەدی پایدار نیە شارستانێکی مەرزیە و مەرزێکی مستەقیممان نیە ئێمە هاتووین هەستاوین بۆەوەی کە بتوانین پتانسیە لە گردشگەریەکانی شارستان و بەرهەمە خۆماڵیەکانی کە لەو شارستانە بەرهەم دێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین بۆیە کە بتوانین گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن و
4: ئەو فستیڤاڵە کاریگەریەکی سەرەکی کە هەیبێت بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەلماسە ڕەشەکەی شارستانی میراوە هەر وەکو دەڵێن ترێ ڕەشەی خۆمان یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیە کە دەتوانێت بەتایبەت بە نێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشی وان کاریگەرێکی زۆری دەبێت سودمەند دەبێت لێرەدا لە فستیڤاڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربووان لە فستیڤاڵ دەستیان ترێیەکەیان لێ کڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایە گوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایە گوزاری لەسەر ئەو ترێ ڕەشەیە کاریان کردووە چالاکیان نواندووە کە بە تایبەت
2: ترێی میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە

0: ڕزەکانیشی زۆربیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین. زیاتر لە 3 بۆ 3500 هکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی ترێ تەرخان کراوە. ساڵانەش 8 تاوەکو 10 تۆن لە هەر هێکتارێک بەرهەم دێت و بەرهەمی ساڵانەی ترێ لە ناوچەکەش زیاتر لە 40000 تۆنە.
1: تایبەتمەندیەکانی کاوە هەیەتی شتێکی زۆر خۆشمەزەیە، تەعم و ئەترێکی خاستی هەیە. تەقریبەن تەرکیبێکە لە 7 تام، یەک دەڵە بلوبێری، یەک وایە دەڵە ئەمبەیە، یەک دەڵە تامی ئاناناسی هەیە، وەلی بەعام بلوبێری دەڵم بەعام. ئەما تەمێشک و ئاناناس و ئەمبەش زۆر وای بۆ هەر ئابخۆی تەرکیبێکە لە مەزمونیەوە 7 میوانەوە.
0: بەشداربووان دەڵێن بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە فێستیڤاڵە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە ناساندنی زیاتری ترێی ناوچەکە و گەشەپێدان و پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاری و ئابووری پارێزگای ورمێ.
2: فێستیڤاڵی ڕەزبەر یەکێک لە جوانترین و خۆشترین فێستیڤاڵەکانە لە تەواوی مەنتیقەیدا، کە فێستیڤاڵێکی تازە زیندوویە و وە دەتوانێ گەورەتر و باشتر و جوانتر بێت.
3: بەشداریکردنی ئەو بەرەیە دەو فێستیڤاڵەدا داهاتی کوردستانەوانە نە، یعنی ناردنی ئەو زانستی بەرەی بۆ ئەوانە گەورەترین دەستاوردی ئەو فێستیڤاڵانەیە. یعنی وانە ئاشنا دەمن دەگەڵ ئەو شتەی کە لە سروشت خودا پەیداون، یعنی وەکو شۆکرگوزارێکی دائیمی لە ئەو شتێک کە هەیە زانستیان سەبارەت بە ئەو بەرهەمەی زیاد دەبێت.
0: فێستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوە بۆ ماوەی 2 ڕۆژ بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی ورمێ و پارێزگاکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو، کە هەم گەشتیاران کاتێکی خۆش بەسەر دەبن، ئەمیش جوتیاران بەرهەمەکانیان ساغ دەبێتەوە.
4: هەر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان فاروق قازی هاونیشتیمانیەکی شاری مەهابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ماوەی 37 ساڵە سەرقاڵی دروستکردنی کێلی مەزارە خولیای کۆکردنەوەی بەردە دەگمەن و گرانبەهاکانیشی هەیە. فاروق قازی لە بنەماڵەی قازی محەممەد سەبۆتە یەکێک لە وەستا دەگمەن و دەست ڕەنگینەکانی شاری مەهاباد.
5: ئەمە فاروقی قازی لە بنەماڵەی قازی لە مەهابادێ نزیکەی 37 ساڵە دەکاری بەرتاشی و حەجاری سەنگی قەبر و سەنگی مەزار. لە پەنای ئەو کارەیە کە کردوومە نزیکەی 15 ساڵیشە خەریکی کۆکردنەوەی کانزا سروشتەکان و بەردە سروشتەکانی تەبیعی. ئەوانەی کە دەکاری کانزا ناسیدان جاروبارە دێن چاولێ دەکەن لە تەجروبیاتی من ئیستفادە دەکەن بۆ خۆیان. و وردە وردە وردە وردە هەر ئاوە خەریکی کۆکردنەوەی بووم کە ئەلانەکان تەقریبەن 350 قەتعە 400 قەتعە لەو بەردە کانزاین سروشتیانە کە دە نۆئی خۆیدا بێ نەزیر بێ هەوتایە لە پەنای یەکترم کۆکردوتەوە بۆتە گەنجینەیەکی زۆر عالی و ڕێکوپێک بۆ کۆکردنەوەی بەر ئەوەڵەندە پێش هەموو شتێکیدا ئەلاقە لازمە. دەبێت ئینسان بە دڵبی هەوێ بتوانێت کۆی کاتەوە. ڕۆیەکانە هەیە ئەو بەردانە زۆریان خارجین وارەداتین دێن بۆ ئێرانێ، زۆریشیان هی خودی ئێرانێ. کوارتس هەیە ئی بێرزیلێ، مەلاکیت هەیە ئی کۆنگۆیە، شەزەری سوسەنی هەیە ئەوە ئی ئێرانێ، هەڵی ئەرزم هەیە، فلۆریت هەیە، لۆپێزیت هەیە کە ئەوە دەست کردە. ئامانجەکەشم خۆب عەلاقەیەکی کە بەبەردم هەبوو داوانێکی ئەو چەند ساڵەیدا دیتم بە کەمێکیش بەڕاستی بۆ زێهنی ئینسانی، بۆ ئارامیشی ڕوح و ڕەوانی ئینسانی هەر دیتنی ئەو بەردانە بۆ خۆیان یەک ئارامیشێکی سەیر دەدا بە ئینسانی. ئەو هەموو تەبیعەت چۆن ئەو شتانی ئاوە ساس کردو هەموو دەڕەنگ و ئەندازە و شکلێکی متەفاوتە.
4: تەنها لەم ساڵە چیا بەستەڵەکەکانی سویسرا

0: 5.5 قەباری سەهۆڵەکانیان لەدەست زیاوە کە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەی لە مێژووە. شارەزان هۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربارینی زستانە گێڕنەوە. لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردووە بە تەنها نزیکەی 120 سەرجەم بەستەڵەکەکانی سویسرا تواونەتەوە.
1: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپیەتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕووبەڕووی بوونەتەوە.
2: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند. نزیکەی 4 مەتر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها 4 هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
1: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگەی فیدرالی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
3: ئەم ساڵ لە 5.5 تەواوی قەباری سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەیی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە 120. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵی دواییدا لە ناو چوون. گرنگترین هۆکار بۆ ئەم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگەلەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسی توانەوەی سەهۆڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.
0: بارمەتی ئەوکارانم هەواڵەکانی کاتژمێر 8 پێشکەشکردن هەر شاد.

0: Pies que assecar.
1: همو شوینێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە ئەرە ناڵم جەهەنم
0: جەهەنمیش یەک جار سەردانێکی ئەبێ
1: وەڵڵا ئەویشە بێ
0: ئەخوا ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زێدی خۆتان.
3: ئەرێ، ئەڵمانیا ماتن وەلێت، مەگوم هەر نەوەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

0: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سەمی سەر سەدەما ناگونجێ لەگەڵ حزبێکە ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە
1: باسی دڵداریشت بکەین
0: ئەمە لێدرێ لە تەلەزۆن
1: ئەو
0: کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانێ و کات حەزم لە کچێ کرد و ڕێک نەکەوت و تاڵ

0: عربە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت شوانەکە تەمەنی 24 ساڵە خەڵکی ئەنبارە تەرمەکەی ڕەوانەی پزیشکی داد لە سلێمانی کراو ئاوکات ئەحمەد حەسەن بەڕێوەبەری تەندروستی چۆمان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند دوو هاوڕە تریشقە لە ماڵێکی گوندی دێزڵیانی یاوە بەهۆیەوە ژنێک بێهۆش بووە گەیەنراوەتە بەشی فریاکەوتنی چۆمان ئاماژەی بۆش کردۆ ژنەکە تەمەنی 55 ساڵە لەو کاتەیە کە هەورە بروسکەکە لە ماڵەکەی یاوە سەرقاڵی قاپشتن بووە لە حەوشەی ماڵەکەیا بووە چارەسەری سەرەتایی بۆ کراوە تەندروستی جێگیرە بە گوێرەی ئامارەکان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا 4 کەس لە سنووری پارێزگای سلێمانی گیانیان لەدەست یاوە ئەرلە یەکەم شەپۆلی بارانبارینی پاییزی ئەم ساڵە لە سلێمانی و حاجی ئۆمەران زۆرترین بڕ لە هەڵەبجە و ئامێدیش کەمترین بڕی باران باریوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی بڕی بارانبارینی 12 کاتژمێری ڕابردوویی بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی بڵاوکردۆتەوە بە گوێرەی ئامارەکە حاجی ئۆمەران 8.4 میلیم سلێمانی 8.2 میلیم دەربەندیخان 4.4 میلیم زاخۆ 3.8 میلیم هەولێر 3.4 میلیم و لە هەریەکە لە هەڵەبجە و ئامێدیش 0.2 میلیم باران باریوە کەشناسی پێشبینی ئەکات ئەم شەو نمەبارانی پچڕ پچڕ بەردەوام بێ کە هەندێک جار هەورە بروسکەی لەگەڵا بێ لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان و سلێمانی و هەڵەبجە و بەشێک لە ناوچە شاخاویەکانیش بە هەمان شێوە بەشێکی گەرمیانیش ئەمە هەر بەردەوامە بێ هاوکات ئەگەری بارینی هەنێک نمەباران هەیە بۆ ناوچە شاخاویەکانی باکووری هەرێمی کوردستان و ئیدارەکانی سۆران و ڕاپەڕین بەڵام بۆ ناوچەکانی ناوەڕاستی هەرێمی کوردستان لە هەولێر و دەوروبەری بارانبارین ئەگەرێکی لاوازە ئەمشەو لە هەولێر ئاگر لە پرۆژەیەکی نیشتە جێبوون کەوتۆتەوە ژمارەیەک کەس بۆ هی ئاگرەکەەوە تەنگە نەفەس و بریندار بوون هاوکارم ئێوبۆرتی لە هەولێرەوە زانیاری زیاترمان لەسەر ئەم ڕووداوایەتێ
1: بەڵام کاتان باش لە شوخەکانی مامۆستایان ئاگرێک کەوتۆتەوە لە کۆتا نهۆمی ئەم یەکێک لە باڵەخانەکانی ئێرە و دوای نزیکەی کاتژمێرێک ئاگرەکە لەلایەن تیمەکانی بەرگری شاری سایبەر و دۆخەکە ئاسایی بۆتەوە ئەو کەسانی کە لەوێژ بوون ڕزگای کراون چیرۆشی ڕووداوەکە بەم جۆرە بۆ دیار ئاگر لە ئەم باڵەخانەیە کەوتۆتەوە کە سەرەتا زوو تیمەکانی بەرگری شاری سانی ئاگادار کردو تیمەکان هاتن لێرە و چەند تیم هەشت تیمی جیاواز لە چەند شوێنێکی جیاوازەوە هاتن لێرە بۆ کۆنترۆل ئەنجامدا توانرا ئاگرە کۆنترۆڵ بکا ئەو کەسانی کە لەوێژ بوون هەموویان دەرهێنرا من ئەمەوێت لێرە لەگەڵ مابێ هاوکارم بگەمە لای ئەو تێبێژی بەرگری شارستانی بووی هەندێک زانیاری لە بارودداواکەی وربن بەڵام تاگەمە لای ئەو زانیاری سەرتاییەکانی لای ئەمەکە لێرە وەرماگرتون باس داواکەن کە ژمارەیەک لە هاونیشتمانی لە باڵەخانەکە جیریان خواردەبوو دواتر تواندرا ئەو کەسانی کە لەوێ جیریان خواردووە ڕزگار بکرێن و بەم شێوەیە لە ڕێی چەند تەکنیکی جیاوازەوە بێندرێنە خوارەوە و بتواندرێت ئازاد بکرێن جا من ئەمە شوێنی ڕووداوەکەی گەر هاوکارم دیمەرەکان تا پیشاندا ئەم شوشانە ئەم پەنجەرانی ئێرە شکێنراون بۆی کە دووکەڵەکە بێتە دەرەوە ئەو کەسانێک کە لەوێ بەسەلامەتی ڕزگاریان بێت چونکە ئاگرەکە زوو کۆنترۆڵ کراوە بەڵام دووکەڵی ناو باڵەخانەکە ئەنی بە خێرایی بڵاو بەتەوە بۆتە هۆی ئەوەی کە مەترسی لەسەر ژیانی ئەو کەسان دروست بێت لەوێ و بەم شێوەیە ئاگرەکە هەوڵ دراوە کۆنترۆل بکرێ من ئەم بەڕێزدا دوێنم زانم کاکە جیان سڵاو لێ بێت مان دوو نەوی ڕاستە خۆت
2: ئەوا دوو سێ ڕۆژە بێنێ بێن کنتۆکل مەسعەدی تێ چۆنۆکەنەوە
1: کێشە لە مەسعەد دابوو ئاگرە کوێ خۆت بووە
2: نۆسۆن وەک دایگو مەسعەد ئەگە مەسعەد بێ ئەوە دوو سێ ڕۆژە بێن کنتۆک لێ دەوە
1: بەس
2: من نین نەدەرێ
1: ئەمن
2: ئۆڵ تۆبەقی ئۆخرم
1: وڵی
2: ئەگەر پێنج دقی دیکە نەڵۆ چ پێنج دوو سێ دقی ئاخیری نەگەژبوونێ نوکە شێتێ دۆب خۆدێ ممکنە قربۆنی شێت پڕائیمۆرە برۆسەکە نییە برۆ خۆدێ فەقیرۆتن قەدار حۆڵێ خواوێ پێڕۆگەیشتی کرد
1: باش ئەوانەی کە لە شوخەکەدا بوون لە کام باڵەخە لە کام شوخە
2: ئەوە بوو ئەو
1: مشکیلات
2: داخلی بوو و دووکەل داخلی جۆ شقۆڕۆ چوونەتۆتە دەرێ
1: دەکەم بڵێم

0: قاندێکی دەستگای دژەتیرۆری عراق کە سوکاری شەیدەکانی ڕووداوەکەی پردەی بەسەر کردووەتەوە. ئەنجامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش ئاشکرای کردووە. ڕۆژی یەکشەمە کارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەی پردە تەواو بێ. شاندەکە بە سەرۆکاتی یوسف هاشم، بەریکاری سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆری عراق بۆ کاروباری کارگێڕی و هونەری لە بەغدادەوە سەردانی کەرکووکیان کردووە بە یاوەری پەرلەمانتاران مازن غەریب و هەڵۆجەباری، پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق. پێکەوە سەردانی کەسوکاری و گەنجە کوردیان کردووە کە لە ڕووداوەکەی ڕۆژی 28 ئەیلولی شارەدەی پردەیە شەهید بوون. سەرەتا شاندەکە سەردانی شارەدەی پردەیان کردووە بۆ ماڵی شەهید زانا. شەهید زانا مورادیان بەسەر کردوتەوە. دواتر سەردانی ماڵی شەهید محەممەد هێمانیان کردووە. ئاو خەمی خۆیان بۆ کەسوکاری شەهیدەکان شانداوە. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاندووە ئەو لیژنەی لەسەر ڕووداوەکە بۆ پێکهێنراوە بەشێکی کارەکانی تەواو کردووە و وتەی لە ژمارەیەک ئەندامی ئەو هێزەی دژەتیرۆریش وەرگیراوە. گوتوشێتی ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەکان دەرەکەوێت. لایخۆشیەوە یوسف هاشم، بریکاری سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆری عراق، لە وتەیەکی ڕایگەیاندووە ئەوەی ڕوویاوە بانقەست نەبووە کەسێک ویستوێتی لە پردەی خۆی بتەقێنێتەوە. ئەوان ڕێگریان لە ڕووداوێکی گەورە کردووە. کەسوکاری شەهیدەکان داوایان کردووە ئەوانی کەم تەرخەم بوون سزا بدرێن، زیانەکانیان قەرەبوو بکرێتەوە. باسیشیان لەوە کردووە، سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە، ئەوەی هەڵەی کردووە دەبێت داوای لێبوردن بکا.
1: دوای شەهیدبوونی دوو گەنجی شاری کەرکووک لە ئۆپراسیۆنێکی هێزەکانی دژەتیرۆردا، شاندێکی باڵای دەستگاکە بە سەرۆکایەتی جێگری سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆری عێراق سەردانی ماڵی هەردوو قوربانیەکەیان کرد. شاندەکە لەپاڵ بەشداریان لە سەرخۆشی بنەماڵەکان دانیان بەوە دانا کە لە ئۆپراسیۆنەکەدا هەڵە ڕوویداوە و ڕووداوەکە بە ئەنقەست نەبووە. هاوکات ڕوونیان کردەوە کارەکەیان بۆ ڕێگری کردن بووە لە ڕووداوێکی خۆکوژی کە کەسێک ویستویەتی لە ناحیەی پردێ خۆی بتەقێنێتەوە و کارەساتێکی گەورە دروست بکات.
2: ئەو ڕووداوەی کە ڕوویدا بە هیچ شێوەیەک پلان بۆدا ڕێژراو نەبوو، تەنیا کارەساتێک بوو خوڵقە. ئێمە هاتینە ئێرە بۆ پاراستنی خەڵکی ناوچەکە، بەڵام بەداخەوە ئەم ڕووداوەی لێ دروست بوو. لێتان ناشارمەوە کە کەسێک هاتبوو لێرە خۆی بتەقێنێتەوە. ئێمەش دەمانویست بە زووترین کات

لایەنی مرۆیی و چارەسەری پزیشکی و گەشتیاری و خوێندن سەرۆک وەزیران هەوڵەکانی لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکان بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف چڕ کردۆتەوە. ئاماژە بەوەش کراوە لە ئەنجامی هەوڵەکانی زەیدی ڕێککەوتن کراوە لەبارەی ئەنجامدانی 40 گەشتی ڕۆژانەی هاتن و چوون بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف لە فڕۆکەخانەکانی وڵاتی ئێرانەوە لەلایەن هێڵە ئاسمانیەکانی وڵاتەکە جگە لە هێڵی ئاسمان ئێر هێڵی ئاسمانی ماهان ئێر. سەرۆک وەزیرانی عێراق سوپاسی ئیدارەی ئەمریکاشی کردەوە بۆ ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتەکان و جەختی لەوە کردۆتەوە گەشتە ئاسمانیەکان بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی سەردانی ئاینی و گەشتیاری و خوێندن ئەنجامەگیرێن. هەر لە چوارچێوەی سزا سەپێنراوەکان بەسەر کەرتی فڕۆکەوانی ئێرانە هەر یەک لە فڕۆکەخانەکانی بەغداد، جەلال تاڵەبانی و هەولێر و نەجەف ماویلانی کە مەفتەیەکە گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئێران هەڵوەشاندۆتەوە. فواد حسین وەزیری دەرەوەی عێراق لەبارەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی نێوان ئێران و فڕۆکەخانەی نەجەف ئاماژەی بۆ کردووە ئەو هەنگاوە پشتیوانی لە دروستکردنی هاوبەشێکی عێراقی ئەمریکی لەسەر بنەمای ڕێزگرتنەکە. فواد حسین لە پەیامێکیە کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی یەکسا بڵاوی کردۆتەوە لە واشنگتن لەگەڵ سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا کۆبۆتەوە تا و توی ژمارەیەک دۆسیی پەیوەندیدار بە پەیوەندیەکانی عێراق و ئەمریکا و پێشهاتە ئابووری و ئەمنیەکانیان لە ناوچەکەیان کردووە. وەزیری دەرەوەی عێراق وتوێتی باسیان لە سزاکانی سەر ئێران و کاریگەری گریمانکراوەکانی بۆ سەر عێراق کردووە بەتایبەتی لەسەر فڕۆکەخانەی نەجەف بەو پێی گرنگیەکی چارەنووسسازی بۆ عێراقە. ئاوکات فواد حسین جەختی لەوش کردۆتەوە سکۆت بێسنت تێگەشتنی بۆ داواکاریەکەی عێراقە بووە ڕەزامەندی دەربڕیوە لەسەر دەرێنانی ئەو گەشتانەی کە بۆ ناوچە پیرۆزەکان ئەنجامەگیرێن. ئاوکات فواد حسین جەختی لە پابەندبوونی حکوومەت بە کۆنتڕۆڵکردنی چەک و بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتە و دامەزراوە دەستوریەکانە کردۆتەوە ستایشی ئیدارەی ئەمریکا و وەزارەتی گەنجینەی کردووە بۆ پەسەندکردنی داواکاریەکەی عێراق و ڕێزگرتن لە ئازادی ئاینی و ئاسانکاریکردن بۆ گەشتنی سەردانی کەران بۆ شوێنە پیرۆزەکان و دەستپێکردنەوەی گەشتەکانیش. وتووشێتی ئەمە پشتیوانی لە دروستکردنی هاوبەشێکی عێراقی ئەمریکی لەسەر بنەمای ڕێزگرتن و بەرژەوەندی هاوبەشەکە. میدیای فەرمیێرانیش بڵاوی کردۆتەوە هاتوچۆی ئاسمانی وڵاتەکەیان لەگەڵ ئاسمانی 12 وڵاتی دراوسێ بەردەوام ئاڵێت کە سەلامەتی هەموو گەشتە ئاسمانیەکانیش مسۆگەرە. مورتەزا دهقانی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای فڕۆکەخانەکان و هاتوچۆی ئاسمانی ئێران بە میدیا فەرمیەکانی وڵاتەکەی وتووە هاتوچۆی ئاسمانیان لەگەڵ 12 وڵاتی دراوسەیە هەیە ئەڵێ سەرجەم گەشتەکانیان بە گوێرەی ڕێکار و چوارچێوە نێودەوڵەتیەکان ئەنجامەدرێ. دهقانی وتووشێتی فڕۆکەکانی ئێران لە سەلامەتی تەواوی 100% گەشتەکانیان دڵنیان و لەو شوێنە گەشتەکان ئەنجامێن کە سەلامەتە و تێتی هەموو خزمەتگوزاریەکیش بۆ گەیشتن لە فڕۆکەخانەکان مسۆگەرە. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای فڕۆکەخانەکان و هاتوچۆی ئاسمانی ئێران ئەشڵێ تاران بە پێچەوانەی واشنگتن کە بەردەوام گەمارۆ سەپێنێ ئاسمانی وڵاتەکەی بۆ مجۆرە گەشتێک واڵایە. هەشتی ئەیلول وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەنراوی کابڵاوی کردۆتەوە سزایان بەسەر 36 ئامانج و کەسایەتی و هێڵی ئاسمانی ئێرانە سەپاندووە بەو هۆیەوە زۆرێک لە وڵاتان گەشتەکانیان بۆ ئێران ڕاگرتووە. سزاکان هێڵی ئاسمانی ماهان و چەند کۆمپانیایەکی تایبەت بە کەرتی فڕۆکەوانی و گواستنەوەی گرتۆتەوە بە گوێرەی ڕاگەنراوەکەی گەنجینەی ئەمریکا و هێڵانە کار بۆ گواستنەوەی توانە لۆجیستیەکانی ئێرانەکە. ئەڵپاسلان بایراکتار وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی تورکیا و باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوتی عێراق دەرفەتەکانی هەماهەنگی و هاوکاری درێژمەودا و گشتگیریان لە بواری وزە تاوتوێ کردووە. وەزارەتی وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی تورکیا ڕاگەنراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەی شاندی وەزارەتەکە بە سەرۆکایەتی ئەڵپاسلان بایراکتار و شاندی وەزارەتی نەوتی عێراق بە سەرۆکایەتی باسم محەممەد خزێر بڵاو کردۆتەوە ئەڵێت کە کۆبوونەوەیەکی گرنگ بووە لە بواری وزەیە. لە ڕاگەنراوەکەی ئەڵپاسلان بایراکتار جەختی لەوە کردۆتەوە هەردوو وڵات کار لەسەر نەخشە ڕێگەیەکەکەن بۆ ڕێککەوتنێکی نوێی درێژمەودا و گشتگیرتر لە بواری وزەیە. وتوێتی لە پاش ئەو گرێبەستەی
كتايبت وبقواست

0: خویەکە. سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هەزەمنیەکان گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان ئەڵێت زۆرینەی دامودەستگاکانی وەزارەتی ناوخۆش شوێنی تایبەتیان تیا دروستکراوە. کارمەند پێویستی بەوە نیە چەک لەگەڵ خۆیان باتەوە ماڵەوە، ئەمە ڕێگریەکات لە کەمکردنەوەی تاوان. لارێمی کوردستان بە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە. دەستی مەفرەزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆش واڵا کراوە بۆ دەستگرتن بەسەر چەکی بێمەڵەتە. بۆ کەمکردنەوەی تاوان و کۆنتڕۆڵکردنی چەکی بێمەڵەت لە کەرکووکیش تۆمارکردنی چەک ئێستا گەیشتۆتە دیوەخانی هۆزەکان و ناو ماڵەکان. هەتا وەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک بە شێوازی ئەلکترۆنی و مەیدانی تۆمارکراون. بڕیارە تا کۆتایی ئەم ساڵ پرۆسەکە کۆتایی پێبێ.
1: زۆرترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستە سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانەش دەکەن کە بەخواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت. ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە. ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی تریشیان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن.
2: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
3: من خم بيش صالح زياتر تشكم تو ماركردو يساب صولم هيو كاريكي ريغا بيدراوا باشتر لوي تشككا تو مار نكرابيت غندك يمش خلجي تدايو دترسيتو تشككي تو مار ناكات بلام دبيت بم زوانا همي او هنگاوا بنيت چونك هنگاوي كي ارينيو بالبش تي دكي
2: قريب ان شاء الله كلها رايح تبدا بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
1: تو ماركردني تشككان مرجي هيا لوانا دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت. هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک چەکی سووکی هەیە. هاوشێوەی مڵکەکانی تۆمارکردنی چەکەکات دەخرێتە سەر میراتگرانی خاوەنەکەی. گوتەبێشی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی.
4: ئەوەی کەوا ئێستاکە چەکت هەیە لە ماڵەوە مەبەستت چیە لەو چەکە؟ دیفاعکردن لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆماریکەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی لەبەرەوەی ئەو کاتێکەوە تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت یەکشێ هاتوستی تەعەددات لێ بکە لە ماڵەوە تۆ چەکەت دەرکرد دیفاعت کرد لە خۆت. ئایا عەدالەتە من بتگرم؟
1: لە کەرکووک 32 شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە 32 شوێنیان لەناو بنکەکانی پۆلیسدان و 6 شوێنیش گەڕۆکن. بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک تۆمار کراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23 دوازدەی ئەمساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: وەردەوەردەوەرزی سەرما دەست پێکار لە ئێستاوە دارستانەکانی دهۆک ڕووبەڕووی مەترسیەکی گەورە و بێڕەحمانە بوونەتەوە. بڕینی دارەکان و بازرگانیکردن بە سەوزایی ناوچەکە سیەکانی سروشتی کوردستانی بەرەو لاوازی بردووە. ژینگە پارێزانیشی خستۆتە ئامادە باشیەوە. ئێستا لە نێوان درێژە کێشانی ئێرش و گوشارە سنووریەکان و سستی ڕێکارەکانی بەغداد بۆ پاراستنی سەروەری خاک و دابیننەکردنی سوتەمەنی بۆ گوندنشینان لە وەرزی سەرمایە دارستانەکانی دهۆک بوونەتە قوربانی کۆمەڵە قەیران. ئەوەی لە کانی ماسی و بەرواری باڵا و ئامێدی ڕۆیەتەنا تێکدانی سروشت نییە، بەڵکو سڕینەوەی بەشێک لە مێژوو ناسنامەیە و ناوچانێ. راپۆرتێک ئامادەیە بە بینەری بین.
5: پەردەیەکە کەسکە وکو بە سەدان ساڵە سێبەر و هەناسەیە چیاین پارێزگەها دووکەیە. لێدەوەرین سنووریین پارێزگەها دووکێ ژینگە پارێز هوشداری کارەساتەکە مەزن دەدەن و بڕینە دارستانان بە شێوەیەکی سیستەماتیک بەردەوام و کەسکاتیە ڤێئاخێ. بویە ئامرازێک بوو بازرگانی کردنێ و ڤا خەمەکە گرانە کو ژینگە کوردستانی بەرەف تێک چوونێ دەبات. لەگۆڕ ئاخەفتنە ژینگە پارێزان هەر ساڵ دەوەرزێ پاییزێدا ڕێژەیەکە زێدە یادداران لە سنووری ئامێدی دێنە بڕین و بۆ دەوەرێن

0: دومین فستیڤاڵی تری ڕەشی میراوە لە پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوە چووە باختیار و باغدار و جوتیاران لە ئەو ناوچانە کە ساڵانە زیاتر لە 40,000 تۆن تری ڕەش بەرەمێنن بەرەمەکانیان نمایش کردووە هەر لە فستیڤاڵەکەشا پێشەنگەی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرەمە کشتوکاڵیەکان کراوەتەوە.
1: دوامین فستیڤاڵی تری ڕەشی میراوەیە لە پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەشداربووان بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە. لە پراوێزی ئەم فستیڤاڵەدا پێشانگایەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش دەڵێن ئامانجیان ڕاکێشانی گەشتیار و دەرفەتی زیاترە بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جوتیاران.
2: شارستانی میراوە دەرامەدی پایدار نیە، شارستانێکی مەرزیە و مەرزێکی مستەقیممان نیە. ئێمە هاتووین هەستاوین بۆەوەی کە بتوانین پتانسیە لە گردشگەریەکانی شارستان و بەرهەمە خۆماڵیەکانی کە لەو شارستانە بەرهەمدێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین، بۆیەکە بتوانن گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن. و
3: ئەو فستیڤاڵە کاریگەریەکی سەرەکی کە هەیبێت بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەڵماسە ڕەشەکەی شارستانی میراوە، هەروەک دەڵێن تری ڕەشەی خۆمان، یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیەکە دەتوانێت بەتایبەت بەنێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشی وان کاریگەرێکی زۆری دەبێت و سودمەند دەبێت. لێرەدا لە فستیڤاڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربووان لە فستیڤاڵ دەستیان تریەکەیان لێکڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایە گوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایە گوزاری لەسەر ئەو تری ڕەشەیە کاریان کردو چالاکیان نواندووە کە بە تایبەت
1: تری میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران. لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە و ڕەزەکانیشی زۆربەیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین. زیاتر لە 3 بۆ 3500 هێکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی تری تەرخان کراوە. ساڵانەش 8 تاوەکو 10 تۆن لە هەر هێکتارێک بەرهەم دێت و بەرهەمی ساڵانەی ترێ لە ناوچەکەش زیاتر لە 40,000 تۆنە.
4: تایبەتمەندیەکانی کاوە هەیەتی شتێکی زۆر خۆشمەزەیە، تام و ئەترێکی خاستی هەیە، تقریبان تەرکیبێکە لە 7 تام، یەک دەڵە بلوبێری، یەک وایە دەڵە ئەمبەیە، یەک دەڵە تامی ئاناناسی هەیە، وەلی بەعام بلوبێری دەڵم بەعام. ئەما تەمێشک و ئاناناس و ئەمبەش زۆر وای کرد بۆ هەر ئابخۆی تەرکیبێکە لە مەزمونیەوە 7 میوانەوە.
1: بەشداربووان دەڵێن بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە فێستیڤاڵە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە ناساندنی زیاتری تری ناوچەکە و گەشەپێدان و پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاری و ئابووری پارێزگای ورمێ.
5: فێستیڤاڵی ڕەزبەر یەکێک لە جوانترین و خۆشترین فێستیڤاڵەکانە لە تەواوی منتیقەیدا کە فێستیڤاڵێکی تازە زیندویە و دەتوانێ گەورەتر و باشتر و جوانتر بێت.
6: بەشداریکردنی ئەو بەرەیە دەو فستیڤاڵەدا داهاتی کوردستان ئەوانەنە، یعنی ناردنی ئەو زانستی بەرەی بۆ ئەوانە گەورەترین دەستاوردی ئەو فستیڤاڵانەیە. یعنی وانە ئاشنا دەمن دەگەڵ ئەو شتێکە لە سروشت خودا پەیداون، یعنی وەکو شکرگوزارێکی دائیمی لە ئەو شتێکە هەیە زانستیان سەبارەت بە ئەو بەرهەمەی زیاد دەبێ.
1: فێستیڤاڵی تری ڕەشی میراوە بۆ ماوەی 2 ڕۆژ بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی ورمێ و پارێزگاکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو کە هەم گەشتیاران کاتێکی خۆش بەسەر دەبن، هەمیش جوتیاران بەرهەمەکانیان ساغ دەبێتەوە.
0: وچانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوامە بوو.

0: پارەسەریان ئەستەمبوو، بەڵام کەسایەتی مام جەلال و کاریزماکەی وەک برایەکی گەورە و باوچێک لە سیاسەتدا چەترێک بوو بۆ کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکان. بەو جۆرەش هەموو لایەنەکان ڕێزیان لێ دەگرت و گوێیان بۆ دەگرت. پێزانینیان بۆی هەبوو، بە جۆرێک هەمووانەی لە دیوەخانەکەی خۆی کۆ دەکردەوە. ئەگەر نەچوونایە هەڵدەسا و ئەو دەچوو بۆ لایەن. دەیویست کێشەکان چارەسەر بکات. ئەوە لە خوێن و کەسایەتی مامجەلالدا هەبوو. با زمانی عێراقیەکان پێی دەگوترا حەلال المەشاکل، واتە چارەسەرکەری کێشەکان. بیرمە چەند کێشە و ئاڵنگارەیەکی زۆر قورزاتن پێش، بۆ نمونە قەیرانی پرسی دەسوور لە ساڵی 2005، دواتر تەقاندنەوەی مەرقەدی عسکەری لە سامەڕا و قەیرانی 2010 و چەندین قەیرانی دیکە. هانامان بۆ مامجەلال دەبرد. سەرۆک تاڵەبانی با بەخشندەی و پێکەنینەکەی ناسرابوو کە هەرگیز لێیدا نەدەبڕا.
1: مامجەلال لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەردەوام دەستی تەبایی بۆ لایەنەکانی دیکە بەتایبەتی پارتی درێژ کردووە. عادل عەبدولمەهدی، هاوڕێی دێرینی مامجەلال و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق، بەم جۆرە باسی چارەسەرکردنی ناکۆکیەکانی نێوان یەکێتی و پارتی لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراق دەکات.
2: وأنا أذكر كلام حقيقة
3: من هندك قسم لبيرا هي سركر دكان لبرياني بارتي ديمقراطي كردستان وكزان راوا ناكوكي ميجوي هبوا لنوان هردو بارتا كدا باشكوشي دوائي مام جلال اوان او كنالا متمانا بيكراويان لدزدا چندين جار لهريمي كردستان روبروي شوكي گورا بواتوا بلان مام جلال دس پیش خريدا کرد. جارێکیان بیرمە لەگەڵ مامجەلال لە پاریس چاومان بە کاک مەسعود کەوت. ئەو کات ڕێککەوتنی 49-51 کرا. بەو جۆرە لەسەر ئەوە ڕێککەوتن. مامجەلال لە بەغداد بەرپرسیار بێت و کاک مەسعودیش لە هەرێمی کوردستان. من بە مامجەلالم گوت ئەمە ئازایەتیەکی گەورەی تۆیە.
1: قاسم عەرەجی، ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆک وەزیرانی عێراق، لەبارەی مامجەلالەوە دەڵێت. مامجەلال لە سەرکردایەتی حزبێکی نەیاری ڕژەمی پێشوو تاوەکو پۆستی سەرۆک کۆمار ڕۆیشت، بەڵام تۆڵەی لە کەس نەکردەوە.
4: هنالك قصص حقيقة للسيد مامجەلال.
5: چەندین چیرۆک سەبارەت بە مامجەلال هەیە بۆ ئاشتەوایی لەگەڵ هەموو لایەنەکان. ئەو سەرەتا لەگەڵ خودی خۆی ئاشتەوایی هەبوو، بە جۆرێک کاتێک لە لووتکەی دەسەڵاتدا بوو مامەڵەی تۆڵە سەندنەوەی نەکردووە. بە پێچەوانەوە وەکو باوک مامەڵی دەکرد. دەستی کراوە بوو بۆ هەمووان. بە جۆرێک من گوێم لێ بووە لە زۆرە لە کەسایەتیەکان کە لە دەرەوەی وڵات دەژیان و پەیوەندیان بە مامجەلالەوە دەکرد بۆ هاوکاری و ئەویش بەبێ دوودڵی یارمەتی دەدان. لە کاتێکدا ئەو کەسایەتیانە پێشتر لە دەسەڵاتدا بوون و هیچیان بۆ نەکردووە. بەڕاستی مامجەلال وێنایەکی زۆر جوان و وانەیەکی پڕمانای فێرکردین کە لە ئۆپۆسیۆنەوە دەچیتە لووتکەی دەسەڵات چۆن مامەڵە دەکەیت.
1: لە کاتێکدا لە عێراق یان هەرێمی کوردستان ناکۆکی لە نێوان لایەنەکان دروست دەبێت یان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی، سەرکردە و خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق داواکەن سەرکردەکان هاوشێوەی مامجەلال ڕەفتار بکەن و بە سنگێکی فراوانەوە هەوڵی نەهێشتنی ناکۆکیەکان بدەن.
6: کەناڵ هەشت دیمانەیەکی تایبەتی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق، لەبارەی ڕۆڵ و پێگە و گرنگی مامجەلالەوە ئەنجامداوە بە پێکەوە بینەری بین.

0: ڕۆژنامەکە هەشت پەڕە بوو. لە پەڕەکانی ناوخۆدا بەشێکمان بۆ هەواڵی ناوخۆی لە دوو پەڕەدا تەرخان دەکرد. بەو جۆرەش ئەو هەڵدەستا بە بردنی ئەو پەڕانەی کە بارودۆخی ناوخۆی سووریا و لوبنانی باز دەکرد و لایەنەکەی دیکەی بڵاو دەکردەوە کە باسی لە شۆڕش دەکرد. بەو شێوەیە جێگەی متمانە بوو تاکو گەڕاشەوە بۆ بنکە لە ساڵی 1976 داو. بەو جۆرە زۆر کارمان بە یەکەوە کرد و تەنانەت خۆم فۆتۆیم دەگرت و مایکاپم بۆ کرد بۆ شاردنەوەی ڕوخساری ڕاستەقینە و دروستکردنی پاسپۆرت تاوکو سەفەری پێ بکات بۆ ئیستانبول. بەو جۆرە ئیدی ڕۆیشت. دوای ماوەیەک ئێمەش ڕۆیشتین بۆ لای هەریەک لە دکتۆر فواد ماسۆم،
1: دکتۆر خدر، برای دکتۆر فواد، عومەر شێخمۆز لە سوید بوو.
0: وابزانم کەمال خۆشناویش، وابزانم بەشێکیان ئێستا لە ژیاندا نەماون و کۆچی دواییان کردووە. عمر مصطفاش ئەگەر هەڵە نەبم بەو جۆرە چوینە تورکیا و چاومان پێکەوت. دواتر چوین بەرەو ئێران لە ڕێگایەکەوە کە ناوی بازرگانە. ئەو کات شۆڕشی ئیسلامی لە ئێران بەرپا بوو. هێشتا سەرکەوتنی بەدەست نەهێنا بوو. ئەو کات لە مانگی کانونی یەکەمدا بوو ساڵی 1978 کە چوینە بازرگان و دواتر بۆ نەغەدا. پاشان لەگەڵ قاچاقچیەکان بە شەو لە نەغەدەوە هاتینەوە بەرەو کوردستان. ئیدی لەوێ ژمارێکی زۆر لە برایان لە چاوەڕوانیماندا بوون.
2: ثم اعتقد الى نقد ومن نقد مع المهربين ليلا دخلنا الى كردستان وفي القاعده هناك كان اخوه كثيرين

مامجلال تەنیا سەرۆککۆمارێکی ئاسایی عێراقیان ڕابەرێکی سیاسی و سیاسەتمەدارێکی بازمونی کورد نەبوو بەڵکو لە قۆناغە جیاوازەکانی ژیانیشیە وەکوو ئەندازیاری دیبلۆماسیەت و پردی پەیوەندی نێوان ئەنقەرە و بەغداد و هەولێرە بینرا لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەیە لە ناوەڕاستەکانی ساڵی 2005ەوە تاوەکو کۆتاییەکانی 2012 بەر لە نەخۆشکەوتنی تەنانەت پێشتریش لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردووە ڕۆڵێکی چارەنووسسازی بینیوە لە گۆڕینی هاوکێشەی پەیوەندیەکانی تورکیا بەرامبەر بە دۆزی کورت و هەرێمی کوردستان پێشەوەی مامجەلال بێتە سەرۆککۆمار تێڕوانینی ئەنقەرە بۆ هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی سەرەکی لە ڕووی ئەمنی و ڕوانگەی مەترسیەکانی سەر ئاسایشی نەتەوەی تورکیاوە بوو بەڵام مامجەلال توانی ئەم هاوکێشەی بە تەواوەتی بگۆڕێ بە شێوەیەک توانی کە تورکیا قایل بکا هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتیەکەی مەترسی نین بۆ سەر ئەنقەرە بەڵکو دەروازەیەکی ئارامن دەرفەتێکی زێڕینی ئابوورین و ستراتیژین بۆ تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە مامجەلال لە ئازاری 2008 لەسەر بانگێشتی عەبدوڵڵا گول سەرۆککۆماری ئەو کاتی تورکیا بۆ یەکەم جار وەکو سەرۆککۆمار سەردانی ئەنقەرەی کرد ئەم سەردانە بە مێژوویی و وەرچەرخانێکی گرنگدانرێ لە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و تورکیا و هەروەها پەیوەندیە کوردیەکانیش ئەم سەردانە فەرمی مامجەلال وەکو سەرۆککۆماری عێراق بۆ تورکیا زەمینەی بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی گشتی تورکیا لە هەولێر لە ساڵی 2010دانا و زنجیرەیەک ڕێککەوتنی ئابووری گەورەشی لێکەوتەوە مامجەلال بڕوای تەواوی بەوە هەبوو کە کێشەی کورت لە باکووری کوردستان بە شێوازی سەربازی چارەسەر ناکرێ ئاشتی ئەکرێت تەنها لە ڕێگەی دیالۆگەوە بدیبێ لەو چوارچێوەیەدا لە ئازاری 1993 مامجەلال وەکو نێوەندگیری سەرەکی لە نێوان دەوڵەتی تورکیا و پەکەکەیان ڕۆڵی بینی شاندێکی لە سیاسەتمەدارانی دیاری باکووری کوردستان کە لە ئەحمەد تورک سڕی ساک سادات یورتاش و کەمال بورکای و حەمرەش ڕەشۆ کۆکردەوە بەرەو لوبنان بۆ دیدار لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان کەوتنەڕێ ئەم دیدارە بووە هۆی ڕاگەیاندنی یەکەم ئاگربەستی فەرمی لەلایەن پەکەکەوە لە 21 ئازاری 1993 کە دواتریش لە 15 نیسانە بۆ دوو مانگی دیکە درێژکرایەوە مەرگی لە ناکاوی تورگوت ئۆزاڵ سەرۆککۆماری ئەو کاتی تورکیا تێکچوونی پرۆسەکە لە ساڵی 1993 مامجەلالی سارد نەکردەوە کۆڵی نایە لە سەردەمی سەرۆکایەتی عێراقیشە بناغی بۆ پرۆسەکانی دواتری ئاشتی داڕشتەوە وەکو سیاسەتمەدار جەنگیز شاندار ئاماژەی پێکاڵە ئەو پرۆسەی چارەسەریە کە ماوەی دوو ساڵە بەردەوامە لەسەر ئەو بناغە و نەخشە ڕێگەیە بووە کە مامجەلال لە 1993 کاری لەسەر کردبوو خەسڵاتی دیبلۆماسی مامجەلال و زمانی نەرمی دانوستانی وای کردبوو کەسایەتیە گرنگەکانی تورکیا وەکو هاوبەشێکی بڕواپێکراو تەماشای بکەن بەهێزترین و مێژوویترین پەیوەندی مامجەلال لەگەڵ تورکوت ئۆزاڵا بوو ئۆزاڵ بڕوای بە دیدگای مامجەلال بوو بۆ ئاشتی هەر بۆیە ڕیسکەکە وەکو ئەحمەد تورک ئاشکرایەکە ئۆزاڵ ئامادەیە هەنگاوی بوێرانە بنێ لە متمانەبوونی بەرامبەر بە مامجەلال لەبارەی چارەسەرکردنی پرسی پەکەکە وتبووی منەزانم ئەم کارە چەند قورسە بەڵام وەکو سولەیمان دەمیرال ترسنۆک نیم پێویستە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێ مامجەلال بووە پردێک لە نێوان ئۆزاڵ و ئۆجەلانە بۆ گەیاندنی پەیام و مەرجەکانی ئاشتی هەر لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەیە مامجەلال پەیوەندیەکانی لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە ئەو کاتە سەرۆکوەزیرانی تورکیا بوو گەیشتە لووتکە هەر ئەم پەیوەندیە بوو کە زەمینەی خۆش کرد بۆ نەرمبوونی هەڵوێستی ئەنقەرە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و هاوکاتکردنەوەی دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ ئۆجەلان لە زیندانی ئیمڕاڵی

0: مەزلوم عەبدی راوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بەجیا لەگەڵ وەزیرانی پەروەردە و خوێندنی باڵای سووریای کۆبۆتەوە دابینکردنی پێداویستیەکانی خوێندنی کوردی و یەکگرتنی زانکۆکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەگەڵ زانکۆکانی دیکەی سووریا و داننان بە بڕوانەمەکانیان ناتاوتوێ کراوە بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی وەزارەتی پەروەردەی سووریا محەممەد عەبدوڕڕەحمان وەزیری پەروەردەی سووریا لەگەڵ مەزلوم عەبدی راوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا کۆبۆتەوە لە کۆبوونەوەکەی گفتوگۆ کراوە لەسەر جێبەجێکردنی مەرسوومی سەرۆکایەتی سووریا ژمارە 13 ساڵی 2026 و ڕێنماییەکانی جێبەجێکردنی مەرسوومەکە ئەوەش خراوەتە ڕوو هەر لە کۆبوونەوەکەی گفتوگۆ کراوە لەسەر دابینکردنی پەرتووکی زمانی کوردی دابینکردنی مامۆستای تایبەت و تەواوکردنی ڕێکارەکانی تێکەڵکردنی دۆسیەی پەروەردە و فێرکردن هاوکات بە گوێرەی ڕاگەنراوی وەزارەتی خوێندنی باڵای سووریا لە کۆبوونەوەی نێوان مەزلوم عەبدی و مەڕوان حەلەبی وەزیری خوێندنی باڵاشە باس لە جێبەجێکردنی یەکگرتنی زانکۆکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بە زانکۆکانی دیکە و داننان بە بڕوانەمەکانیان ناکراوە لەگەڵ بنیاتنانی زانکۆی نوێ لە حەسەکە و لە ڕەققە ئیلهام ئەحمەد سیاسەتمەداری ڕۆژاوای کوردستان بەر لە دوو ڕۆژ ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەکانیانە لەگەڵ بەرپرسانی دیمەشقا زۆرترین گفتوگۆیان لەسەر مژاری خوێندن بە زمانی کوردی بووە ئەو دامپێدانانە فەرمیەی دەوڵەتی بەسەرەکیترین بەرەمی شۆڕشەکان ناوزەند کردووە مەلەکاتێک هەیە خۆپشاندانی خوێندکاران لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ داواکردنی خوێندن بە زمانی دایکەستە بەردەوامە بڕیاری حکومەتی کاتیش سووریا ڕەتەکەنەوە بە دیاریکردنی خوێندنی سێوانەی کوردی لە هەفتەیەکا و جەختیشەکەنەوە کە چەندین ساڵە خوێندنیان بە کوردی بووە داواکەن خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان هەر بە کوردی بمێنێتەوە هەر لە ڕۆژاوای کوردستان گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە کۆبانێسە کاریگەریەکی خراپی کردۆتە سەر ژیانی ڕۆژانە بە تایبەتیش کەرتی خانوبەرە بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بۆتە هۆی گرانبوونی نرخی پێداویستیەکانی بیناسازی وەکو ئاسن و چیمەنتۆ هەروەها تێچووی کرێکاریش زیای کردووە خاوەنکار و کرێکار و دانیشتوانی شارەکە ئەڵێن بەهۆی ئەم قەیرانەوە دابینکردنی بژێوی ژیان و کڕینی خانوو بۆ خەڵک زۆر قورس بووە لەبەرەوەی بەرزبوونەوەی سوتەمەنی نرخی هەموو پێداویستیەکانی دیکەی بەرز کردۆتەوە
1: سوتەمەنیێ دامارێن ژیانە وڵاتیان چکاندنە بلندبوونا نرخی سوتەمەنیێ دی دەمەکێ دا کوباندۆرا خۆ لە سەر گەلەك ئالیین ژیانە ڕۆژانە دیکە سەکتۆرا ئاواهیسازیە ژی بێ باندۆر نەهێڵایە لە کۆبانێ بزێدەبوونا نرخی سوتەمەنیێ را لێچوونا مەتریالین ئاواهیسازیە ژی زێدە بووە نرخی هەسن چیمەنتۆ و مەتریالین دن هەروەها مەسرەفێن دەستکاریێ باندۆرا خۆ لە سەر لێچوونا داوی یا ئاواهیان کریە ئاواهیساز و بازرگانێن وێ قادە دەبێژن کو بلندبوونا وان لێچوونان ڕاستەڕاست لە سەر نرخی ئاواهی و ماڵان باندۆرێ دیکە
2: هەر هەوی گیلما بەها بوو یعنی زرادێ دا بگرە وەرە مەسەل مەقلایێ بەها کردمە نەقلیا دەجور زرادی ماکینی زرادی تینەیە دگنێ مەعمەلێ بۆیە بەها کرد ما چیمانتو اجور نقل کاتا سر چیمانتو بها بو و کاتا سر بلوک ببینه موضوعت هم دکرن هم گی هر دکرن تمام وایجی کاتا سر بها بو جمارم عامل بها بو دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه وجی بها بو کاتا سر و گیش کی مداخس چل کت سر بلوک هبه بلوک بها دبه
1: هر وها کارمندین اواهی سازی او خلک کوبانه جیددن زانین کو هر چه قاس نرخ سوتمنی بلند به پیرا همو پیدوین جیان جی بلند بن او حق دستکاری وان تیرا دبارا جیان زارو کن وان جی ناکه
3: موضوع با بو تشت گی با بیا یعنی کس کوی غرادی مالی گی با زیتا فلانا بیوانا تشت گی با موضوع تا دیگره دایا یومی ما جی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی ای وارد نه شغل یومی ما 10 دلارن هم 10 دلار دارن باجیر پی تنگاک زیت نه پی تشتگ نه یعنی علم به وایا موضوع هر تشت ما بها کری یومی ما جی بها نابنه یومی عمالا بینا بره هم
1: ده انجام آوه روشه دا نرخ کری و کرینا مالان جی بلند بویه و او یک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تردکه دلیل رمضان کانال حیشت کۆبانێ
0: لە شاری قامیشلۆش نەبوونی دەرمان و گرانبوونی نرخی دەرمان بارودۆخی نەخۆشانەی قورس کردووە نەخۆشێکی دڵ کە نەشتەرگەری کردووە بە دوای دەرمانی ڕۆژانەی خۆیان گەڕا بەڵام لە چەندین دەرمانخانە گەڕاوە دەستی ناکەوێ ئاوڵاتیان باسی واکەن بڵێن نرخی دەرمانەکان گرانە ئەنێک جار نەخۆش ناتوانێت دەرمانە پێویستەکان بکڕێ و نیگرانی خوشان لنبونی چاو دیری در ابرون لبروی هر درمان خانه به نرخی که جیاواز درمان فروشه لبران بریشا پزشکی که درمان خانه جیاوازکان لکه به هوی قیرانی عبوری و نرخکانیان گران بود
4: نخوشی دل گل نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پک آنیه جسر ویس به هوا دا کتیه کولان قامشلو اول درمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه اف درمان خانه یا سیامینه کو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر
5: اف سهار درمان مقارنه لبیده کلی که سهار بهای مقابلی مشد و اف درمان میم شامی کری چوسته تکتوری شامی اف درمان دانمه ویده که متوفر بواد ویده که اتنه والله یو درود گرم اف درمان دست نکتی
4: بها بونا لناو درمان خانه یا نو ندابین کرنا گلک جوره این درمان لقامشلویه روشان خوشان دجوارتر کریه پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جوره این درمان جبو نخوشان جبر بها بونه نخوش ناکرن
6: والله درمان پیدا نابن والله حاله من نت حاله ای رو درو از لشیره که کشکا خواست کرن پیدا نابن مخواخو آنی آنا لسه درمان جهر چه کرنه زرم چار سیداری هیمه پیدا نکریه من نو اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هابون جو نای نای زچ کرن یعنی نای حساب
4: خلکه گازن جنبونا چاودیری لسر درمانخانه یان کرن گوهر درمانخانه یک

ما برسا نێودەوڵەتیەکان لە میدیاکانە باس باسی ئەوەیە کە ئەو پاڵەوانە کێ بوو کە توانی سەرجەم سەرنشینانی گەشتەکەی فلای دوبای لە کارەساتێکی دڵتەزێن ڕزگار کا. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو لە بەرزایی ئاسمانە لە گەشتێکی ئاسایی ئاسمانیا لە دوبەیەوە بۆ تەلەڤیڤ، کاپتن سمیت ماچاری هندی لە ناوەڕاستی ململانێکی سەختە بۆ ڕزگارکردنی ژیانی خۆی و سەرنشینەکانی. لەگەڵ هەبوونی 11 ساڵ ئەزموون وەکو کاپتن و 17 ساڵ لە بواری فڕۆکەوانیە، ماچار پێشتریش ڕووبەڕووی دۆخی خراپی کەشوهەوا و کێشەی تەکنیکی ببووەوە، بەڵام هیچ کامیان هاوشێوەیە و دۆخە نەبوون کە ڕۆژی چوارشەمە ڕووبەڕووی ببووەوە. ئەمەی کەی بینن ئەوە ماچارە. ماچار لەلایەن یاریدەرەکەیەوە لە ژووری فڕۆکەوانی بە چەقۆ هێرشەکرێتە سەری لەسەر جێگەی نەخۆشخانەوە بۆ یەکەم جار لەبارەی ڕووداوەکەوە قسە ئەکاڵێت نەمدەتوانی لێگەڕێم ئەم هەموو خەڵکە بمرێ. ماچار دوای بریندارکردنی لەلایەن هاوکارەکەیەوە لە ناو ژووری فڕۆکەوانیەکەیە بە شێوەیەکی لەناکاو هەست بە دابەزینێکی مەترسیداری فڕۆکەکە کە کاتێکە لە ماوەی کەمتر لە خولەکێکە 17000 پێ دابەزێ فڕۆکەکە. لە نێوان ئازار و برینەکانیە ماچار دەیزانی کە ئەو تەنها بەربەست بووە لە نێوان سەرنشینەکان و ڕووداوێکی دڵتەزێنە. بۆیە هەموو هێزی خۆی کۆوە کاتەوە وەکو خۆیەڵەڵە بەدەم نزاکردنەوە دەرگای ژووری فڕۆکەوانیەکەم کردوتەوە. و لە پەیوەندیەکی ڤیدیۆیە لەگەڵ نارێندرا مۆدی سەرۆکوەزیرانی هیندستانە قسەکاڵێت کە تەنانەت لەو کاتەشا هێرش مەکرایە سەر، بەڵام هەر دەرگاکەم کردەوە بۆی کە خەڵکەکە بێتە ژوورەوە، بۆی کە هاوکارەکەی کۆنتڕۆڵی فڕۆکەکە نەکاو بیخاتە خوارەوە. لە دەرەوەی ژوورەکە، لە دەرەوەی ژووری فڕۆکەوانیەکە، ترس و دڵەڕاوکەیەکی زۆر بە سیمای سەرنشینە ئیسرائیلیەکانەوە دیارە بە بینینی

سعودیا شکرای کردوا دو موشکی بالیستیک و چوار درونی حوثیەکانیان خستۆتە خوارەوەکە ئاراستەی ناوچە جیاجیەکانی وڵاتەکان کراون. هاوپەیمانی عەرەبی بە سەرۆکایەتی سعودیا موشک و درۆنەکانیان لە ئاسمانی شاری جازان لە باشووری سعودیا کە ئەکەوێتە نزیک دامەزراوەکانی نەوتەوە، هەروەها لە ئاسمانی خەمیس موشەیت لە باشووری ڕۆژئاوای وڵاتەکە کە بنکەیەکی ئاسمانی تیایە خستۆتە خوارەوە. ئاوکات بەرگری شارستانی سعودیا وتوێتی لە دوایەوەی موشکێکی بالیستیکی لەلایەن هێزەکانی سعودیا تێکشکێنراوە.

ژماوکی کەوتۆتە خوارەوە لە پارێزگای خەمیس موشەیت ئەمە زیانێکی مادی سنوورداری لێکەوتۆتەوە لە بەرامبەر میدیاکانی یەمن بڵاویان کردۆتەوە دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە سنعای پایتەختی یەمن بیستراوە کە هێرشی هێزە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی عەرەبیە بەسەر شارەکە میدیاکانی نزیک لە حوسیەکان ئاماژە بەوە ئەکەن تەقینەوەکان لە ئەنجامی هێرشی سعودیە بووە بۆ سەر سنعا ئەوکات دووکەڵێکی زۆریش لە ئاسمانی شارەکەیا بینراوە دوای چەند ساڵێک لە هێمنی وەستانی شەڕ جارێکی دیکە لە مانگی تەمموزی ئەم ساڵ ئاگری شەڕ بەرەوکی یەمەنی گرتووەتەوە حوسیەکان کە کۆنتڕۆڵی سنعا و کەناراوەکانی دەریای سووریان لە وڵاتەکەیا کردووە بەرەنگاری هێزەکانی حکوومەت کە لەلایەن سعودیەوە پشتیوانیەکرێن بوونەتەوە ئێرانیش لە مانگی تەمموزا بێوەرگرتنی مۆڵەت لە دەسەڵاتدارانی سعودیە بە پێچەوانەی و ڕێکاری کە لە ماوەی دەی ڕابردووە کاری پێکرا فڕۆکەیەکی ڕەوانەی سنعا کرد کە شاندێکی حوسیەکانی هەڵگرتی بوو ئەمە بووە هۆی هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانەی سنعا کە دواتر درایە پاڵ سعودیە لە وەڵامە حوسیەکان بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 2022ەوە دەستیان کرد بە هێرش بۆ سەر خاکی سعودیە تورکیا سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر وێستگەی کارەبای مەدینە لەلایەن حوسیەکانەوە کات بە پێویستی دەزانێت ئەو هێرشانە دەستبەجێ ڕابگیرێن وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی هێرشەکەی سەر وێستگەی کارەبای تایبە کە کارەبا بۆ شاری مەدینە و مزگەوتی پێغەمبەر لە شارەکە دابینەکە بڵاو کردوەتەوە بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەاکە تورکیا لەگەڵ پاکستان هاوپەیمانی سعودیەن لە چوارچێوەی ڕێککەوتننامەی بەرگری مەککەیە بە گوێری ڕێککەوتننامەکە هێرش بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە هێرشە بۆ سەر هەرسێکیان بە گوێری ڕاگەیەنراوەکەش بە پێویستی دەزانن دەستبەجێ ئەم هێرشانە کە بە کاری ئاژاوە گێڕی ناویانە بن ڕابگیرێن هەر لە ڕاگەیەنراوەکەی هاتووە هێرشەکان هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایش و سەروەری سعودیە و بۆ بەها پیرۆزەکانی جیهانی ئیسلامیش بە هەمان شێوە ئەوکات ئەنقەرە جەختی لە پشتیوانی بۆ ڕیاز کردوەتەوە داواکات هەمووان خۆیان لەم هەنگاوانە بە دوور بگرن کە ئابنەهۆی هەڵکشانی گرژیەکان ڕۆژی حەوتی ئابی ئەمساڵ تورکیا و پاکستان و سعودیە ڕێککەوتننامەیەکی بەرگری هاوبەشیان بە ناوی ڕێککەوتننامەی مەککە واژۆ کرد بە گوێرە ڕێککەوتنامەکەش هێرش بۆ سەر هەر لایەنێکیان هێرشە بۆ سەر هەر سێکیان ماڵپەڕی ئاکسیۆسی ئەمریکی بە پشتبەستن بە زانیاریەکانی دوو سەرچاوی ئاگادار ئاشکرای کردووە ئەمریکا ژمارەیەکی زیاتر سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە جۆری پاتریۆت بۆ قەتەر و سعودیە ناردووە بە مەبەستی پارێزگاریکردن لە وێستگەکانی وزەلە و دوو وڵاتە دوو بەرپرسی ئەمریکی و سەرچاوەیەک لە ناوچەکە بە ماڵپەڕە ئەمریکیەکانی ڕاگەیاندووە سوپای ئەمریکا لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردووە دوو پاتری دیکەی موشەکی پاتریۆتی بۆ پاراستنی دامەزراوەکانی نەوت و گاس لە سعودیە و قەتەر ناردووە ئاربەگوتەی سەرچاوەکان بەم هەنگاوە ئەمریکا ویستویەتی دڵنیایی بداتە هەردوو هاوپەیمانەکەی کە دامەزراوە سەرەکیەکانی وزەیانە پارێزێ ئەگەر بێت و دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاری دەستپێکردنەوەی پاراستنە سەربازیە گەورەکانی لە دژی ئێران بە لە سەرەتای مانگی ئابا کاتێک ترامپ بیری لە ئەنجامدانی هێرشێکی بەرفراوان بۆ سەر ئێرانە کردەوە کە هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی وڵاتەکەش بگرێتەوە بەرپرسانی باڵای سعودیە و قەتەر داوایان لێکرد هێرشەکە نەکا نیگەرانیان دەربڕی لەوەی کە ئێران ئەکرێت لە وەڵامی ئەو هێرشەیە هێرش بکاتە سەر دامەزراوەکانی نەوت و گازی سروشتی لە سعودیە و قەتەر هەر ئەمە بوای کرد ترامپ لە هێرشەکانی پەشیمان ببێتەوە لە جیاتی ئەوە ڕوو لە گەمارۆ و فشاری ئابووری بکا هەر بە گوێرەی زانیاریەکان مانگی ڕابرد و سوپای ئەمریکا پاتریەکی دیکەی سیستەمی پاتریۆتی بۆ سعودیە بە مەبەستی پاراستنی دامەزراوەیەکی سەرەکی نەوت ناردووە دانێکی دیکەشی بۆ قەتەر بە مەبەستی پاراستنی دامەزراوەیەکی گازی سروشتی ناردووە لە ئێستاشە سوپای ئەمریکا لە چوارچێوەی کارەکانی ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگی هەیە کەشتی و فڕۆکەی جەنگی و سەربازی زیاتری بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕەوانە کردووە

0: سەرەڕای ئەوەی کە ئەمساڵ بە ساڵێکی زێڕین بۆ کەرتی هەنگوانی لە سنووری سلێمانیە دائەنرێ بەرهەمی هەنگوین سێقات بووە، گەیشتۆتە سەرووی 600 تۆن، بەڵام هەنگوانان ڕووبەڕووی کێشەیەکی گەورە بوونەتەوە لە کاتێکە هەنگوینی سلێمانیە گاتە فڕۆکەخانەکان، ئەنێردرێتە وڵاتانی دەرەوە لە بازگەکانی هەرێما ڕێگری لە گەیشتنی بە شاری هەولێر و دهۆکەکرێ. ئەم بەربەستە کارکردنی زیاتر لە 3500 هەنگوانی خستۆتە مەترسیەوە ڕێگری لە ساغبوونەوەی بەرهەمەکانیانەکە. بەرپرسانی کشتوکاڵی جەخت لەسەر هەوڵەکانیان بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیەکەنەوە.
1: هەنگوینی سلێمانی لە فڕۆکەخانەکانەوە گاتە وڵاتانی دەرەوە، لە بازگەکانیش ڕێگە نادرێت بگاتە کڕیارانی شاری هەولێر. ئەمساڵ کە بە ساڵی زێڕین بۆ بەرهەمی هەنگوین دادەنرێت، کێشەی ڕێگریکردن لە گەیشتنی هەنگوینی سلێمانی بۆ هەولێر و دهۆک بووەتە خەڵکی گەورەی فرۆشیاران و هەنگوانان.
2: لە فڕۆکەخانەکان پێشوازی لێکن لە وڵاتەکان، من هەنگوینم ناردووە بۆ مەسەل دەرەوە، بۆ بڵێن ئەوروپا، کابرای ئەوروپی وتوێتی خۆزگە ئەم هەنگوینە دوو تەنم بۆ بەهاتایە بۆ ئێرە. مەسەل ئەوەنە ئاواتە خوازی ئەم هەنگوینەی منتەقەی هەورامانی ئێمە لای مەسەلی منتەقەی شاهۆیە، شاخی شاهۆ توێتی ئەگەر دوو تەنم بۆ بێ بە هەر شەنێ بە هەر قیمەتێک بێ من نەیکڕم بۆ هەولێر. مەڵانسەوە لە گرفتمان بۆ پیاوە نایەڵمشێ بۆ
1: ئەم ئاستەنگانە لە کاتێکدایە کەرتی هەنگوانی لە سلێمانی بازدانێکی پێوانەی گەوری بەخۆ بینیوە. ساڵی ڕابردوو بەرهەمی هەنگوین نزیکەی 200 تۆن بووە. ئەمساڵ ئامارەکان سەرسوڕێنەرن و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتووە. کشتوکاڵی سلێمانیش لە ڕێگریەکان ئاگادارن و نیگەرانن ئێستا لە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدان.
3: ڕێگریەک هەیە لە هەندێک لە بازگەکانەوانێ، من بڕۆ ناکەم بۆ بازگانش تەوجیه کرابێتن، یانی بۆی کە ڕێگری بکرێت. تەسەورەکەم کە هەڵەت یەگەشتنێک هەبێت لەوەی کە ڕێگنێن بۆی کە بەرەبوومی هەنگوین لە نێوان پارێزگەکانە ئاڵوگۆڕ بکاتوانە. بێگومان وەزارەتی کشتوکاڵ لە سەرخەتە واروە ئێمەش هەوڵێین بە پیتوانەی خۆمان بتوانین هاوکاری ئەو هەنگوانە نەبین، واروە ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت.
1: لە کاتێکدا کەرتی کشتوکاڵ پێویستی بە یەخستنی بازاڕەکان و پاڵپشتی هەمەلایەنە هەیە، بەڵام دروستکردنی سنوور و بەربەست لە بازگەکان بووەتە کێشەی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمی هەنگوینی ئەمساڵ، کە کاریگەری لەسەر کاری نزیکەی 3500 هەنگوان دروست کردووە کە سەرپەرشتی نزیکەی 200 هزار پوورەی هەنگ دەکەن لە سنووری پارێزگای سلێمانی. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: تەنها لەم ساڵە چیا بەستەڵەکیەکانی سویسرا 5.5 قەبارەی سەهۆڵەکانیان لەدەستیاوە، کە ئەمە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەیە لە مێژووە. شارەزایان هۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربارینی زستان ئەگەڕێنەوە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردووە بە تەنها نزیکەی 120 سەرجەم بەستەڵەکەکانی سویسرا تواونەتەوە.
4: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپیەتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕووبەڕووی بوونەتەوە.
5: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند، نزیکەی 4 مەتر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها 4 هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
4: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگەی فیدرالی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە، زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
6: ئەمساڵ لە 5.5 تەواوی قەبارەی سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەیی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە 120. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵەی دواییدا لەناو چوون.
7: The most important factor for the huge losses.
6: گرنگترین هو کاربوم زیانه گورانه برزبونوی پلکانی گرمای لورزی هاویندا برشیوی کی بردوام لکوتای مانجی ایروا تاوکو کوتای ایلول شپولی گرمامان هبو به هیچ دابرانه امش بو هوی توانوی برکی یک جار زور لا بستلککان جگل وجه زستانی کی زور وشکمان هبو ببرکی کمی بفروا لبرو برگری بستلک

0: کە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسی توانەوەی سەوڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان، سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشت دەبن.
2: بارمەتی هاوکارانم، گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن. هەر شاد بێت.

0: کەپچیت بۆیان پاکەیتەوە لە مین
1: پێدووت
0: بوو نەگەر کوڕەکەشم بمرێ دوای سێ ڕۆژتر هەریەم لەگەڵ
1: بڵێ
0: چۆن بوو ئەوە ئەو ڕژێکی هاتن بە دواتە چی ڕوویە؟
1: ئەو ڕژکە هاتن بە دووامە لە چایخانە بووم زۆر مححاولیان کە کاگوشاری بژێوی ژیانمە لەسەر ئەو گوندولادیەوە ئەوانەیە بڕێنە شوێنەکانی خۆمان من باسی نەوە چواری بووم
0: وتم
1: بەیانی کوڕەکەش بمرێتیم دوای سێ ڕۆژەکەی
0: وا
1: بۆ عدەم پێداوان بەڵام بەیانەکە کە هاتن بە دووسێش لە خەجەی سارە کۆنەکان هاتن بە دووامە چوم ناوچی کوڕەکەم ماچکەم بەداخەوە کوڕەکەم ئەوی خۆی کرد بوو ئیتر نەمزانی چی بکەم دڵم لای ئەو دڵشم لای ئەو خەڵکەکە بوو ئەوانە بەسەر بزان چونکە ئەوان پیایی بە تەمەند بوون حەزم نەکە دڵیان بشێنم
0: کام جۆرانەی مین بوو کە قاچی جەنابتی وا لێ کرد
1: ئەمە ئەمە ئیتالیەکە بەمە قاچی ڕاستم بوو لە بەمۆکانی کەڵ قرتا ئەمەشان لە پێنجۆن قرتا لە بینی عێراق و ئێرانە لەم بەری ئاوەکەی بەش عێراقەوە
0: لەناو ئەم هەموو جۆرەمینەیە کامیان زۆر مەترسیدارن و لەم ناوچەی ئێمە شاهن
1: ئەم ئەلغامە لە سا هەفتا و پێجی لە وڵاتی خۆمانایە زۆرترین ئەلغام ئالەمە هەیە بە تایبەتی شەمێران پێنجێن شار باژێر
0: شوێیە ئەوە؟
1: ئیتالیا
0: باشە
1: ئەم ئەلغامە ئیتالیە مەتری هەڵەسی عرجەکە مەتری چاڵەکە بە سیمەکەی خۆسیمی پێوەیە مەتری عرجەکەی چاڵکرد ئیمجا ئەتەقێتەوە تەقریبەن 1600 تا شیشی مثل لە حبراوەوە
0: ئالەمانە؟
1: ئەوە مافی مرۆڤ دروستی کردووە بڕیوێتی وەرەوەڵا ئیشێوانە یکێ پیستترین ئەلغامە لە عالەمە ئەمە دوو ترە قەودوو دەرزیشی هەیە با ئەوش پێ بڵێمە هاها سەیریکە ئەمە کە تۆ سەیری ئەەکەی ئەمە ترەقەی یەکەم بۆ دەرزی یەکەم ئەمە هی ئێرێ ئەمەشان هی ئەوێ ئەم دەرزیە هی ئەمەیانە لەلایکی ئەم کلێش ئەوە دەرزیکی هەیە بۆ ئەو یعنی دوو ترە قەودوو دەرزی هەیە
0: تۆ وا دەستکاریەکەی ئەڵێ شتێکی ئاسایی و یاری منناڵانە بەدەستەوە
1: بەڵامەوەترساوە دووتە خەود دەزیە ئەمە پیسترین ئەلغامە ئەمە برادێکم ئاوا پلووان دەبووی ئەمە هەرببی پلیۆنەوە دەست ئەووابی پلیۆنە تەقێتەوە ئەو 65 بردووە بەس ئەوە زۆر بە قوتەوە گر
0: ئەم مینانێکە هەڵی ئەوە شێنیتەوە یان پوچڵی ئەکەیتەوە دواتر ئەتوانرە جارێکی تر بەکار بێنرێ
1: بەدڵنیاییەوە بەڵێ توانی داینی تۆ زۆر بە ئاسانیش ئەوە توانی داینیتەوە
0: ئەی ئەو جۆرەیان ئەو ئەو قووە ڕەشە ئەو چییە چۆنەوە
1: ئەمە
0: باڵێ
1: خۆی لە عەلەمە دوو جۆر ئەلغام هەیە کەڵپەدارمان هەیە و ساچمەدار
0: ئەمە کەڵپەدارە
1: بەڵێ ئەمە کەڵپەدار ئەمە ساچمەدارەوە ساچمەدارەوە ساچمەدارەوە ساچمەدار دەباوە سارشمان هەیە ساچمەدار و
0: کەڵپەدار
1: بەڵام ئەمایان پێستترین ئەلغامە ئەمە لە مادەی ئەسبێس دروستی کراوە هی جێوی عسمان کە ئەڕوا زۆر بە قووەتە کە تۆ سەیری ئەوەی ئەکەی سەیری ئەوەی کە ئەوەی هەشت تا ئەسیری تێناگە تۆ بەس پارچێ لەەوە بەرکەوێ کۆتایی بە ژیانی تێ
0: کاگوشار هەم من هەم دڵنیام زۆر کەسی تریش ئەو پرسیاران لای دروست بووە کە دوای ئەم هەموو ڕوودا و ناڕەحەتی و ئازارەی کە بەسەر خۆت و جەستەی خۆت و کوڕ و ئامۆزا و براتە هاتووە چیەوا لە تۆوە کات کە هەر بەردەوامی لەسەر میشە
1: وەکو ئەوکو عەرزم کردی ئەزانیشی من خاک و نیشتیمانی خۆم خۆشەوێ کە تۆ سەیری سروشتی وڵاتان ئەکەیت بە ئازادی خەڵک ئەڕوات بتێ بەڵام سروشتەکەی ئێمە وانە سروشتەکەی ئێمە مەرگی شاراویتیایە کو خۆتی بینی ئێستا کەس ناتوان لە پشتی ئەحماوە لە سروری ئەحماوە بڕاتە سەرەوە لە سنووری تێڵە بڕاتە سەرەوە ئێمە سروشتەکەمان چەکەکی شاراویتیایە ئەم چەکە نە ئاوی ئەوێ نە خواردنی ئەوێ نە سەرمای نەگەرما وەکو سەدام سێ خۆی وتی وتی چەکێکم داناوە تا هەتای خەڵکە کوژێ ئەو کە تۆ سەیری ئەەکەی سەریگە چەند لۆکە ئەو بەشی هەهتا ساڵی ترەکە
0: بەڕاستی ئەمەی کە تۆ ئەیکەیت ئەم مەترسی کە تۆ یخیتە سەرشانی خۆت بۆ پاراستنی سەدان هزار کەسە کە لەم خاک و نیشتیمان و گوندانی کوردستانە دەیانوێ کشتتوکڵکەن هاتو چۆبکەن گەشت
1: بکەنەوە
0: بەڕاستی بەناوی هەموو خەڵکی کوردستانەوە مە پێزانین و سپاسمان هەیە بوو ئەم قوربانەی کە جەنابوت ئەیدەی بە خۆت و بەژیانی
1: ئەڵغامە کە لەبەردەمی توایە ئەوە ساافەکە ئەوە
0: ئەمە
1: بەڵێ ئەمە شعری هەیە ئە ئەڵێ ئەملەکەەوە بۆچی داماوی شاخێ بوو شارەکە بە
0: ملەکە
1: لە من 16000 لابردووە
0: لە ملەکەەوە
1: بەڵێ ئەم ئەلغامە 500 ساڵ حکوم ئەکا بەبێ حیشتێ ڕەنی شاخی ملەکەەوەی ئەگەر من نەچم کێ بچی بەس پێم بڵێ
0: ئەمە لە ڕەنی شاخەکە ئەم جۆرانڵ
1: ڕنی شاخەکان ئەمە کە تۆ ئەبینی ئەمە توێنتیەکە هەیە ئەمە ترەخەکە هەیە ئەگەر من نیکەمەوە نیەکەم ئەو توێنتیەکەی ئەوە ترەخی دەرجەکە لێدا ئەدەلەوەی تەقێنێتەوە ئەگەر من نیکەم چی ئەیگا بله یه ما خلق من هی اون رخ روانی من دست خوشیان لیکم خواست سرکه تو تمدید جنگ بله آن سیستم لکاره کرد
0: که گوشیار حذا کم بپرسم قاچه کاند لکن
1: من حق قبل ما هی همون پرس گوشتی قاسم براوه تو فراد راوه لیابان هی لطوکیو هی لأوساکا هی اما نه همون ایران لیابان هی لپینجون هی لبمو هی لتبریز هی لکرماشان هی لکولاله لروسيا هي من داخل قاسم بريمو بس قوش قاسم سيم بس أثني كيابو ها وشو أنا كيش شيء تيجي قربه أوي ها أو تا أما لروسيا داري أنا أول بس أثنا كوك أو أبو درشو من لا تعلك أزهر بيجي ودي أنا بوشي هوارتي وتم بس لا قاسم هي كونيشة بيجي دي ودي أنا سمو دركي يعني بس قوش قاسم من لا مش جاول الرجل ما يكلم نسيمه نسيم أما جماعة الألمان نوتم أما شيح أو قبلي أخوي ما هو كان والله ناس يعني نوتم والله أشكب زاني هديك يشاكي بوكم يقدر أمني زي نوتم بابو أخوهم حق قبلي مي وتم عايش
0: هر تمام دريش بيت
1: باسلام
0: أو كسا عزيز ونزي كانت لخيزانة كا لكورة لبرا لأموزا كانت كا هر ببوني أم إشي جناب تو جان يسبار دو
1: بلا
0: بيمو أبي هر لنزيك أم موزا خاني إيرا
1: بلا قبل كان أوتالو بلو هم يعني تعالوا بروا أخو روجي شو أرجعليه مثلا قبلي كرة كم أول روجي شو أرجعليه ما قدر كم بروا هول رونا وبرم أوى بس لما أني بين زيكه روجي شو أرجعليه مثلا قبلي كرة كم
0: أكيد جنابت بتواني كمان خوشة سرداني شيء أبيش بكيه

0: ئەی کاک و شاربینە لەگەڵ گەشت و چوونە دەرەوە و سەیران و ئەم بابەتانایە چۆنە؟
1: وەڵا هەمە زۆر جاری وایەش بۆ سەیران بەنا حەق ئەلغامە چونکە بەلام شتێکی زۆر جوانە شتێکی زۆر خۆش شتەکە سەد لە سەد لێزانم بۆیە ترسوشتی وام نیە.
0: یعنی لەناو چێڵگەی مینەکانە سەیرانە کردووە؟
1: ئارە وەڵا لەگەم ناڵەکانە سەیرانم کردووە، نانیشم خواردووە، ئەلغام لە دەورە پشمانەوە زۆر خۆش بووە.
0: ئەوانیش بە بۆنەی تۆ ترسیان لەو بەبەتە شکاوەوانە؟
1: بڵێ بڵێ ئەرە وەڵا وایە.
0: ئەم ناوچە گەشتیاریانەی کوردستان بە تایبەتی ئەم گوندانە و نێوانی گوندەکان کە شوێنی جوان و سەرنجڕاکێشن بۆ گەشتیاری ئێستا بە تەواوی پاکبوونەتەوە لە مینیان هێشتا ماویەتی؟
1: وەڵاهی ماویەتی زۆری ماوەیشە. تۆ ناتوانیم شتی بینی عێراق و ئێران لێو تەقەولی ئەکەن، تۆ خاکی خۆیشتە، بەڵام ئەو زاڵە بەسەرتا ناتوانی خاکی خۆ جوانی پاکەیتەوە. اینجا ئەلغامۆشی لافاو هاوەردێتی ئەو ئەجیزەی پێشکەوتوو پێبێ سێ باشە لەخوا بەزێبن دوو ئەجیزە پێشکەوتوون پێ کێشە و یەک کێشەم نییە. من کاتی قاچەکانم لە دەستدا و ئەجیزە نەبوو، بەڵام ئێستا ئەجیزەیە یەک کێشەم نییە.
0: یعنی ئەگەر ئێستا ئەو ئامێرانەی کە ئێستا هەیە ئەگەر لە ڕابردووە هەبووە تۆ تووشی ئەم ڕووداوانە نەبووی؟
1: نەوەڵە.

0: هوشیاری دم یه پیام نقل داده هیرو بر رحمت به مام جال انشالله داده هیرو خواه سلامتی که ولای تر همش تکانم لری اوان و آن زور منی آل خوشی
1: جاروبر بداخوا حوالی ناراس سبارت با جان دزدانی تو بلاو بیتوانی خود این بیستید؟
0: بله بله روشی که لپین جون هات با کرن ای وشیار بالغام بیدابو اگم بی بکره کری مادی قصابی پیالان تلفونی کی بو هاو لگل منا و سارکی بولی خوریم جلاتی شد مگا خون بو
1: بله
0: و تی کاغ وشیار و تی حوالی مردنی تو هات و تم چون خود تلپان تو هم و تی کرن ای وشیار بالغام کشتویتی تلفونی زورم بوده او بای وسط عمری لا سرک لی ناخورم دوستی حدیث دبم بله حوالی زورتی چون که من دائما لام حق لی الغام هر شونه که الغامی چریتی ابی منش ما او شونه باورم پیب که که چون مت شونه با کلا سری ملوف سربازی عراقی و ایرانی شاخم دروس که گرد ولام دروس که دو بقا او سرک جورا کت آن بی اوی سر او
1: لی اسکو پروسی اوان
0: آه شری بین عراق و ایران کلا سر فن آوا بدارو آل واسرابو جدارو نگی نم ابو لپال اسکو پرتگانه نیه دیو هم ده هزاری پیانز هزاری آسنا کن کوتبو تیابو زورشی لیه
1: کارگوشیار
0: قرصی ملیشی لیه قلبو آها قرصی مل جام قرصی مل آنها ام داو گن جوشتی و کوتو اصول ایران ابرد ایران تسمی ایران لیانه کردو لوسر یک کاتی گرانیه که یک دنیا آردو رونو برنجیانه هاورد ایران اضافه نه قرصی جام برد جاتو ایران ایران یک دنیا از خانه دانی.
1: من دلیام به هوی ایشکات و زور ناو تو شونی ترسناک و پرمترسیو بینی و حتی کم زنم هیچ کاتک روی داو برای تناو چلگی چی پرلمین و ک براسی هست که اجماعان زور و مترسی دارن جورگ لپشی من بونا دروز بود که با چی گشت تو ایرا؟
0: نه ولی اوضت دروز نه ولی من جاری که آن روشتم ولی ام کاتب و خوارم بود. نه زم شور سعی کنم یه نبرد بود. خوش میان نکشت بود.
1: خواهی لکوت بود؟
0: خواهم لکوت بود.
1: لنا و چالگی میاد. لنا
0: خیلی الگام مکاره ولی خوارم و سعی کنم دنیا تاریک زور ترسام.
1: بتنی از.
0: باورم پیب کلا برد ترسام نه شور که خوش ما ترسام. هر خواه دامی بود. اول لکانی سیف بود. لکانی مانع و آرایت. با پشتی او مرزی خوام که منای خوام ویه.
1: بله.
0: الان ولی خوارم بود سعی کنم دنیا تاریک. حموش تکم لی بو بود دشمن کار آتا سر اوی که دلم پر بود
1: نه خوش نزیکی سو شست ترمت لناو مین و چلگی مین در هناو تا استا کامیان زور زور کاریگر بود للات رو داو که زور دلتزین و نه خوش بود که چوی بسریا
0: او کاتی روکه بود کچه که کرکوچی لدوکانکانی سیروانه بود مالکان شو بود در بقول لوری احماوا، الغام لیابو، منی جماعت اسلامیات نمیتونن کاغو شریشی، او ایش خیلی من بوقید، کشیگ بو داروش داد تو خالقی کرکوگه، بیبو من لحق لی الغام در بیلوتم بسر او چاوما رویشتم، زور لزیان گرفتم، کرویشتم، طبیعی سر کم الغامیت ل بینی هر دو قاتی عیتی، قشی لقل خیلی عرضکال کابو بیکا، قشی زور دیر بکشکه، کشی آم نال کار بحفظ صلبو، اتلو لو دقه من قاسي كان ما ابو اوقات يعني يستم باوشي بياكم كلاسكم يدران لبليا اما بلن باازارو باورن بيبك امانه مني كرتا غريان تخ خلق ايش بولا دلو غريان والله باوش ما بياك لا تم بولن كاكا يا متين بل لا الغا ما قادر امكن والله تركز ما هيك بيشو تيلكم كره يجن جاو تي كاغو شال ايش كم بيتو مشو شي بامن كاك وتي خش كم دلها وردو برنجي رشي لنا ابو زردكي لنا ابو شنو برنجي لنا ابو خواهد نکی باشه ام ترتیب کرده بو لعواره یه هاوتم با بخواه من تو دروسه کرده بو آقا وشتیش نتوانه دروسی که من اما نخوام والا زر دروسی هم کرده بو سنجیره که آلتو نیشان کردم بلم
1: بله
0: من باشم گولا کم آوارم گش خوش که برای زکم اما هی توی هدیه من بو تو آقا چون که منوش تانه قبول ناکم لحیاتم
1: بله
0: پیم نخوش بو
1: که گوشیر کسانه کن که دلنیام پیانوای امریکا توی که کارشی پرمترسی او رنگ بودن لپینایی چیه اما که دوای چی که توی بو چی اکی بو ام مترسیانه خیت سرجیانی خود لپینایی چی و چیه ولامی تو چیه بو آوانه
0: قصه که زور راست روشانه هر پیام مالین خلق بلام روشه کن چایخانەی دانیشتبووم خۆم زۆر هیلاک بووم. سارەکەشم خۆشی باش دەزان لەوانەی جۆی لە قسەکەم بێ. ئەڵغامی زۆری تیابوو زۆر هیلاک بووم. وتی کاگوشەر بە خۆک بێعقڵی. یتە قسێکی تری کرد شایم شوێنە نیە بیکەم. وتم بۆچی وتی چای بێرە بۆ کاگوشێر وتم مەڵات چاکت ناخۆم. تا جوابی قسەکەم نەدەمەوە. بۆچی بێعقڵ بۆمانە کاکە تۆ من بەچی ئەزانی. من پارە لە کەس بەر ناگرم وە لە سارەکەم فێت لە پێنا لە خۆ. وتم چاکەی تۆی ژەر ناخۆم تا جوابوو نەدەمەوە. وتم ئێستا حکوومەت بانکەکە نازانیشێکی چاکە کردووە. پەنجا دەفتەری بۆدا ناویت. تەلەفۆنیە تریشی بۆ تێ لەو دەقال نەژۆڵ لە شوێنی خۆتا. تەلەفۆنیەکە بۆ تێ دایکت و خێزان و مناڵەکان و لە پشتی ئەحماوە ئەڵغام یا کوچوێتی. بۆ کامیان نەشی تۆ زەحمە دەوێ. وتی وەڵا بۆ مناڵەکان مەچم. دەیتمەوە من ئاقڵم تۆ ناتەواوی زەحمەت نەبێ ئەوەی سە چاکەش دەخۆم.
1: دڵنیام کە کەسانەکان پێیان وایە ئەمەی تۆیەکی ئەرزشی نییە بەڵام بەداخەوە کە ئەو جۆرە بیرکردنەوە بۆ
0: منێ هەر ئەلغامی شەڵ ناگرم کاینیان کە تۆ من بۆ مەکی کیمیایی لە ئەبم ژینگە دروسەکە خۆتە زانی مۆزخانەکە بۆم بییکیمیایی زۆر
1: مەڵگوایە
0: من 58 تەلقم بەلم هەیە 58 تەلم ئەمە بەکێڵگە من لە نەوەیەک و تەقەمەنی کۆکەمەوە من قم بەلە کۆکەمەوە زۆر خەڵگەی پێمەڵە کاگوشە وڵاقە لە سااحەکەی عراق بەی بە تۆ ئەو مەعاش وتم بۆ وتی خزمەتی زۆر کردو ئێمە ئەڕێنە هەر شوێنێڵە کاگوشیان کاگوشیار کاگوشیار ڕۆژە نەبین باسی کەسێ بکەی من ئیمجا کە 600 مەکتتەبەت دەستی ئەلغام و تۆتەوە تۆ هاتوێتی بۆ لە چەند ناڕەحەت بوویت من چل پەنجانە ئەلغام بارەکە من ناو سارەکەم ئەسمە مەکتتەبەکان مێزدا ئەێ لەسەر مێزەکان ئەڵغامەکان پیشین تەلەبەکانە دەم من ئەلغامیان پێ ئەناسیێنم فێریان ناکەم ئەڵێم ڕۆڵە چۆن دایک و باوکتانە ناسن ئەوە ئەم ئەلغامە بناسن ئەم ئەلغامەتان بینی بەردێک کەڵکێ بەردەدانێن بەجێدانێن بۆ دۆ ئاباتوشی کارەسان نەبی ئەمە پیشەی منێ لەوە زیاتر هیچنی من تەنها دوو ئیشمێ لە هەموو ژیانما یەکەم نوێش دوو مەڵغامە کردن هیچ پیشەیەکم نییە ئەم کارە تەنها لە پێناوی خۆ مرۆڤایەتی ئەیکەم بەڵام ئەو سەردەمە ئەوم ئەکرد بەڵام ئێستا من ڕۆڵی ئەم نیشتیمانم ڕۆڵی عامم سە بۆ عام ئیشەکەم ڕۆڵێکی بادینەی تا ڕۆڵێکی خانەقینی تاگات هەڵەبژۆ گرمیان براو کەسوکاری منێ. الروم

0: کاگوشار ئەم هەموو کارە جوان و پیرۆزی کە تۆ تا ئێستا کردووتە بەڕاستی نە بە قسەکانی من نە بە دەستخۆشی و ڕێزلێنان ڕەنگە نەتوانین پاداشتی بینەوانێ چکە بەڕاستی بە بۆچوونی من تۆ پشایانی خەڵاتە گەورەکانی وەکو نۆبڵی بۆیە حەزەکەم هەمیشە ئەوە بزانی من بەناوی هەموو کەسێکەوە ئەم قسەیەکەم کە زۆر پێزانینمان هەیە بۆ میشەی جەناب جا نازانم خۆت چی ئەڵێ لەبارەیەوە پێت وایە پشایانی چ شتێکیت
1: وەڵای هەر ئینسانە خۆی ئیشێکی کردی من ئەگەر ئیشەکەم جوان نەبوو بێون نەم کردی بێ ئێستا من لای بەڕێزت ئەم هەموو کوڕە گەنجە جوانە خزمەتی من ئەکا خۆت بەچای خۆت ئەیبینی هەمووی خێزان و ماڵی جێڵاوە ئەگەر من ئیشەکەم جوان نەبێ ئەوان ئەم خەڵکە چاکە باشانە بەسەر ناکەمیش یەکەم لەوانێ سپاس ستانەکەین تەمەندرێژ بن وەڵای من دوسێ جار ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم خۆشم لەو زمان و شتانە نازانم ئێسەر لە دووی ئەک دووی وڵاتۆ پیان وتوم حتا ئەو مەعملی ئینەکەی نەر ئیتالیا ئەوە کە ئەلغام دروستەکە ئەلغامی V50 و ئیتالیا دروستیەکە لە پەنجەگەش مادام بزار قسە بگەڵ ئەو ئافلەتا کرد لەو مەعملە ئیشەکە وتی ئەوە ئێمە دای ئەخین لەبەرەوە کە تۆ ئەڵی ئەوەندە V500 کەس قاچ چاوی لە دەست ئەوی کاتی ئێمە ئەو مەعملەمان داناوە تویانە بۆ خزمەت گوزاریە ئەوێ تا کوڕەکەیشم پێوتوم نەوەڵا بۆ کوشتنی خەڵکە ئەوو داوەتی شەکەین بۆ ئەوێ بەڵام من ئەلم زیکەریشا پیان وتوم کاتەکان بۆ داننام کە خەڵاتی نۆبڵ بە دەست بێنم
0: هیوادارم بەڕاستی شایانی ئەو خەڵاتە گەورانی من پێم وابێ پەیکەرێک بۆ جەنا بە دروست کرا چی بەسەر هات
1: وڵای پەیکەرەکە دوو ساڵە دروست بووە سپاسی کاک ئارام شەبێلانەوی دکتۆر تەها کە ئەمنی ناسان بە و تەبە ئیبانی کردم بۆ ئەوێ دکتۆر تەها زۆر ڕێزێکی لێگرتم ڕێزێکی تایبەت یعنی لە حیاتم پیاوم نەبیێنم پیاکی سادر ساکار و بەڕێز بێ بانگیشی کردوم بۆ شوێنەکەی خۆی کە مەکتەبەکەی ئەوەی کە ماگرێتە چیە چوم بۆ ئەوێ بانگی کردمتی کاگوشار ئەمانێ پیکەری بۆ تۆ پیکەرەکەەوە دوو ساڵە کراوە یعنی من هەستەکەم لە هەڵەبجات جێم نایێتەوە هۆکارەکەی نازانم من خزمەتی ئەو شارەم کردووە خۆتە زانی هەڵەبجە هەمووی بگەڕێ بە شارە زور و ئەمانی شۆتاگاتە پێنجێن چوار کەم ئەندام نابینی ئەگەر ئەم برای خۆتە نەبواە ئێستا بەدایان کەم ئەندام و سەقەت خود و لە شارەکە ئابینی منە خەڵکانش کە ئەوە ڕۆژانە بە کارەساتی دڵتەزێت ئەوانە بە قمبلەشتە بڕۆ بە مشار و ئەمانە و یۆ نادەنە ڕێنمایەکانی من ئەنا ئەوە شارەر بەسەر نایە من ئەم خزمەتە ئەگەم تەنەها لە پێناوی ئینسان بەنەوەڵا و پەیکەرە هەتا لە سلێمانی هۆلێریش و ئاگاداریان کردم کە ئێمە پەیکەرەکە لە باشنی شوێنەدائین ئێن باخی گشتی سلێمانی یایبن بۆ بەردەم
0: بەڵام تۆ خۆت حەزەکەی پەیکەرەکەت لە هەڵەبجایابێ
1: من خەڵکی هەڵەبجەم ئەوێ لە هەڵەبجابێ چونکە ئێستا شوێنێکیان دانا ڕێی هاوار لە قەبرسان بەڵام ناتم قەبرسان لەوانەی خەڵک زۆر جمێنمان پێ بە کاتی مردمان پیکەر شوێنی قەبرسان نییە بەس ئەوە ناڵێ
0: حەزەکان بزانم هۆکار چییە کە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە مین هەڵگرتنەوە پەیوەندیان لەگەڵ جەناب تا باش نییە پێیان وایە کارەکانی تۆ زانستی نییە یان بۆچی ئەم ساردیە هەیە
1: ئەوان بلای من و منش بلای ئەوانم بابە یەک و ئەم کارە بکەین تەنەها لە پێناایی خۆ خوا لە قولانە فەرمێچکێکی لە من دەستگارکە و سەر زەویزین و کردوێتە وایە بەخوا کارەکە من ئەوە نییە
0: بەخوا هەڵدوولاتان یەک ئامانستان هەیە
1: ئامانزمان ئێمە
0: خزمەتی خەڵکەکان هیوادارم بەیەک و بەتەبایی
1: بە یەک جوانین بە یەک جوانی ئێستا من تێم ئێستا ئیمڕۆ تەلەفۆن بۆ من کرا دێ بەڕێ بەلایەتی من لە سلێمانیە ئیمڕۆ دوو بخوا لە خەو هەڵ نەسااب تەلەفۆنم بۆ هات ئەگەر ئێوەش نەهاتاین ماشەڵا پیاکە ئەتان بینێ بم ستافە جوانەوە
0: لە خزمەت
1: شەرم ئەیگری ئەو هەموو خزمەت و ئەملا ئەولا وەڵای من نازانم مەگەر ئەمە ڕۆژانە باسی بکەم
0: لە خزمەتانمانە
1: مەساقەتان
0: خزمەتێکی بچووکە بۆ ئەو خزمەتە گەورەی کە تۆ کردو
1: چاوی ئەوی لە پێشی کامێرا ئەوی لە پشتی کامێرایەوە ئەوەش لە دامو دەزەکانە لەگەڵتانە هاوکارتانە یاخوا خوا سەرکەوتو تەمە درێژتتانکە
0: زۆر سپ
1: من لە ناو چێڵگەی مینا دوعای خێتان بۆ کەمیشەڵا
0: حەزەکەم کۆتا پرسیار ئاڕاستەی جەنابەت بکەم و بڵێ لە چی ئەترسیت
1: ئەوە هیچ لە ئەلغام ناترسم ئەلغامی تەوقیتیشم بۆدانە ناترسم لێ هەر بیلکن بەسیارەکە ش ناترسم خۆم هەموو شتێک وەسیلەیەکم لە یەکتر پێزانم
0: بەدەر لە ئەلغام و مین و بابەتە مەترسیدارەکانی وەکو تەقەمەنیەکان بەگشتی لە ژیانە شتێکێت
1: وڵی لە ما نەترسم
0: مار
1: وڵی ئەلغامێکی دەبابم هەڵداوە خۆ دەزانی ئەلغامی دەبابە بخواه او يلابي او اسنكي
0: بله
1: او نه ابو نمزاني جيلكي بوش او دس موبل بيكمو او بيخمو پشتا يك زردماني لجيل ابو قسم بخوا كان كيو بايم الغامه قبل تخياته باش بوتاو اكل شو لابو او نه ابو شو لما لا ترسم
0: ترسناك
1: بله والله يبابيني نشي زرم اكل شو لابو كيو لازم لك يابو بيزو بغيت سيتلكي بينجون الي رجع الغامي دبابي زوري لابو كاتي خو جيشي علاقي دا هنا ابو زماني صدام شي
0: اگر قصيك تهبيت كحسب كيد بو هميشه ام قصيتو بمينيت هزار جار تمندريش بي ان شاء الله بلام حزكم كوتاق سي خوت بروري ام كاميرا بكيد بمان
1: كوتاق سي من دوله هموها ولات يعني كردستانكم براسي مرونا اوشون انا بوشو باواني زولا مرونا اوشون انا دارستاني شرا مرونا اوشون انا ربايا كوني اوشون انا شوني حرب العراق يعني براسي باتوشي كالسادنا من جرجي دايك تاع النسوتي چونك الغام شك اكي ما ترسي داره تو لم سردما اي شكال ودزناك بدا ولا قاسي يا دس يكي لدز ما ينتي بدا يكو باو دروز مكا يا حكومتي لاني بيوندال اقادارك يا بلاي خوتان خم دائما اسر رمضا خم لهموش وندالاوا با من بيم چالة سري اوكالتان بكمو تر والله كي امن اجتماعنا دس وقاسي لدزنا دا كوتا اقسم اوه
0: بناوي همو خلشي كردستان و زور زور سپاس تاقام
1: خلباني دوم
0: و خزمتا قوريكا زور سپاس که امرو کاتب و امدانه و ارکی سرشانی خو من منزانی که کسایتیش گو جنابت بکین با میوانی گشتی
1: هم ساقت هم
0: بینرانی عزیز سپاس که تا کوستا بینر من بون هفته دهاتو گشتی هشت اگراتو بو خزمتی او و تا و کاتش خواتن لگل

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
2: جانمیش یەکجار سەردانیکی ئەبێ
1: ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان
4: ئەرێ ئەڵمانیای ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وەڵات بیرە وەلێت کرد بوو.

0: کاتژمێر 8:30 و کاتی گران جافە بۆ بابەتە تەندروستیەکانی کە هەموومان وشیارەکاتەوە. گرانم کاتت باش بەخێر بێ، بابەتی چاکت پێ بە تایبەت بۆ خانمان کە وشیارییان زیاتر بکەنەوە.
1: باڵێ بێژینم کاتی تۆش باش. بەڵێ، مانگە مانگی هۆشیاریە سەبارەت بە شێرپەنجەی مەم کە بۆیە بە درێژایی مانگەکە ئێمە هەوڵێین هەموو زانیاری و هۆشیاریانی کە خانمان پێویستە بیزانن بە خانمانی بدەین.
0: دەست خۆش، فەرم
1: بەرسپاس.

0: دوباره سلاو امروش لبوز نیتندروسی کمالک بابتی زور گرگ من با آمده کردون سرت امید بسی شرپنجه ایمم کتن با بکم که منگی تشرینیه که همون سالک تایبت کراو با بلاو کرنوی خوشیاری سبارت بم نخوشیه با اوی بتوانین اگر ای توش بونی بشه که زوری خانمان کم که اینا یا خود اگه خانمک توش بو بو زو پی بزانه تو زو بدم چرا سرکانو بچت اینجا منم سرتا با کمالک داتا دست ببکم جمعه توش بونی خانمان به شرپنجه ممک ترادک زیادتره لپیشتر و اما هکارکی لوچه تنیا اوانه بید که شرپنجه که زیادی کردوه نخیر زیاد بونی دانشتوان، زیاد بونی هوشیاری تندرستی همو امانه یعنی وای کردوه که توش بونه کن زیادتر دست نشام کرن و جمعه کن زیادتر ببن بایه من نمیاد یک سر به جمعه رانه بترسن بالا هم رخ روی تندرستی جیهانی کمالا که اماری سالی 2024 بلاو کردوه تو بسیلو کردوه که لسالی 2024 نزیکی 2,400,000 خانم توشی شرپنجه ممک بون و نزیکی 600,000 خانم به هوی و جانیان لدز دعواتا لم جمعه یا خود اکرد پشتریش توش بو بون تنیا توش بوی سالانی بگو من زورینه انهی توش بوی سالگانی پشترن 600,000 به هوی و جانیان لدز دعوا و بس لوا اکرد که لسران سری جیهانا جمعری و کسانی جمعری و خانمانی که توش بوی ام نخوشین و به زیندوی مانتو نزیکی 8.2 میلیون کس بوا لسال 2024 و بسیش لوا کراوا که 180 حالتا کن هکاری که دیاری کراویان نبوا خوی گرفته که لیره اویا که کاتک بسی شرپنجا کن هر جوری که شرپنجا کن هکاری که دیاری کراویان نیا راستا کمالک هکار به هکاری زیاد بونی مترسی توش بون ده اندرین بلا هم هکارک نیبلین لبر فلانه شد کسی که توشی ام شرپنجه بوا جا من هر لسر شرپنجه همین موا توش بوی که شرپنجه ایم ممک بسی چی رو که خوی اکد بس لوا اکد که به هوی اوی پشکنینی نکردوا لکاتی خویده لقوناقی که زور کتایی یعنی خوشی که دست نشان کراوا که اما وای کردو چار سرکانی قرصتر بن لگل اوی زور سپاس گذاره بوی که استدوخی باشتره بلام بس لچی رو که خوی اکد به هیوام چی رو که ام خانمه ببیتا هوی اوی که خانمه که دی که چیتر ام جوره پشکنی نه پشگونه خد پیکو بابی نری بین
1: نام بجار مایر احمده موزیسیانم مامستم سرتای دروز بونیم نخوشیم نسالی 2023 و بو هستم پیانه کرلا سرتای که پشکنی نمکرد به هوی شکانی بربری پشتموا هستم بم نخوشی کرد لدوای او نشترگریان با کردم با نشترگری پشتیان با کردم لدوای او اگاداریان کردم و که من نخوشی شرپنجم سرتا زحمت بو با من که ام هوالم بیست یعنی قرص که هوالی کیوا بیستی هم با خود و هم با خیزانه کشه بس سپاس بخوا که هیز و توانه که وی ببخشین که به هوی پشگیلی خیزانه که ما توانیم لگل امن خوشیه بجنگم و توانیم زیادتر حول بم یارمتی خون بم که بیم سر پیکانی خون و پشگیلی خون بکم که بتوانم بسر امن خوشیه ازال بم پیش وقت پشکنینم نکرده بو هستم نکر که امن خوشیم هیه کاتی از زنی من یعنی لام نخوشیه چند درجه ای که هست من درجه چوار بو که یعنی وضعی که زو خرابم ها بو بس سپاس بخوا که گشتومه تا ام ای استا که برو باشی ارو ما کو تاییت الانجا کانم و چار سرکانم همی ورگرتوا استا گشتومه تا اوا و برو اوا روم یعنی لانی چند جسی که که ورگرمو کو تایی بنخوشیه کم بید
0: کاته ما زور جار بس لوا کن که خانمان هول بدن نگن قناقی چوارم و که اوی بلین قناقی چوار هیچی و اکی نیه بلام ام خانم زور برازه بس لوا کد که لقناقی چواری شا دەستنیشان کراوە، بەڵام ئێستا چارەسەرەکانی زۆر باش بەڕێوە ئەچنوا نزیکیشە لە چاکبوونەوەی تەواتی لە نەخۆشیەکە کاتە مەواتایەوە نیە هەر کەسێک چووە قۆناغی چوار ئیتر ئەمە بەواتای کۆتایی ژیان بێت. نەخێر لەم کاتەشا هەر هیوا هەیە، بەڵام باشترین شت ئەوەیە کە تۆ لە قۆناغێکی زۆر سەرەتاییە دەستنیشانی بکەیت و بۆی ئاسانتر و ئەگەری سەرکەوتنەکەشی زۆر زیاتر بێت. اینجا اچمو هەڵەبجا، لە هەڵەبجا پانێڵێکی تایبەت ڕێکخراو بۆ خانمان کە تایبەتە بە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمك، بووی پێیان بڵێن کە لە شاری هەڵەبجەش ئامێری مەموگرام هەیە کە لەم شارە خۆشیان پێویست ناکا بچنە دەرەوەی شار یاخود بچن شارێکی دیکە، ئەتوانن هەر لە هەڵەبجا پشکنینەکە بکەن، پزیشکی پسپۆڕی لێیە، ئەتوان یارمەتیان بدەن. بۆیە هانی خانمانی هەڵەبجا ئەدرێت کە زیاتر پشکنینان بکەن و لە کاتی خۆیانە دووبارەی بکەنەوە. پێکەوە بە بینەری ئەم راپۆرتە بین بزانین کە پانەڵەکە چۆنە و چۆن نییە.
2: هەڵمەتی هۆشیارکردنەوەی شێرپەنجەی مەمك لە پارێزگای هەڵەبجە دەستی پێکرد. ئامانجی هەڵمەتەکە هۆشیارکردنەوەی خانمان و دەستنیشانکردنی پێشوەختەی نەخۆشیەکەیە بۆ خێراکردنی پرۆسەی چارەسەر و دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ خانمێک لەبەر تێچووی دارایی لە پشکنین و چارەسەر بێبەش نەبێت.
3: ئەو هۆرمۆنانەی کە بۆ پێشگیری لە دووگیانی دائەنرێن یان ئەو هۆرمۆنانەی کە بۆ چارەسەری نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبوونیانە هەندێک جار لە هەندێک کەسا کە هەڵسەنگاندیان بۆ کرێ ئەکرێ وەکو فاکتەرێکی ڕێخۆشکەر دابدێن. بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینێ کەم هۆرمۆنانە ئەبنە هۆی توشبوون بە شێرپەنجە لە ڕاستیە. بۆیە باشتر وایە هەمیشە خانمان کە هۆرمۆنەکان وەرەگرن بۆ نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبوون لەژێر چاودێریەکی چڕ و پڕی پزیشکاوەری بگرن و لە خۆوە ئەم هۆرمۆنانە بەکارنێنن.
4: وەکو خۆشم پشکینەکەم تا ئێستا ئەنجام نایەوە، چونکە وەکو وتم هیچ نیشانی یەکم نەبووە، بەڵام ئەگەر ڕۆژێک نیشانەیەکم هەبێت یان زیاتر خانمانی تەمەنی سەر و 35 ساڵی پێویستە کە ئەم پشکینە بەبێ هیچ نیشانەیەکیش ئەسڵەن ئەنجام بن. واسە ئەگەر هیچ نیشانەیەکیش نییە بچۆ پشکینەکە ئەنجام بە. هەموو کەسە وازانێت کە نەخۆشیەکە هەبێ بۆ منە ئازارەکە تووشە بێ، وەک لەم پانێڵە ئاماژەمان پێیە کە نیشانەکانی ئازاریان نییە لە سەرەتاوە. بۆیە پێویستەکە خانمان هەر بۆ تەندروستی خۆیان و گرنگی ژیانی خۆیان هی ئازیزانیشیان لە مۆدوا ئەو پشکینە ئەنجام بن.
2: هەڵمەتەکە بە هاوبەشی یەکێتی ژنانی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە بەڕێوە دەچێت. هەڵمەتەکە بۆ ماوەی یەک هەفتە بەردەوامی دەبێت جگە لە سیمپۆزیۆم و پانێڵی زانستی لە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجە. خۆبەخشانی هەڵمەتەکە گوند بە گوند و دەرگا بە دەرگا خانمان لە پشکنینی پێشوەختەی شێرپەنجەی مەمك هۆشیار دەکەنەوە. بۆ ماوەی ساڵێکیش تیشکی ماموگرافی دیجیتاڵی و پشکنینی کلینیکی لەلایەن پزیشکانی پسپۆڕەوە بێ بەرامبەر دەستەبەر دەکرێت.
5: دیارە ئێمە مەهامی سەرەکیمان ئەوەیە کە خانمان ئاگادار بن و شەرم نەکەن و نەترسن لەوەی کە پشکنینی پێشوەختە بەتایبەتی لەسەر شێرپەنجەی مەمك هەنگاوێک بیان باتە دواوە لە تەندروستی خۆیان. بۆیە ئێمە خۆمان بە هەمومان لێرەی
2: بەگوێرەی ئامارەکانی دوو ساڵی ڕابردوو سەنتەری نەخۆشیەکانی هەر سوجگەر و نەخۆشیەکانی مەمك لە هەڵەبجا 3400 پشکنینی شێرپەنجەی مەمك ئەنجام دراوە. لەو ژمارەیەش 24 پشکنین بە پۆزەتیڤ گەڕاوەتەوە. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
0: جەما کۆمەڵێک زانیاری زۆر گرنگمان دەستکەوێت سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمك، چۆن کەسێک خانمێک ئەگەری توشبوون کەم بکاتەوە و پشکنینەکان چۆنن، لەکوێیەکرێن، تێچوویان چەنە، هەموو ئەمانە و زۆر زیاتریش تان دەستەکەوێت ئەمڕۆ بە میوانداری دکتۆر ژیان خەلیل پسپۆڕی نەخۆشیەکانی مەمك. سلاو لێبێت دکتۆرم، کاتە و باش.
6: زۆر سوپاس
0: دکتۆر. سەرەتا پێمان بڵێ شێرپەنجەی مەمك چییە و چ شتێک ئەم شێرپەنجەی لە شێرپەنجەکانی تر جیاکات؟
6: شێرپەنجەی مەمك و شێرپەنجەکانی تر بریتیە لە زیادبوونی خانەیەکی نائاسایی خۆی ڕۆژانە خانەی لێش زیا ئەکا و بڵێن جسمی خۆمان خۆی چارەسەری ئەکا، بەڵام کە لە کۆنتترۆڵی ئیمیون سیستم جیهازی مەناعەدەر چوو ئەو کاتەی تر ئەبێ بە شێرپەنجە.
0: باشە دکتۆر، ئەو هۆکارانە چین کە مەترسی توشبوونی خانمێک زیاد ئەکەن بەگشتی ئەگەر باسی بکەین؟
6: بەگشتی ئێمە دوو هۆکارمانەیە، یعنی ناڵێن هۆکار چونکە تا ئێستا هۆکارەکە هەر ئیدیۆپاتیک نەزانراوە، بەڵام ڕسک فاکتەرمان هەیە، یعنی هەر کەسێک ئەم خاڵانەی تیابوو ترسی ئەوە هەیە زیاتر تووشی شێرپەنجەی مەمك ببێ. دوو گروپی سەرەکین، گروپێکیان نەگۆڕە، بۆ نمونە خانم زیاتر لە پیاوان تووش ئەبێ، تەمەن چەند هەڵکشێ بڵێن
0: ئەگەرەکە
6: زیاترە، هنیک هوکاریش هیچ چون لیب دستی خومنه ایم آوانیک علیم کمی کینوا عفوشته کی کم آماده پنه کدایت من که جینات وقتی وقت لوی راسه ابو بجی معاشر پنجه اما دسالاتی توی تانیا اوی که بدسالاتی خومنه لایف استایل قرآن کاری لجی شیوازی جیان بلین ایش بشه وی مثلا خواردن ورزش خو استرس زایدن دورکوت نو علاج هورمونات يعني اوش ثاني كم ترسيه كزياك هني خاله ابي دسمان لويا هبي قران كاري لو انا ابكي
0: باش كاتب بكشتي اگر تندرست در بجين اگر يتجبون من بها مجوره كي شير پنجا مجوره كي نخوشيش كم تر ابتا دكتور من ابي دانا دانا بمصر هو كاراني كا اگر كزياد اكن بتابتي واني كخلق زور زانيارين يا لسريان من سرتا مبش مصر كوملك خانم كبون من دوغانن يعني كم من داليانا لکاتی شیردانا لوچه هند گرانکاری ل ممکنه دروز به پیان و بکم آسایی و پیوسته به دوجانی که آنو پیوسته به شیردانا که به ما بله کم گرانکاریانه آساین و کمانه نه آساین
6: اما جد بشتی کی چاک کرد چون که اما خانمان وقتی واهی خوی لسر پشکنینه سی سال نایی بینی که یه تو به شیر پنجه کلی بو نهاتی الله ای خو من آلم بو شیرم موازن لکاتی توش نبی اما جوریک شیر پنجه معنی هر پیوتری پریگننسی ریلیتد بریست کانسر يعني شيربنجي ممكن دوغياني كلا دوغياني كا دروس تبي لقل دو صالي شيردان او فتره دروس تبي لبروا زوربي خانمان او يك شير اين توشي هو كردن ابن ممكن كا ازاري هي سور ابي تو لرزوتا هي منال كنا اخوا اما باوترين حالته كهيا بالله يمت كيشا كمان شي شيربنجي ماني بوشي وي خوي بيشاني شيربنجي ماني بشي وي التهاب هو كردنيا لبر اوه رجا منوای هر خانم یک هستی کرد به هر گران کاریک اگه لکاتی دوگیانی بویان شیردن ابی سردن که چون که حتی هو کردن کن یه من که علاجیان بوده اینی پی الین دوای دو هفته جاری و الین دوای مانگ یک لمانگ تیه نپاری ابی بیتوا اگر چاکیش بو ابی بیتوا چون که رنگ ایش و آزار و لرزو تاکی نمین او بحسابی خوی چاکه بلا یه من که یه تو پشکنی نکن شتێکی ڕەقبە جێماوە ئەو کاتە بە پەلە دەسەکەین بە پشکنینەکانی تر لەبەرەوە ئەو چاکبوونەی ئەو خۆی ئەزانێ چاک بووە اگر التهابێکی ئاسایی بێ چاکە بێ وەڵام اگر شێرپەنجە بێ تەنها سوربوونەوەکە و ئازارەکەی نامێنێ بەڵام شێرپەنجەکە ئەمێنی
0: بەڵێ کاتە لە کاتی دووگیانیە لە کاتی شیردانە ڕەقبوونی مەمک ئازار و تاو دەردراوی مەمک نابێت پشگە بخرێت و نابێت وا تێبگەی کەمە هۆکارەکەی وێتۆ شیرە دەی بۆیە ئەم
6: توشی زۆر بەیکات هۆکارەکە ئەوەیە بەڵام بۆ هەیە چەند حاڵات هەیە شێرپەنجە بووە لەبەرەوە ئەو خانم ئەگەر نەیە بۆ پشکنی نازانێ ئەو کام گروپەیە ئایا التهابەکەی یان شێرپەنجەکەی
0: کاته دکتور ایما اشی بیستین خانم که گمنالی ببید و شیر بده اگری تو جوونی بم شیر پنجه کم ابیتو لو چه ام قصه بید که ام زانیاری بید که توزک سر لشیانی لناو خلقه دروس کرده بید پی من بو من روم کرو من ببستان چیه
6: وی من راست آلین خانم چند منال دروس که چند شیر با ایپاریزی لشیر پنجه من بلام او پاراستن بو دو روژه مرجنیه لو کاته یابی لبر او یعنی کشیریه معنی اونیه توشی شیر پنجه نابی اما لو چه 50 100 حالة زيادة من بيني بل

0: کاتی دوگانی و شیردانە هاتو شێر پەنجە بوو.
1: بەڵێ. کاتە ئەمە بەگشتی ئەگەرەکە کەمە کاتەوە بەڵام واتایەوە نییە کە کەسەکە توش نابێ. دکتۆر هەندێک خانم هەیە گرفتی دوگیان نەبوونیان هەیە و ئەچن هەندێک چارەسەریان بۆ بەکارهێنرێم چارەسەرانە بەشێکی زۆریان هۆرمۆنین یاخود خانمێک کە تووشی لێچوونەوە بووە لە قۆناغی ناومێدیایە و چارەسەری هۆرمۆنی بۆ بەکارهێنرێت ئەمانە ئەگەرەکە زیاد ئەکەن ئەم خانمانە پێویست دەکات بشکنین
0: بە دڵنیاییەوە ئیلاجی ئیسترۆجین و پرۆجستیرۆن کە هۆرمۆنەکانەوەی کە لە حەپی مەنع و تەنزیمی عادە و تەزبیت و ئەوانە هەمووی هەیە تا ئێستێش لە ڕسک فاکتەری برێست کانسەریان تا ئێستێش بە چۆنەڵی هۆکارێکی ڕێخۆشکردا ئەنرێ لەبەرەوە ئێمە ناڵێن بەکاری مەهێنن چون بۆ دروستکراوە یعنی خانم هەیە ئامادەیە تووشی کانسەری ژوو بێڵێ بەس ببم بە دایک تۆ ڕێگری لێ ناکەی بەڵام ئێمە ڕجا و تکامان وایە هەم بۆ نەخۆشەکان هەم بۆ پزیشکانی ژنان و مناڵ بوون بە تایبەت تەمەنی سی و سی و پێنج بۆ سەرەوە ئەگەر خانم یەکسەردانیان ئەکا بەمەبەستی مناڵ بوون یان بەمەبەستی مناڵی بلووری IVF چونکە لەوانەیە عیلاجی هۆرمۆن زۆر بەکارە هیچ نەبێ پێشوەختە بینێرن پشکنینی مەمکی بکە بۆی ئەگەر شتێک هەبێ ئێمە چەندەها حاڵەت هاتووە بەڵمونمون پشکنیمان کردو سەیرەکەین کلسی هەیە یعنی گومانی شێرپەنجەمانە بۆ یەکسەر پرۆسەی مناڵبوونەکەمان وەستانوتمانە جاری ئەمە لە پێشە ئەمەیان چارەسەرکە لەبەر ئەوە ئەبێ دڵنیابی هیچ نیە کە شتەکان سەلامت بوو ئەو کاتە زۆر ئاسایی ئەتوانێت ئەو عیلاجی هۆرمۆنیانە بەکاربێنێت و بەپێی ئەوەی ئایا ڕسک فاکتەرەکەی چۆنە بۆ نمونە یەکێک لەسەر ئەنابی بڵێن ئەوەی مناڵی بلووری زیرەکەی خوشکێکی دوو خوشکی شێرپەنجەی مەمکە ئەمە بە دڵنیاییەوە ئێمە لە کاتی حەملەکەشە وەختی وە سێمان متابعی بۆدا ئەنین ڕێگری لێ ناکەین بڵێن با مناڵی نەبێ وەڵامی تر خێزانەکە شێرپەنجەی تایە بەڵام چاودێریەکە گرنگە چونکە شێرپەنجە ئێمە ناتوانین ڕێگری لێ بکەین کە ها وەکو قەزا و قەدەر و نسیبێکە یەت بەڵام ئەتوانی زوو بیدۆزیتەوە کە زوو بیدۆزیتەوە تەنانەت لە کاتی حەملیش چارەسەر هەیە ئەن تۆ دەستبەرداری نابی جاری وا هەیە و خانمە حەملەکەشی تەواوەکە شان بەشانی هەنیشت هەیە بۆ نمونە نەشتەرگەری لە کاتی حەملە بە ئاسانی ئەتوانی بیکەی هەنێک عیلاج هەیە سێمانگی یەکەم بۆی بەکارنیانی سێمانکەی تەواکە لە دوای ئەتوانی دەستکا بە چارەسەر
1: لە کاتی دوکیانی شاکرێت ئەم چارەسەرانە بەردەوام بێ خانمێک نەڵێت وەڵام من مادەم دوگیانم با من نەچم چارەسەرەکە بۆ سێنم جارێ با زیان بە منداڵەکەم نەکات و دواییت بەردەوام
0: نەک هەری هورمۆنات و بلووری ئێمە خانم یە بۆ لامەن بڵێن دوای مناڵبوونەکە هەفتە یەکە مناڵی بۆ سەرەکی گریژێکی شێرپەنجەی هەیە کە ئەڵێ بۆ نەهاتی ئەڵێ ئەی خۆوتم تازە سکمەیە تازە هیچم بۆ ناکەن بۆ نمونەڵێ لە حەومانگیەوە من ئەم گرێە هەیە کە ئەڵێ ئەڵێ وتمە تازە با مناڵەکەم ببێ بەڵام دوو مانگ و سێ مانگ بە تایبەت لە کاتی حەملە هۆرمۆنەکان زۆر بەرزە زۆر فەرقی هەیە لەگەڵێک یەک حەملی نەبێ زۆر بەی جار کاتی حەملە و شیردان خانمان هەست بە کێشەکە ئەکەن نایەن سەرەکەی بەداخەوە لە خۆناغێکی پێشکەوتووە ئەگەنە لای ئێمە لەبەرەوە لە حەملیشا چارەسەر هەیە تکامان وایە ئەگەر لە کاتی حەملیان شیردان هەر خانمێک هەستی بە هەر گۆڕانکاریە کرد مەرج نییە شێرپەنجەبی گۆڕانکاریەکانی مەم سوپاس بۆخوا زۆربەی پاکە کەمترینی شێرپەنجەی بەڵام لەبەرەوەی شێرپەنجەکە مەترسی لەسەر ژیانی خانمەکە دروستەکە بۆیە ئێمە تا ئێمەش پشکنینی بۆ نەکەی نازانین کامیان شێرپەنجەی کامیان شێرپەنجە نیە لەبەرەوە ئەبێ بێن بەدەمیەوە
1: دکتۆر ئەتوانین بڵێین خانمێک ئەگەر لە دوای 30 ساڵیەوە منداڵی ببێ ئەگەری توش بوونەکەی زیاترە
0: لە 35 باشتر وایە خانمان ئەگەر مناڵ دروستکەن خۆی ئەڵێ پێش سی ئەگەر دوو مناڵ دروستکەیت بڵێن نزیک لە یەکشیت بێ بە هەردووکیان نسبێکی باش ئەو پارێزیە لە شێرپەنجە بەڵام مۆزۆعی مناڵ بوون چەند ئەتوانن خانمان میخەنە دوای تەمەنی 35 ساڵ بە تایبەت مناڵی یەکەم چونکە وەختی وا هەیە ئەڵێ ئەوە ترسی شێرپەنجەکە زیاتر ئەکا لەبەرەوە ئەگەر مناڵ ببێ باشتر وایە پێش 35 بی
1: بەڵێ دکتۆر باسێکی قەڵەویشمان بۆ بکە قەڵەوی تا چەند ئەگەرە زیاد ئەکات و تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر هۆرمۆنەکان
0: قەڵەوی یەکێکە لە ڕسک فاکتەرەکان دیسان چۆن ئەڵێ هۆکارەوەی بە کوردی خۆمان ئەڵێن هۆکارەکان بۆ شێرپەنجەی مەمک بەتایبەت لە خانمی پۆست مینۆپۆز یعنی ئەوەی کە سوڕی مانگانەیان وەستاوە چونکە ئەوەی کە سوڕی مانگانەی ئەوە سێ هێلکەیانەکان تقریبەنێت لە ئیشەکەوی یعنی ئیستروجینێکی وای نییە دروستیکە ئەنجا ئەڵێ کە من سوڕەکەم وەستاوە ئیتر توش نابم هەر هەیە لە جسمە ئیستروجین بەڵام دوای ئەوەی کە سوڕ ئەوەستێ مەزدەرە سەرەکیەکەمان ئیتر چەوریەکەیە یعنی ئەو خانمە چەند قەڵەو بێ چەوریەکە لە جسمە بە ئینزیمێک ئەگۆڕێ بۆ ئیستروجین کە دیسان یەکێکە لە ئەوەی ڕسکی هۆکارەکان زیاکە
1: باشە کاتە کێشێکی تەندروستیشمان هەبێ بە ڕێژێکی باش ئەمان پارێزێ دکتۆر باسی گۆڕانکاریت کرد بە کورتی پێمان بڵێ گۆڕانکاریەکان چین پێشەوەی بچمە سەر پشکنینە پێشوەختەکان
0: گۆڕانکاریەکان باوترینی بە شێوەی گرێن بۆ لای ئێمە یعنی جاری وە هەیە گرێیە جاری وە گۆڕانکاری لە پێستەکەی ڕەنگە بەس چاڵ ببێ ڕەنگە ڕق ببێ ڕەنگە وەکو

0: گۆڕانکاریان چێکڵی پرتەقاڵ کونکون ئەبێ جاری واهی گۆڕانکاریەکە لە گوێی مەمکەکە یان خوێنی لێ یان ئەچێ بەناوە یان ئەبێ بەبدین کە بەداخەوەش زۆربەی جار لەگەڵ ئیگزیما نەخۆشەکان لیان تێکەڵاوە بێ هەر کرێمێکی لێ ئەیە چون ئێمە جۆرێک پانەی شێرپەنجە مەمک پاجێ دزیزی پێوتری بەزە لە گوێی مەمکەکە وەختی وهی ناو مەمکەکەش پشکنینەکە هیچی تیانە وەختی وایە بەس لە گۆکە برینیەکە بڵین چاک ئەبێ هەڵەیاتەوە چاک ئەبێ هەڵەیاتەوە لەبەرەوە تکامان وایە هەر برینێکی گۆی مەمک زۆری خایان چەند مانگێک ئەبێ سەردانی یعنی پزیشکی سپۆری مەمک بکرێ نەوەک ئەو جۆرە شێرپەنجەیە بێ جاری واش هەیە گۆڕانکاریەکە خانمەکە لە مەمکی هەستی بە هیچ نەکرد و هەست بە لمفەکانی ژێرباڵیەکە لمفێکی گەورە دروستە بێ یەتەڵێ ژێرباڵم شتێکی تیای و ئازاریەیە کە بەداخەوە ئەوە بڵاوبووی شێرپەنجەکە یعنی کە چووە ژێرباڵی تر تەقریبەن قۆناغەکە لە بینی دوو بۆ سێ ئینجا مهمترین شت کە ئەڵێ نیشانەکان شێرپەنجە سەرەتایەکان هیچ نیشانەیەکی نییە لەبەرەوەیە ئێمە تکامان وایە بە تایبەت لە تەمەنی سی و پێنج چل بۆ سەرەوە لەسەر ساقی خانمان ئەبێ بێن بۆ پشکنین چونکە باسی نیشانە ئەکرێت گریەکە کە دروست بوو ئەڵێ ئەگەر دەستت بەر گریەکە کەوت لە ساڵ پەنجا چانسی هەیە بڵاو بووبێتەوە یعنی لە ساڵ پەنجا بە سەلامەتی بووی دەرەچی کە تۆ بۆ نمونە قۆناغی چوار نەبی بۆیە ئەبێ بەبێ نیشانە خانمان بێن پشکنین کن بەرەوەی لە قۆناغی سفر یان یەکە بتوانین بیدۆزینەوە
1: واتە هەر خانمێم گۆڕانکاریانی دکتۆرە باسی کردتیایە هەبوو ئەبێ دەستبەجێ پشکنین کات تەنانەت تەمەنی هەر چەندێک بێ وایە دکتۆر بەڵام ئەگەر هیچ نیشانەیەکی نەبوو با بڵین خانمێکە تەندروستە هیچ نیشانەیەکی نییە هیچێکێک لەو چارەسەر هۆرمۆنیانە بەکار ناهێنێ لە کەیەوە دەست بکات بە خۆت پشکنین لە کەیشەوە دەست بکات بە مۆمۆگراف
0: وەکو خۆ پشکنین ئێمە لە 18 ساڵ بۆ سەرەوە هەموو کەسێک ئەڵێن لە ماڵەوە خۆی پشکنین بۆ خۆی بکەوە پێویست ناکات بێ بۆ لای پزیشک بەڵام لە 30 بۆ سەرەوە بەلایەنی کەم ساڵی جاری ئەبێ بێت بڵێن پشکنینی سەریری کلینیکەڵی بۆ بکەین لە چلەوە مەمۆگرافی دەست پێکەین ئێمە بۆیە ئەم قسەیە ئەکەین چونکە لە وڵاتی ئێمە و دەوروبەر بۆ نمونە ئوردون تورکیا ئێران شێرپەنجەکە تێژینەوە ئەکرێ لە تەمەنێکی گەنجترە توش ئەبن خانمن بەراورد بە وڵاتانی دەرەوەی سم میدیان ئەیجی ئەمریکا 62 بۆ 63 ساڵە بەڵام لای ئێمە چەند تێژینەوە یەکرا بڵێن لەسەر نەخۆشەکانی هیوا تەقریبەن 48 ساڵ و شتیوا دەرچووە یعنی فەرقی 15-20 ساڵمان هەیە لەبەرەوە لای ئێمە گەنج سۆرترە ناتوانین بڵێین ئیلا چل بۆ سەرەوە بێ بۆ پشکنین ئەوەی لە چل کەمتر ئیتر توش نابێ و نەیە چون من نەخۆشی 24 ساڵم هەیە بەڕاستی یعنی لە هەموو تەمەنێکە ئەیبینی بەڵام چل بۆ سەرەوە زۆرترین ئەگەرەکە زیاتر
1: دکتۆر ئاسانە ئەم پشکنینە بکرێت هێچووی زۆرە زۆر نییە لەکوێ کرێکە خانمێک ئێستا سەیرمان ئەکات و ئەیەوێت لە دوای ئەم قسانەی بەڕێستەوە بچێت پشکنین بکات بچێت بۆ کوێ
0: طبعا پشکنینەکان لە خەستخانی حکومیش ئەگرێت لە سەنتەری مەمکەکە کە بە خۆشحاڵیەوە باشترین جیهازی مەمۆگرافی تیایە دوو جیهازمان هەیە ڕاستە تۆزێک مەوعیدە ئەها نەخۆش سەبری نیە ئەو ڕۆژەیەت ئێوێ بیکە بەڵام فریا ناکەون ئێمە ڕۆژی وایلەوە چی 70 بۆ 100 نەخۆش ببینین تۆ ناتوانی بۆ هەموویان سۆنەر و مەمۆگرافی و جاروێ گلەیشمان لێ کەن ئەڵێن نیە سەر تەلەڤیزیۆن ئەڵێن ورن بۆ پشکنین کە یەن بۆمان ناکەن لەبەرەوە ئێمە کە لەوێ پشکنین ئەکەین ئەوەی کە گومانی شێرپەنجە بکەین بڕۆ بکە تەنانەت وەرەقەشی بۆ نانووسین بەدەستی ئەبین تەسلیمی کچی ئەشعەکە یەکەین ئەڵێن ئەمە شێرپەنجەیە طبعا بنەخۆشەکە نەعڵێن سەرەتا بۆی نەترسێ ئەڵێن ئەمەمان بۆ دوامەخە ئەنجا کە هەست بە شتێکەکەین ئێمەش گرێیەکە مەرج نییە شێرپەنجە بێ بۆی خانمان نەترسن ئەگەر ئێمە بە پەلەیەکێک ئیشمان بکرد بڵێ وەڵام من ئیتر شێرپەنجەم جاری وایە تۆ زەر ئیشی بۆرە گریەتەوە وەڵێ پاکە دوو مەڵێکە بۆ نمونە بەڵام مەبەستم چی ئەوەی لەسەر ساغیە هیچ کێشەی نییە ئەخرێتە سەرەوە ئەوەشی کە کێشەی هەبێ چەند بۆمان بکرێ لەوە چی لە خلالی هەفتەیەکە ئیشەکانی بۆ تەواوکەین اینجا لە دەرەوەش ئەو فەحسانە ئەکرێ بەڵێن مەرج نییە بڵێ هەر خەستەخانە ئێمە جاران سەرە لە ساڵ و نیو ڕۆی مەمۆگرافی من باسی 18 ساڵ پێش ئێستت بووکەم کە دەستم کرد بە ئیش بڵێن لەو سەنتەرە بەڵام سواز بۆ خوایسە لە دەرەوەش ئامێرەکان زۆرە حتا لۆتی خەستەخانەش کەم بۆتەوە اینجا تێچووەکەینە لە دەرەوە و لە خەستەخانە ڕاستی شتێکی وای تێناچێ لەبەرەوە شوێن زۆرە تێچووەکەش زۆر نییە خەیاڵی نییە یعنی باشترین مەمۆگرافی بە 35 هزار ئەگرێ بەڕاستی تەسەورەکەم یعنی هەموو کەسێک بتوانێ بیکە
1: دکتۆر کۆتا پرسیارم زۆر بە کورتی وەڵام بیتەوە چی هەیە بۆ خانمانەی ئەڵێن با پشکنینەکەم نەوەک شتێکم تیا بێت و بڵێن وەڵا نەخۆشیەکە
0: هەیە وەڵای من ئەڵێم ڕۆح شیرینە خانم هەبووە 30 ساڵ هەستی بە گرێکە کردو نەهاتووە دوای 30 ساڵەکە تەسەور ناکەی چەند ئەمەلیات و کیمیاوی و شت هەر چون ئەڵێ هەر دەستی گرتووە بەم دنیایەوە ئەنجا ئەی شەڵە زوو بەهاتمایە لەبەرەوە ئەگەر خانمێک سەرەتا ژنەیە دوای کە گرێکە گەورە ئەبێ ئەنجا ترسەکەی لێنجی هەریەت یعنی کەسمان نەبینی و شتێکی نەبێ و ئێهمالی کردبێ بەس وەختیەکە یەت ئێمە خەفەتە خۆین ئەڵێم شەڵە ئەم 30 ساڵە بەهاتیتایە شەڵە پار بەهاتیتایە انجا شير بنجا معناي مردنية يعني بروبك قناغ يشوارك آخر قناغ نخوش معني دوانزا صالة ماوة يعني علاجي شير بنجا بتايبت سباز بخا إيسا زورة يعني كام شير بنجا يتوالي خرابة هر علاج هي بوي أكري لخسخاني هيوا لبرو الدز بردالي نابيني من لهر قناغيك بيا تازوج بيا بدمية و چارة سري آسانتر أبي دور أبي لما مقبرينه ولا كيميائي كخلق لو دو چارة سر زورة ترسي
1: بله زور سپاس بزو برای دکتر جیان خلیل بسپارین خوشیکانی ممک که امرو کامل اگزانیاری زور گرنگت بدین به هیوام خانمان چی تر امجوره پشکنینانه پشگوی نخن راسلانه هیچ ازارت نبه هیچ نشانه کت نبه بلا مواته اونی که تو هیچ نخوشی کت نیه اگر نجبو لخواه بزیابه قیچی که دواتر دواری کرو پشکمو کاتشن نبه تو بمشه از دلنیایت لوی که هیچت نیه. زور سپاس دکتر.
0: زور سپاس بایی باش.
1: زور سپاس. لشتان سخم. فینرانی کانال هاش بابت تندرستی کانیم رومان پیشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش با همو لک. لپش بچانک و لسری کچ مرده هاو کارم رناز بابت عبوری کانتم پیشکشک.

بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لێبێت کاتژمێرنوی بەیانیا کاتی هەواڵە ئابوریەکان و یەکەم ڕۆژی هەفتەشە ئومێد دەکەم هەفتەیەکی پڕ قازانجتانە بێت سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگێ ئەوانەتان پێدەڵێم هەنگوینی سلێمانی هەناردەی وڵاتانی جیهان دەکرێت بەڵام بۆ هەولێر ڕێگەی پێنادرێت عێراق لە بری کەشتی نەوتی خاو شەش بەلەمی نەوتی هەیە هەر بۆیە ئێستا نەوتەکەی بە داشکاندنەوە دەفرۆشێت و یەک بەرمیلی بە 37 دۆلار کەمتر دەفرۆشێت نرخی نەوت و زێر لە بۆرسەی جیهانی لە کاتی داخستنی بازاڕەکاندا هەردویان بە ڕەنگی سوور و بەدابەزین کۆتاییان بە مامەڵەی هەفتانەیان پێێنا

0: سرتا باسی برهمێکی گرنگی ناخۆیی دەکەم ئەویش هەنگوینە بەڵام هەنگوینی سلێمانی و ناوچەکانی دەوروبەری دەنێرێتە وڵاتانی دەرەوە و خواستێکی باشوشی لەسەرا بەڵام هەنگاوانەکان ناتوانن ئەم هەنگوینەیان بنێرنە هەولێر و دهۆک و شار و شارۆچکەکانی ئەو پارێزگایانە چونکە لە بازگەکانی هەولێر و دهۆک ناهێڵن هەنگوینی هەنگاوانەکانی سنووری سلێمانی داخل ببێت هەر ماوەیەک و لە بازگەکان ڕێگری لە شتێک دەکرێت جارێک لە نێوان بازگەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق جارێک لە نێوان بازگەکانی شارەکانی هەرێمی کوردستانە وای لێ هاتووە بازرگان و فرۆشیار و خاوەن کارگە ئەوانەی کەسابەتەکەن گەرنتی ئیشەکەی خۆیان نەکەن هەمووی تووشی دڵڕاوکێ بووە ناکرێت لە یەک وڵات و لە یەک هەرێم بینەمە دۆخی بازگەکان بێت ئیتر چۆن بە خەڵک بوترێت با ئیشی خۆتانە بێت یان باسی کردی تایبەت بکرێت لە کاتێکدا بچووکترین نمونە هەنگەوانێکە ناتوانێت لە ڕانیە و سلێمانی و هەڵەبجە و کەلارەوە یەک کیلۆ هەنگوین بگەیەنێت بە کڕیارەکانی لە زاخۆ بە نمونە یان لە هەولێر یان لە دهۆک جێگری بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی دەڵێت گومانم هەیە بازگەکان ئاگادار کرا بێتنەوە یعنی ئاگادار کرا بێتنەوە لەوەی کە ڕێگری لە هەنگوین بکەن لە نێوان شارەکان بگوازرێتەوە ئەڵێ بەدوادا چوو نەکەین بۆ ئەمە ڕەنگە هەڵە تێگەیشتنێک ڕوویدا بێت ئەگەرچی ڕێگری لە کار و کەسابەتی خەڵک هەڵە تێگەیشتن و بەهانە نییە بەڕاستی چونکە دروستکردنی سنور و بەربەست لە بازگەکان بۆتە کێشەی نەفرۆشتنی بەرهەمی هەنگوینی ئەمساڵ کە کاریگەری لەسەر کاری نزیکەی سێ هەنگەوان و 500 کەس دروست کردووە کە سەرپەرشتی نزیکەی 200 هەزار پوورەی هەنگ دەکەن لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئێستا ئەمانە ئێخۆ هەنگینەکان ناکرێت هەر لە سلێمان و دەوروبەری بفرۆشن ڕاستە ئەشتوانن چونکە لە دەرەوەی وڵاتیش خواستی لەسەرێ بەڵام ئەوش بە بڕی کەمە نێرن ناکرێت هەنگەوانێک لە سلێمان بێ لە ڕانیە بێ لە کەلار بێ لە هەڵەبجە بێ نەتوانێ یەک کیلۆ لە هەنگوینەکەی بنێرێتە هەولێر و دهۆک و زاخۆ و سۆران لەبەرەوەی لە بازگەکان ڕێگری ئەکرێت ئەنجا ئێستا راپۆرتێکی هاوکارمان هەیە با پێکەوە بینەری راپۆرتەکە بین بزانین ئەمە چه کاریگەرێکی لەسەر کار و کەسابەتی هەنگەوانەکان کردووە
1: هەنگوینی سلێمانی لە فڕۆکەخانەکانەوە گاتە وڵاتانی دەرەوە لە بازگەکانیش ڕێگە نادرێت بگاتە کڕیارانی شاری هەولێر ئەمساڵ کە بە ساڵی زێڕین بۆ بەرهەمی هەنگویندا دەنرێت کێشەی ڕێگریکردن لە گەیشتنی هەنگوینی سلێمانی بۆ هەولێر و دهۆک بووەتە خەمێکی گەورەی فرۆشیاران و هەنگەوانان
2: لە فڕۆکەخانەکان پێشوازی لێ کەن لە وڵاتەکان من هەنگوینم ناردووە بۆ مەسەل دەرەوە بۆ بڵێن ئەوروپا کابرای ئەوروپی وتوێتی خۆزگە ئەم هەنگوینە دوو تەنم بۆ بەهاتایە بۆ ئێرە مەسەل ئەوەنە ئاواتە خوازی ئەم هەنگوینەی منتەقەی هەورامانی ئێمە لای مەسەلی منتەقەی شاهۆیە شاخی شاهۆ توێتی ئەگەر دوو تەنم بۆ بێ بە هەر شەنێ بێ بە هەر قیمەتێک بێ منەی کڕم بۆ هەولێر بەڵانسەوە لە گرفتمان بۆ پەیامەوە نایەڵمشێ بۆ
1: ئەم ئاستەنگانە لە کاتێکدایە کەرتی هەنگەوانی لە سلێمانی بازدانێکی پێوانەی گەورەی بەخۆ بینیوە ساڵی ڕابردوو بەرهەمی هەنگوین نزیکەی 200 تۆن بووە ئەمساڵ ئامارەکان سەرسوڕێنەرن و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتووە کشتوکاڵی سلێمانیش لە ڕێگریەکان ئاگادارن و نیگەرانن ئێستا لە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدان
3: ڕێگریەکی هەیە لە هەندێک لە بازگەکانەوانە من بڕۆ ناکەم بە بازگانەش تەوجیه کرابێتن یانی بۆی کە ڕێگری بکرێت تەسەورەکەم کە هەڵەیەک هەڵە تێگەیشتنێک هەبێت لەوەی کە ڕێگەنێن بۆی کە بەرەبوومی هەنگوین لە نێوان پارێزگەکانە ئاڵۆگۆڕ بکاتوانە بێگومان وەزارەتی کشتوکاڵ لەسەرخەتە وهەروە ئێمەش هەوڵین بە پێی خۆمان بتوانین هاوکاری ئەو هەنگاوانە نەبین وهەروە ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت

0: کاتێکدا کەرتی کشتوکاڵ پێویستی بە خستنی بازارەکان و پاڵپشتی هەمەلایەنە هەیە، بەڵام دروستکردنی سنوور و بەربەست لە بازگەکان بووەتە کێشەی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمی هەنگوینی ئەمساڵ کە کاریگەری لەسەر کاری نزیکەی 3500 هەنگەوان دروست کردووە کە سەرپەرشتی نزیکەی 200 هزار پورەی هەنگ دەکەن لە سنووری پارێزگای سلێمانی. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
1: ئەم پەیامم بۆ پرۆژەی ڕووناکیە، تکایە بهێڵن خەڵک بخەوێت. داشکاندندان کردووە شتێکی باشە، بەس نەوەک دوای 12 شەو تەلەفۆن بۆ خەڵکەکەن ئەڵێن داشکاندنمان کردووە وەرە پارە بدەن. کات بەشتان ناکات بۆ پارە کۆکردنەوە یان کێشەکە لە چییە؟ هەر لە عورفی کوردەواریشە کابرا قەرزداریش بێت قەت ڕووی نایەت لە نیوە شەو بڕوا داوای قەرزەکەی بکاتەوە، یان دوای 12 شەو تەلەفۆن بۆ بکات بۆ کابرا و لە خەوی بکات و بڵێ قەرزەکەم بۆ بێنەوە. اینجا ئەم تەلەفۆنەی دەیکەن خودکارە، واتە ریکۆرد کراوە بەنامەی دەنگی کەواتە بۆ دوای 12 شەو دیاری کراوە لە سیستەمەکە. کاکە بەیانیمان هەیە لە کاژمێر 8 بەیانی و نامە بنێرن تەلەفۆن بکەن تاوەکو ئێوارە. ئەمەی کراوە لە پرۆژەی ڕووناکی ئەوەتانێ. کاژمێر یەکێک لە هاوبەشانی کارەبا سکرینی تەلەفۆنەکەی بۆ ناردووین لە 12:09 دەقەی شەو تەلەفۆنی بۆ کراوە لە ژمارە 1992 پرۆژەی ڕووناکیەوە. کاتێکە وەڵامی داوەتەوە سەیرەکە ئەمە خودکارە ریکۆرد کراوە، پێی ئەڵێ داشکاندنمان کردووە لە پرۆژەی ڕووناکی، ئێستا ئەتوانی پارەکەت بە داشکاندنەوە قەرزەکەت بدەیتەوە. بەڕاستی ئەمە بێڕێزیە بە هاوبەشانی کارەبا. لە سیستەمێکی ڕێکخراوە پیشەیدا ڕێگە پێدراو نییە دوای کاژمێر 9 شەو، هەتا لە ئەمە شتێکی جیانی لە دوای کاژمێر 9 شەو بۆ کاروباری دارایی و پارە پەیوەندی بە هاوڵاتیانەوە بکرێت. ئەمە تێکدانی ئارامی و تایبەتمەندی کەسەکانە، فشارێکی ناڕاوی دەروونیە. وا دەکەیت ئەو کەسە تووشی دۆخێکی ناجێگیری دەرونی ئەکەیت و خەوی ئەو شەوەی ئەزڕێنیت. بۆیە ئەگەر لە سیستەمی خودکارەکەتان کاتی تەلەفۆنەکانتان دیاری کردووە، تکایە تاکی بکەن. هیچ نەبێت لە ڕۆژدا تەلەفۆن بکەن. ئەویش نەوەک بڕۆن هەر 12 نیوەڕۆ کابرا دەستی لەنان بێت و سەر و دڵی بگرنداوی پارەی لێ بکەن، یان ئاوا لە 12 شەو خەوی لێتاڵ بکەن. کاتی خواز زۆرە، بەیانیان و دوای نیوەڕوان هەمووی کاتی تەلەفۆنە توان ئەو کاتە لە سیستەمەکەی خۆتان وادەم خودکارە ئێوە ڕێکتان هەستووە، بەڵام بۆ 12 شەو 12 AM لە سیستەمەکە دانراوە تەلەفۆن بۆ خەڵک بڕوات و خەوی بزڕێنن لە چاو بزڕێن بۆی پارەکەی باتەوە. پارەدانەوە بەم شێوەیە داوا ناکرێت. داشکاندنت کردووە دەستان خۆش بێ، بەڵام داشکاندن بەو شێوەیە لە دوای 12 شەوە تەلەفۆن ناکرێت بۆ داشکاندن. بۆیە پرۆژەی ڕووناکی ئەگەر لە سیستەمەکەتان ئەو کاتتان جێگیر کردووە، تکایە بیگۆڕن، چونکە هاوبەشانی کارەبا و کاتە کاتی خەویانە و ئێوەش لە هەرێمی کوردستانن. کەس نییە نەزانێت 12 شەو کاتی تەلەفۆن کردن نییە یان کاتی پەیام ناردن نییە بۆ داشکاندنی پارە بە هەر جۆرێ بێ. ئەڵام مەکرێتان و لێتان خۆش بین، بەس بەڕاستی 12 شەو نامی ئەوەش بنێرم بڵێن لە پارە کارەبا خۆش بین، کابرا هەر دڵی پێ خۆش ناوێت چونکە تۆ خەوەکەی تێکداوە. ئەنجا بۆیە پرۆژەی ڕووناکی پێویستەکە کاتی سیستەمی تەلەفۆنەکانیان بگۆڕن و چاکی بکەن لەگەڵ کاتی هاوڵاتیان بێ، کاتێک بێ کە بزانن کاتە، ئەڵێن کاتی ناکات نەبێ، کاتێک بێ کە لەگەڵ ژیان و کاروباری خەڵکا بگونجێ، ئەو کاتە هەر پەیامێکتان هەیە ئەتوانن بگێنن.

بله زور سپاس بۆ ئارام قادر شارەزاینە و تووزە کە لە هەڵەبجە و لەگەڵمان بەشدار بووی زۆر سپاس بۆ زانیاریەکانت سپاس بۆ ئامادە بوونیشت اینجا هەناردەی وتی ئێران لە گەروی هورمێز نزیک بۆتەوە لە سفر هیچ بارکردنێکی نەوتی بۆ کەشتیە نەوتیەکان تۆمار نەکراوە ئاژانسی بلومبرگ بڵاوی کردۆتەوە بۆ هۆی توندبوونی گەمارۆدەریایەکانی ئەمریکا هەناردەی وتی خاوی ئێران لەسەر کەشتیە نەوتەڵگرەکان لە ماوەی مانگی ئەیلول بۆ نزیک لە سفر دابەزیوە هەرچەندە سکۆت بیسانت وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە هەفتەی ڕابردوو ڕایگەیاند ئێران تەنیا 15 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە دەریادا ماوەتەوە ئەوکات بلومبرگ ئەوەی خستۆتە ڕوو ئێران لە ماوەی مانگی ئەیلول هیچ بڕەنەوتێکی خاوی بۆ ناو کەشتیە نەوتیەکان بار نەکردووە بەگوێرەی داتاکانی کیپلەر و ڤۆرێستێکیا ئەمەش نوێترین ئاماژەیە لەسەر ڕادەی توندبوونی گەمارۆدەریایەکانی ئەمریکا بەپێی زانیارەکان لە مانگی ئابدا ئەستی بارکردنی نەوتی خاوی ئێران نزیکەی 250,000 بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا و پاشەوە بۆ ئاستی سفر دابەزیوە ئەمەش یەکەم حاڵەتی لەو شێوەیە لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئێران لە مانگی شوباتە هاوکات هەناردەکردنی نەوتی خاوی وڵاتانی کەندە و بێجگە لە ئێران گەڕاوەتەوە بۆ ئاستەکانی پێش هەڵگیرسانی جەنگی ئێران بە شێوەیە کە 40% هەناردەکە ڕووی لە بەکارهێنانی ڕێڕەوە بەدیلەکانی گەروی هورمز کردووە وەک هێڵەکانی بۆ ڕووی سعودی و ئیمارات سەکۆگیانیەکانی چاودێری کەشتیوانی ئاماژە بە تێپەڕبوونی 16-18 کەشتی بازرگانی دەدەن کە گەروی هورمزیان تێپەڕاندووە لە 30 ئەیلولی مانگی ڕابردوو سەکۆی ویندوارد لە چاودێریکردنی جوڵەی کەشتیەکاندا دەڵێت لە 30 ئەیلول 16 کەشتی تێپەڕ بوون بە گەروی هورمز لە هەمان ڕۆژدا 80 کەشتی ڕوبەڕووی تێکدانی سیستەمی دیاریکردنی پێگە GPS بوونەتەوە لە کەنداو و لە دەریای عمان بۆچی ئەم کەشتیانە واکەن بۆ ئەوەی نەکەونە بەرهێرشەکان هەروەها سەکۆی شیب فایندەر تێپەڕبوونی 18 کەشتی لە 30 مانگی ڕابردوودا تۆمار کردووە بەم شێوەیە کەشتیەکان گواستنەوەی ماددە کیمیاییەکان و بەرهەمە نەوتیەکان و کاڵاکانیان گواستووەتەوە لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە ئەنجا با بچینە بازاری کانزاکان لە کاتی داخستنی بۆرسەی جیهانیدا بۆ ئاستی هەفتانە نرخی زێڕ بە ڕەنگی سوور کۆتایی بە مامەڵەکانی هێنا نرخی یەک ئۆنسەی بە 4140 دۆلار بوو ئەمە دابەزینێک بوو بۆچی ئەم دابەزینەی کرد نرخی زێڕ تەبعاً بۆی بەرزبوونەوەی سوودی قەوالەدارایەکان بوو و خاڵێکی زۆر گرنگ هەبوو لە هەفتەی ڕابردوودا پێنج کەسی گرنگ لە ئەمریکا قسەیان کرد کە هەر پێنجیان بەڕێوەبەرانی بانقی ناوەندیەکانن لە ئەمریکا ئەو 12 بانقی کە کاریگەریان لەسەر دەنگدان هەیە لە سەر ڕێژەی سوودی بانقی تەنانەت جێگری سەرۆکی بانقی فیدرالی ئەمریکاش قسەی کرد وتی ئێمە چاوەڕێی داتاکانین بۆ ئەوەی بڕیار لە ڕێژەی سوودی بانقی بدەین بۆ مانگی تشرینی دووەم ئەمە قسەی ئەو بوو سەرۆکی بانقی ناوەندی نیویۆرکیش قسەی کرد ئەویش بە هەمان شێوە وتی ئێمە چاوەڕێی داتاکانین مەرج نییە بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی بەردەوامی هەبێت ئەم قسانەی ئەو وای کرد نرخی زێڕ لە کۆتا ڕۆژەکانی هەفتەی ڕابردوو دەست بە بەرزبوونەوەیەک بکات بەڵام لە کاتی داخستنی بازاڕا دابەزی ئەم قسانەی ئەم دوو کەسە وای کرد پێشبینیەکان بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی زۆر دابەزین یعنی لە 75%ەوە نزیکەی 50% دابەزین بۆچی سێ سەرۆکی بانقی ناوەندی دیکەش لە ئەمریکا قسەیان کرد قسەکانی ئەو سێ کەسە ئەوانش کاریگەریان لەسەر بازار هەبوو بەڵام ئەم سێ کەسە هەر ئەو سێ کەسەن کە کاتێک بانقی ناوەندی ئەمریکا لە مانگی ئەیلولیشدا دەستکاری ڕێژەی سوودی بانقی کرد و مانگی تەمموزیش ئەوان هەر لەگەڵ ئەوە بوون ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکرێتەوە بەڵام قسەکانی ئەوان بۆیە زۆر کاریگەر نەبوو وەکو قسەی جێگری سەرۆکی بانقی ناوەندی لەگەڵ بانقی ناوەندی نیویۆرکە ئەم دوو کەسە زۆر کاریگەری هەبوو قسەکانیان لەسەر بازار بۆچی چونکە وای کرد ئەو پێشبینیە زۆرەی کە کراو نزیک بووە لە 70%ی بەشداربووانی بازار پێیان وابوو ڕێژەی سوودی بانقی بۆ مانگی تشرینی دووەم بەرزەکرێتەوە خاو ببێتەوە بۆیە بازار پێویستی بەوە بخۆی ڕێک بخاتەوە داتاکان ئەم مانگە داتای زۆر گرنگبانەیە بە تایبەتی چواردەی مانگ کە داتای بەکاربەر لە ئەمریکا بڵاو بێتەوە بۆیە بازار چاوەڕێی ئەو داتایەن بۆیە پێشبینیەکان بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی کەمێک دابەزین ئینجا باسی نرخی زێڕش بکەم لە بازارەکانی ناوخۆدا یەک مسقەڵ زێڕی IR24

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوام بین لە هەواڵەکان چوارچەوەی هەماهەنگی شیعەکان ڕۆژی سێ حوزەیرانی 2027 وەک دوایین وادە بۆ چەکدانانی گروپەکان دیاری کردووە و داوا لە سەرجەم لایەنەکان ئەکات پابەندی کەمکردنەوەی گشتگیری گرژیەکان. چوارچەوەی هەماهەنگی شیعەکان شەوی ڕابردوو کۆبوونەوەیەکی نائاسایی لە کۆشکی حکومی و لەسەر بانگێشنامەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەنجامدا و گفتوگۆ لەسەر دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنیەکان کراوە لەگەڵ شایستەکانی دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق. چوارچەوەی هەماهەنگی شیعەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەڵێت لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە پێویستی بەردەوامبوونی کارەکانی ئەو لیژنە چوار کەسیە کراوەتەوە کە گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مقاومة ئەکەن بە هەمان چالاکی پێشوویان تاوەکو بەرباری سێ حوزەیرانی 2027. چوارچەوەی هەماهەنگی هەڵوێستی گروپەکانی مقاومەی بۆ پابەندبوون بە ڕێککەوتنەکان بەرز نرخاندووە. ئەو هەڵوێستەیان بە بەرپرسانە لە بەرژەوەندی گشتی ناوبردووە و ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەو ڕێککەوتنە لە ئەنجامی هەوڵەکانی سەرکردەی لایەنەکان بۆ لە ماوەکان ڕابردوودا. چوارچەوەی هەماهەنگی ستایشی پابەندبوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشیان کردووە بۆ کشانەوە لە عێراق لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا و ڕۆڵی ئەو هێزەیان لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بەرز نرخاندووە. وەزیری دەرەوەی عێراقیش وتوێتی حکومەت بەردەوامە لە گرتنەبەری ڕێکاری پێویست بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. جەختیشی کردوێتەوە لەسەر گرنگی بەردەوامی پارێزگاری لە سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە و دامەزراوەکان لە چوارچێوەی پەرەسەندنە هەرێمیەکان. فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە واشنگتن لە میانی بەشداری لە دانیشتنی گفتوگۆ لە پەیمانگەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە ئامادەیی ژمارەیەك بەرپرس و توێژەر ڕایگەیاندووە کاریگەریەکانی شەڕ و کاردانەوەی لەسەر ئاسایشی ناوچەکە و ئابووری عێراق تەورێکی سیاسی گفتوگۆکان بووە. باسی لەوەش کردووە کە پەکخستنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی گەری هورمزەوە کاریگەری نێرێنی ڕاستەوخۆی کردووەتە سەر بازاڕی وزە و داهاتی عێراق، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەناردەی نەوتی عێراق لە هورمز دەستی پێکردووەتەوە و 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە هەرمی کوردستانەوە بە بۆری ئەچێتە تورکیا. ئەمەش لەگەڵ ئەوەیە جەختی کردووەتەوە لە گرنگی بەردەوامی هەناردەی نەوت بۆ پاڵپشتیکردنی ئابووری عێراق و دابینکردنی پێداویستی بازاڕە جیهانیەکان. لەبارەی بوونی سوپای تورکیا لە خاکی عێراق وەزیری دەرەوەی عێراق وتوێتی حکومەتی عێراق لەگەڵ وڵاتی تورکیا گەیشتووەتە لێکتێگەیشتنێک بۆ کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە ناوچەی باشێک لە سنووری موسڵ. لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت فواد حوسێن ڕایگەیاندووە پرسێکی ناوخۆییە و بە گوێرەی بنەماکانی دەستور کار دەکرێت و ئەشڵێت حکومەت ڕێکاری پێویستی گرتووەتە بەر بۆ بەردەوامیدان بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەر لە قسەکانیدا لە واشنگتن وەزیری دەرەوەی عێراق باسی لە کاریگەری هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا لەسەر ڕێڕەوی شەڕ و پێشاتەکانی ناوچەکە و دا و هۆشداری داوە لە ئەگەری خراپتربوونی دۆخەکە ئەگەر هات و لێکتێگەیشتنی سیاسی نەکراو جەختی کردووەتەوە لە بەردەوامی هەوڵە دیپلۆماسیەکان بۆ ڕێگری لە فراوانبوونی گرژیەکان و کاریگەریەکەی بۆ سەر سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە. ئالپارسەلان بایراکسار وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی تورکیا و باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق دەرفەتەکانی هەماهەنگی و هاوکاری درێژمەودە و گشتگیریان لە بواری وزە تاوتوێ کردووە. وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی تورکیا ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەی شاندی وەزارەتەکە بە سەرۆکایەتی ئالپارسەلان بایراکسار و شاندی وەزارەتی نەوتی عێراق بە سەرۆکایەتی باسم محەممەد خزەیر بڵاو کردوێتەوە. ئەڵێت کۆبوونەوەیەکی گرنگ بووە لە بواری وزەدا. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئالپارسەلان بایراکسار جەختی لەوە کردوێتەوە کە هەردوو وڵات کار لەسەر نەخشە ڕێگەیەک ئەکەن بۆ ڕێککەوتنێکی نوێی درێژمەودا و گشتگیرتر لە بواری وزەدا. ئەڵێت لە پاش ئەو گرێبەستەی تایبەت بە گواستنەوەی نەوتی خاو کە لە مانگی ئابی ڕابردوودا لە نێوان کۆمپانیای بۆتاش سۆمۆ و NOC واژۆمان کردووە کار لەسەر نەخشە ڕێگەیەک بۆ ڕێککەوتنێکی نوێی درێژمەودا و گشتگیرەکەین. بایراکسار باسی لەوەش کردووە کە لەو چوارچێوەیەدا گروپەکانی هاوبەشی

کار ئەمانە ئەکەونە گەڕ تاوکو بە خێرایی پرۆژەکانی ژێرخانی نەوت پرۆژەکانی گازی سروشتی هەروەها گەڕان و بەرهەمهێنان هەم گەڕان بە دوای وزە بەرهەمهێنانی وزە و بازرگانی نەوت پاڵاوگە پیتروکیمیایی کارەبا هەموو ئەمانە یەکلایی بکەنەوە ئەشڵێت بە هەماهەنگی نزیک لەگەڵ حکومەتی نوێی عێراق بە شێوەیەکی بەهێز بەردەوامە بین لە هێنانەدی ئەم پرۆژە بەرجستانە لە پێناو سەقامگیری و خۆشگوزەرانی جوگرافیایی هاوبەشمان وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووەکە لەم قۆناغەی کە پێشاتەکانی ناوچەکە ئاسایشی دابینکردنی وزەیان لە هەموو کاتێک زیاتر بەبایەخ کردووە پەیوەندیە وزەییەکانی نێوان تورکیا و عێراق دەبەنە ئاستێکی زۆر بەهێزتر ئالپارسلان بایراکدار جەختی لەوە کردووەتەوە کە بایەخ بە درێژکردنەوەی هێڵی نەوتی کەرکووک جەیهان تا بەسرە و زیادکردنی توانەکەی هەدەن و ڕوانگەی دروستکردنی جێگرەوەیەکی بەهێز بۆ ناوچەی کەنداو و بەتایبەتی بۆ گەرەوی هورمز ئەشڵێت ئامانجمان ئەوەیە کۆمپانیای نیشتیمانی تورکیا ناسراو بە TPAO جگە لە کێڵگەکانی کەرکووک لە کێڵگەکانی دیکەی عێراقیش ڕۆڵی کاریگەری هەبێت و بگەینە ئامانجی دابینکردنی 1 میلیۆن بەرمیل نەوتی خاوی ڕۆژانە کە سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاماژەی پێداوە بایراکدار باسی لەوەش کردووە کە وەک تورکیا ئەوان سوورن لەسەر بنیاتنانی ڕێگەی گەشە پێدان نەک تەنیا وەک ڕێڕەوێکی گواستنەوە بەڵکو وەک ڕێگەیەکی ستراتیژی وزە کە هێڵەکانی نەوت گازی سروشتی و گواستنەوەی کارەبا لەخۆ ئەگرێت جێ ئاماژەیە تورکیا لەم هێڵەیە قازانجێکی سەرەکی و زۆر ئەبینێ بۆ پێیەکە بڕا پارەیەکی دیاریکراوی داناوە بۆ هەر بەرمیلێک لە نەوت لە گازی سروشتی بە هەر پێوەرێک بێ کە بە خاکی ئەودا تێپەڕێ

عراق دو سەدەی ئاهەنگ گێڕێت بۆ خەونی سەروەری. یەکەمیان لە کاتی دەرچوونی لەژێردە سەڵاتی بەریتانیا ساڵی 1932، دووەمیشی ئەم ساڵ 2026 دەرچوونی یەکجاری هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا بەتایبەتی لە وڵاتەکە. ئەمڕۆ سەی تشرینی یەکەم ڕۆژی دەرچوونی عێراق لەژێردە سەڵاتی بەریتانیا. لە کاتێکدا سێ ڕۆژ پێش ئێستا کۆتایی بەرگی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و جێهێشتنی وڵات هاتە ئاراو. بۆیە جارێکی دیکە عراق ئەو ڕۆژانەی وەک ڕۆژی سەروەری وڵاتەکە دیاری کردو. لەم سێ ڕۆژەدا ئاهەنگی سەروەری گێڕاوە. مێژوو خۆی لێرە دووبارە کردوەتەوە، بەڵام ئەمجارەیان عراق متمانەوهێزێکی ناخۆی زیاتری بەخۆی هەیە. ئەگەر ساڵی 1932 وەک یەکەمین چرکەساتی لەدایکبوونی فەرمی دەوڵەتی عێراقی سەربەخۆ لە قەڵەم بدرێت، کە تێیدا وڵاتەکە کۆتایی بە هەژمۆنی ڕاستەوخۆی بەریتانیا هێنا، ئەوە گۆڕانکاریەکانی ئەمساڵ 2026 خواستی عراقیەکانە بۆ بەڕێوە بردنی کاروباری ناوخۆیی و پاراستنی ئاسایشی نیشتیمانی خۆیان بەبێ هیچ دەستوەردان یان پاڵپشتییەکی سەربازی دەرەکی. ئەم دوو وێستگەیە سەرەڕای جیاوازی سەردەم و هاوکێشە سیاسیەکانیان لە یەک خاڵی بنەڕەتیدا یەکەگرنەوە. ئەویش بڕیاری سەربەخۆییە. پێشتر لە 1 ئەیلولی ساڵی 2020 ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە سەردەمی سەرۆکایەتی مستەفا کازمی ڕۆژی سەی تشرینی یەکەم کە هاوکات بوو لەگەڵ دەرچوونی عێراق لەژێر دەسەڵاتی بەریتانیا وەک ڕۆژی نیشتیمانی عێراق دیاری کرد. هاوڕێکەوت بوو لەگەڵ یە. بە گوێرەی گوتاری سەرۆک و سەرکردەکانی وڵاتەکە لەم قۆناغەدا دوای کۆتایی هاتنی فەرمی ئەرکی هێزە نێودەوڵەتیەکان و گواستنەوەی تەواوی دەسەڵاتە ئەمنیەکان بۆ دەستی دەوڵەت، عێراق سەلماندوویەتی کە ئەتوانێت کاروباری ناوخۆیی بەڕێوە ببات، سنوورەکانی خۆی بپارێزێت و ئەمەش وەک سەروەری وڵاتەکە ناوی لێوە ئەبرێت کە بڕیاردان و بەڕێوەبردن بەدەست خۆیەتی. بەڵام ئەمە ناکاتە ئەوەی کە هیچ گرفت و ئاڵنگارییەک نێتە پێش ئەم حکومەتەوە. یەکێک لە گەورەترین ئاڵنگارییەکانی بەردەم سەروەری عێراق بریتیە لە کۆنترۆڵ نەکردنی چەکی دەستی گرووپەکانی دەرەوەی دەوڵەت، و پێویستە قۆناغی داهاتوو ببێتە وێستگەی یەکخستنی تەواوەتی بڕیارە سەربازی و ئەمنیەکان و کۆتایی هێنان بە بوونی گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی دەوڵەت، ئەوەی کە ئەکرێ نە بە فەرمانی دەوڵەتی عێراق، بە فەرمانی دەوڵەتەکانی دیکە ئەڵسوکەوت بکەن، و ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ ململانێ هەرێمیەکان. لەلایەکی دیکەەوە یەکێکی دیکە لە گرفتەکانی بەردەم سەربەخۆیی وڵاتەکە نەبوونی سەربەخۆیی ئابوریە لەم قۆناغەدا. خۆی سەربەخۆیی تەنیا ئەمنی نییە، تەنیا ئەوە نییە کە سەربازی لە ناو وڵاتەکەدا هەبێت هی تۆ نەبێی وڵاتێکی کە بێت. کە سەربەخۆیی ئابوریت نەبوو، هەموو جونگەکانت بە ئەمنیەتیشەوە کەوێتە بن دەستەواژەی داگیرکەریەوە. ئەوەش وای کردووە سەروەری ئابووری و دارایی وڵاتەکە ئێستا بکەوێتە ژێر ڕەحمەتی بازاڕەکانی جیهان و سزاکانی دەرەوە بە تایبەتی ئەمریکا. ئاڵنگارییەکی دیکەی بەردەم سەروەری ئەوەیە کە وڵاتانی دراوسێ وەکو تورکیا و ئێران کۆنتڕۆڵی سەرچاوە سەرەکیەکانی ئاوی تۆ بکەن، وەکو دیجلە و فرات خۆیان ئاباران کەم ببارێ بیگرنەوە، نەهێڵن یەک دۆڵۆب ئاو بێتە ناو سنووری وڵاتەکەی تۆوە. دواتریش بە بیانوی جیاواز بڵن تۆ خۆت ئاو بەفیڕۆدەی، تۆ خۆت نازانی دەست بە ئاوە بگری، وا بکەن هەموو پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان پێشێل بکەن بۆ ئەوەی کە ئاوەکە بۆ خۆیان گل بدەنەوە. ئەمەش مەترسیەکی ڕاستەوخۆیە لەسەر سەروەری خۆراکی و ئاسایشی نیشتیمانی، کەواتە لێرەشە ئەم سەروەریەی نییە، تەنانەت چەندین کۆبوونەوە لە ئاستی وەزارەتە باڵاکاندا لەسەر پرسیا و ئەنجام دراوە، بەڵام کە ڕوبەڕووی وشکە ساڵیە بیتەوە، کە ڕوبەڕووی بێبارانیە بیتەوە، هەر ئەڕێیتەوە خانەی یەکەم. لەم سەروبەندەدا لەگەڵ ئەو ئاڵنگاریانەش چەندین دەرفەت لەبەردەم وڵاتەکەیە هەیە، بێدەرفەتیش نییە بۆ سەروەری. وەک ئەوەی کە عێراق ئەتوانێت ببێتە پردی بە یەکبەستن و نێوەندگیر لە نێوان وڵاتانی ناوچەکە لەبەر هەڵکەوتەکەی هەڵکەوتەی جوگرافی، وەکو لێکتێگەیشتنەکانی نێوان سعودیە و ئێران کە لە بەغداد دەستی پێکرد. ئەمەش پێگەی دیپلۆماسی عێراق بەهێزەکە، هەروەها ڕێگەی گەشە پێدان کە بەندەری فاو بە تورکیا و ئەوروپاوە بەستێتەوە، و ئەو وڵاتانەی کە بەندەری فاو لە بەندەری فاوەوە ئەبەسترێنەوە بە ئەوروپا لە ڕێگەی تورکیاوە. و دەکرێت عێراق ئەمە بیکاتە ناوەندێکی سەرەکی ترانزیتی جیهان و سەروەری ئابووری وڵاتەکە لە پشت بەستن بە تەنها نەوت کە ئێستا گرفتە سەرەکیەکەیەتی ڕزگاری بکات. و زۆربەی کۆمەڵگەی عێراقی لە توێژی گەنج کە پێکاتەی عێراقیەکان زۆربەیان گەنجن و بەرهێنان لەم هێزە کاریگەرە بێتە هۆی بنیاتنانی ئابوریەکی مەعریفی و بەهێزبوونی سەربەخۆیی ناخۆیی. لەلایەکی دیکەەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەردەوام جەخت لەسەر گرنگی عێراقێکی سەقامگیر و خاوەن سەروەری ئەکاتەوە،
واتە ئەوانیش هەر ئەڵێن ئێوە با خۆتان سەرور بن، سەروەری خۆتان بن، خاوەن بڕیاری خۆتان بن، خۆتان داهاتووی وڵاتەکەتان دیاری بکەن. ئەمەش دەرفەتە داد بە بەغدا، تەنانەت ئەگەر وەکو تەنانەت قسەش بێ دەرفەتی ئەوەی پێ ئەدا کە سوود لە پشتگیری نێودەوڵەتیەکان وەربگرێت بۆ پەرەپێدانی سوپاکەی، بۆ پەرەپێدانی دامەزراوەکانی، تەنانەت ئابوریەکەشی. هەروەها لە میانەی کۆنفرانسی تایبەت بە ڕۆژی سەروەری عێراق، سەرۆکوەزیرانی عێراق شەش پایەی ستراتیژی سەرەکی بۆ پاراستنی سەروەری نیشتیمانی ڕاگەیاند کە ئەگەر ئەمانە نەبێ نەپارێزرێ ئەو سەروەریە خۆ وەکو تەنیا وشە نییە، ئەبێ لە ئەساسدا تۆ سەروەر بی، سەروەری خۆت بی. خۆی لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بینێتەوە، کۆتایی هێنان بە بوونی هێزەکانی تورکیا کە هێشتام لە ناوخاکی عێراقدان، و چەکدارانی پەکەکە و گروپە چەکدارە بیانییەکانی دیکە کە لە ناوخاکی عێراق و هەرێمی کوردستاندان یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگە بە مەبەستی بەهێزکردنی یەک ڕێزی لە بڕیارە ئەمنی و سەربازیەکانی وڵاتە کە ئەمە بینیمان هاتە ئاراوە، و ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێک کە مەهر بەشێکی خۆی گروپە چەکدارەکانی سەر بەهێزە سیاسیەکانی عێراق مەیان کردووە. تەنانەت جێبەجێکردنی خشتەی کاتی بۆ ڕێکخستنی دۆخی گروپە چەکدارەکان و تێکەڵکردنیان بە دامەزراوە فەرمیەکانی دەوڵەت و دەستپێکردنی دروستکردنی سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتوو بۆ پاراستنی ئاسمانی عێراق کە ئەمانە لە پێگەسەرەکیەکانن ئەمەی کۆتاییان هەر بە هیچ شێوازێ نیامەت نەبێ هەر ناتوانی سەروەر بیت بەسەر ماڵ و حاڵ و ژیانی خۆتەوە. تۆ سەربانەکەت بەدەست خەڵکەوە بێ، کەی ویستیان لە سەربانەوە هێرش بکەنە سەرت، تۆ نەتوانی بڵێی سەروەریم هەیە و سەربەخۆیم بەدەست هێناوە. بۆیە ئەم شەش خاڵی کە سەرۆکوەزیران ئاماژەی پێکردووە هەر کامێکی نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە سست بێ و لاواز بێ، ئەو سەروەریە تەنیا لە چوارچێوەی نووسین و لەسەر کاغەز هەیە و لە بنەڕەتدا و لە ئەساسدا خەڵکی وڵاتەکەت هەست بە سەروەری ناکەن. ئەمەش بابەتی سەروەری و لەم ساڵ ڕۆژەدا کە سەروەریەکی دیکە لە سەدەی ڕابردوو بۆ عێراق هاتووەتە ئاراوە.

0: زورترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستە سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانش دەکەن کە بەخواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت. ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەک چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە. ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی تریشیان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن.
1: من خۆم 5 ساڵێک زیاتر چەکم تۆمار کردو و یەسا سۆڵم هەیە و کارێکی ڕێگە پێدراوە. باشتر لەوەی چەکەکە تۆمار نەکرابێت. گوندەکەی ئێمەش خەڵکی تێدایە و دەترسێت و چەکەکەی تۆمار ناکات. بەڵام دەبێت بەم زووانە هەمووی ئەو هەنگاوە بنێت چونکە هەنگاوێکی ئەرێنیە و پاڵپشتی دەکەین.
0: تۆمارکردنی چەکەکان مەرجی هەیە. لەوانە دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت. هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک چەکی سووکی هەیە. هاوشێوەی مڵکەکانی تۆمارکردنی چەکەکە دەخرێتە سەر میراتگرانی خاوەنەکەی. گوتەبێشی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی.
2: ئەوەی کە ئیساکە چەکت هەیە لە ماڵەوە مەبەستت چیە لەو چەکە؟ دیفاعکردن لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆمارەکەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی لەبەرەوەی ئەو کاتێکەوە تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت یەک شێهاتوستی تەعەددات لێ بکە لە ماڵەوە تۆ چەکەت دەرکرد دیفاعت کرد لە خۆت. ئایا عەدالەتە من بتگرم؟
0: لە کەرکووک 32 شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە 32 شوێنیان لە ناو بنکەکانی پۆلیسدان و 6 شوێنیش گەڕۆکن. بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلیکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک تۆمار کراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23/12 ئەمساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
3: لە ساڵی 2003 تا 2007 دۆسیای ئەمنی کەرکووک بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بوو. زیاتر لە ساڵێکە بێت کە پۆلیسی کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بڵێ دۆسیای ئەمنی شارەکە بە لەستۆی من بێ. لە کاتێکدا زۆربەی پارێزگاکانی عێراق هەمووی ڕادەسکراوەتەوە و کەرکووک ماوە.
4: لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دۆسیای ئەمنی ڕادەستی پۆلیس کراوە. پۆلیسی کەرکووکیش وەک شارەکانی دیکە چاوەڕێیە پاش نزیکەی 9 ساڵ دووبارە دۆسیەکە وەربگرێتەوە. لە ئێستادا جگە لە پۆلیس سوپای عێراق لە بازگەکان جێگیر کراون و لە کاتی هەر ڕوودابێکدا دێنە سەنتەری شار، ڕێکارێک کە زۆر جار جەنجاڵی و ئاستەنگی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 دوای ڕادەستکردنەوەی دۆسیەکە، پۆلیسی فیدراڵیش هاوکار و هاوبەشی پۆلیسی خۆزیی کەرکووک دەبێت بۆ بڕێوەبردنی ئاسایشی ناو شار. سوپاش ڕەوانەی دەوروبەری شارەکە دەکرێتەوە. بەرپرسانی پۆلیسی پارێزگاکەش جەخت لە نزیکبوونەوەی کاتی وەرگرتنەوەی دۆسیەکە دەکەن.
5: لە نێزیکترین کاتدا لە احتیمالە لەناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاستواردەی کەرکووک بکرێتەوە، هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک بکرێت و ئینشاڵە لە ئایندەیەکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەیەنین بە هەموو ڕاگەیاندنەکان کەوا کەرکووک هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لە ناو شاری کەرکووکن.
4: هەرچەندە پلانی ڕادەستکردنەوەی دۆسیەی ئەمنی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقەوە داڕێژراوە، بەڵام پرۆسەکە بێبەربەست نییە.
6: ئەگەر بێت و ئەو دۆسی ئەمنیە لە ئێستایە ڕاستەوخۆ ڕادەستی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکرێت، پێم وانییە وەزارەتی ناوخۆ لە ئێستایە ئەو هێز و ئیستیعابەی هەیە کە بتوانێت هەموو ناوچەکانی خۆی بپارێزێت.
4: لە هەنگاوێکدا بۆ زەمینەسازیکردن لەم گواستنەوە ئەمنیە، حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کۆکردنەوە و ڕێخستنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە ناوچەکەدا. تاوەکو کۆنترۆڵکردنی تەواوی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەردەوامی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە بۆشایی ئەمنیەکانی پارێزگاکە. جموجۆڵێک کە ئاسایشی هاوڵاتیانی خستووەتە مەترسیەوە.
7: أكيد إحنا تعاون وتنسيق موجود مع.
8: بدل نيايو هما هنجيوها وكاري باش معنها لقل براني بيش مرجو. لأستي كبرز ده لقل فرمان دكان يعني هما هنجينو يك أمانج معنها. أيش باراستني بارز قاكيا.
7: أمن المنطقة بصورة عامة.
4: أم هولانا لكاتك داد درين كتندين لجنة أمني سرداني كركوك كان كردوا بو هالسنجاندني أمادا كاري كان. ميجوي دوسي أمني كركوك نشاني دادات. لسالی 2003 تا وکو 2017 به دست وزارت نوخوی عراق و بوا. دوای 9 سال لگورانکاری سربازی لسالی رابردو و پولیسی کرکوک آماده تواوی در بری به تا وکو دوسیکا لسپا ور بگریتا و آرامی با سنتری شارکه بگرینیتا و. یوسف مراد کنال هشت. کرکوک.
3: مرزی سلمان ورده ورده خریک دست بیکا. هن لعصا و دارستان کانی دوهوگ رو بروی مترسیه که گورو بی رحم بونتا و. برای اداره کن، بله، و بازرگانی کردن به سوزایی ناوچکانی کردستان که سیکانی سروشتی کردستان و امانه برولاوازی امسیانه برولاوازی ابنو جنگ پارزانیشی خستو تا اماده باشیو. اصلا نوان دریجه کشانی هرشو گوشار سنوری کن. سستی رکارکانی بغداد با پارستنی سروری خاکو دابین نکردنی سوت منی با گود نشینان لورزی سرماده در سانکانی دوهوک بونتا قربانی کومل قیران. وی لکانی ماسی و برواری بالا و آمدی رو ادا تنیا تک دانی سرشت نیا بلکو سرین وی بشک لمیجو ناسنامه یا نوچانه خوی لکاتی زستان دا پیویست سوتمنی وکو پیویست دا بش بکره بسر هاو نشتیمانیا دا بش ناکریت سرما هاتوا بشک لهاو نشتیمانیان لو سنورانا پناه بنا بربرین وی دارکان انجا کارساتکا لوی آیا بشکل او دارانه که ابردرین و داری زندون ترن اوانی داره که وشک بیت بی برنه و بی بن با صوباکانیان بکاری بینن داری تر ابردنه و اما کار ساتی درست کردوه للایی که دیکه و نوچکان سنورین و بشکلم دارانه للاین دولتی ترکیه و ابردریت و اوان ای برنه و ای بن نوچکانی خویان نوچه ترک نشینکان ای برنه و اما دنگی و هاواری خلکی برس کرده تو بلام برپرسان لی بیدنگن
9: پرده اکا کس که او که به صدان سالا سی برو هناسه چاین پارزگاه دو که هم لی دور این سنوری این پارزگاه دو که جنگ پارز هجداری کارساتا که مازند دن و برین ها دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه کو جنگا کردستان برف تیک چونه ده باد. لگور آخفتنا جنگا پارزان هر سال دوار زی پای زیده ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی دهن برینو بو دورین سنوری یه نوبره هرما کردستان و باکور کردستان دهتا وگواستن
10: جه کو خالد خود لشکری سربازی دایت به جب کیلومتر چهار گوشه اوان داره دوروبر همیت برید و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید مید باکور اوید کو مقاول اوید کو کار بازرگانی ها دارات کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و اوان داره همیت برن و اف داره تینه برین دارین سرشتینه
9: ریوبری دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسروی اکی دکت کو پاراستن از سرواری آخا سنوری ارکی حکومت فیدرالا و پیدویا بغدا پینگاوین کارو جدی به هاویجید بو راوستاندنا وی دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگه
11: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت و مرکزی و چمکی دستالاتت حکمت مرکزی نکو هندک پینگا و پاویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکو
9: لدیف یاسای برینو تکدانا دارستانا لحری ما کردستان قدغیا و سر پیچی کرد کبنا برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتن از ستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سار ده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی ده داد کرکو پنای ببنه بر بریناد دارین دورو برین خو. مسعود هادی کانال هشت دوک.
3: پاش روچان اکسری که تو مرگرین اولاد.

0: کە یانی وەکوو ناسنامەیەکی نەتەوەی و نیشتمانی هەموو ئەوانەی کە دێنێرە وەس هەمیشا گەورەی ناوە بۆی کە عێراقی دوای ڕژێمی باز هەمیشا شەترێک بێت بۆ کۆکەرەوەی هەموو پێکاتەکان و مام جەلال یانی دیپلۆمات کارێکی گەورە بووە لە ئاستی ناوچەکە چی ڕۆژاوا ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و لە ناوخۆی هەرمی کوردستاندا و عێراقیش بێگومان ئەو هەنگاوانەی ئەو کە لە ماوەکانی ڕابردوودا ناوەتی ئێستاش ڕەنگدانەوەیان هەیە بە تایبەت وەکو بەرپرسانی حزبەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان باسی دەکەن جەخ لەو ڕێبازە دەکەنەوە و لەمان کاتیشدا هەموو ئەوانەی کە دێنە ئێرە بێگومان ئەو ڕێز و وەفایە لەبیر ناکەن بۆ تێکۆشانی چەندین ساڵەی خەباتی مام جەلال ئەگەر دەرفەتە بێ دەچمە لای یەکێک لەو بەڕێزانە سڵاوت لێبێت بەیوان تەندروست باش بیت پەیامتان چی ئەگەر بە کورتی یانیمۆکە سەردانی بزن
1: باسی لێرەوە سەری ڕێز و نوازر دانێنین بۆ ڕۆحی گەورە و بەرزی جەناوی
2: دیارە کێشە لە پەیوەندیەکە داوڕێدا وەک ئەزانن وە وەک بینیتان لە مەزاری مام جەلال لە دەباشان ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتیمانیان و کەسایەتیەکان کۆبوونەوەتەوە و لەوێ ئەم یادەیان بەبیریان هێناوەتەوە وێزگەکانی سەیرەکەن و بەبیری ئەهێننەوە کە چی بۆ کورد کرد و ئاوکارم لە حەڵەبجەوە فەرحان نەسرەدین لەگەڵمانەوە بێ هەر لە دەباشانیش پارێزگاری هەڵەبجە لەوێش لە دیمەنەکاندا وەک بینیتان بوو بابزاین چڕە ڕەسمێک لە هەڵەبجە بۆ ئەم یاداگیرێت فەرحان دێینە لای تۆ فەرموو
3: ژین سڵاوت لێبێ لە مەڵبەندی نوێی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش لێرە ڕاستمێک بە بۆنی یادی ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال سەرۆککۆماری پێشووی کری عێراق بەڕێوە دەچێت لێرە کادران و هاونیشتیمانیان هاتوونەتە نێو مەڵبەندی نوێی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ بەرز ڕایگرتنی ئەم یادەوە ئێستاش وتاری مەکتەبی سیاسی دەلایەن لێپرساوی مەڵبەندی نوێی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە دەخوێنرێتەوە وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر بەڕەوچوونی مەراسیمەکە کاک ماکوان بەرپرسی میدیای نوێ لە مەڵبەندی نوێی یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەردەگرم کاک ماکوان سڵاو لێبێگەتێن بڵێ لەم ڕۆژەیە چ پەیامێکتان هەیە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو چالاکیانی کە لەم مەراسمەدا بەڕێوە چن چی
1: لە ساڵیادی کۆچی دوای جەنابی مام جەلالدا سەری ڕێز و وەفا بۆ کولکۆی پیرۆزی مام و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان دانەوێنین ئەمڕۆ مەڵبەندی هەڵەبجە ئەو مەراسیمان بەرز ڕاگرتووە چەند چالاکیەکی تایبەتمان هەیە لێرە و ئاڵای پیرۆزی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان داگیراوە چەند وتار و پەخشانە شێعر و کۆمەڵێک بەرنامەی تایبەتی کەشمان هەیە لە ئەم ڕۆژەدا
3: هەڵەبجە و مام جەلال چ پەیوەندیەکیان بەیەکەوە یعنی مام جەلال چی بۆ هەڵەبجە گەیەنێ
1: جەنابی مام جەلال نەک تەنها بۆ هەڵەبجە بەڵکو بۆ هەموو کوردستان و بۆ عێراق و بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و تەنانەت بۆ جیهانیش کاریگەرێکی تەواوی هەبوو و هەڵەبجەش وەفا و ڕێزی تایبەتی بۆ جەنابی مام جەلال هەیە چکە لە قۆناغە جیاوازەکانی هەر لە سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دواتر سەرۆککۆماری عێراقیشەوە بەردەوام هەڵەبجەی لە یاد بووە و یەشێک بۆ لەو کەسانەی کە بەردەوام پاڵپشت و پشتیوانی هەڵەبجە بووە لە هەموو قۆناغەکاندا تۆسپاس
3: بەڵێ ژین چالاکیەکان دەستیان پێکردووە دواتر بەلایەن شاعری هەڵەبجە و کورماڵەوە شعرێکی تایبەت بە ساڵ یادەکە خوێندێتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر ئاماژە بە مێژوویەکی هەڵەبجە و مام جەلال بکەم لە ساڵ 1988 کە کیمیابەرانی هەڵەبجە ڕوودەدا مام جەلال یەکێک بووە لەو کەسایەتیانی کە دەنگی هەڵەبجە و مەینەتیەکانی هەڵەبجە گەیاندووتە بڵێن وڵاتانی دەرەوە و وڵاتە نێودەوڵەتیەکانیش لەگەڵ ئەوەشدا هەر خۆشی پێشنیاری دروستکردنی مۆنۆمێنتی هەڵەبجەداوە کە سیمبولی شەهیدانی هەڵەبجەیە لەگەڵ ئەوەشدا لە ساڵی 1999 تاکە کەسێک کە بڵێن پرۆژە یاسایی بە پارێزگابوونی هەڵەبجەی پێشکەش کرده بوو ئەم مام جەلال بووە و وتەیەکی بەناوبانگی شەیە کە ئەڵێ هەڵەبجە زامێکە کە هەرگیز لەبیر ناکرێت لە دەروازەی هاتنە ناوەوەی هەڵەبجەیە ئەو وتەیەی مام جەلال بە گەورەی هەڵواسراوە هەر کەسێک کە داغڵی نێو هەڵەبجە دەبێت یا لە هەڵەبجە دەردەچێت ئەو وتەیەی مام جەلال دەبێت
2: دەستخۆش فەرحان سپاس بۆ زانیاریەکانتمان دوو نەبی لە دووهۆکیش

0: هەمان شێوە یادی کۆچی مام جەلال کراوەتەوە ئەوکە ئەمران یوسف لە دوهۆک لەگەڵمانە بێ ئەمرانم کاتت باش تۆش ماندوو نەبی لە دوهۆک چی ئەکرێت بۆ میادە ئیمران دەنگێ من تێتە
1: ماڵێ
0: دەنگێتە تێ من کەرەمکە
1: بەندێ چارێکەتیشمانی کوردستان ئێدی ئەڕووکە کادر و بێژین ئەندامێن وانە وەکو ڕێزگرتن بۆ کوچەداویە ڕابەرێکی کورد کەژی سەرک مامجەلال بوو ئیدی پشتی کوچداویە ویدی ئەڕووکەکو سالیاداوی وەگەرا وێ ڕژەیەک و ئیدی هەموو ئەوروکە بێری وەکو ڕێزگرتنە وێرە ڕاستیینە بۆ هەندێک و ئێدی ئەوێ ڕژێ وەکو ڕژەکە دیروکی و مێژووی دانشبەرکو کوچەداویەوی فەرغاکە مازن نەوە هەم سیاسەتە عێراقی و هەمژی هەرمە کورسانی بجه هێلایە ئیدی بووە هوکارێک ئیدیک و ئەو یەک ڕێزیا پێشتت نەوە عێراقی و هەمژی هەرمە کورسان دەهای پەرتووازی پێوە دیار بێت ئەو ڕووکەژی کادر و ئەندامێن وان ئیدی بێژین سەرجادی وەکو ڕێزگرتنەك بووێ ڕۆژە ڕاوەستیاینە ئیدی هەزچەند بەتەر گفتوگوێت گەل بێژین بێکەین جارێ بزانین کە ئەوێ کوچەداویە چ کاریگەری لەسەر هەرمە کورسانی تایبەتیژی سیاسەتە عێراقی و هەرمە کورسانی دروستکردە مالبندێ چاریە دوو هین جارێ ئەوێ فەراغێ چاوە بینیا کوچەداویە سەرک مامجەلال تایبەتیت نەوە عێراقی و هەمژی هەرێمە کوردستانی و نێودەوڵەتیدا
2: بەڵێ هەلبەت فەراغەکە گەلک مازن یاد دەست بۆ پشتی کوچەداویە ڕۆبەری کورد ڕەحمەتی مامجەلال پرۆستیژی هەم فەراغت ناف حەز بۆ مەدا و هەم دەوڵەتی جیراندا و هەم فەراغەکە بژین عێراقی و هەمی جیهانێ دەست بوو چینکی مامجەلال نەبتنێ سەرۆکی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان بوو یان سەرۆکی عێراقی بوو کەسایەتیەکی جیهانی بوو شیا بوو وێ فەراغل یا هەمیا عێراقی و هەمیا کوردستانی لە هەمی جیهانێ پڕکەتن خۆشبەختانە ئەڤە چەند ساڵەکە سەرۆک باڤل یە شیای تاڕادایەکێ باش ئەڤێ و ئەم شانازیە پێت بین وەک سەرۆکێکی گەنج و سەرۆکێکی ئەکتیف یە شیای وێ فەراغێ پڕکەتن هەم لەئاستی جیهانی و هەم لەئاستی عێراقی و کوردستانە
1: سید زەکی تۆ وەکو بەربەر سەرخستنە نەبابی مەڵبەندیدا ما بەحسکەن جارێ چوناوی و هەمژی دەستکەفتی توین بۆ عێراقی و بۆ هەرێمە کوردستانی چ بوون تایبەتت ڕۆی سیاسی جیدا
3: هەلبەتە چوونا مام جەلال زیانەکە مازن التەوا مرۆڤاتیە و دیموکراتی خوازا و خەکی عێراقی و هەرێمە کوردستانی بتایبەت دەڤێڕامەژیدا چکو مام جەلال کەسایەتیەکە بۆ زەحمەتە ئەو کەسایەتیەل ناحمەدا دووبارە بتەڤە مام جەلال باوریەکە کۆمپێک بە ژیانی هەبوو مام جەلال ئەو کەسایەتیەت بوو کو هەمی ژیانە خۆ تەرخان کردی بۆ دیموکراسیەتی بۆ مافێ ژنان مافێ پێکڤە ژیانی مافێ ئازادیا ڕادەربنیێ مام جەلال شیا مێژووە خۆدا گەلێک دەستکەفتا بوو گەلێک کورد بوو عێراقی تۆمار بکەتن
1: گەلێک جارای ئەمنیەم بینین کەساتین سیاسی بارا پتر بزاڤێتکەن دەستان بۆ حزبێت خۆ دەست دەبینن ئایا هەرچەندە یانی کو ئەمشێ بژین یەکەتیە نیشتیمانیە کوردستان لە پارێزگاها دووکێ گەلێک باڵا دەست نەبووە وەکو حزبێن دیتر سەرۆک مام جەلال شیا چ بەتی ئەگەر ئەفڕۆکەم لە پارێزگاها دووکێ و بەحسی پارێزگاها دووکێ بکەین
3: مام جەلال گرنگیا دەڤەرا بادینان گەلە گەلێک بەرچاو فەرگرت بوو یعنی جهه بادینان جو سیاسی بادینان کود کفتل سر سنور دو پارچه دین کردستانی و هر وسا سنور عراق جبر هنده یکی تین اجتماعی کردستان دبر بادینان عمق استراتیجی خود زانی لورا یکی تین اجتماعی کردستان و تدبیت جناب سروک مام جلال البادینان رول اکبرچاف هبویه دی پارس گابون ادو که داد سالا 69 دا رول هر سری کی امام جلال بو کبریارا پارس گابون ادو که در کفتیه و یک تین اجتماعی کردستان بو سر هلدانا پیروز سال 1901 که خدا نه برنامه بو و او برنامه یعنی پشکاشیری یا یک تین اجتماعی کردستان بو کو او برنامه هات یا جی بجی کرن یک تین اجتماعی کردستان خدا نه فدرالیت بو و ال دبر آبادینان پشتی سر هلدان هر سر هلدان اجدا تا تاکه سرکرده بو کو هر روژه تیه که می سرهلدانه دا مامجلال سرهدان آبادینان کدی و الویری جیوتار خاندی ال دست پی که دا مزراندنا حکومت هر ما کردستان مامجلال شیا

0: هەموو کێشەکانی هەموو هەر چوار پارچەی کوردستان بووە. بە کۆچی دوایی جەنابی مامجەلال کوردستان بەڕاستی کەوتە ناڕحەتی و کێشە و نەبوونی موچە و نەبوونی پۆرۆژەی خزمەتگوزاری و تا جەنابی مامجەلال لە بەغدا بوو کەس بیری لەوە نەبوو موچەکەی دێت. هەموو ساڵێ لە جاتی دوازدە مانگ چواردە مانگ موچەدا بەشەکرا کە تا جەنابی مامجەلال لە بەغدا بوو تا جەنابی مامجەلال وجودی هەبوو کەس لە هەر چوار پارچەی کوردستان خەمی ئەوەی نەبوو ڕۆژێک لە ڕۆژان یەکێک لە بەشەکانی کوردستان یەکێک لە ناوچەکانی کوردستان گرفتی بۆ دروست بیت. جەنابی مامجەلال هەوێنی ئاشتی و هەوێنی پێکەوە ژیان بوو. عەلی سیستانی خۆ بە خۆڕانەی گوتووە مامجەلال سەمام ئەمان العێراقا، مامجەلال بە فعلی سەمام ئەمانی هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوو. مامجەلال لە یەک کاتدا ئەمریکیەکانی لە ژوورێکە بینی و ئێرانیەکانی لە ژوورێکە بینی بەبێ ئەوەی هیچ لە لایەکانیش نیگەرام کات. جەنابی مامجەلال بۆ باکووری کوردستان، بۆ ڕۆژئاوای کوردستان، بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەوێن بوو. ئەو ئاشتی کە ئێستا لە باکووری کوردستان هەیە، ئەو ئاشتیە ئەو بناغەیەی جەنابی مامجەلال دایڕشتووە. بۆیە کۆچی دوایی جەنابی مامجەلال خەسارەتێکی گەورە بوو لە هەر چوار پارچەی کوردستان، خەسارەتێکی گەورە بوو لە هەموو عێراق، خەسارەتێکی گەورە بوو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و خەسارەتێکی گەورە بوو لە سۆسیال دیموکراتەکانی هەموو دنیا.
1: هەڵبەتژین مامجەلال یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی کەتنوی شماری کوردستان لە ساڵی 2017 کۆچی دوایی کردو سەرۆکۆماری پێشووی عێراق بووە. هەمووان وەک چەترێک دەیبینن بۆ کۆکردنەوەی حزب و لایەنە سیاسەکان و یەک ڕیزی نێوان نەتەوەکان.
2: دەستخۆش دالیا، سپاس بۆ تۆ. ماندوونە بیەگەڕێینەوە زەباشان سەر مەزاری مامجەلال، هاتنی کەسایەتی سیاسیەکان بۆ سەر مەزاری مامجەلال و نزیکەوە یادکردنەوەی هەر بەردەوامە. هاوکارم پاول عەبدوڕەحمان لەوەیە زانیاریەکانمان پێدا. پاول کەرم.
3: ئاشە سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. لە مەزاری مامجەلالین وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت ژمارەیەکی بەرچاو لە چین و توێژەکان لە سەرجەم ناوچەکانی هەرمی کوردستانەوە هاتوونەتە مەزاری مامجەلال بۆی کە چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای خۆیان لەسەر مەزاری مامجەلال دابنێن. دەچمە لای پارێزگاری هەڵەبجە نوخشە ناسیح بووی کە گرتوگوێیەکی لەگەڵدا بکەم. سڵاو لێبێ خاتون نوخشە، بەیوان تەندروست باش بن. ئەگەر بێتە ئێرە، سواس دەکەم ئەمڕۆ کە هاتوویتەتە مەزاری مامجەلال پەیامت چییە و قسەتان چییە بە تایبەت؟ یانی ئەبینین کە لە هەموو ناوچەکانی هەرمی کوردستان و هاونیشمانیان هاتوونەتە.
4: بەڵێ، ئێمە لە ساڵی دیژیاناوایی سەرۆک مامجەلال سەڕی ڕێز 19 دانەوێنین بۆ سەرجەم شەهیدانی کوردستان و گیانی پاکی جەنابی مامجەلال. جەنابی مامجەلال کە پارێزەری تەبای و ئاشتی گەلی کورد بوو و تاکە سەرۆکی هەڵبژێردراوی حکومەتی عێراقی بوو کە پارێزەری دەستور و مافەکانی گەلی کورد و سەرجەم کەمەنەتەوایەتیەکان بوو، هیوادارین سەرکردەکانی ئێستا بە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان ئاوڕێک لە مێژووی جەنابی مامجەلال بنەوە و سیر بکەن کە کۆی پرۆسی سیاسی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و کۆی عێراق و ناوچەکەیا بەڕاستی بە ئەمە شایەتی هەموو لایەک پێویستی بە حکمەتەکانی جەنابی مامجەلال هەیە. ئێمەش وەک کادرەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەم هەمیشە لەسەر ڕێبازی جەنابی مامجەلال ڕۆین کە مێزی گفتوگۆ بۆ چارەسەری کێشەکان دابرێن نەک لە دوورەوە، و هیوادارین تەبای و ئاشتیش لە ناو لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆی عێراقدا بۆ ئەوەی ئێمە یەک بەرنامەمان هەیە بە تایبەتی لە بواری کاریێڕیە، ئەوەیە کە ژیانی هاوڵاتیان خۆش بکەین و خزمەتی هاوڵاتیان بکەین تەنها لەسەر مێزی گفتوگۆکان دەتوانرێت ئەو کارە بکرێت.
3: نوخشە قوقان، بەڕێز مامجەلال هەمیشە لە خەمی خۆشگوزەرانی هاونیشتمانیان بووە، هەمیشە سەرکردەکانیشی بۆ ئاراستەیە پاڵنە ناکە لە خزمەتی خەڵک دابن. یانی بەتایبەت تا چەند گرنگە ئەو بەرپرسانەی کە ئێستا لە حکومەتان، چی لە حکومەتی هەرێم، چی لە حکومەتی خۆجێ، یانی بەو ڕێباز و ئاراستەیە؟
4: بەڕاستی ئێمە پێمان وایە هەمیشە وتوومانە حکومڕانی یانی خوێندنەوەی عەقڵی میللەت، واتە تۆ ئەبێ بۆیە سیاسەتەکەی بۆیە حکومڕانیەکەی لەسەر ئاستی عێراق و دەرەوەش بۆی تۆ خزمەتی هاونیشتیمانیەکەت بکەیت، کەواتە وەکو وتم تەنها چارەسەر ئەوەیە کە لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشن بۆ خزمەتکردنی هاونیشتیمانیان، کە ئەوە جەنابی مامجەلال هەمیشە بەرنامەی دا ئەڕشک بۆی و زۆر سەرکەوتوو بوو و تەنها لەسەر لە هەرێمی کوردستانیش نەبوو، استاش حکومتی فدرالیش او کشیی هیا که او فراغی جنابی امام جلال بجیشتوا هرچند یکیتی نشتیمانی کردستان بسروکایتی کک باول زور هول ادا بلام تنها بو ناکره پیوست لین سیاسکان همیان تبابنو امیدی جاکین که بو شیوه بو امش بتوانی لیه که کارگیر رکن خزمتیان نشتیمانی هم بکن
3: سپاس بو کاتکت سپاس بو درفتکت اوی که گوبیستی بین بطیبت سرجم او کسانی که سردانی مزار امام جلال دکن بگمان یعنی لقصکانی اندا او رنگدانو بینین که امام جلال و او آراسته ایش کردنو شوازی ایش کردنو هنگاو سیاسی و دیبلوماسیانی امام جلال استاش یعنی پیوستی که گوره بو هنگاو کان چیل ناو خوی هرمی کردستان و چیل سراستی عراقش
2: از خوش پاویل ماندونه بی کرکوک یکی اکلو شوینانه یا که جلال طالبانی رول و میسیونی که زور باشی گیره و لسروری کرد لوشاره و دسکوتی زور باشی هبو یکی که لوشارانی کردوستان که پیکی امام جلال طالبانی تیده دان را و هرشاری کرکوکه بایه کرکوک یکن با شوازی که تایبت و بچایوی که تایبت و سیری خوی و را بردوی و کارکان یکن که با کرکوک کردویتی امرو یادی کوچی دوائی جلال طالبانی لکرکوکی جکره تو هاو کارم نبز لویوزانیار یکن من پیاده نبزم که اتت باش من دونه بی کرکوک یکن لم روژه دا چی الین بو خباتی مام جلال لکرکوک
5: بله سلاود لیبی ام که اتت باش البت من استال مکتبی سیاسی که تی نشمانی کردستانم لکرکوک لیره کمی که دیگه مراسیمی سال روشی کوچی دوائی امام جلال بر رو ده چید هندگ لدی ملکان ده گوازمو دو تریشوتی او کسانی وردگرم کلیرن جماری گی زور لاینگرانی یکیتی نشتیمانی کردستان و او کسانی که خوشویستیان بو امام جلال ها بود تنانه درنگ خلق چی شیلیه بید که روشک لروشانی چیتی نبو بید یعنی یکیتیش نبید بلا و دبینید وقت لدی منکان دا هموی هاتون خلچی کرکو که هاتونه تا مکتبی سیاسی یکیت نشمانی کردستان بمبستی بشداری کردین ل نویمین سال روژی کوچی دوائی مام جلال جماره اکی زور خلق لیرن بر پرسانی حزبی و حکومی لیرن و خلقانی اکی زور که وکو هاولاتی لیره هاتونه تیره بشداری ل مراسیمه که دادکن من دەمەوێت بڕۆ مەلای ئەوان و هەندێک کەس وەرگرم کە لێرەن مامۆستا محەممەد لێرەیە کە دەمەوێت قسەیەکی لەگەڵ ئەکەن سڵاو لێمێ مامۆستا دەمەوێت باسێکی ئەومان بۆ بکەیت لە ساڕۆژی کۆچی دوایی مام جەلال ئەگەر بیتێرە مام جەلال خەباتی مام جەلال بۆ کەرکووک چۆن بووە وەکو خەڵکی کەرکووک کە چەندین ساڵ با بڵێیت چەندین ساڵە لێرەن خەباتی مام جەلال بۆ کەرکووک چۆن
6: ئەزانی چۆن بۆ گرنگی مام جەلال خەباتی مام جەلال بۆ کەرکووک و بۆ کردستان و بو عراق تو سی او دل راوچی که ایسال هریمی کردستان هی ببونی مام جلال دل راوچی وانا بلا بروی ایتوانی او دل راوچی انا بر بو کرکوک امروی کرکوک چشکانی خلچی امروی کرکوک بلگه که چنده خباتی مام جلال و دینی مام جلال بیرو بوسونی مام جلال بو چونتی سر سرکنی چشکانی کرکوک گرنگو بو امرو همو لمکات زیادر کرکوک چکان درک بوده کن خبرات امام جلال چند گرینگ بود رؤیای امام جلال بود سنتی سر سرکنی چشکانی کرکوک همو امانه پیمان دل استاش گرد امانه وی ناوت کرسانه کانو کرکوک باباشترین شو خدمت کین دبی لسر نه زیو تیروانین و دنیا بینی امام جلال خدمت کین گرد امانه چشکانی هریم کرسان لقل بغا حل کین دبی لسر دنیا بینینی تیروانین امام جلال بود سنتی بنیاد نان او پیوندیانه بوی بتوان باشترین خدمت هم بریم کرسانو ناوت کرسانه کارش کن
5: استاد بیت چون بگرینو با رواز و دنیا بینی مام جلال با چهار سری کشی کرکوک به تایبت لم کات دالم تو خیت هستیاری کرکوک داکه استتی ده
6: پیکو جیانی اشتیانی پیکات کن چهار سری چشکان لناو کرکوک سود بینین لپیوندی کنی هریم و بقا با چهار سر کنی چشکان آنها مو دنیا میبینین مام جلال با او کسایت سیاسی کردانی که امرال بغانه به همو جهودیان چون مام جلال با کرکوک بولی بش ابی اوانش همو توانا کنین با چهار سر کردنی چشکانی کرکوک بایم او پیکو جانی امام جلال زور زختی لسر کرده و امرو گرنگ بو کرکوک چاره سر کردنی چشکان لناو لناو لنوان کرکو چکان خو ام پم او دنیا بینینه بو امر کرکوک گرنگ بتوانین لسر او دنیا بینینه کا کن پم وایا کرکوک برو باشتر دروا
5: زور سپاس بله خلق شتر لیرن من دمه خلق شتر ور گرم و گفتو گوی ان لقلاب کم ما مسا سلاو لیبی
7: سلاو سرتا
5: امام جلال نو سال لناو کردانه ما او کوچی دوای کردو کاریگری نبودی مام جلال لسر دوخی کرکوک لسر کرکوک یکان هبوا
7: بله زور پیو دیاره لبروی که خود زنی بریز مامجلال کاتی خوی یعنی او پیوندی که هیبو لگال سرجم پی کاتا کانه او سیاست حکیمانی که هیبو لگال سرجم تیو جکانه و بردوام سردانی کرکوکی کرد ولی کرکوک اما یوا اما

لە قەڵەمەدرێ ئەو کات سەر و کۆماری تورکیا بوو و تێکچوونی پرۆسەکە لە ساڵی 1993 مام جەلالی سارد نەکردەوە کۆڵیشی نەدا لە سەردەمی سەرۆکایەتی عێراقیشدا براغەی بۆ پرۆسەکانی دواتری ئاشتی داڕشتەوە وەک سیاسەتمەدارێک جەنگیز چاندار ئاماژەی پێدادات کە ئەو پرۆسەی چارەسەریکە ئەمە دوو ساڵە دەستی پێکردووە بەردەوامە لەسەر ئەو بناغە و نەخشە ڕێگایە بوو کە مام جەلال ساڵی 1993 کاری لەسەر کردبوو خەسڵەتی دیپلۆماسی مام جەلال و زمانی نەرمی دانوستانەکە هیوای کردبوو کەسایەتی کاریگەرەکانی تورکیا وەکو هاوبەشێکی باوەڕپێکراو تەماشای بکەن و بەهێزترین و مێژوویترین پەیوەندی مام جەلال لەگەڵ تورکت ئوزەلدا بووە ئوزەل بڕوای وای بوو کە بە دیدگای مام جەلال بۆ ئاشتی زۆر بڕوای پێ هەبوو هەر بۆیەش ئەو کات ڕیسکی کرد و وەکو ئەحمەد تورک ئاشکرایە کات ئوزەل ئامادە بوو کە هەنگاوی بوێرانە بنێت لە ڕێککەوتن لەگەڵ کوردا و ئاشتەوایی لەگەڵ کوردا لە متمانەی بە مام جەلال لەبارەی چارەسەرکردنی پرسی پەکەکە گوتبووی کە من ئەزانم ئەم کارە چەند قورسە بەڵام وەک سولەیمان دەمیرەل من ترسنۆک نیم پێویستم کێشەیە چارەسەر بکرێت مام جەلال بووە پردێک لە نێوان ئوزگر ببورن لە نێوان ئۆزاڵ و ئۆجەلاندا بۆ گەیاندنی پەیام و مەرجەکانی ئاشتیە تا ئاستێکیش زۆر زۆر باش ڕۆشتە پێشەوە بەڵام لە ناکاو تورکت ئۆزاڵ مرد یان توای بڵین کوژرا و ئەو پرۆسەیە لەوێ گەیشتە بنبەست و کۆتایی پێهات لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەیدا مام جەلال پەیوەندیەکانی لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە ئەو کاتە سەرۆکوەزیرانی تورکیا بوو گەیشتە لوتکە هەر ئەم پەیوەندیە بۆ زمینە بۆ نەرمبوونی هەڵوێستی ئەنقەرە بەرامبەر هەرێمی کوردستان و ئەوکاتکردنەوەی دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ ئۆجەلان لە زیندانی ئیمڕاڵی و ئێستاشە بینین کە پرۆسەکە دەستی پێکردووە لە باکووری کوردستان و تورکیا بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد بە ڕێگەی دیالۆگ

0: دووەمین فستیڤاڵی ترەی ڕەشی میراوەش لە پارێزگای ورمێ بەڕێوەچوو باخدار و جوتیاران کە ساڵانە زیاتر لە 40,000 تۆن ترەی ڕەش بەرهەم ئەهێنن بەرهەمەکانیان ئەهێنن نمایشی ئەکن و ئەوەی کە خوازیارە لەوێ ئەیبینێ هەر لە فستیڤاڵەکەشدا پێشانگای تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی دیکە کراوەتەوە و چیت بۆی بەردەستە
1: دووەمین فێستیڤاڵی تری ڕەشی میراوەیە لە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداربووان بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فێستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە لە پەراوێزی ئەم فێستیڤاڵەدا پێشانگایەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش

0: بە منافسی خۆی نەزانێت.
1: کاتی هاوسەری ژیرەکەتان مام جەلال شتێکی پێوەتە بوون
0: وتی ڕۆڵەوە نەسحاتەکەت بکەمتم بەڵێ مامەوەتی نیسانە بێت ئەوڵەوە تەسیمی ژنەکەی بێ.
1: یەکێتی حزبێکی تەکەتول چییە؟
0: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە.
1: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە، کامیان تەواوە؟
0: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سیستەمی سەدەما ناگونجێت، لەگەڵ حزبێکا ناگونجێت کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە.
1: باسی دڵداریشت بکەین.
0: ئەمە لێدرێت لە
1: تەلەزۆنیانڵە
0: ئەو کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر ئەو خەوت بیانێ و کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوت و تا.
1: شتێک هەیە کە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
0: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئای بشە سند باسیم شتانەکە سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمان.

del Caribe.

0: ئەو بووە
1: قادر هەمووانەی کە یێنە ئێرە پێداگیری و جەق لەسەر گرنگی برەودان بە ڕێبازی مامجەلالەکەن ینی ئەکەنەوە ینی تا چەند گرنگەوە تا چەند ئێستا لە سەکردایەتی ئێستا یەکێتی شمانی کوردستاندا ئەوە بینی کە بە هەمان ئاراستە و ڕێبازی مامجەلالدا ڕێگەکە
0: ئەمە ئێستا هەیە ئاراستەی مامجەلالە لە یەشەتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام خۆبەتەنیە بەدەست یەشەتی نییە کوردستان بەدەست دوو حزبی سەرەکیە یەشەتی و پارتی ئەگەر دەبێت ئەو دوو ڕێککەون ینی ئەجیناوەی ئێستا لە ناو یەکێتی هەیە بەڕاستی ئەمە ڕێبازی ڕەحمەتی سەرۆک مامجەلالە
1: بەڕێز بافڵ جەلال تالەبانی قسە چیە بە تایبەت ئێستا کە ئەو سەرۆکی یەکێتی دیشمانی کوردستان هەنگاوەکانی ئەو بە تایبەت ئەو هەنگاوانەی کە ئێستا هەم لە ناوخۆی عێراق و هەم لە ناوخۆی هەرمی کوردستانی شاینێت
0: بەڵێ ئەو سەرۆکێکی کاریزمایە بەڕاستی خەرک هەموو شایەتی بۆ دەدا بەڵام بەتەنیا بەدەست ئەو نییە دۆخەکە ئەو لایەنەکی کێشەکانە ینی دەبێت هەوڵ بدەن هەردوو حزب بەیەکەوە ئەم قۆناغ تێپەڕێنەوەش بە یەکگرتووی دەبی بەتەنیا بەلایەنێک نابی ینی دەبی یەکگرتوو بن ینی وادارم ئەم دۆخە ئێستا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا فشارێک وی لەسەرمان کە هەرچی زووە پەلە بکەین لە یەخستنی ریزەکانمان لە دروستکردنی کابینەی تازەر بۆی بێ گرتووی بچینە ئەم قۆناغە تازەیە ئەمە قۆناغەکی تازە ئێستا لە کوردستان و عێراق دەست پێ دەکا دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا سپاس بۆ ئێوەش بۆ هەموو لایەک ئەوە قسەم کردەوە تەبایی وەڵامە ئەوەی ئێستا قۆناغی ئێستا یەکگرتووی و تەبایی دەوێت چون لە قۆناغەکی زۆر چارەنووس ساز داین دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بارودۆخمان باش نییە لە ڕووی نەفسی لە ڕووی سایکۆلۆجی ملەتەکەمان مەترسی هەیە لەبەر ئەوەی دەبێت هەوڵ بدەین بە یەکریزی خۆمان ئەم مەترسیانە بڕەوێنینەوە نیشانی دنیا بدەین کە کورد یەکگرتووە بە یەکگرتوویشتی جددیمان بۆ دەکرێت دەبێت هەوڵ بدەین ئەمانگاوانەی ئێستا ئیشی بۆ دەکرێت ومێت دەکەین کە سەرکەوتوو بی وەڵامێک بی بۆ ئەم دۆخی ئێستا نازانم زۆر جێم لە هەمووی نییە چ بکەن هزار جار بۆتە هۆی ئەمە بێ مامجەلالی ڕۆژ بەڕۆژ بێ مامجەلالیمان پێوە دیارە مامجەلال لە ژیان بە ئەمە ئێستا نەدەبوو ئەم دۆخی ئێستا بش باە چارەسەر دەکرا مامجەلال کلیلی چارەسەری شێشەکانی پێبوو سەمام ئەمان بوو ناوی لێندرا بوو سەمام ئەمان ینی بەداخەوە ئەوە لە غیابی ئەوەیە تووشی ئەم دۆخی ئێستا بووین لە غیابی مامجەلالە کەس شنی مامجەلال پڕ ناکاتەوە وەکو سەرکردەیەک ینی وەکو ئەزمونێک وەکو کەسێکی وەکو مامجەلال بەڵام هەوڵە درێکە بە هەمومان بەیەکەوە ئەو دوشمانەی کە مامجەلال هەبووە و ئەو بیر و باوەڕانەی کە مامجەلال هەیبوو بەیەکەوە دینە دی بەیەکەوە جێبەجێی بکەین وەک وەفایەک وە بۆ ڕێبازی مامجەلال
1: ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە قسەکانی
2: لە کەرکووکی هەمان ئاوای سلێمانی لوێرەژی ساڵوەگەرە سەرۆژا وەغەرا دوومەهەیە یەمام جەلال تێتە ساقکردن و جامزان لوێرە کەرکووک چاوایە چاوەڕێبە چێت چاتیەکردن نەبەس میقدات نوچەگانمە لە کەرکووک جێگەلمەدایە نەبەسدەم باش بزان لە کەرکووکی سەرۆژا وەغەرا مام جەلال چاوەڕێبە چێت
3: کاژن سلاوت لێ بێ لێرە لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێگومان ساڵ ڕۆژی یان یادی ساڵ ڕۆژی کۆچی دوایی مامجەلال کرایەوە کەرکووک تا ڕادەیەک تایبەتمەندی جیاوازی هەیە بە بەراورد بە شارەکانی دیکە هەرێمی کوردستان و تەنانەت عێراقیش چونکە لە کەرکووک سێ پێکاتەی جیاواز دەژین تەواوی ئەم پێکاتانە ڕۆژێک لە ڕۆژان کە مامجەلال هاتووە دێرە لەگەڵیان کۆبووەتەوە گفتوگوی کردووە قسەی کردووە

0: و ئەویش یعنی تەواوی پێکاتەکان بە شێوەیەک تەماشای مامجلالیان دەکرد کە ئەو ئارامی عێراقی بەگشتی و هاوسەنگی نێوان پێکاتەکانی بە تەواوەتی پاراستووە. بۆیە لە کەرکووک تا ڕادەیەک جیاوازە من دەمەوێت میوانێک قسەم بۆ بکات لەسەر ئەم بابەتە. ئەویش حەسیب عەبدوڵڵا سەرۆکی یان لێپرسراوی بۆردی پێکاتەکان لە نووسینگەی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان مامۆسا سڵاو دەبێت. تۆ ئێستا سەرۆکی یان لێپرسراوی بۆردی پێکاتەکانی، پێشتر مامجەلال لە کاتی ژیانی خۆیدا چۆن گرنگی بە پێکهاتە جیاوازەکانی کەرکووک داوە؟
1: بەڵێ، درود بۆ ڕۆحی پاکی سەرۆک و ڕابەر و سەرکردەمان سەرۆک مامجەلال، ئەو سەرۆکەی کە لە سە ساڵ جارێک دروستە بێ، یاخود ئەو کەسایەتی کە سە ساڵ جارێک دروستە بێ. ئێمە لێرە لە کەرکووک ئەمڕۆ بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم یادە پیرۆزە هەموو دەست لەسەر دڵ دەست لەسەر چنگ ڕاوەستاوین بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم یادە کە یادی نۆ ساڵەی ماڵاوایی شکۆ و شانازی میلەتەکەمانە. دیارە سەرۆک مامجەلال جیاواز لە هەموو سەرۆک و سەرکردەیەک، جیاواز لە هەموو ڕابەرێک. ئەتوانم بڵێم کەسێکی ئەوەندە دووربین بوو تەنها سەیری پێشی خۆی ناکە، سەیری ئەملا ئەولاشی کرد. سەرۆک مامجەلال هەمیشە خەمی پێکاتەکانی بوو. سەرۆک مامجەلال کاتی تەرخان کرده بوو بۆ بینینی پێکاتەکان، بۆ جوێگرتن لێیان و بۆ بەدەنگەوە چوونیان، بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و گرفتەکانیان. نمونەی زندوومان لەسەر ئەو بابەتانە زۆرە. سەرۆک مامجەلال لەو ساڵانەی کە سەرۆک کۆماری عێراق بوو، لەگەڵ سەرقاڵی و لەگەڵ ئیشوکارە زۆرەکانی لە بەغدا ئەهاتەوە کەرکووک لە کاتی پشووەکانە چاوی بە پێکاتەکانە کەوت. یعنی بە تایبەتی ئەو کاتە بۆ نمونە بە باسی پێکاتەی مەسیحی بکەین، مەسیحیەکان خەریکە بوو لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق، ئەم وڵاتەیان بەجێ ئەهێشت و مەترسی لەسەر ژیانیان هەبوو ڕەویانە کرد. سەرۆک مامجەلال توانی ئەلێرە گوندێکیان بۆ دروستکا و کەنیسەیان بۆ دروستکا و خوێندنگایان بۆ دروستکا بە زمانی خۆیان بخوێنن و زەوی بدا بە خەڵکەکە و پارەشیان بداتێ بۆی خانوو بکەن و هەموو مەسیحیەکان لە یەک شوێنێک بن بەس بۆ ئەوەی ڕەونەکەن و ئەم وڵاتە بەجێنێلن. ئەمە شانازیەکی گەورەیە بەردەوام مەسیحیەکان ئاماژەی پێکەن و باسی ئەکەن و لە دەستدانی مامجەلالیش ئەوان پێیان وایە پێش ئەوەی خەسارەتی بێ بۆ ئێمەی کورد خەسارەتێک بووە بۆ مەسیحیەکان و بە هەمان شێوە سابیەکان. ئەگەر سەردانی سابیەکان بکەین ئێمە بەردەوام پەیوەندیمانەیە لەگەڵیانە. ئەو پەرستگا گەورەیەی کە لە شاری کەرکووک هەیە لە سەردەستی سەرۆک مامجەلال دروست کراوە. یعنی سەرۆک مامجەلال هەموو پێکاتەکانی ئەبینی، کاکەیەکانی ئەبینی، جگە لەمە زەردەشتیەکان، ئێزیدی و شەبەک و ئەوانە هەرچەندە لە کەرکووک بوونیان نیە زیاتر لە مووسڵە، بەڵام هەمیشە خۆی بە پارێزەری مافەکانیان زانیوە و ئەمە وای کردووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ببێ بە چەترێک هەموو پێکاتەکان لە سێبەر و سایەی ئەم حزبەدا هەست بە ئارامی بکەن و هەست بەوە بکەن کە ماف و کلتور و ناسنامەیان پارێزراوە بێت.
0: مامۆسا، بەگوێرەوەی کە بەڕێز وەک ئاماژەمان پێدا لێ پرسیاری بۆردی پێکاتەکانی، دیدارت لەگەڵ پێکاتەکانی دیکەش هەیە. پێکاتەی تورکمان عەرەب چۆن یان پێکاتە ئاینەکانی دیکەش وەکو کریستیانەکان وەکو سابیەکان مانە چۆن لە ڕۆڵی مامجەلال دەڕوانن؟ یعنی باسیەوەیان کردووە لە دوای نەمانی مامجەلالیش پێویستە لەسەر ڕێوازی مامجەلال بە هەمان شێوە مامەڵە لەگەڵ ئەوان بکرێت؟
1: بڵێ، ئەوەی جێگای دڵخۆشیە ئەوەیە کە ئەمڕۆ سەرۆک بافڵ لەسەر هەمان سیاسەت و بەرنامەی سەرۆک مامجەلال هەنگاودێنێ. یعنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گرنگی دانی بە پێکاتەکان خسۆتە ئەولەویەتی کارەکانی. ئەمە مانایەوە نیە لە دوای نەمانی سەرۆک مامجەلال ئەم پێکاتانە بێخاون ئەبن یاخود بێناز ئەبن. ئەوەتانێ لە کۆنگرەی چوار یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر دەستی سەرۆک بافڵ بڕیاردرا کە بۆردێک تایبەت بکرێ بۆ خزمەتکردنی بۆ پێکاتەکان و بۆ گەیاندنی دەنگی پێکاتەکان و بۆ کۆکردنەوەی پێکاتەکان. ئەمڕۆ بۆردی پێکاتەکان کە سەر بە مەکتەبی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە سەرۆک بافڵ جەلال تاڵەبانی، ئەم پێکاتانە لەناو ئەم بۆردا نوێنەرایەتی خۆیانەکەن و هەمیشە ئەوان باسی ڕۆڵ و گەورەی مامجەلالەکەن کە سەرۆک مامجەلال چەند بەخەم بووە بۆیان، چەند پارێزەریان بووە و چەند داکۆکی کاری مافەکانیان بووە و پێیان وایە سەرۆک مامجەلال لەوان ڕۆیشتووە پێشەوەی لە ئێمە ڕۆیشت بێ.
0: زۆر سوپاس بۆ میوانەکەم حەسیب عەبدوڵڵا لە پرسیاری بۆردی پێکاتەکانی سەر بە مەکتەبی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. بەڵێ کاژین، یعنی ئەوەی کە لە مەراسیمەکەدا من تێبینیم کردەوەی لە مەراسیمەکەدا دەمبینی، جگەل لە کورد کە لایەنە جیاوازەکانیان بەرپرسانی حزبی حکومی لێرە بوون کە کوردن، من لە پێکاتەی عەرەب، لە پێکاتەی تورکمان، لە پێکاتەکانی دیکەش خەڵکم بینی کە هاتبوون لێرە بۆ بەشداریکردن لە نوێمین ساڵ ڕۆژی کۆچی دوایی مامجەلال، وەک ئاماژەیەک بۆی کە مامجەلال وەکو یعنی مافی هەموو پێکاتەکانی پاراستە بوو و تا ئێستاش دەیانەوێت کەسێکی دیکەش هەبێت هەر وەک مامجەلال بتوانێت مافی ئەوان

سبەی لیستی موچەی مانگی ئەیلول و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی ئاپڕەوانەی بەغدا دەکرێت. چاوەڕوان دەکرێت پاش وردبینی لە لیستەکەدا. هەفتەی داهاتوو تەمویلی موچەی مانگی نۆ خەرج بکرێت و پارەکە بخرێتە سەر ڕێژماری دارایی هەرێمی کوردستان. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال پەیامێکی بڵاو کردە و دەڵێت بەڵێنەکە ڕوونە پاراستنی ڕێبازەکەت و تەواوکردنی بەرنامەکەت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بەم نزیکانە جەنگ لەگەڵ ئێران کۆتایی دێت. گوتیشی ڕەنگە ئەوە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس ڕوو بدات.

سلاوتان لبت ام کاتتان باش کاتژمێر دوازدە و سەرەتای هەفتێ هەواڵ و زانیاری گرنگی پەیوەست بە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە و جیهان دەستپێکی ئەم هەفتەیە با زانیاریکی گرنگتان پێ بدەم سەبارەت بە وەرگرتنی موچەکانتە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سبەی واتەی

لکانی پارێزگاکان و تەواو کراوە. ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانیش کراوە لەو بەروارەوە. واتە پاش تێپەڕبوونی 18 ڕۆژ لە تەواوکردنی لیستەکە بە پەیڕۆڵ، ئینجا وەزارەتی دارایی لیستەکە دەنێرێتە بەغدا. ئەمە جیاوازە لە هەموو مانگەکانی پێشوو. لە مانگەکانی ڕابردوودا، وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە نێوان 17-22 مانگ لیستی موچەی ناردەبەخە. لە نێوان هەموو 17-22 ئەم چۆ مانگی ڕابردوو تەماشا بکەن لە بینی 17-22 هەموو مانگێک لیستی موچە چۆتە بەغدا. بەڵام ئەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ناردنی لیستی موچەی زۆر زۆر دواخست. ئەمە هیواداری نەبێت هۆی دواکەوتنی هاتنی موچەش لە بەغدادەوە. ئەگەرچی کاتەکە بۆ خۆی هێشتا هەر گونجاوە، چکە هێشتا لە بەغداد دابەشکردنی موچە تەواو نەبووە. بەڵام ناردنی لیستی موچە بەم درەنگانە ئەمە بۆ خۆی جێی پرسیارە لە خودی وەزارەتی دارایی. هەر کاتێکە هەرێمی کوردستان لیستی موچەش دەنێرێتە بەغدا، لەگەڵ شاندێک دەنێرێتە بەغدا. ئەم شاندە لە ماوەی 48 کاتژمێردا لەگەڵ بەغدا وردبینی تەواو بۆ لیستی موچە ئەکرێ. و لە دوای ئەوی کە بەغدا دڵنیا بێتەوە هیچ پرسیارێکی نامێنێت لەسەر لیستی موچە، شاندەکە دێتەوە هەرێمی کوردستان چاوەڕی تەمیلکردنی وەزارەتی دارایی ئەکرێ بۆ یکە موچەی بۆ بنێردری ئەویش دەستکا بە دابەشکردنەکەی. ناردنی داتاکان بەهۆی داواکردنی ناوی سیانی دایکەوە بۆ هەفتەی یەکەمی مانگی تشرینی یەکەم دواکەوت. ئەڵێ وەزارەتی دارایی و زانیاری بڵاو کردێتەوە دەڵێت بۆیە مانگە دوامان خستووە لەبەری وەزارەتی دارایی فیدرال داوای ناوی سیانی دایکی سەرجەم فەرمانبەران و موچەخۆرانی کردووە. ئەمەش حازرکردنی زۆری ویستە. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی فیدرال لە بەغداد لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگەکانی عێراق دەست پێکرد و زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە جۆری خشتەی دارایی عێراقیش لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو ئەبێ. ئەمەش هاوکات دەبێت لەگەڵ گەیشتنی لیستی موچەی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی وردبینی. ئەم هەفتەی عێراق موچەی خۆی تەواوەکە بە تەواوەتی. ئیتری شوێنێک نامێنێت لە عێراق تا دووشەمە و سێشەمە موچەی وەرنەگرتوێت. سبەینی لیستی موچەی هەرێمی کوردستانیش دەچێتە بەغدا. دووشەمە و سێشەمە وردبینی تێداکرێ کە سێشەمە ئۆکەی لێدرا حتمان لە چوارشەمە و پێنجشەمە موچە نایەت. باگەرێکی زۆرەوە هەفتەی ئایندە ئیتر چاوەڕێ بن لێرۆ پێتان ڕاگەێنم کە موچەکانتان گەیشتوتە دەست وەزارەتی دارایی لە هەرێمی کوردستان و ئەویش وەک پیشەی هەمیشەی خۆی موچەکە دابەشەکە.

0: هەمی شەیدا لە ساڵی 2005 گۆڕا بۆ مادەی 140. ئەم مادەیە ڕێگە چارەی یاسایی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لە ڕێگەی سێ قۆناغەوە. قۆناغەکانی ئاساییکردن و سەرژمێری و ڕاپرسی دیاری کردو. تەنانە دوای نووسینەوەی دەستور کاتێک لە ساڵی 2005 بووە یەکەم سەرۆک کۆماری کورد لە مێژووی عێراقدا وەک پارێزەری دەستور ڕێگەی نەدا هیچ بڕگەیەک کە دژی بەرژەوەندی مافەکانی گەلی کوردستان بێت تێپەڕێنرێ. تایبەت با کوردستانی بوونی کەرکووک مام جەلال نەخشەیەکی کۆنی سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکانی خستە بەردەم ئەندامانی ئەنجومەنی حکم کە زۆرینەی سەرکردەکانی ئەو کاتی عێراق تێیدا بەشدار بوو. مام جەلال بە بەڵگە سەلماندی کە کەرکووک شارێکی کوردستانیە. ئەمڕۆ کە یادی ئەم سەرکردە مەزن و گەورەیە دەکرێتەوە لە سەرانسەری عێراق و هەرێمی کوردستان چەندین چاراکی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت. بە دیاریکراوی لە سەرمەزاری مام جەلال لە سلێمانی ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر سەرکردە سیاسیەکان لایەنە جیاوازەکان پێکهاتەکان هەمووان دەچنە سەرمەزاری مام جەلال و بە شایستە و بەشکۆ ئەم یادە دەکەنەوە. پاڤڵ عەبدوڕەحمان پەیامنێری کەناڵ 8 لە سلێمانی و بە دیاریکراوی ئەمڕۆ لە مەزاری مام جەلال و لەگەڵ مەبێ. پاڤڵ سڵاو لێبێ. پێم بڵێ ئەمڕۆ مەزاری مام جەلال چۆنە؟ وێنە و زانیارەکانم بۆ بگوازەرەوە.
1: باشە، بژارم کاتت باش. ئەوەی کە لێرە دەگوزەرێت لە مەزاری مام جەلال ڕێوڕەسمێکی خۆرزکانەیە، ڕێکخراو نییە، لەبەرەوەی کە هەر لە بەیانی زووەوە بەشێکی زۆر لە هاونشبانیان لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستانەوە سەردانی مەزاری مام جەلال دەکەن و بەم جۆرەش چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای خۆیان بۆ زیاتر لە نیو سەدا خەبات و تێکۆشانی مام جەلال لە پێناو ڕزگاری گەلی کورد و خۆشگوزەرانی گەلی کورد، یانی بەم جۆرە چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای خۆیان دادەنێن. و لە هەمان کاتیشدا سەرکردەی جگە لە سەرکردەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بێگومان بەشێکی زۆر لە سەرکردەی لایەنە سیاسیەکانی دیکەش بە هەمان شێوە دێنە ئێرە. و لە هەمان کاتیشدا لە قسەکانیاندا ئەوە دەبینین کە مام جەلال وەکو ناسنامەیەکی نەتەوەیی و نیشتمانی وەسف دەکەن، چی لە کاتی شۆڕش و چی لە دوای ڕزگاری عێراقیش هەم وەکو کۆکەرەوەی لایەنە سیاسیەکان لە ناوخۆی هەرمی کوردستان و لەسەر ئاستی عێراقیشدا هەمیشە دامرکێنەرەوەی ناکۆکیەکان بوو و هەمووانی لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ دەکردەوە و بەو ئاراستەیەش ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە لە چارەسەرکردنی بەشێکی زۆر لە کێشەکان چی لە نێوان پێکاتەکان و مەزابەکاندا. بێگومان ئێستاش لەسەر ئاستی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ڕۆژە ئاوا مام جەلال بە نمونەیەکی باڵا وێنا دەکرێت. کاک فەهمی بوران دەدوێنم، سڵاو لێبێ کاک فەهمی، سوپاس بۆ دەرفەتەکەت. ئەوەی کە ئەمڕۆ سەردانی مەزاری مام جەلالتان کردووە پەیامتان چییە کاتێک کە ئەو جۆش و خرۆشە بینین دوای تێپەڕبوونی 9 ساڵ بەسەر کۆچی دوای مام جەلال؟ بەڵام خەڵکێک ئێستاش بە دڵگەرمیەکی زۆرەوە سەردانی مەزارەکەی دەکەن و پەیامی خۆیان، پەیامی وەفای خۆیان دووپات دەکەن.
2: تەمەن بێگومان ئەمڕۆ جگە لەسەر مەزاری سەرۆک مام جەلال لە هەموو شار و شارۆچکەکان ئەم مناسبە ماتەمینیە یعنی یاد ئەکرێتەوە. بەبێگومان ئەمە پەیوەندی بە کاراکتەر و بە شەخسیەتی سەرۆک مام جەلالەوە هەیە. سەرۆک مام جەلال ینی لە کوردستان و لە عێراقا ڕابەرێکی مەزن بوو، مەزن بوو بۆ مانایی کە متمانەی هێزە سیاسیەکان متمانەیان پێی هەبوو، ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە چارەسەرکردنی گرفتەکانە و بڕوای وابوو کە دەبێت بە هەموو جیاوازیەکانمانەوە لە عێراق پێکەوە بژین. لە خەبات دژی دیکتاتۆریەتا کاریگەری کاراکتەرێکی ئەساسی بوو لە دروستبوونی دەوڵەتی نوێی عێراقا. بە بێگومان فکر و ڕێباز و فەلسەفەی سەرۆک مام جەلال بوو بە بنەمای دروستبوونەوەی دەوڵەتی نوێی عێراق. هەر بۆیەشە ئەبینیت کە بۆ چارەسەرکردنی کێشە قوڵەکانی عێراق سەرۆک مام جەلال دەورێکی ئەساسی هەبوو. و ئێستاش ئەبینی یعنی لە کوردستانە کام هێز پەیوەندی باشە لەگەڵ ئەوەی ترە، لە عێراقا کام هێز پەیوەندی باشە لەگەڵ ئەوەی ترە. ئەمە هەمووی پەیوەندی بەوەیە کە شخصیەتی وەکو سەرۆک مام جەلال ئێستا غیابە و دروست نەبووەتەوە، بۆیە هیچ جۆرە ناتوانین بڵین هیچ جۆرە متمانەیەک. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵین غیابی سەرۆک مام جەلال وای کرد کە نە کێشەکان چارەسەر نەبن، بەڵکو کێشەی تر بێتە سەر کێشەکانی تر.
1: سی دەرفەتەکەتەکە ماندوو نەبی و لە شساق بێت ئەگەر وێنەگرەکە لەگەڵ ما بێت نوێنەرانی خۆسەر لە ڕۆژاوی کوردستان.

0: زادی عراقش بۆ کۆکردنەوەی هەمولایەنەکان کە ینی هەمیشە بە سەمامی ئەمان بێگومان ینی وێ ناکراوە کە ئەمەش تاوکو ئێستاش لە عێراقدا ڕەنگدانەوەیەکی گەورەی هەیە.
1: دەستخۆش پاڤیل، سوپاس بۆ زانێرەکانت لە سەر مەزاری ئیمام جەلالۆ. ئەم سەرکردە و کاری زما گەورەیە لە سەرەتایی لە دایکبوونیەوە تاوکو کۆتا ڕۆژەکانی ژیانی بەردەوام ژیانی پڕبوو لە دەستکەوتی گەورە و مەزن لە قۆناغە جیاوازەکانی تەمەنیدا دامەزرێنەری چەندین دەستگا و حزب و ڕێکخراوی گەورە و گرنگ بوو. دیارترینیان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە تا ئێستاش ڕێباز و پەیامی ئەم سەرکردە و کاریزمایە پەیڕەو دەکات. ئێستا هەندێک زانیاریتان پێدەڵم پەیوەست بە قۆناغەکانی تەمەن و ژیان و چالاکیەکانی جەلال تاڵەبانی سەرکردەی کۆچکردووی گەورەی عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە و ژیان لە ساڵی 1933 جەلال تاڵەبانی لە گوندی کەلکانی کۆیە لەدایک بوو. گوندی کەلکان لەکرێتە سنووری کۆیە. ئامام جەلال لە خێزان و خانەوادەیەک لەم گوندە لەدایک بوو لە ساڵی 1933. بە دوایدا لە ساڵی 1946 تەنها لە تەمەنی 13 ساڵیدا دامەزراندنی کۆمەڵی پێشخستنی خوێندنەوەی ڕاگەیاندوو، یعنی سەیریکردن بە تەمەنێکی زۆر کەمەوە یەکسەر چۆتە ناو دنیای زانست و فێرکردن و سیاسەت و عەقڵانیەکی زۆر زۆر فراوان و بە تەنها لە تەمەنی 13 ساڵیدا توانیەتی کۆمەڵی پێشخستنی خوێندنەوە دابمەزرێنێ کە لەو کاتەدا کارێکی زۆر زۆر گەورە و گرنگ بووە بە دیاریکراوی لە سەردەمانێکدا کە عێراق بۆ خۆی لە نێوان کۆمەڵێک ململانی سەختدا بوو. بە دوایدا و بە دوای یەک ساڵ 1947 پەیوەندی کردووە بە ڕێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە. ئەو کات پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێک بوو یاخۆتوایم بڵین تاکە هێز بوو لە باشووری کوردستاندا کە هێزێکی ڕێکخراوەیی و هێزێکی دامەزراوی بوو. مام جەلال لە ساڵی 1947 پەیوەندی کردووە بە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە و لە 15 ساڵیدا سەرپەرشتی یەکەم خۆپیشاندانی لە کۆیە کردووە. ئەو کات مام جەلال بەم کارەی پەیامێکی گرنگ بۆ مێژوو دروست دەکات، پەیامێکی گرنگ بۆ دوای خۆی جێدێڵێ، یعنی بە تەنها لە تەمەنی 15 ساڵیدا مام جەلال سەرپەرشتی خۆپشاندانی کردووە لە کۆیە، داوای حەق و ماف و خزمەتگوزاری و کۆمەڵەکاری گرنگی بۆ خەڵکی کۆیە و بۆ خەڵکی ئەو کاتەی ئەو ناوچەیە کردووە بە تەنها لە تەمەنی 15 ساڵیدا. لە ساڵی 1948 مام جەلال بووە بە نوێنەری خوێندکارانی کۆیە. لە ساڵی 1952 و بۆ 1953 کە ئیتر مام جەلال لەو کاتەدا تەمەنی نزیک دەبێتەوە لە 20 ساڵ چۆتە کۆلێجی یاسا لە بەغداد و یاسای لە زانکۆی بەغداد خوێنیوە و لە ساڵی 1952 بۆ 1953 قۆناغێکی گرنگی ژیانکردنی بووە کە سەرەتای دەستپێکردنی بۆ بە ناو دنیایەکی فراوانتر و کراوەتر کاویش خوێندنە لە بواری یاسادا لە کۆلێژی یاسا لە بەغداد کە ئەمە ڕێنیشاندەرێکی زۆر زۆر باش بوو و بناغەیەکی زۆر بەهێز بوو بۆ خودی مام جەلال کە بتوانێت لە بواری یاسادا شارەزاییەک و سەلیقەیەکی زۆر زۆری هەبێ. پاشان لە دوای ساڵی 1953 بە دیاریکراوی هەلو ساڵەدا بۆ بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان، یعنی لە ناو ڕێکخستنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانە مام جەلال کەساتێکی زۆر گەورە و دیار و گرنگ بوو. لە ساڵی 1953 بوو بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و حیزبە. هەر لە ساڵی 1953دا مام جەلال تەماشا بکەم 53 کە دەچێتە بەغدا دەچێتە کۆلێژی یاسا، هەر لە 53 بێت تا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان. هەر لەو ساڵەدا یەکێک لە ئۆرگانە هەرە گرنگەکانی ئەو کات دروست دەکات کە تا ئێستاش لەسەر بێ ئۆرگانە لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستانە ماوە تۆ کەویش یەکێتی قوتابیان. مام جەلال دامەزرێنەری یەکێتی قوتابیانی کوردستانە لە ساڵی 1953دا ئەم کارە گرنگی کردو. پاش 4 ساڵ لە ساڵی 1957 مام جەلال بەشداری لە فێستیڤاڵی خوێندکاران و لاواندا کردووە لە مۆسکۆی پایتەختی ڕووسیا بە تەمەنێکی کەم، بەڵام هەر زوو دەستی کردو بە دروستکردنی پەیوەندی و شێوازیەکی مامەڵەکردنی تەواو جیاواز لە هەموو هاوتەمەن و لە هەموو ئانی کە لە ڕابردوودا لەگەڵیدا بوو. بە تەمەنی 24 ساڵیدا مام جەلال چۆتە مۆسکۆ و لە مۆسکۆ بەشداری لە ئەو کۆفرانسە گەورەیدا کردو. لە ساڵی 1959 مام جلال کالجی مافیش تواو دکا چورتا کالجی یا سال 53 پاژا و دواتریش با او نوستاو لها پروسی خوندن هر بردوان با کالجی مافیشی تواو کردو لسال 1959 ده لسالی 1970 یکی گلا قناغا گرنگکان بو مام جلال که دامزراندنی کاملی مارکسی لینین او کات جیهان و ناوچکو به عراق و کردستانی شو زور لجر کاریگری بیروکو فکری مارکسی لینینی دا بود مام جلال کاملی که دروس کرده لسال 1907 بنای کاملی مارکسی لینین سالی 1975 بناغی آینده کی تواو جاواز بناغی شورشی که گوره بناغی پیدانوی هیوا و امید بگلی کرد لسر دستی مام جلال دست پیدکا با دامزراندنی یکیتی نشتیمانی کردستان سالی 1975 دویاوی که 1974 شورشی کردیش کز دینه نا امیدی که زور بسر همو کرده بالده کشه مام جلال لناو نا امیدی و امید و هیوایی که گوره دروستکا اویش بچی با دامزراندنی یکیتی نشتیمانی کردستان لسالی 1975 دروست کردن و دامزراندنی یکیتی لو سردم و قونا خدا یکی که لهر گورترین و کارانی که مام جلال کردو تی چکه لقناغ دعوی کردو آنی که میجوی هم خوندو تو آنی که لو سردمه دلگم مام جلال بون گواهی داری و راستین که لقناغ دع مام جلال شورشو حزب و کرداتی یه نای و برباس و خستی و نو ذهن و میشکی تاک به تاکی کردو که ایتر همو کرد بی امید بو بوله بده زنانی منفی کرد همو کرد بی امید بو بوله شورش لشار کردن لخبات کردن بلا مام جلال با پرانسیپ یکی جاواز با رگاه یکی جاواز با دامزرانی یکی تی جاری کتر پیامی کرد و کردهاتی با جوی همو کردستان داده هل سال 1975 او کات کامل کهزی تر هبون لدروی یکی تی مام جلال توانی با رکوتن با سازش با حقدان و مفدان بل لعنی برانبری توانی کاملا و بزوتنوی سوسیالیستیش بین تناو یکیتی نشتیمانی کردستان وانه و پیگو بازنه یکیتی نشتیمانی کردستان هلو ساله دا گوره ترو فراوانتر بکن لسالی 1991 مام جلال سروکایتی شاندی برای کردستانی کرد دزانن سالی 1991 سالی که جگر گرنگل میجوی کرده که راپرینی تیدا کرد حریمی کردستان لجه دست و چنگی بحث و حکومتکی صدام حسین دا درهن را مام جلال او کاد سروکایتی شاندی برای کردستانی کردو که کمالک دسکوتی گرنگی بو حریمی کردستان و بو ام قواری که استهمانه بده زینه لسالی 2003 و پاژ و خانی حکومتی بعث و کتاینان با دسالاتی صدام حسین لطواوی عراق دا لعراق انجمنی حکم درست کرد ام انجمنی حکم جماره اکسر کرده و کسایتی سیاسی بالای عراق تیده اندام بود هم لشیعکان هم لسنکان هم لناو کردیش دا بشکل سر کرده سیاسی که هم باش دارم مام جلال یکی بلو کسانی که لسالی 2003 بو با اندامی انجمنی حکم و هر اوکات زور بخیره ایتوانی لناو سر کرده شعو سنکان دا لوبی کی زور باش بو پرسی کرد که او توانی پیگه خوی زور زور با بهزی بیاله توانه بوی هر لدوی اوشوانه اسم پیل بو تماز دکم که قناقه کانی چون تیپره هل لسالی 2004 2003 بو با اندامی انجمنی حکم سالی 2004 بو با سروکی انجمنی حکم که او کات انجمنی حکم هاو شوی زورینی ارگانکانی استای حکومت لانجمنی وزیران و لپرلمان و بابتانا زورینی ده صلات و بریار رها کن لای انجمنی حکم و لبری اشتا عراق نکوت بو سر پی خوی لقناقی که خوب بنیاد نانو خور رخصنو دابو امریکا سر پرشتی زیادتری عراقی دکر ام انجمن ده صلاتی که تعاطی هبو لبریار دانا لعراق مام جلال لپاش یک سال اندام بونی سالی 2004 بو بسروکی انجمنه کن سیری کن دسکوتی که زور زور گوره و زور گرن لسالی 2005 کاتیگ لعراق و ریم کرسان حال بجاردن انجام دره پرلمان دروس کره یکم خولی پرلمان مطمئنه هم با که دا که ببیتا کسی یکم عراق مطمئنه هم با جلال طالبانی مطمئنه هم با مام جلال دا که ببیتا سر و کمار عراق لدوای اوی که عراق با قناقی که زور زور سخت و آلوزی امنی و دارایی و ناوچهی دا تیده پری او مطمئنه او ارکه گوره با مام جلال سپیده لصالي 2005 تاوكو صالي 2014 بو دخول مام جلال سروكي إراق أو كاتيكا سردمانيكا لنيوان أم أنو صالدا كهمو إراق استا أبا تخوازا دقيق وساعاتك وروجك وصالك زياتر لسربو أيشكا إراق با أطوانين بلايم ألتوني ترين كاتي خوي داتي باري لروي دارايي ولروي رخصنوي هزا أمنيكانوا لروي يك دنگي و يك ريزي لنيوان پيكات جاوزاكان دا مام جلال كاريكي زور زور گوري كر هر بو إسا كاتيك لإراق هر يادك دكريتو كاتيك لإراق هر بابتي كي سياسي ديتا پيشو پيش همو كسيك ناوي مام جلال دهن پيش همو كسيك باز لا گوري مام جلال دكري لا رخصنو يك خصني گوتاري طائفي گوتاري آيني گوتاري سياسي لإراق دا كتواني همو إراقيا كان لسر يك ميسكو كاتو ناكو كي كان با هر رگایگ به چهار سرب که که نیلت ایراق بچیت نام الملانی که تون دوانه پاشان لسالی لدوزارو پینج تا دوزارو چوارده که دو خل سروکاتی کماری ایراقی کرد لپاش دو سال دست بکربونی و که سروکماری ایراق رکوت نامی استراتیجی لگه پارتی دیموکرات دایی کردستان دواجو کرد که او کاد آرامی و هاوسنگی و استقرارتی که زوری با حرمی کردستانیش درست کرد لگلوی مامجلال دستی لبغداد نبوه و بردوام چاودری دوخی بغداد و عراق کانی دکردو آوسنگی و یک دنگیل عراق درست کردو لم لاشو دستکی تری به حریم کردستان و لگه پارتی دیموکراتی کردستان رکوت نامی استراتیجی واجو کرد و رکوت نامی استراتیجیان این آرانه آرامی کش به حریم کردستان درست بو بر رو برنی که باشی جو اوی که یک توزبی که تو دزاند لنیوان سالانی 2007 تا سالی 2011 حریم کردستان اچه نازونی عمه تک دو هم یک دنگی هبو هم استقراراتی که امنی بایزه بو هم جگیری که دارایی بایزه بو بازارکان جمعه اندهات معاش و موچو هم بابتانه هر قضیه نبو لای خلق یعنی دو خیگات پیشو او چوار سال با چوار سالی آلتونی هرمی کردستان دادنه لدوزار و حو تا دوزار و یانزاق و دو ایده زور شد گرانکاری به سرده پیس ناکانی بریم کلینینو لسالی دوزار و هشت مام جلال بوبا جگری سروکی رخراوی سوسیال انترناشنال یکیتی نشتیمانی کردستان خوی اندامه لرخراوی سوسیال ناشنال لرخراوی سوسیال انترناشنال لسر آستی جیان مام جلال سالی 2008 داو که جگری سروکی رخراوی که حلب جردره لسر آستی جیان با او همون حزب ولاتانی که اندامه تیده سالی 2011 یکی تر لرودو گور و گرنگکانی میجوی سیاسی و خباتی مام جلال لروی دبلوماسی و بین را اوش با یکم جار لناو نتو یگر توکان دا مام جلال به زمانی کردی قصه کرد اما یکی که لرودو هر گرنگکان که لمیجو دا وینه نبو هیچ کسی لا هیچ شوینی که دنیا و نیتوانی بونوی نرایتی کرد که لسال نتو یگر توکان مام جلال لسالی 2011 کاتی او کسر و کماری که کردی عراق چوی نتو یگر توکان به زمانی کردی قصه کرد لسالی 2012 به دیاری کرای لحفده 2012 مام جلال نخوش کود لپاش نخوش کود نکی گین رای المانیا با چار سر پاش اوی که برای با المانیا با چار سر و چنجارک چار سری جوازی با انجام دره لنوزده حوتی 2014 گرن رای با سلیمانی مام جلال او کاد به دوخی که تندرستی باشو نیتوانی بردوامی بده با کارکانی خوی و نیتوانی بردوامی بده با دنیای سیاسی و خباتی سیاسی خوی هل دوی هات نوی با نزیکی دوی تپربونی سه سال و سه ماک لسی دی 2017 لروژه که وگم رو دا مام جلال کوچی دوایی کرد
2: هموتان ببراو خباجیر خونده دانم خواه میشه که هموتان دانم

0: سرم یادا زیاتر دوستم میوانێک مێ بەڕێز حاکم سەلاح باپیر شۆبەکاری سیاسی کە بە سوپاس و بەڕێزیان لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵ ما بێ هەندێک گفتوگۆ دەکەین سەبارەت بە مێژووی مام جەلال لە پاراستنی سەروەری عێراق لە یەک ڕیزی و یەکدەنگی لە هەرێمی کوردستان لە هێنانەکانی دۆخێکی ئارام ئابوریکی ئارام ئەمنێتێکی ئارام لە عێراق و هەرێمی کوردستان جەنابی حاکم نیوەڕۆت باش سڵاو لێبێ دەمەوێت سەرنجی جەنابت بزانم لەم ڕۆژەدا چ پەیامێک دێت چ قسەیەک دێت دواتر دەچینە ناو گفتوگۆکانمان
1: کاکبژار ئەو کاتێک تۆر بە سڵاو لێ ئێوە و سەرجەم بینەرانی کەناڵ هەش لە هەر شوێشی دنیا بن
0: زۆر سوپاس
1: وەڵڵاه سەبارەت بە پرسیارەکەی جەنابت دەرێت لەسەرەتاوە ئەمێ سەر ڕێز و نەوازش بۆ ڕوحێک پاشی ڕەوانشاد جەنابی مەمدەلات بنوێنم هەلێرەشەوە ئەم ڕۆژەکە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ کە لە سیدا بەراستیکە لە ڕۆژە هەرە کارە سەربارەکانی گەلی کورد و حراق و ناوسەکەشەوە کە لەم ڕۆژەدا زەناوی ڕەوانشاد مامزار کۆسی دوایی تێدا کرد ئەمە بۆ هۆی یەکێک لەوەی کە چۆن با بڵێم ئەستێریشی گەشاوە یاخو ئەستێریشی دیاری ناوسەکە و هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی هەرێمی کوردستان و عێراقەوەکەوە کوژایەوە بەڕاستی بۆ خەمبارێکی ئێزگا زۆر بۆ هەرێمی کوردستان بە تایبەتی گەلی کورد لە هەر چاپارچەی کوردستان و حراقیش بە تایبەتیەوە
0: کاک حاکم یەکێک لە بابەتە هەرە گرنگەکان کە مام جەلالی پێدەناسرێتەوانێ لە مێژوودا ڕێخستنی عێراق بوو ڕێخستنی ئەو هەموو پێکاتە جیاوازە بوو پاراستنی مافی عێراقیەکان بوو هەمووی وەکو یەک نەدەیەش شیع لە سونە بکەوێت نەدەیەش سونە لە شیع بکەوێت نەدەیەش کورد لەگەڵ تورکمانە لەگەڵ عەرەبدا سەرێشەیەک و ناکۆکێک و ئاڵۆزێکی بۆ دروست بێ ئەم حکمەتەی کە مام جەلال لەم بوارە جیاوازانەدا کاری پێدەکرد چه حکمەتێک بوو ئەو تا هەمووی عێراقیەکانیش ئاوات بە ڕۆژگارێک دەخوازن کە مام جەلال لە دەسەڵاتا بوو کە مام جەلال لە ژیانا بوو کە مام جەلال کەسی یەکەم عێراق بوو
1: بڵێ کاک ئەگەر بێت و سەیری مێژی و ڕابردی جەنابی ڕەوانشاد مام جەلال کە هەر لە بەدرێژایی سەرەتاکانی کە هەڵگیستانی شۆڕشی نوێ بە تایبەتی کە دەستی پێکرد یەکێک بوو لە هەرە حالیمە مێژوەکانی هەرێمی کوردستان و سیاسەتمەدارەکانی گەلەکەمان لە پاش ڕوخانی نەمانی ڕژیمی سەدام حوسێن کە جەنابی خەڵکی سیاسەتمەدارانی هەرێمی کوردستان کە ڕوویان لە بەغدا کرد ئەتوانم بڵێم تاکە سەرکردەیەک بوو کە بتوانی هەموو چین و توێژەکان لێک کۆکاتەوە ئەگەر سێری عێراق کوی بەڕاستی پێکاتێکی زەنزاڵی تێدا هەم لە ڕووی مەسەوی و هەم لە ڕووی دیانەتەوە هەم لە ڕووی نەتەوەشەوە بەڵام جەنابی ڕەوانشاد مام جەلال توانیویەتی هەر هەمووی لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ بکاتەوە بتوانی ئەو ناکۆچیانەی کە لە نێوانیاندا هەنا چ لە بەدرێژایی مێژووی سەردەمی ئیسلامی شەوە هەتاکو ئێستا کە ناکۆچیەکان نێوان شیع و سونەدا هەبوو بەڵام مام جەلال توانی ببینیت ئەو لە ماوەی کە لە سەرۆکایەتی کۆمار دەبتوانی هەمیان لەسەر یەک مێسکۆ بکاتەوە وەکو چۆن ئەگەر بەبیرت بێنەوە لە کاتی خۆی کار لە کاتی ئەم ڕێبرنی سەرۆکایەتی کۆمار لە عێراقەوە جەنابی سیستانی کەوا مەرزعی باڵای هەموو عێراق و هەموو پێکاتێشی هەیە ناوی ئەم ناوی پێبەخشی کە ناوی لێنە سەمامن ئەمام لە عێراق بەڕاستی ئەمە ناوەک بوو پڕ بە پێستی خۆی بوو من مێشتێکت بەبیر بێم هەر لەما کاتدا لە ساڵی 2006 و ئەوانە کە با بڵێم ئەو کاتی بدایەتی سەرۆک کۆمار تازە دەستی بە کۆمار بوو بۆ سەرۆ کۆماری عێراقەوە ناکۆچیشی ئێزگا زۆر لە نێوان پێکاتەی شیع و سونەدا هەبوو وای لێهات بوو ململانەکان گەی بوون و دەمتەقینەوە و کە یەکمالی یەکتر بکرن بەڵام بە ژیری جەنابی سەرۆک مام جەلال کە توانیەتی هەموو ئێستاش سەرکردەکان زۆر ئەمە ڕۆژە باسی ئەم ڕۆژەکەن سەرکردەکانی عێراقی ئەڵێ ڕۆژ چەند لە سەرۆکایەتی کۆمارە لە دیوان سەرۆکۆماری کۆمارەوە کە کاتی ململانەکان گەشت بوون ئاسی لێکتێکی توند و توژی لە نێوانیاندا هەستا بوو هەموو پێکاتی سونەی دەعوەت کردبوو لە هەمان کات وسادا هەموو پێکاتی شیعەشی دەعوەت کردبوو ئەگەر ئەگەن بیناری سەرۆکایەتی کۆمار و ئەبین هەردووشیان بێکەوە لە دەرگای هاتنە ژوور بێکەوە کرد ئەمە یەکێک بوو لە حکمەتەکانی جەنابی مامزەل توانی هەرموو لایەنەکان لەسەر یەک مێسکۆ بکاتەوە و لە هەمان کات ئەو ناکۆچە و ململانەکە نێوانیان ناهەوو بەهۆی ژیری مامزەلا و ناخواردنێکە بێکەوە توانی ئاشتی چین لە نەوەنیان پەیدا بکە ئەمانە بۆتە مێژوێک بوو مامزەل تارەستەوە ماوەتەوە بەڕاستی من ئەتوانم شتێکی تریش هەر لەسەر جەنابی سەرۆک مامزەلال کورسیەکەی سەرۆک کۆمار ڕاستدا بە پێی قانونی دەستوری عێراقەوە کورسیەکی سەرۆکاتی کۆمار با بڵێم.

0: تشریفاتی و زیاتر استقبالوان. بەڵام زەناوی خودی مامزەلال وای لێکرد و ئەهمیەتێک بداتە ئەم کورسیە، یعنی کورسیەکە مامزەلالی نەکرد بۆ سەرۆک، مامزەلال سەرۆکاتی کۆماری کرد بۆ ئەم سەرۆکاتیەکە بتوانین هەم لە ڕووی حکومڕانی عێراق و هەم لە ڕوانگەی نێودەوڵەتی شوێن بیت بێتە لە کەسایەتەکانی دیارەکان و بێتە کەسایەتێکی مێژووی بۆ ناوچەکە و بۆ بەتایبەتی عێراق و هەرێمی کوردستانشەوە. ئێستاش بە درێژایی مێژو ئەم ناوگەشەوە هەر ئەمینێتەوە، وەکو چۆن زەنابیش لە ئەخبارەکانی پێشی بەر لە ئێستاکە باسی مێژووەکەت کرد، بەڕاستی وای لە ئەو فترەی کە ماوەی زەناوی سەرۆک مامزەلالەکە لە حکومڕانی سەرۆکاتی کۆماری ئەکرد، وای هات بی ژیان و ئاسودەیی گەڕابوو ناو خەڵکی هەرێمی کوردستان و خەڵکی عێراقیشەوە، وەکو چۆن زەنابێت ئیشار پێدا. کەس بیری لەوەی ناکردەوە ئای موسەکەی دێ، ئای معاشەکەی دێ، ئایا ئەمڕۆکە بەش مەکە بەشم ناکە، وای لێ هات بوو هەموو خەڵکی بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان کێمە لە هەرێمی کوردستان، وای لێ هات بوو هەر لە ناو خۆی ناو ماڵی خۆیە دەست بە گۆڕانکاری هەموو کەلوپەلەکانی خۆی بکە. ئەمەش بەڕاستی لە حیکمەتی زەناوی مامزەلال بوو کە توانی ژیانێکی ئابووری سەقامگیری بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان دابین بکات. و لە کاتی سەرۆک کۆمارەتیدا ئەمە ڕۆژێکی مێژووی بوو کە قەت و قەت لەبیر هەموو عێراقیەکان و هەرێمی کوردستان ناچێتەوە.
1: کاک حەکم لە ناوخۆش، یعنی مامزەلال لە قیمەی ناکۆکیەکان و ئاڵۆزەکاندا لەگەڵ بۆن منە لایانی بەرامبەر لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستاندا خۆی دەگەیانە لای سەرکردەکانی لایانی بەرامبەر بە کۆبوونەوەیەک و بە چەند خولەکێک هەموو شتێکی چارەسەر دەکرد. لە هەرێمی کوردستان ئاشتەوایەکی گەوری بەرقەرار کردبوو، دا سەروبەندی روخانی سەدام حوسێندا بە یەکدەنگیەکی گەورەوە هەموو سەرکردەکانی کۆکردەوە چوێ بەغداد و ماف و حەق و امتیازاتی کوردی لە دەستووردا چەسپانکەوە تا هەتا یاسەشی لەسەر بێ هەرێمی کوردستان و پێشمەرگە و قاوارەکەمان بەرهەمی ئەو ساڵانێ. یعنی حکمەتی مامجەلال لە ناوخۆشدا زۆر زۆر فراوان بوو. پەیوەندیەکانی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکاندا چۆن دەتبینی؟ چۆن مامەڵی لەگەڵ هەموو سەرکردە سیاسی جیاوازەدا دەکرد؟
0: بەڵێ کاگرا، من پێم وایە سەرکردیەکی وەکو مامزەلال بە درێژایی مێژوو دووبارە نابێتەوە. ڕاستە کۆمەڵێک برادەر ئێستا شوێن پێی ئەو کەوتونێ، بەڵام دووبارە بوونەوەشی زۆر مەحاڵە. ئەگەر بەسەرەتا بێن باسی هەرێمی کوردستان و ناوچەکەی بەتایبەتی کورد بکەم، ئەبینی زۆر بەداخەوە کە لە ساڵەکانی نوەتەکان شەڕێکی نەگریز لە نێوان شەڕێکی نەخوازرا و لە نێوان دوو هێزی سەرەکی کە لە نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان ڕوودا بۆ هۆی لەدەستدانی کۆمەڵێک ڕەفیق و هاوڕێمان کە لەو کاتی لە سەردەمی ملیۆنانەکان شەڕی ناخۆدا و بەڵام بە ژیری حکمەتی زەناوی مامزەلال توانی ئەم بەستەڵەکە کە لە نێوان دوو هێزی سەرەکی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا هەبێ، توانی بە سەردانێک بتوێنیتەوە. وەکو چۆن کە گەبە بیرتامێ لە ساڵەکانی بیدایەتی بابڵم 2000ەکان و کۆتایی نوەتەکان لە پاش ئەمنانی زۆری شەڕی ناوخۆوە مامدال لە سەفەرێکەوە ئەوێ بگەڕێت و هەرێمی کوردستان، بەڵام لە کاتی کۆبنەوەی مەکتەبی سیاسی ئێستا زۆر برادەران باسیەکەن تەلەفۆن بۆ برادەرانی مەکتەبی سیاسیەکە ئەڵێم سەفەرەکەم بە سەڵاحەدینی بە هەولێردا دێمەوە، هەر هەموو مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێیان وابوو گەڕانەوەی مامزەلال بۆ هەولێر و سەردانی سەری ڕەش بکاتەوە، پێیان بە شتێکی مەحاڵدانە ئەگۆ ناوی بچی و لەبەر ناوی تەنازول کەی بۆلان. بەڵام مامزەلال بەهۆی ئەو مەهامەی خۆی، بەهۆی ئەم کەسایەتی خۆی توانی ئەم بەستەڵەکە بتوێنێت. و یەکسەر هەبوو لە سەفەرەکەی کەوە لە تورکیەوە یەکسەر گەڕاوە لە باتی بگەن لە سلێمانی دابەزی گەڕاوە بۆ هەولێر و لێندەری سەردانی پیرمامی کرد و وای لاد ئەم ململانەیەی کە چەندی ساڵ شەڕی براکوژی تێدا بەردەوام بوو توانی بە یەک سەردان کۆتایی پێبینیت و ئاشتەوایە بگەڕێتەوە نێو ماڵی کورد و بوێتی خۆی ئەوەی حکومەت دامەزرێتەوە دیسان هێمنی و ئارامی بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. ئەمانە بەڕاستی زیاتر بە سەرکردیەکە کرێت کە خۆی بە هێ هەموو میلەت بزانێ. ئەم سەرکردیەکە لە خۆی لە شیعارەکانشەوە ئەڵێ هەمووتان هێمن، منیشی هەمووتان. ئەمە واقعیەکە نەک هەر بە وشەیە بە قسە، ئەمە بە حەمەلی کاتی ژیانی سەرکردایەتی خۆی، کاتی ئەو ژیانی کە لە ژیانی سیاسی خۆیدا جێبەجێ کردووە. بەڕاستی تاکە سەرکردیەکی زەناوی مامزەلال مێژوو قەت دووبارە نابێتەوە بۆت نەک سەمامی ئەمامی هەموو عێراق، وەکو سەمامی ئەمامی هەموو هەرێمی کوردستانیش بوو. ئەتوانم بڵێم نەک هەرێمی کوردستان و عێراق شەوە ناوچەکەشەوە، یعنی وای لێ هات بوو زۆرجار لە دانیشتنەکانی لە ململانی سیاسیەکان نێوان نێودەوڵەتەکانیشەوە لە کەم ململانی سیاسی لە نێوان وڵاتانی غەرب و ئێران واندا هەبوو، مامزەلال ئەتوان نێوان جیام کە لە نێوانیاندا زۆرجار لە یەک شوێنەوە هەردووچیان ئەتوانی کە لەگەڵ ئەویش دامنیش و لەگەڵ ئەمیش دامنیشی. بەڕاستی ئەمانە زیاتر بە سەرکردیەکی عەشیمە کرێ، بەتایبەتی بە سەرکردیەکی زەناوی وەکو مامزەلال ئەکرێ. ئەمانە هەموو مێژوونە بەڕاستی قەت دووبارە بوونەوەیان زۆر مەحاڵە، بەڵام ئینشاءەڵا

0: کومەڵک سەرکردایەتی خۆشمان ئێستاکە شوێن پێی ئەو کەوتونەوە ئیشاڵ درێژە پێدەری خەباتەکەی دەنابێ ڕوانشاد مامزەلادە بن هەموو کوردیش پێم وایە ئەم ڕۆژەی کەوا دەنابی مامزەلاد کە لە ڕۆژی چۆ کۆڕەکە وفاتی کرد تەنها هی سەرکردەیەکی یەکێتی نەبوو تەنها سەرکردەیەکی هەرێمی کوردستان نەبوو ئەتوانم بڵێم لە دەستدانی مامزەلاد نەک بۆ بنەماڵەکەی نەک بۆ عیزبەکەی بەڵکو بۆ هەموو هەرێمی کوردستان بۆ هەموو عێراقشەوە ئەتوان بڵێم بۆ ناوچەکەشەوە ڕۆژێکی کارەسات باربار بوو
1: کاک حاکم یعنی ئێمە لە ناوخۆ لە عێراقدا بابەتێکی حاشان لەگرە کە مامزەلال چەند دەستکەوتی گەورەی هەبوو چەند بە سنگێکی فراون و بە باوشێکی واڵاوە لەگەڵ هەمواندا مامەڵی دەکرد لەسەر ئاستی جیانیش مامجەلال کاتێک ڕووی دەکردە هەر وڵاتێک کە نوێنەرایەتی عێراقی دەکرد وەکو سەر و کۆمار کە دەڕۆیشت یعنی حساباتێکی زۆر زۆر جیاوازی بۆ دەکرا پێشوازیەکی زۆر جیاوازی لێ دەکرا لە ئەمریکا دەبینین سەرۆکی ئەو کاتانی ئەمریکا چۆن مامەڵان لەگە مامجەلالا کرد ڕۆیەکردە وڵاتانی ئەوروپی بە هەمان شەوە لە نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ یەکەم جار بە زمانی کوردی قسەی کرد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش مامجەلال زۆر زۆر باڵا بوو
0: ڕاستە من چۆن شاردم پێدەسەر کاک بژار من نتوانم بڵێم مامزەلال کوستەکەی سەرۆک کۆماری کردە سەرۆک کۆمار نە کوستەکەی مامزەلال کردی بە ئەو سەرۆک کۆمارە یعنی ئەتوانم بڵێم کەسایەتیشی ڕەوانشاد زەلاتاڵەبانی کە بڵێم مامزەلال لە ڕووی نەک تەنها ناوخۆ نێودەوڵەتیشەوە کەسایەتیشی بارز بوو وای لەهات بوو کە سەرکردەکانی زیانی کە چۆن شارد پێدا من لە درێ شتێکم ببیردێتەوە لە کاتی سەردانەکەی کە بۆ لای واشنگتن سویان لە سەردانەکەی لەندەنی تۆن بلێر کرد سەردانی کرد مامزەلال پێی ئەڵێ فەرمووتەوە پێشکەوە بەڵام ئەڵێ تۆنی بلێر ئەو کاتی ئەڵێ هیچ شێوێک ڕێگام بە خۆم نەدایەوە پێش مامزەلال کەم کەم ڕاستم سەرکردیەکی بەریتانی نێودەوڵەتیمە بەڵام کەسایەتی زەلات تاڵەبانی کەسایەتی مامزەلال وای لێکردم شەرمی لێ بکەم ئەمە یەک لە وتەکانی تۆنی بلێرکەوە باسەکرد لە درێژی مێژووەکەی خۆی باسەکە ئەمە سەرکردیەیە کە توانم بڵێم نەک لە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە لە ناوچەکەشەوە یان لە هەموو دنیاوە یەک لە سەرکردە باڵاکان و یەک لە سەرکردانی کە زۆربەی سەرکردەکانی وڵاتەکان و زۆربەی سەرۆک وڵاتەکان ئەتوانم بەڕێزەوە تەقدیرەوە سەیری پێگەی کەسایەتی زناوی وەکو ڕەوانشاد مامزەلال لێ نەکرد بە کەسایەتیشی نێودەوڵەتی بە کەسایەتیشی جیهانی ئەناسرا ڕێز و تەقدیری تایبەتی خۆی هەبوو لە هەموو وڵاتانەوە زۆربەی زۆری هەر سەرۆک وڵاتەکان کە لە وڵاتی زۆر بەهێزی زلهێزی دنیاش بوون بەڵام لە بەپێی کەسایەتەکەی زناوی مامزەلال ئەم ڕێگەیان بەخۆی نادا لە کاتی ڕۆیشتن بە پێشی بکەونەوەیان لە کاتی وانەکۆ ماراسیمەکانەوە ڕێزیش تایبەتی بۆ دانێنێن و بە کەسایەتێکی زیانی ناوەبرا ئەمە بەڕاستی مایەی خۆشحاڵیە کە بۆ گەلێکی وەکو گەلی کورکە نزیکەی 56 ملیۆنە کەسێکی وەکو زەناوی ڕەوانشاد مامزەلای تێدا هەڵکەوت و ئەمەش بەڕاستی سەربەرزیەکە بۆ مێژووی گەلی کورد ئەمینێتەوە کەسایەتێکی وەکو مامزەلال کەسایەتێکی هەم جیهانی و هەم نێودەوڵەتیشا بە درێژایی مێژوو هەتاکو ژیان مابێ ئەم ناوە دراوشەوە هەر ئەمینێتەوە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم کاک حاکم سەلاح باپیر شۆبەکاری سیاسی کە لە هەولێرەوە میوانە بووی لەم ڕۆژە گرنگەدا زۆر زۆر سپاس
0: زۆر سپاس بۆشپاس
1: یەکێک لەو جێگەیانی کاوێزگەیەکی گرنگ بوو بۆ کاری سیاسی مامجەلال دیمەشقی پایتەختی سووریا لەوێ ماڵێکی بنیادنە ئێستا ئەو ماڵە وەک خۆی ماوەتەوانێ ماڵەکە لە ناوجەرگەی دیمەشقدایە وەک مۆزەخانێکی لیاتۆ ئێستە زۆربەی و کەرەستە و پێداویستانی کە مامجەلال و ساڵانەدا بەکارێنەوە هەمووی لێ هەڵگیرا و پارێزراوە بەتەنانەت بەو کتێبەی کە دوایین جار لەوێ خوێندوێتەوانی و دوایمین پەڕ کە کلێنسێکی لە بەیندا داناوە لە چوادا جێیشت و هەموو بابەتەکان وەکو خۆی ماوەتەوە دڵخواست محەممەد پامێری کەناڵ هەشت ئەمڕۆ لە ماڵی مامجەلالە لە دیمەشقی پایتەختی سووریەوە ڕاستەوخۆ لەگەمە بێ دڵخواست نێوڕۆت باش باسێکی ماڵی مامجەلالم بۆ بکە لە دیمەشق وێنە و زانێرەکان چین
2: بەلێ دەم باش بێ وەکم دەزانن کو مامجەلال خۆدان ژیانەکە بەرفڕەها دوارێ سیاسی و شۆڕەشێدا لەوێ دەرێژی یەک جوان وڵاتێن کو ئەمبێژن مامجەلال تێدەمای شاما پایتەختەوە هەر لەوێ دەرێژی بریارە دامەزراندنا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاما پایتەختا سووریایەدا ئەس نەهات ناوە ماڵە مامجەلال دەمە وەکو لەوێ دەرێک و دیار دەبێ یانی ئەف مێزا کو لەوێ دەرێ ئەف شاهدێ هەر تشتیە دوی سەردەمیدا کو لسر في ميزي مام جلال دقل هفالين خوا دقل معارضة عراقي دقل حزب لاينين سياسي لسر في ميزي بريار ددانو جارن فيسا ام بيجن ويسر دمي قفتو قود كرن لغوري من بحث كريكو اف كرسي افي دوي كرسي مام جلال ام بتمي لسر وی کرسی هر دادما دانوستاندنی خوی سیاسی دادمانان خوارنی دادگل مالبات آخوا هل سر وی کرسی رونش نخوا دکر و دگل حوالین بیشن یکی تیجی گفتگوه سیاسی دکر یعنی بریارا دامزراندن یکی تی نشتیمانی کردستان هر دنوا وی مالی دبول وی دریجیز دخوازم وان پرتوکین کو مام جلال دخوندین لشامه کو افجین هوا کو بیشن نویسنگه ها مام جلال هف او پرتوکین که دناوا ماله دنه یعنی او پرتوکین که حموجی مام جلال به دستی خواه دناوا و ماله ده کم کرنه او پرتوکجی حموجی آلیوی و هاتنه خواندن هرچنده ام بیشن که نه او دمکی گلکی دریج بوله شامه جیانه خواه بری و بر لی گاری بو حوالنه گلکی زیده هم بیشتر دوستی گلی که زیاده لسوریای آباب کل ویدرژی زور برز عبدالرزاق توفیق و کنونر یکی تیان اجتماعی کردستان لشامه میوانی بی که قبل زاق اگر کرن که ویدرژ زحمت نبی اگر تجمر بحثی بی که جیان امام جلال لدیمشقی دوی سردمی ده بچرنگی بریار آدم از راندنه یکی تیدان کی بو لگلوی چه حوال مونده گلوی؟
3: اشکرای بو همو ملتی کرد که دوای سال 75 او کار ساعتی بسر ملتی کرده هات روشه چی رشو نخوش بو بلان مام جلال کولی نده و دروی اولاد بو حولی ده لگر دوستو برادر اکان تایبتی معارضه عراقی و هندگ لحوالانی فلسطینی و اوقات حکمتی سوریه که شتی چینوی درست بکن اوجی چیتی نشتمانی کردستان بو چیتی نشتمانی کردستان لشم دامزره سال 1975 با لجیر چتری مام زلال و با هاوکاری دوست و برادران لو دوست و برادرانی که اوقاتی حاضر بون که مناتم شامه کاغنو شیروان بو عادل مراد بو عبدالرزاق فیلی بو دکتور فواد معصوم بو دکتور کمال فواد بو و گلک حوالی دیگه که استا بیری من نمانه همو یعن حولی انده که و شتی چینوی درست کن بو ملتی کرد که شورش دست پیب کاته و اویش او بو که یه چیتی نشتمانی کردستانی هم درست کرد
2: زور باشم تایبت من دیا دیمشق بو مام جلال چی بو کل ویدری یعنی شام هل بجارت کو کار بل ویدری یه چیتی نشتمانی کردستان دام مصرین
3: لو فتره که یه چیتی نشتمانی کردستان دام مصر براستی بین سوریه و عراق نخوش بو یعنی خلافات چی زور بین عراق و او بو او بو هوی اوی که و حکمت سوریه هریکاری معارضه عراقی بکه و تایبتی و کردیش لگر اوانه و او بوهوی اوی که وادی مشه قلب جیرن که وابیت مرکزی چی معارضه بو صدی صدا
2: دوی مالی دا او جوینه که دهات نکرد دنا برا کیو کی دا بو یعنی من بحثی کرد که حواله نیر کتی بون دگل معارضه عراقی بول ویدری کی دیل ویدری حاضر دا بو او لعنی سیاسی بلند
3: لعنی سیاسی بلند اولی بر حاضر دا بو او سا باقری یاسین بو حزب بعث بو و عادل عبد المهدی بو و حواله دی پیش بریوی احمد جبوری بو برام احمد جبوری زو شهید بو هات کشتن او حواله نبون و حواله کردیش بون و حواله حزبی شوعی بون لبر بون و حواله مبونی کتی جماعتی کرده دی هیدی لأوروپا و دهاتن شامه و دکوتن ناوی کتی نشتمانی کردستانی
2: هرچند ده مامجلال بیشم لوی داری گلی که دوم نکر دما چند سال اکی ما لوی داری لسر پشتی ده مزراندن ایکی جارکتی و گرام بیشن کردستان لوی داری دوستو خوالین مام جلال محب یعنی حسگرین وی جیرانین وی حتی وکون ها سردان آود کن وکون نرایتی
3: او دوستو برادری که ما امام جلال بون زور بیان نما اون لجیانه کسی دعایان کردو بلان اوی ما و سردانی اما تا احساش دکرن و دین بولای اما و دوستو برادری اما نو هر وکو زاران
2: پشتی کو مام جلال بو سرک کماره عراقی جیز بیجم دیسا حتا سوریای حتا وی مالی دوی مالی درازا
3: بله بله دو جاره حتا او مالی ولا هردو جار خلقي أو منطقة وبنايات أو أهمياتنا.

گەشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتا بە کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. ئەمڕۆ مژارێکی زۆر تایبەتمان هەیە لەسەر ڕێژەی سوودی بانقی کە لە عێراقدا 70% و لە بانکەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش هەر بەو شێوەیە بە گوێرەی بڕی پارە و جۆری مامەڵەکانتان ڕێژەی سوود دیارێکرێت. جاتۆ بە تەمای قەرزی لە بانک یان پارەت هەیە و ئەتەوێ بیبی لە بانکدا بنی، لەگەڵم بمێنەوە کە مەیدیکە ببوریتە کاریەوەتان بۆ باس دەکەم. هەروەها وڵاتانی گروپی 7 بە هەماهەنگی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە بڕیاریان داوە لە چوار مانگدا بڕی 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو و گازوایە لە یەدەکی وڵاتەکانیان ئازاد بکەن. هەروەها 19مین فستیڤاڵی ترێ و هەنگوین لە دهۆک بەڕێوە دەچێت. خەڵکێکی زۆر لەوێ بەشدارە. کەمێکی دیکە وردەکاری ناو فستیڤاڵەکەتان پیشان دەدەیت.

بکەم یان ڕەنگە بڵێ من خانووەکرم باشە اینجا دەڵێت ئەی سەرچاوەی داهاتت چییە؟ موچەخۆری دەوڵەتی یان کردی تایبەت یان وەبەرهێنەری چکارەی تۆ؟ تۆش پێڵی ترکار و کەسابەتەکەی خۆتی پێڵی بۆ بۆی بزانێ سەرچاوی داهاتەکەی تۆ چییە؟ ئەگەر کار و کەسابەتەکەشت ئەوە نەبوو کەسەکە بێ بکەی بە وەکیل کە موچەخۆر بێ لە دەوڵەت یان لە کردی تایبەتا و ژەژماری بانقی هەبێت یان ئەوانەش نەبوو تۆ تاپۆی خانووە تاپۆی زەویەکە شتێکە ئەیکی بەبارمتە و لە بانکەکە دایانێ ئیتر قەناعەت بە بانکەکە ئەهێنی کە پارەکەیان سەلامەتە تەواو ئەو دڵنیە ئەبێتەوە ئینجا بەڵێنەداکە قەرزەکە بە تۆ بدەم دوایەوە چی دەست پێیەکە گفتوگۆی سوود دەست پێیەکات وادام تۆ پارە لەوان وەرئەگری ئەوە بزانە بەرزترین ڕێژەی سوودی بانکەکە لە تۆ وەرەگرن بە نمونە بەشی زۆری بانکەکان ئیتر تەبان بڕی پارەکەشکە قەرزی دەکەی ئەوش دەوری هەیە و متمانەی تۆ لە لای بانکەکە مانە کاریگەریان هەیە لەسەر زۆری و کەمی ڕێژەی سوودەکە بەو نمونە لەم بانکی کە تۆ ڕۆشتووی ڕەنگە 6.5 لەسەڵ سوودی بانکەکەی بێ بچێتە سەر پارەکەی کە تۆ وەری ئەگری بۆی کاتێک کە بۆیان نەگەڕێنیتەوە جاماوەی گەڕانەوەکەش دیاری ئەکەن هەر لە گفتوگۆکەتانە بە نمونە بۆ 6 مانگە بۆ 5 ساڵە بۆ چەندێکە تۆ پارەکەیان بۆ ئەبەیتەوە کۆی ئەو سوودە دەچێتە سەر ئەو 100 ملیۆنی کە تۆ قەرزت کردووە ئەگەر بۆ نمونە تۆ ڕۆشتی 100 ملیۆنەکەت قەرز کرد و ڕێکەوتن کە 6.5 لەسەڵ سوودی بانقی بێت ئەبێت دوای ساڵێکە دوای 5 ساڵە مانگانەیە چۆنە ئەوە ئیتر خۆتان ڕێکەکەون لەسەری بەڵام تۆ ئەبێ 6 ملیۆن و 500 هزار دینار زیاتر لەوەی کە قەرزت کردووە لەو 100 ملیۆنە بیگەڕێنیتەوە بۆ بانکەکە ئەمە ئەگەر 6.5 بوو ئیتر بەگوێرەی ئەوەیە کە ڕێکەوتن لەسەر قەرزەکە ئەمە ئیتر ئەگەر تۆ 10 ملیۆن بێ ئەوە 650 هزار دینار ئەبەیتەوە بۆ بانکەکە ئەمە زیادێ ئەم زیادەش چۆنە یان ئەوەیە تۆ ڕێکەوتووی دەڵێی من ساڵانە قەرزەکە ئەهێنمەوە ئیتر لەر ساڵ و بڕێک لە ڕژی سوودەکە چێتە سەری یان ئەڵێ مانگانە دوای 6 مانگ من دەسەکەم بەدانەوەی قەرزەکەم مانگانە پارەتان بۆ ئەهێنمەوە ئیتر ئەو 100 ملیۆنێکی قەرزت کردووە و تۆ 6 ملیۆن سوود چووەتە سەری 6 ملیۆن و 500 هزار ئەو 6 ملیۆن و 500 هزارە دابەشی ئەو کاتانە ئەبێ کە تۆ پارەکە ئەگەڕێنیتەوە ئەوە نیە بە یەکجار بیگەڕێتەوە ئەگەر بڕیارە تۆ خۆت بە یەکجار دوای دوو ساڵ پارەکەیان بۆ ببەیتەوە ئەوە هەر بە یەکجارش سوودە بانکەکە ببەیتەوە ئەگەر مانگانەیە ئەوە مانگانە ئەو ڕێژەی سوودە دابەشەکەن لە کاتی گەڕانەوەی پارەکە بۆ بانکەکە کەواتە ئێستا زانیمان ڕێژەی سوودی بانقی لە عێراقا 7%، بەڵام بەگوێرەی مامەڵەکەی تۆ لەگەڵ بانکەکە ڕێژەی سوودی بانکەکە ئەگۆڕێ کاتێک کە تۆ ئەچی قەرزەکەی ئیتر بەگوێرەی بڕی قەرزەکەتە و بەگوێرەی بڕی متمانەکەتە و پارەکەشت بۆ چییە ئەجا با باسی ئەوە بکەین ئەگەر تۆ پارە ببەیت لە بانک دایبنێت ئەمە دوو حاڵەتی هەیە یەکەم ئەگەر تۆ پارەیەک بدەیت بە بانکەکە بڵێیت بۆ نمونە ئەم 100 ملیۆنم هەیە بالێرە بێت من بەساڵ نایەم بەلایە ئەمە پێی دەڵێن جێگیر یان وەدیعە بۆ ساڵە بەگوێرەی بڕی پارەکەشت بۆ نمونە تۆ لەو بانکەکە ڕۆشتی ئەو ئەڵێ 6.5 لەسەڵ سوودی بانقی ئەچێتە سەر پارەکەت ئینجا تۆ ئەو 100 ملیۆنەی داتناوە دوای ساڵێک کە ئەڕۆیتەوە پارەکەت 6 ملیۆن و 500 هزار دینار چوەتە سەری واتە 106 ملیۆن و 500 هزار دینار دێ لە بانک کەمترین پارەش بتوانی دایبنێیت بۆ ساڵ 1 ملیۆن دینار واتە تۆ قازانجەکەت ئەوەندەیە ئیتر ئەگەر بۆ 6 مانگ بوو ئەوە 6 لەسەڵ سوودی بانکی چێتە سەری ئەمەش هەر بەگوێرەی بانکەکانە لە بانکێ بۆ بانکێکی دیکە جیاوازە بەڵام ئەگەر بڵێت من کەی پێویستم بوو دێم لە پارەکەم ڕاکێشم ئەوە نییە گوێ لێ بخەوێنن من بەساڵ نێم بەلای پارەکەمە وەڵا کاکە من 100 ملیۆنم داناوە لە بانکەکەتان بەڵام کەی پێویستم بوو دێم پارە ڕاکێشم لە پارەکەی خۆم ئەو کاتە ڕێژەی سوودی بانکەکەی ئەو بانکە بۆ نیوەدای ئەبازێنێ بۆ نمونە 6.5 نەبووە ئەیکا بە 3.5 لە 100 واتە تۆ لە 100 ملیۆن دینارەکە کە داتناوە قازانجەکە دەبێتە 3 ملیۆن و 500 هزار دینار باشە ئەمە ئەگەر تۆ ڕۆشتی بەو شێوەیە پارەت دانا لە بانکەکە چەندێک بۆ زیاد دەبێ ئەگەر وتت من مانگانە دێم پارەکەم ڕاکێشم یان ڕەنگەم هەفتە پێویستم ببێت ئەو کاتە ئەو 100 ملیۆنی کە داتناوە تۆ ئەتوانی ئەو ڕێژە سوودەکە ئەچێتە سەری لە ماوەی ساڵێکە دوو ساڵە بۆ چەندێک پارەکەت لەوێ دانی 3 ملیۆن و 500 هزار دینار بۆ پارەکەت زیاد دەبێت ئەمە ڕێژەی ئەو سوودەیە کە ئەچێتە سەری بەڵام ئەمە ئەو بانکانن کە ئیسلامی نین بەڵام ئێمە بانکە ئیسلامیەکانمان هەیە لای ئەوان بەو شێوەیە نیە دەڵێن ئێمە سوود وەرناگرین و حەرامە

آینی اسلام دا بگشتی سود رتکریتەوە. بەڵام لەسەر کارکردن و خزمەت گوزاری بانقی بیرورای جیاوازەیە. تەنانەت بانقە ئیسلامیەکانیش قەرز و پێشینەیان هەیە. بەڵام ئەوان بە جۆرێکی دیکە ڕێگی قازانجەکەیان دیاریەکەن. بەڵام هیچ بانقێک نییە قازانج نەویست بێ. ئەبێ ئەوە بزانی بە ئیسلامی و بە ئەوانەی دیکەشەوە. بانقەکان کارمەندیان هەیە، تێچوویان هەیە، چاودێریان لەسرە، کرێی بینایانەیە، کرێی خزمەتگوزاریان لەسرە، مەترسی گەورەی داڕمان و مایە پوچبوون و سامانەکەشیان لەسرە. هیچ بانقێک ناچێت هەموو ئەو قورسایانە بخاتە سەر شانی خۆی و هیچ قازانجێک وەرنەگرێت. بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئێران کە هەر خۆی وڵاتەکە کۆماری ئیسلامیە ڕێژەی سوودی بانقی 23 لە سەدە. لە بانقەکانی سعودیە 4.5 لە سەد دیاریکراوە. عێراق 7 لە سەدە. ڕەنگە بڵێن وڵا عێراق بۆ نەکار بە سیستەمی ئیسلامی ناکەن، نەخێت بەو شێوەیە نیە. خۆ ئێران وڵاتێکە هەر ناوەکەی ئێرانی ئیسلامیە، یعنی وڵاتێکی ئیسلامیە کە چی ئەو 23 لە سەدە ڕێژەی سوودی بانقەکەی. ئەنجا لە بری سوود کار بە ڕابیحە دەکرێت لە بانقە ئیسلامیەکان. ئەنجا بابزانین ڕابیحە چییە؟ ئەگەر تۆ کەسێکی مسلمانی ئەڵێ من ناچم لەو بانقانە ڕێژەی سوود دەچێتە سەر پارەکەم یان قەرز بکەم سوود دەچێتە سەری، گوێ بگرێت تۆ بزانە بانقە ئیسلامیەکان چۆن. ڕابیحە مامەڵەیە لەگەڵ کارتی ئەلکترۆنی، واتە چەند پارە ڕابکێشێت و بیهێنیت و بیبەیت. ئەگەر بە ئەلکترۆنی بێت و بە کاش نەبێت ئەوە ڕێگە پێدراوە. کۆمەڵێک مامەڵە هەیە بانقەکە خۆی بۆتی ڕایەکات. بۆ نمونە تۆ ئەڵێ وەڵام من پارەکە قەرزەکەم بۆ ئۆتۆم ئۆتۆمبیل ئەکڕم، چییەکە بانقەکە خۆی ئۆتۆمبیلەکەت بۆ ئەکڕێت و ئیتر تۆ پارەکەی پێدی. یان ئەنجا یەک شتی شێ بۆ نە تۆ وەبەرهێنەرێکی پێویستەکە قەرز بکەی، ئەم مانگە نەتوانیوە پارەی ئەو کەسانە دابین بکەی کە موچەیان لای تۆیە بنمونە. ئەچی قەرزەکەی لە بانقە ئیسلامیەکە. بەڵام ئەو وەکو بانقەکانی تر سەرەتا نایە بڵێ بۆ منە 6 لە سەد قازانجی تۆیە یان من 6 لە سەد قازانج لە تۆ وەرەگرم. لە کۆتاییە کە پارەکە قەرزەکە ئەبەیتەوە یان قەرزەکە وەرت گرتووە و پارەکە ئەبەیتەوە، چی ئەبێت؟ ئەو کاتە باسی مامەڵەی ئەوە لەگەڵ ئەکا کە چەند پارەت لێ وەرەگرێت. ئەو کاتە سوودی بانقەکە چەند دیاریەکە لە تۆی وەرەگرێت و تر بەگوێری ڕێژەیەکە کە خۆیان دیاریەکەن. جا چ وڵاتێک هەیە یەک دیناریش بە سوو وەرناگرێ؟ با باسی ئەوەتان بکەم. ئەوتر زانیمان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بانقە ئیسلامیەکان ئەو سیستەمەی خۆیان هەیە. زیاتر ئەوان کڕینەکانت بۆ ئەکەن بانکە ئیسلامیەکان. لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک کە کڕینت بۆ ناکەن چی ئەکەن؟ سوودەکە ئەو کاتە لێت وەرناگرن کە پارەکە قەرزەکەی ئەڵێن لە کۆتاییە کەی پارەکەت بۆمان هێناوە یان ئەو پارەی کە لە بانکەکەی ئێمە دادناوە کەی هاتی وەرت گرتەوە، ئەو کاتە ئێمە بڕە پارەیەکت لێ وەرگرن. ئەمیش ئەڵێن سوود نییە، ئەمە پارەیە بۆ کارمەندەکان مانەوێت لەگەڵ ئەو ڕێکارە ئیدارانی کە هەمانە لە بانکەکە، ئێمەش پێویستمان بەو پارە هەیە. ئەمە تا ئێرە زانیمان هەم بانقە ئیسلامیەکان چۆنە لە هەرێمی کوردستان و هەم بانقەکانی دیکەش چۆن پارە وەرەگرن و چۆن پارەت بە قەرز پێدەن. جا لە جیهاندا ڕێژەی سوود شتێک نییە بڵێ وەڵا وڵاتێک پێی پابەندە وڵاتێک پێی پابەندی. هەموو وڵاتێک ڕێژەی سوودی خۆی هەیە. جا وڵاتمان هەیە بە دوو مانگ جارێک دیاریەکە، وڵاتیشمان هەیە وەکو عێراق بە ساڵانە دیاریەکە. بەڵام ئێمە وڵاتێکمان هەیە لە جیهانە ڕێژەی سوودی بانقەکەیان سفرە. واتە تۆ لەوێ هەرچەند پارە دانی نە قازانجت دەچێتە سەری، قەرزیش بکەی هیچ قازانجی ناچێتە سەری. ئەیان ڕێژەیەکی زۆر کەم بێ ڕەنگە لە بۆش بۆ مامەڵەکانتانە بەکارێنن. ئەوش چییە؟ ئەو کوێ؟ ئەو وڵاتە سویسرایە. ڕێژەی سوودی بانقی لە سویسرا سفرە. واتە بە ملیۆنان دۆلارش لە بانقەکانی سویسرا دابنی، یەک فرانک ئەگەر بە فرانک بێ یان دۆلارت داناوە، یەک دۆلار سوود ناچێتە سەر پارەکەت. بەڵام لە بەرامبەر ئەودا وڵاتێکمان هەیە بەرزترین ڕێژەی سوودی بانقی هەیە، کوێ؟ ئەوێش ڤەنزوێلایە کە 58.9 لە سەد ڕێژەی سوودی بانقەکەیەتی. ئەنجا تەبان سوودی بانقی کاریگەری گەورەی هەیە لەسەر بازاری ئەو وڵاتە. بەڵام وڵاتیشمان هەیە وەکو ئەمریکا کاریگەری ڕێژەی سوودی بانقەکەی لەسەر هەموو وڵاتانی جیهان ئەبینرێت، لەسەر بازارەکان ئەبینرێت. بەڵام ئەوەی عێراق لەبەرەوەی ڕێژەی سوودی بانقەکەی بەڕاستی زۆر ناڕوونە یان زۆر کاری پێناکرێ، خەڵک متمانەی بە بانق نییە، بۆیە زۆر کاریگەری لە بازارە دەرناکەوێت. بەڵام کاریگەری بۆ بانقەکان هەیە کاتێککە ڕێژەی سوودی بانقەکە دیاریەکرێت. ئەنجا ئەمریکا و وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا، چین، ژاپۆن، ئەمانە دوو مانگ بۆ سێ مانگ جارێک بڕیارێک لەسەر دیاریکردنی ڕێژەی سوودی بانقی دەدەن. خۆی زیاتر ئەو وڵاتانە زۆر گرنگە کە لە سابەتی دراوەکانی جیهانن، شش دراوەسەرەکیەکەی جیهان، ئەوان زۆر کاریگەریان لەسەر بازاڕەیە. ئەو بڕیاریان هێندە کاریگەری دەکاتە سەر هەموو جوڵێکی بازرگانی لە جیهان. لە عێراق چۆنە؟ لە عێراق ساڵانە دیاریەکەی کەم کەسە ئاگای لێ بێت بەڕاستی. ڕەنگە ئێستا بڕۆیتە بازار لە دە کەس بپرسی شەش یان حەوتیان ئاگایان لە ڕێژەی سوودی بانقی ئەمریکا هەبێ، بەڵام لە هی عێراق

0: اینجا باباسی بازاری نوت بکن لجیهان دا و بزانین دوائن گرانکاری ولاتان چی آلن لسروی که نرخی نوتر برزه به تو براستی اوانه به رگه بگرین بر بو اوی نرخی نوت لبازار کنه دا بزنن است ولاتانی جیحو دوائن چی آن کرد باوی که چی بکن بشکل یده که نوت کن آزاد بکن ایک اکلو کسانه سرو که فرانسای ایمانیول ماکرون علیه بر یار من دا با آزاد کردنی 100 میلیون برمیل نوتی خواه گازوائی بوچی اما آزاده کن بو اوی نرخی نوت لبازار کنیان ده بازد لبروی نرخی نوت لسروی 100 دولار و انجا ورزی پایز دستی پی کردو سر موصول اوروپاش نزیک بوتوا بو نرخ برزش براستی بازرگانان و خلقی اولاتش بیت برگرانی که زور بسریان و بو بریاریان داوا 100 میلیون برمیل نوتی خواه و گازوائل لیدگی استراتیجی اولاتا کنیان بو ماوی چوار منگ آزاد کن ماکرون درشلید پیش بینی بۆ دابینکردنی گازوائل و ئازادکردنی سوتەمەنیە دەکراوە بە هەماهەنگی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە بەڕێوە چووە. ئەنجا سەرۆکی فەرەنسا و تووشێتی بڕیارمانداوە بە ئازادکردنی یەدەگی ستراتیجی نەوت و گازوائل. باگوێ لە قسەکانی سەرۆکی فەرەنسا بگرین لەبارەی ئەوەی کە ئەو بڕنەوتە چۆن نەخرێتە بازارەوە و ماوە چەندێکیشی پێدەچێت.
1: بە هەماهەنگی لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە بڕیارماندا تاوەکو 100 ملیۆن بەرمیل لە یەدەگی ستراتیجی گازوائل و نەوتی خاو لە ماوەی 4 مانگدا بخەینە بازاڕەوە. ئەم دەست پێشخەریەش بە گرنگیدانی زیاتر بە گازوائل دەست پێدەکات. لە هەموو حاڵەتەکاندا فەرەنسا بە بەکارهێنانی یەدەگی خۆی ئەم هەنگاوە دەگرێتە بەر. ئەمەش پەیامێکی ڕوونە سەبارەت بە یەکگرتووی گروپی حەوت لەم کاتەدا و ڕەنگدانەوەی خواستێکە بۆ باشترکردنی ئاستی بەرەمێنان و تواناکانی گواستنەوە.
0: جا ئەمڕۆ نۆزدەیەمین فستیڤاڵی ترێو هەنگوینە لە دهۆک. جا چ ترێو هەنگوینێکیانەیە دهۆک؟ زۆر زۆر بەتام ناوناوبانگیشی نەک لە هەرێمی کوردستان ڕۆشتووە بۆ وڵاتانی دیکەش و ئەم فستیڤاڵە سێ ڕۆژش بەردەوام بێت. جا لە دهۆک یەک ترێ و دوو ترێ و

مام جلال تنیا سەرۆک کۆماریکی ئاسایی عێراق یان ڕابەرێکی سیاسی و سیاسەتمەدارێکی بازمونی کورد نەبوو بەڵکو لە قۆناغ جیاوازەکانی ژیانیدا وەک ئەندازیاری دیبلۆماسیەت و پردی پەیوەندی نێوان ئەنقەرە بەغداد و هەولێر دەبینرا لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەیدا لە ناوەڕاستەکانی ساڵی 2005ەوە تاوەکو کۆتاییەکانی 2012دا بەر لە نەخۆشکەوتنی تەنانەت پێشتریش لە نەوەتەکانی سەدەی ڕابردوودا ڕۆڵێکی چارەنووسازی بینی لە گۆڕینی هاوکێشەی پەیوەندیەکانی تورکیا بەرامبەر بە دۆزی کورد و هەرێمی کوردستان پێشەوە مام جەلال کە ببێتە سەرۆک کۆمار تێڕوانینی ئەنقەرە بۆ هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی سەرەکی ئەمنی و لە ڕوانگەی مەترسیەکانی سەر ئاسایشی نەتەوەییەوە بوو بەڵام مام جەلال توانی ئەم هاوکێشەی بە تەواوەتی بگۆڕێت بە شێوەیەک توانی تورکیا قایل بکات کە هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتیەکەی مەترسی نین بۆ سەر ئەنقەرە بەڵکو دەروازەیەکی ئارام و دەرفەتێکی زێڕینی ئابووری و ستراتیژین بۆ تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا مام جەلال لە ئازاری 2008دا لەسەر بانگێشتی عەبدوڵا گول سەرۆک کۆماری ئەو کاتەی تورکیا بۆ یەکەم جار وەک سەرۆک کۆمار سەردانی ئەنقەرەی کرد ئەم سەردانە بە مێژوویی و وەرچەرخانێکی گرنگ دادەنرا لە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و تورکیا هەروەها پەیوەندیە کوردیەکان ئەم سەردانە فەرمیەی مام جەلال وەک سەرۆک کۆماری عێراق بۆ تورکیا زەمینەی بۆ کردنەوەی کۆنسوڵخانەی گشتی تورکیا لە هەولێر لە ساڵی 2010دادا و زنجیرەیەک ڕێکەوتنی ئابووری گەورە خۆش کرد مام جەلال بڕوای تەواوی بۆەوە هەبوو کێشەی کورد لە باکووری کوردستان بە شێوازی سەربازی چارەسەر ناکرێت و ئاشتی دەکرێت تەنیا لە ڕێگەی دیالۆگەوە بەدی بێ لەو چوارچێوەیەدا لە ئازاری 1993دا مام جەلال وەک نێوەندگیری سەرەکی لە نێوان دەوڵەتی تورکیا و پەکەکەدا ڕۆڵی بینی شاندێکی لە سیاسەتمەدارانی دیاری باکووری کوردستان کە لە ئەحمەد تورک و سرەی ساک و سەداد یورتاش و کەمال بورکای و

0: ناغێکی تردا سێ کەسی ترە بووە کە خەڵکی دەبەرە راپەڕین و ناوچەی شارە زور بووە. بۆیە ئێمە ئاگدار بووین کە تاوەکو ئێستا زانیاریەکی دروست نەبووە لەسەر ئەم بابەت تاوەکو ڕای بگێنین بمانیان لە ژیاندایا خود بە نەمانیان. بۆیە سەبارەت بم بابەتە ئێمە بە دووادەچوونێکی یەکجار زۆرمان کرد لە ڕێگەی نوێنەراتیەکانمانەوە لە وڵاتی یۆنان و ئیتاالیا و هەتا لە لیبیاش لە ڕێگەی چەند کەسێکەوە بە دووادەچوونمان کرد. بۆیە ئەوانە ئێمە کە ڕەتمان کرێ سەش پێداگری لەوە دەکەین کە ئەوانە هیچ بەڵگەیەکی دروست نییە بۆ گیان لەدەستدانیان بۆ ئەمە بەستە زیاتر بۆ دڵنەوەی خانەوادەکانیان بۆ دڵنیابوونی خانەوادەکانیان کە ئێمە پێمان گەیشتووە لە ڕێگەی سەفارەت عراق لە لیبیا بەتایبەت بەڕێز دکتۆر ئەحمەد سەعاف هەم لەگەڵ ئێمە قسەی داکردووە هەم لەگەڵ خانەوادەکانیان قسەی کردووە کە بە نزیکی 67 قوربانی لێیە ئەو قوربانیانە لە مانگی شەشەوە دیارە لە سردخانەکان هەڵگیراون تاوەکو دواتریش لە مانجی هەشت و لەم دوایانەشدا چەند جەنازەیەکی تر لە کەنار ئاوەکانی وڵاتی لیبیا هەڵگیراوەتەوە و ڕەوانەی سردخانەکان کراون دوای داتی پشکنینیان بۆ کراوە. بۆیە ئێمە هەوڵماندا لە ڕێی وەزارەتی ناوخۆوە تیمێک لە هەولێرەوە گەشت بە سنووری ئیداری ڕاپەڕین و لیژنەیەکی ژنێدرا بۆ ناوچەی گەرمیان بۆ وەرگرتنی سامپڵی DNA لە تەواوی ئەوانەی کە ڕۆڵەکانیان چارەنووسیان نادیارە تا ئێستا. ئەم سامپڵە نزیکی 8 بۆ 9 ڕۆژە وەرگیراوە. وەکو ڕێکارێکی پزیشکی دائیمەن 20 بۆ 25 ڕۆژی پێدەچێتاوەکو وەڵامی ئەم DNA دەدرێتەوە. بۆ ئێستا ئێمە و خانەوادەکانیان لە چاوەڕوانی ئەم DNA داین بۆ ئەوەی وەڵامی خانەوادەکانیان بدەنەوە.
1: کاگوەکرد بەگوێرە و بەدواداچوانەی کە کردووتانە گەیشتون بە چ دەرەنجامێک و کە سوکارەکە ئێستا داوای چی دەکەن داواکاریان چییە؟
0: دیارە بەداخەوە ئەم گەنجانەی ئێستا یەکەم جار نییە وە لە ساڵانی ڕابردوش حاڵەتی ئەوە ڕوویداوە بەداخەوە زیاتری ژەمە دەکەوێتە دەڤەری ڕاپەڕین کە دەڤەرێکی زیاتر پەیوەستە بە کۆمەڵایەتیەکی بەهێز بەراورد بە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان. ئێمە لێرەوە دەمانەوێت سپاسی دەستگا ئەمنیەکان بکەین بە تایبەتی سنووری ڕاپەڕین کە ڕۆڵێکی کارەیانە بووە لە کپکردنەوەی کێشە کۆمەڵایەتیەکان. ئەگەر ئەوان نەبانێ بەڕاستی کێشەی کۆمەڵایەتی تا دەگەیشتە قۆناغی دوژمنکاری لێ دەکەوتەوە لەسەر ئەو بابەتانەی کە لە ڕێگەی ئەوروپا ڕوودەدەن هەم بۆ بێسەر و شوێنبوون هەم بۆ گیان لەدەستدانیان. بۆی ئێمەوە کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان دوای ئەم ڕووداوەش بە دووادەچوونمان کردووە لەگەڵ چەند ڕێکخراوێکی NGO هەم لەگە چەند ڕێکخراوێکی سەر بە دەوڵەتی فەرمی وڵاتی لیبیا قسەمان کردووە. چەندین گردە ڤیدیوان بۆ ناردووینە کام گردە ڤیدیوانە بەڕاستی هەواڵی دڵخۆشکردن جێگەی ئومێدن لە گردە ڤیدیۆیەکدا کە لەم تەو کاتەدا ئەوان ڕۆڵەکانیان بەڕێکردووە دیارە بۆمان هاتووە ئەوانە داوای بەهانەوە چوونی تیمی فریاکەوتنی دەریاوانی وڵاتی ئیتاالیا دەکەن. بۆیە ئەوە لێرە ئەومان پێدەڵەکە ئەوانە لە سنووری ئاوی ئیتاالیا نەگەیشتون بە ئاوی ئازادی کەناراوەکان بڵێژێر ئاوی ئازادی چی ئیتاالیا بێت چ ماڵ تا بێت چی یۆنان بێت چکە هەمووی سنووری هەیە. بۆی ئەمە پێداگری دەکەین کە ئەو جەنازانەی پێشووتر بڵاوکرایەوە لە میدیاکان و لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ئەوانە ئیمانگی حەوت بووە کە لە کەناراوەکانی وڵاتی ئاوی ئازاد کە دەکەوێتە سنووری ئیتاالیا و ماڵتە و یۆنانەوە وێنەکان گیراوە. بۆیە ئەوانەی کە ئەمڕۆ بڵین چەند ڕۆژێکە بەدەست ئێمە گەیشتووە ئەم گردە ڤیدیوانە هەر لە کەناراوەکانی سنووری وڵاتی لیبیا و تونسەوەیە. بۆیە ئەو کاتێکی یەختێک
2: بڵێ دالیا دەنگ و ڕەنگت نەما دەگەڕێمەوەلات
0: بپەڕنەوە بۆ ئاوی ئازاد. بۆیە ئەم ڤیدیوانە ئەوەمان پێدەڵێن کە ئەوانە دەنگیان ڕادیارە کە ئەوانە کوردن داوای بەهانەوە چوون دەکەن و تیمی فریکیان
2: سوپاس دالیا سوپاس بۆ تۆ بۆ کاک بەکریش بۆ گوتەکانی

0: تشرینی یەکەم مانگی هۆشیاریە سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمك بەبوونی مانگەوە لە هەڵەبجا خانمان لەبارەی مەترسیەکانی شێرپەنجەی مەمك و شارەسەری پێشوەختە هۆشیار دەکرێن و تەندروستی پارێزگاکە دەیەوێت خانمان هۆشیار بن لە دەستنیشانکردنی پێشوەختی نەخۆشیەکە بۆ خێراکردنی پرۆسەی چارەسەر و دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ خانمێک لەبەر تێچووی دارایی لە پشکنین بێبەش نەبێت
1: هەڵمەتی هۆشیارکردنەوەی شێرپەنجەی مەمك لە پارێزگای هەڵەبجا دەستی پێکرد ئامانجی هەڵمەتەکە هۆشیارکردنەوەی خانمان و دەستنیشانکردنی پێشوەختەی نەخۆشیەکەیە بۆ خێراکردنی پرۆسەی چارەسەر و دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ خانمێک لەبەر تێچووی دارایی لە پشکنین و چارەسەر بێبەش نەبێت ئەو هۆرمۆنانەی کە بۆ پێشگیری

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بردام چوارچەوی هەمانگی شیعەکان ڕۆژی 31 حوزەیرانی 2027 وەک دوای وادە بۆ چەکدانانی گروپەکان دیاری کردووە. داواش لەسەر جەم لایەنەکان دەکات بابەندی کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. چوارچەوی هەمانگی شیعەکان شەوی ڕابردوو کۆبوونەوەیەکی نائاسایی لە کۆشکی حکومی و لەسەر بانگشتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران ئەنجامدا و گفتوگۆ لەسەر دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنیەکان کراوە. لەگەڵ شایستەکانی دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق، چوارچەوەی هەمانگی شیعەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە پێویستی بەردەوامبوونی کارەکانی ئەو لیژنە چوارکەسیە کراوەتەوە کە گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مەقاومە دەکەن بە هەمانگی چالاکی پێشوویان تاوەکو 30 حوزەیرانی 2027. چوارچەوەی هەمانگی هەڵوێستی گروپەکانی مەقاومەی بۆ پابەند بوون بە ڕێکەوتنەکان بەرز نرخاندوو. ئەوە لێستیان بۆ بەرپرسانە لە بەرژەوەندی گشتی ناوبردوو و ئاماژەیان بۆ کردووە ئەو ڕێکەوتنە لە ئەنجامی هەوڵەکانی سەرکردەی لایەنەکان بۆ لە ماوەکانی ڕابردوودا. چوارچێوەی هەمانگی ستایشی پابەندبوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشیان کرد بۆ کشانەوە لە عێراق لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا و ڕۆڵی ئەوەی هێزان لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بەرز نرخاندوو. لە واشنگتن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ جێگری ڕایشکاری یاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا کۆبۆ و تاوتوێی پەیوەندیە دوو قۆڵی هەمانگیەکانی نێوانیان کرد. فواد حوسێن لە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ مایک نیتام جێگری ڕایشکاری یاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا و ژمارەیەک بەرپرس لە ئەنجومەنی یاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا جەختی لە قۆڵی پەیوەندی مێژووین لە نێوان هەردوو وڵاتدا و گرنگی بەردەوامی پەیوەندیەکانیان کردوچەوە بەو جۆرەی خزمەت بە بەرژەوەندی ئابەشێر دوولابکە. لە کۆبنەوەکەدا فواد حوسێن ڕوونی کردوتەوە حکومەتی عێراق ڕشدا لەوەی بەم نزیکانە دەستکات بە جێبەجێکردنی پلانەکانیان بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بەو جۆرەی کە گەرەنتی دەکات لەوەی چەک و بڕیاری شەڕ و ئاشتی لە دەستی دامەزراوە دەستوریەکاندا بێت. لە ڕاگەیەندراوی کۆبنەوەکەدا باس لە ئەندانی و لایەنانە کراوە کە خوازیاری وازهێنانن لە چەک و بەشداریکردنن لە بواری سیاسەت و نێشتنی توندوتیژی. ئەمەنگاوانەش دەبێتە پاڵپشتی بۆ سەقامگیری و بەکارهێنانی هێز لەلایەن دامەزراوە فەرمیەکانەوە. هەروە وەزیری دەرەوەی عێراق جەختی کردوتەوە لە گرنگی پەرەپێدانی چوارچێوەی تەواوەتی پەیوەندیەکانی نێوان

ئەمریکایە بە تایبەت لە بوارەکانی وزە و نەوت و غاز. وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند حکوومەت بەردەوامە لە گرتنەبەری ڕێکاری پێویست بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. جەختیشی کردەوە لەسەر گرنگی بەردەوامی پارێزگاری لە سەقامگیری وڵات و ناوچەکە و دامەزراوەکان لە چارچێوەی پەرەسەندنە هەرێمیەکاندا. فواد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە واشنگتن لە میانەی بەشداری لە دانیشتنی گفتوگۆ لە پەیمانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بامەدەی ژمارەیەک بەرپرس و توێژە ڕایگەیاندووە. کاریگەریەکانی شەڕ و کاردانەوەی لەسەر ئاسایشی ناوچەکە و ئابووری عێراق دەوەرێکی سیاسی گفتوگۆکان بووە. باسی لەوەش کردووە پەکخستنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە کاریگەری نەرێنی ڕاستەوە خۆی کردووەتە سەر بازاری وزە و داهاتی عێراق. بەڵام لەگەڵەوەشدا هەناردەی نەوتی عێراق لە هورمز دەستی پێکردووەتەوە و 250 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان و بە بۆری دەچێتە تورکیا. جەختیشی کردووەتەوە لە گرنگی بەردەوامی هەناردەی نەوت بۆ پاڵپشتیکردنی ئابووری عێراق و دابینکردنی پێداویستی بازارە جیهانیەکان. لەبارەی بوونی سوپای تورکیا لە خاکی عێراقدا وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاندووە حکوومەتی عێراق لەگەڵ وڵاتی تورکیا گەیشتووەتە لێک تێگەیشتنێک بۆ کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە ناوچەی باشیك لە سنووری موسڵ. لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت فواد حسێن ڕایگەیاندووە پرسێکی ناوخۆییە و بە گوێرەی بنەماکانی دەستوور کار دەکرێت. دەشڵێت حکوومەت ڕێکاری پێویستی گرتووەتە بەر بۆ بەردەوامیدان بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا. هەر لە قسەکانیدا لە واشنگتن وەزیری دەرەوەی عێراق باسی لە کاریگەری هەڵبژاردنەکانی نیوە خولی کۆنگرێسی ئەمریکا لەسەر ڕێڕەوی شەڕ و پاشاتەکانی ناوچەکە و هۆشداری داوە لە ئاگەری خراپتربوونی دۆخەکە ئەگەر هاتوو لێک تێگەشتنی سیاسی نەکرێ. جەختیشی کردووەتەوە لە بەردەوامی هەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ ڕێگری لە فراوانبوونی گرژەکان و کاریگەریەکەی بۆ سەر سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە بەردەوام دەبن.

سبای یک شەمان جومەنی نوێنەرانی عێراق کۆ دەبێتە و تاوتوی ژمارەیەک پەرست دەکات. نووسینگەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کارنامەی دانیشتنی ژمارە 23 ئەنجومەنەکەی بڵاو کردوەتەوە کە بڕیارە کاتژمێر دووی پاشنیوەڕۆ بەڕێوە بچێت. کارنامەکە چوار پەرست لەخۆ دەگرێت. یەکەمیان دەنگدانە لەسەر پێشنیازە یاسای هەمواری 22 بۆ یاسای میلاک بە ژمارە 25 ساڵی 1960 لەلایەن لیژنەی دارایی و لیژنەی یاساییەوە. تەوەری دووەمی دانیشتنەکە تەواوکردنی خوێندنەوەی یەکەمە بۆ پرۆژە یاسای مافی خاوەندارەتی هزری لەلایەن لیژنەی خوێندنی باڵا و لیژنەی یاسایی. تەوەری سێیەم خوێندنەوەی یەکەمە بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای ڕێککەوتنی نێودەوڵەتی لە نێوان عێراق و ئیسپانیا بۆ هەم هەمانگی لە نێوان بواری یاساییش و بەرەنگاربوونەوەی تاوان لەلایەن لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە. تەوەری چوارەمی دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی دووەمە بۆ پرۆژە یاسای هەڵوەشاندنەوەی یاسای پەسەندکردنی یەکەی ئابووری لە نێوان وڵاتانی کۆمکاری عەرەبی بە ژمارە 169 لە ساڵی 1963 لەلایەن لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە.

0: باشکۆی ڕۆشنبیری لە باڵوێزخانەی عێراق لە ئێران ڕایگەیاند دادگا سزای ئەو کەسانی داوە لە شاری سمنان هێرشیان کردۆتە سەر خوێندکاری عێراقیەکان. باشکۆی ڕۆشنبیری باڵوێزخانەی عێراق لە تاران لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت دادگای ئێران سزای دوو ساڵ بەندکردنی بەسەر ئەو کەسانەدا سەپاندووە کە تێوەگلاون لە هێرشکردنە سەر خوێندکارە عێراقیەکانی سمنان. ئاماژەی بۆش کردووە ئەو سزادانە دوای بەدواداچوونی وردیان بۆ کەیسەکە دێت تاوکو مافی خوێندکاری عێراقیەکان بپارێزرێت و ئەوانەی هێرشیان کردۆتە سەریان بە جۆرەی یاسا پارێزرابن. باشکۆی ڕۆشنبیری باڵوێزخانەی عێراق لە تاران هیوای سەلامەتی بۆ تەواوی خوێندکارانی عێراق خواست و جەختی لە گرنگی ڕێزگرتن لە مافەکانیان و فەراهەمکردنی ژنگەیەکی پارێزراو دەکاتەوە لە کاتی خوێندنیان لە دەرەوەی عێراق. مانگی ڕابردوو ژمارەیەک هاوڵاتی ئێران لە شاری سمنان هێرشیان کردە سەر خوێندکارانی عێراق و ئەو کارش ناڕەزایەتی فراوانی بەدوای خۆی دێنێت.
1: تدعو علينا

0: کەمکردنەوەی تاوان و کۆنتترۆڵکردنی چەکی بێمۆڵەت لە کەرکووک تۆمارکردنی چەک گەشتۆتە دیوەخانی هۆزەکان و ناوماڵەکان. تاوکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک بە شێوازی ئەلکترۆنی و مەیدانی تۆمارکراون و بڕیارە تا کۆتایی ئەم ساڵیش پرۆسەکە کۆتایی پێبێت.
1: زۆرترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستا سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانش دەکەن کە بە خواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت. ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە. ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی تریشیان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن.
2: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
3: من خم بيش صالك زياتر تشكم تومار كردو يساب صولم هيو كاريكي ريغا بيدراوا باشتر لوي تشككا تومار نكرابيت غندك يمش خلجي تدايو دترسيتو تشككي تومار ناكات بلام دبيت بم زوانا همي او هنگاوا بنيت چونك هنگاوي كي ارينيو بالبش تيدكي
2: قريب ان شاء الله كلها رايح تبدا بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
1: تومار كردني تشككان مرجي هيا لوانا دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت. هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک چەکی سووکی هەیە. هاوشێوەی مڵکەکانی تۆمارکردنی چەکەکە دەخرێتە سەر میراتگرانی خاوەنەکەی. گوتەبێشی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی.
4: ئەوەی کە ئیساکە چەکت هەیە لە ماڵەوە، مەبەستت چیە لەو چەکە؟ دیفاعکردن لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆماریکەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی لەبەرەوەی ئەو کاتێکەوە تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت یەکشێ هاتوستی تەعەددات لێ بکە لە ماڵەوە تۆ چەکەت دەرکرد دیفاعت کرد لە خۆت. ئایا عەدالەتە من بتگرم؟
1: لە کەرکووک 32 شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە 32 شوێنیان لەناو بنکەکانی پۆلیسدان و 6 شوێنیش گەڕۆکن. بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک تۆمار کراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23/12 ئەمساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: هەر پێوەست بەم هەڵمەتەی تا لە کەرکووک دەستی پێکردو تا کۆتایی ئەمساڵ بەردەوام دەبێت و دەبێت لە کۆتایی ئەمساڵدا هەموو چەکە بێمۆڵەتەکان تۆمار کرابن. نەبەز میقدات پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووک زانیاری زیاتری لە نەبەز سڵاو دەبێ. پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت؟ خەڵک چۆن دەچێت بە دەمداخوازی یێزانیەکانەوە؟
5: بژار سڵاوت لێ بێ. ئەم کاتت باش. هەڵبەت یێزانیەکان هەموو ڕێگایەکیان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی ئەو چەکانەی کە لە دەستی هاوڵاتیاندایە تۆمار بکرێن. چەکەکان پۆلێن کراون بۆ چەند جۆرێک، یانی چەکی سووک، بۆ چەکی قورس، بۆ چەکی مامناون. چەکە سووکەکان کە دەمانچە کلاشنکۆف ئەمانە ئەگرێتەوە، ئەمانە بە شێوەیەک لە شێوەکان یانی تۆمار دەکرێن بە یاسایی و فۆرمێکی بۆ پڕ دەکرێتەوە. هەڵبەت ئەم چەکانە پێویستە هیچ گرفتێکی نەبێت و مڵکی کەس نەبێت، مڵکایەتی و ژمارەکەی لە ڕێگەی هێزانیەکانەوە لە کۆمپیوتەر دەدرێت بۆ ئەوی بزانرێت ئەمە کێشەی نییە یا کێشەی نییە. و دواتر دەبرێتە تاقیگەی پۆلیس و دوایەوەی کە لە تاقیگە هەموو ڕێکارەکانی تەواو دەبێت، خاوەنەکەی دەبێتە خاوەنی فۆرمێک سەرەتاوەکو فۆرمێکە. دواتر دەکرێتە پێناسێک کە ئەم کەسە خاوەنی ئەم چەکەیە. ئەمە بۆ حاڵەتێکە و کەسێک کە لە حاڵەتێکی نەخوازراودا ئەگەر بەکاری هێنا بزانرێت ئەم چەکەی کێیە. وار کەسێک چەکەکەی کەی خۆیەتی ناکرێت بیدا بە کەسێکی تر بەکاری بهێنێت و تووشی گرفتی بکات، ڕەنگە کێشەیەکی گەورەی لە دروست بێت. دواتر ئەو کەسێک کە بەناویەوەیەتی لە تاقیگەکان دوای پشکنین دەردەکەوێت ئەم چەکە بەناوی کێوەیە و دواتر ئەو کەسە دەستگیر دەکرێت ئەگەر حاڵەتێکی نەخوازراو ڕووبدات. بەڵام هێزانیەکان ئێستا بەگشتی یانی بەنیازن یان دەیانەوێت ئەو چەکانە تۆمار بکەن. هاوکات چەکە مامناوەند و قورسەکانیش ئەمانە حکوومەت ڕێکاری دیکەی بۆی هەیە ئەو چەکانە لە خەڵک وەردەگیرێتەوە و لە بەرامبەردا حکوومەت قەرەبوو بە خاوەنەکەی دەداتەوە. ئەمە ڕێکارێکە کە هێزانیەکان دەستیان پێکردووە بۆ ئەوەی کە هیچ چەکێک لە دەرەوەی یاسا نەمێنێتەوە تەواوی ئەو چەکانەی کە لەلای هاونشتیمانیانە تۆمار بکرێن. لە حاڵەتێکدا تا 23/12

0: ام ریکارانه بردوام دبید لحالتی که داغر بیت ور کسی چکی تو مار نکات لدوای او برواره و هیز امنیکان به بردوامی گران و پشکنینی هم دبید به مالکان دا به کولانکان دا به گند و شار و شاروچککان دا و پشکنینی مالانی هم دبید هر چکی که بید تو مار نکره بید دستی به سر درده گیرد و خواهنکشی روبروی لپیچینوی یاسایی دبید که بوچی تا استا تو ماری نکرد و ام چکانه بجار که تو مار دکرد ما فی خواهنداریتی داد بخواهنه که بلان ما فی حلگرتنی پی نادد و اتا او کسا پیویست هم چکی لمالو هبید بو برگری کردن لخوی و سروت و سامان و مالکی ما فی حلگرتنی چک رکاری که دی که للاین حکومت و دجور کس دیاری کراون که ما فی حلگرتنی چک یعنی اوانش رکاری تایبتی دتوانید او کسی که ما فی حلگرتنی چکی برواد لحیز امنیکان دواتو مار بکات و دواتر چکەکەی مافی هەڵگرتنی پێ بدرێت ئەو کەسانیش ڕۆژنامەنووسانن پزیشکەکانن مامۆسایانی زانکۆن و کۆمەڵە کەسی تر زەرەنگەرەکان و کارمەندانی هێز ئەمنیەکان بژار تەواوی ڕێکارەکان گیراوەتە بەر بۆی بتوانرێت لە زووترین کاتدا ئەم چەکانە تۆمار بکرێن بەڵام تا ئێستا لە کەرکووک زیاتر لە 13,000 پارچە چەک تۆمار کراون ڕەنگە ژمارەیەکی زۆر هەبێت بەشێک لاو نیشتیمانیان بەدەم داوای هێز ئەمنیەکانەوە نەچونکە ئەمە ڕەنگە لە داهاتوودا بێتە گرفتێکی گەورە بۆیان چونکە وەک ئاماژەم پێدا هەڵمەتی گەڕان و پشکنین دەبێت هەر کەسێک چەککەی تۆمار نەکردبێت کێشە و گرفتی زۆری بۆ دروست دەبێت ڕێکاری یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر بۆیە هێز ئەمنیەکان یعنی تەنانەت من لە کاتی ئامادەکردنی چەند راپۆرتێک بۆ کانال هەشت لەو بارەیەوە لەگەڵ هێز ئەمنیەکان قسەم کرد ئەوان داوایان دەکرد کە دەستگاکانی ڕاگەیاندنیش گرنگی بە بابەتە بدەن و باو نیشتیمانیان بڵێن پێویستە چەککانتان تۆمار بکەن چونکە تۆمارکردنی چەک بە مانای لێسەندنەوە نایەت بە مانای ئەوە نایەت کە ئەو چەکەی لێ بسەندرێت و دەستی بەسەردا بگیرێت بەڵکو تۆمارکردن و ڕێکخستنەوەی چەکە لە دەستی هاوڵاتیان لە چوارچێوەی یاسادا
1: دەستخۆش نەبەس سپاس بۆ زانیارەکانت لە ساڵی 2003 تاوەکو 2007 دۆسی ئەمنی کەرکووک بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقە و زیاتر لە ساڵێک دەبێت پۆلیسی کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی دۆسی ئەمنی شارەکە لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق ڕادەسکراوەتەوە
2: لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دۆسیەی ئەمنی ڕادەستی پۆلیس کراوە پۆلیسی کەرکووکیش وەک شارەکانی دیکە چاوەڕێیە پاش نزیکەی 9 ساڵ دووبارە دۆسیەکە وەربگرێتەوە لە ئێستادا جگە لە پۆلیس سوپای عێراق لە بازگەکان جێگیر کراون و لە کاتی هەر ڕوودابێکدا دێنە سەنتەری شار ڕێکارێک کە زۆر جار جەنجاڵی و ئاستەنگی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت دوای ڕادەستکردنەوەی دۆسیەکە پۆلیسی فیدراڵیش هاوکار و هاوبەشی پۆلیسی خۆزیەیی کەرکووک دەبێت بۆ بڕێوەبردنی ئاسایشی ناو شار سوپاش ڕەوانی دەوروبەری شارەکە دەکرێتەوە بەرپرسانی پۆلیسی پارێزگاکەش جەخت لە نزیکبوونەوەی کاتی وەرگرتنەوەی دۆسیەکە دەکەن
3: لە نێزیکترین کاتدا لە احتیمالە لەناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاسەواردەی کەرکووک بکرێتەوە هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک بکرێت و ئینشاڵە لایەندەیەکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەیەنین بە هەموو ڕاگەیاندنەکان کەوا کەرکووک هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لەناو شاری کەرکووکن
2: هەرچەندە پلانی ڕادەستکردنەوەی دۆسیەی ئەمنی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقەوە داڕێژراوە بەڵام پرۆسەکە بێ بەربەست نییە
4: ئەگەر بێت و ئەو دۆسی ئەمنیە لە ئێستایە ڕاستەوخۆ ڕادەستی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکرێت پێم وانییە وەزارەتی ناوخۆ لە ئێستایە ئەو هێز و ئیستیعابەی هەیە کە بتوانێت هەموو ناوچەکانی خۆی بپارێزێت
2: لە هەنگاوێکدا بۆ زەمینەسازیکردن لەم گواستنەوە ئەمنیە حکومەتی عێراق دەستی کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کۆکردنەوە و ڕێکخستنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە ناوچەکەدا تاوەکو کۆنترۆڵکردنی تەواوی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەتدا بێت ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەردەوامی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە بۆشایی ئەمنیەکانی پارێزگاکە جموجۆڵێک کە ئاسایشی هاوڵاتیانی خستووەتە مەترسیەوە
5: أكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
6: بدلنيايو هماهنگي و هاوكاري باش مان هي لقل براني پيش مرگو لأستي كي برز دا لقل فرماندكان يان هماهنگي نو يك آمانج مان هي اوش پاراستيني پارزگاكي
5: امن المنطقة بصورة عامة
2: ام هولانه لكاتيك دادا درين كچندين لجني امني سرداني كركوك شان كردوا بو هلسنگاندني آمادا كاريا كان ميجوي دوسي امني كركوك نشاني دادات لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بووە دوای 9 ساڵ لە گۆڕانکاری سەربازی لە ساڵی ڕابردوووەوە پولیسی کرکوک

ڕۆژنامەی تورکیای نزیک لە دەسەڵاتی وڵاتەکە بڵاوی کردوتەوە. پەرلەمانی تورکیا ئامادەکاری بۆ زنجیرێک هەمواری نوێی یاسایی دەکات و چاوەڕوان دەکرێت هەموارەکان سێ یاسایی دیار و سەرەکی بگرنەوە. بەژۆری ڕۆژنامەکە ئەو یاسایانی هەموار دەکرێنەوە، هەرێک لە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، یاسای سزادانی تورکی و یاسای جێبەجێکردنی سزا سەپێنراوەکان. سەرچاوەکانی پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی لەو بارەیەوە ڕایگەیاندووە لە چوارچێوەی یاسایی گشتیدا دەکرێت ژمارەیەک هەموار بە مەبەستی گونجاندن لەگەڵ پرۆسەکە ئەنجام بدرێت. دەڵێت ئەگەر چەکدانانی پەکەکە پشتڕاست بکرێتەوە، گۆڕانکاری لە یاسای جێبەجێکردنی سزا سەپێنراوەکان و یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و یاسای سزادانی تورکیدا دەکرێت. ئاماژەی بۆش کردووە ئەو ئەنجومەنی لە نێودەسەڵاتی یاسادانانددا بە سەرۆکایەتی جەودەت یەڵماس یاریدەدەری سەرۆکۆماری تورکیا پێکێنراوە پێویستە یاساییەکان دیاری دەکات و پێویستی بە هەر گۆڕانکاریەک بێت بە جۆرێک لە جۆرەکان بڕیاری لەبارەوە دەدرێت و لە پەرلەمان هەنگاو لەوبارەوە دەنرێت. هەرێک لە ئاک پارتی و مەهاپا ئامادەکاری بۆ هەنگاوانە دەکەن کە لە بواری جێبەجێکردنی سزا سەپێنراوەکە دادەنرێت. سەرچاوەکانی ئاک پارتی با ڕۆژنامەی تورکیایان گوتووە سیستەمی نوێی جێبەجێکردنی سزا سەپێنراوەکان لەسەر هەرێک لە بنەماکانی تەنبێکردن و دادپەروەری و یا پاراستنی قوربانی و گەڕانەوەی سزادراوە بۆ ناو کۆمەلگا تاوتوێ دەکرێت. هەروە وەزارەتی دادی تورکیا کار بۆ فراوانکردنی ڕێکاری ئازادکردنی بە مەرج لە چوارچێوەی یاسای جێبەجێکردنی سزا سەپێنراوەکان دەکات. ئامانجیش لەم کارە زیادکردنی کاریگەریەکانی سزای بەندکردنە و گەڕانەوەی سزادراوانە بۆ نێو کۆمەڵگە و بەهێزکردنی ئاسایشی گشتییە. لەلایەکی دیکەوە بەپێی داتاکانی وەزارەتی داد لە کاتێکدا گرتوخانەکانی تورکیا توانای لە خۆگرتنی 300 هزار کەسیان هەیە، بەڵام ژماری سزادراوان 430 هزار کەسی تێپەڕاند. هاوکات نزیکەی 190 هزار کەس لەوانەی لە گرتوخانەکاندان بە تاوانی پەیوەست بە مادە هۆشبەرەکان سزادراون یاخود قۆڵبەست کراون. لەپاڵ هەموومانەدا چاوەڕوان دەکرێت دەفتەی داهاتوو هەنگاو بۆ دامەزراندنی لیژنەی بە دواداچوونی پرۆسەی چارەسەریکان قەرە بە تورکیا بێ تیرۆر نایی دەبات لە پەرلەمان باوێژێت. لەو چوارچێوەیەشدا نۆعمان کورتۆڵمۆش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا نووسراوی فەرمی بۆ فراکسیۆنەکان ناردووە و داوای ناویان بۆ ئەندامێتی لە شاندەکەدا لیژنەکەدا دەکات. پلان وایە لیژنەکە لە ڕووی پێکاتەوە هاوشێوەی لیژنەی ئاسایی شۆواڵگری پەرلەمان بێت و 17 ئەندامیە بێت. کاری ئەوەیە لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ سەرجەم پرۆسە یاساییەکان و جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە دەکات. هەروەها بەگوێرەی ڕێڕەوی کار ئەنجامدراوەکان ڕاستپاردە پێشکەش بە لایەنەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێت. مەزڵوم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بەجیا لەگەڵ وەزیرانی پەروەردە و خوێندنی باڵای سووریا کۆبوو. دابینکردنی پێداویستیەکانی خوێندنی کوردی و یەکگرتنی زانکۆکانی ڕۆژئاوای کوردستان لەگەڵ زانکۆکانی دیکەی سووریا و داننان بە بڕوانامەکانیان تاوتوێکرا. بە جۆرەی ڕاگەیەنراوی وەزارەتی پەروەردەی سووریا، محەممەد عەبدوڕەحمان وەزیری پەروەردەی سووریا لەگەڵ مەزڵوم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لە سەر جێبەجێکردنی مەرسوومی سەرۆکایەتی سووریا بە ژمارە 13 ساڵی 2026 و ڕێنمایەکانی جێبەجێکردنی مەرسوومەکە کراوەتەوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ کراوە لەسەر دابینکردنی پەرتووکی زمانی کوردی و دابینکردنی مامۆستای تایبەت و تەواوکردنی ڕێکارەکانی تێکەڵکردنی دۆسیەی پەروەردە و فێرکردن. هەروەها بەگوێرەی ڕاگەیەنراوی وەزارەتی خوێندنی باڵای سووریا لە کۆبوونەوەی مەزڵوم عەبدی و مەڕوان حەلەبی وەزیری خوێندنی باڵا باز لە جێبەجێکردنی یەکگرتنی زانکۆکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بە زانکۆکانی دیکە و داننان بە بڕوانامەکانیاندا کراوە لەگەڵ بنیاددنانی زانکۆی نوێ لە حەسەکە و لە ڕەقە. ئیلام ئەحمەد سیاسەتمەداری ڕۆژاوای کوردستان بەر لە دوو ڕۆژ ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەکانیاندا لەگەڵ بەرپرسانی دیمەشق زۆرترین گفتوگۆیان لەسەر مژاری خوێندن بە زمانی کوردی کردووە. ئەو دامپێدانانە فەرمیەی دەوڵەتی بە سەرەکیترین بەرەمی شۆڕشەکان ناوزەند کرد. ئەوە لە کاتێکدایە خۆپشاندانی خوێندکاران لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ داواکردنی خوێندن بە زمانی دایک بەردەوامە و بڕیاری حکومەتی کاتی سووریا ڕەت دەکەنەوە بە دیاریکردنی خوێندنی سێ وانەی کوردی لە هەفتەیەکدا. جەخت دەکەنەوە کە چەندین ساڵە خوێندنیان بە کوردی بۆ و داواش دەکەن خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان هەر بە کوردی بمێنێتەوە.

گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە کۆبانەیە کاریگەریەکی خراپی کردوتە سەر ژیانی ڕۆژانە و بە تایبەت کەرتی خانوبەرە بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی

0: بۆتەوەی گرانبوونی نرخی پێداویستەکانی بیناسازی وەک ئاسن و چیمەنتۆ هەروەها تێچووی کرێکاریش زیاتر بووە. خاوەنکار و کرێکار و دانیشتوانی شارەکە دەڵێن بەهۆی ئەم قەیرانەوە دابینکردنی بژێوی ژیان و کڕینی خانوو بۆ خەڵک زۆر قرس بوو، چکە بەرزبوونەوەی سوتەمەنی نرخی هەموو پێداویستەکانی ژیانی بەرزتر کردوەتەوە.
1: سوتەمەنیە دامارێن ژیانە وڵاتیان چکاندنە. بلندبوونا نرخی سوتەمەنیە دی دەمەکێ دا کوباندۆرا خۆ لە سەر گەلک ئالیین ژیانە ڕۆژانە دکە، سەکتۆرا ئاواهیسازیە ژی بێ باندۆر نەهێڵایە. لە کۆبانێ بزێدەبوونا نرخی سوتەمەنیە را لێچوونا مەتریالین ئاواهیسازیە ژی زێدە بووە. نرخی هەسن، چیمەنتۆ و مەتریالین دن هەروەها مەسرەفین دەستکاریە باندۆرا خۆ لە سەر لێچوونا داوی یا ئاواهیان کریە. ئاواهیساز و بازرگانین وێ قادە دەبێژن کو بلندبوونا وان لێچوونان ڕاستە ڕاست لە سەر نرخی ئاواهی و ماڵان باندۆرێ دکە.
2: هەر هەوی گیلما بەها بوو، یعنی زرادێدا بگرەوەرە، مەسەل مەقلایە بەها کردمە، نەقلیات ئەجور زرادی ماکینی زرادی تینێ دگنێ مەعمەلێ بۆیە بەها کرد. ما چیمانتو ئەجورە نەقل کاتە سەر چیمانتو بەها بوو بە کاتە سەر بلوو بمینێ مۆزوتی هەم دەکەرن هەمگی هەر دەکەرن تەمام بایدی که تا سر با ها بوج مارم. عامل با ها بون دخوازه جو بو عیشت ویرا ذاتن او ناکه، قیم ناکه، تیر ناکه وجی با ها بون که تا سر. ایفا گیش کی مداخل سر چل که سر بلوک هبه بچف بلوک با ها دبه.
1: هر وها کارمندین آواهی سازیه و خلک کوبانه جیددن زانین که هر چقاس نرخ سوتمنیه بلنده به پیرا همو پیدوین جیانه جی بلنده بن و حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان ازارو کنوان جی ناکه.
3: موزود باها بود تشت گی باها بیا، یعنی کسکوهای غرادی موله گی باها زیتا فلانا بیوانا تشت گی با موزود دی گره دایا و یومی مجی یومی بره نه شغل ما شغل بره هم سبه حتی ایواره تینا شغل یومی ما ده دولارن هم ده دولار دارن باجیر پی تنکاک زیت نه پی تشتک نه، یعنی علمه دوی بایا موزود هر تشت لما باها کره یومی مجی باها نابنه یومی عمالا بینا بره هم.
1: د انجام او ور او شیدا نرخ کری او کرینا مالانجی بلند بویا او اویک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تر دکه. دلی رمضان کانال حیشت کوبانی.
0: لشاری قامشلو دبونی درمان و گرانبونی نرخکان باردوخی نخوشانی قرس کردو، نخوشی کی دل کنشترگری کردو بدوی درمانی روزانی خو یادگرت، بەڵام لە چەندین دەرمانخانەدا دەست ناکەوێت. هاوڵاتیان باس لەوە دەکەن کە نرخی دەرمانەکان گرانە، هەندێک جار نەخۆش ناتوانێت دەرمانە پێویستەکان بکڕێت. هەروەها نیگەرانی خۆیان لە نەبوونی چاودێری دەردەبڕن، چونکە هەر دەرمانخانێک بە نرخێکی جیاواز دەرمان دەفرۆشێت.
4: نەخۆشێکی دلە گو لە نەخۆشخانە یا دل لە شامێ نەشتەرگەری یا دل پێکانیە ژ سەرێ ڤێس بەهێڤا داکەتیە کۆڵانێن قامشلۆ و لە دەرمانی خۆ یەک ڕۆژانە بووی مەرجە بکاربینێ دگەڕێیە. ئەڤ دەرمانخانەیە سەیەمینە گو ئەم پێرە لە دەرمانی وی دگەڕنە لێ وی پەیدا نەکرد.
5: ئەو سەهارێ دەرمان مقارنە ڤێ دەکرێکە سەهار بۆهای مقابلی مەچێت و ئەو دەرمانی مم شامی کری چوچە دەکتوری شامیە ئەو دەرمان دانمێ وێ دەکێ متۆفر بوو وات ڤێ دەکێ تنێ وەڵا یۆ درۆت گەرمە ئەو دەرمان دەست نەکێتێ.
4: بەهابوونا لە ناڤە دەرمانخانەیان و نەدابینکردنا گەلەک جورەیین دەرمانە لە قامشلۆیێ ڕەوشا نەخۆشان دژوارتر کریە. پرانی جاران ژ داخوازکردنا چەند جورەیین دەرمانە ژ بوو نەخۆشان ژ بەر بەهابوونێ نەخۆش ناکرن.
6: وەڵا دەرمان پێ دەنابن وەڵای حالێ مە نەتحالێ ئیرۆ درۆ ئەز لە شیرێکی کەچکا خۆلگەرم پێ دەنابن مخوا خوانی ئانا لە سێ دەرمانجێر چێکردنێ زرم چار سەیدەری هیمە پێ دەنەکری منو اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هاون جی نای قز نای زای چکرین یعنی نای حساب
4: خلکه گازن جنبونا چاودیری لسر درمانخانه یان کرن گو هر درمانخانه یک بنرخه کی جدا درمان دفروشه ل خودی درمانخانه یک د بیجاکو ل گوری قیران ابوری یا کو اف د ورتیرا در باست با نرخه درمان نبوهایه
7: درمان متوفره هكذا أصناف محددة هنا قد كرينا بديلية وهي بس درمان قلتنا إنه بديلية نا موجودة متوفرة وبنسبة السعر أد بيجم يعني سعرها درمان يا هري أرزانة دناف منتجات

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بەم نزیکانە جەنگ لەگەڵ ئێران بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆتایی دێت. گوتیشی ڕەنگە ئەوە دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێس ڕووبدات. ئاماژەی بۆ ئەشکر ئەمریکا ڕوبەڕووی سەختی دەبێتەوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنەی کە پێویستە مامەڵەی لەگەڵ بکات لە تاران لە دوای کوژرانی زۆربەی سەرکردەکانیانەوە. ترامپ لە یەکێک لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا لە ویلایەتی ئالاباماوە ڕایگەیاند. بەشێک لە کێشەکە ئەوەیە کە دوای کوژرانی زۆربەی سەرکردەکان نازانن مامەڵە لەگەڵ چێ بکەن لە ئێراندا. ئەوشی دووپات کردەوە کە واشنگتن ڕێگە بە ئێران نادات ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. پێشتریش ترامپ ڕایگەیاند بوو کە ئێران ڕوبەڕووی دۆخێکی زۆر سەخت بۆتەوە. پێشبینی کردبوو دوای کۆتایی هاتنی جەنگەکە نرخی نۆوت بۆ ئاستی پێش جەنگ دابەزێت. سەبارەت بە ئاوزە ترامپ ڕایگەیاند ئەمریکا قەدەغی هەناردەکردنی گازوایل ناسەپێنێت. ئەمەش دوای چەند کاتژمێرێکات لەوەی کە وڵاتانی گروپی حەوت ڕێکەوتن لەسەر خستنە بازاڕی 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو گازوایی لە کۆگا فریاگوزاریەکانیانەوە. سێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا ئاشکرایان کردووە کە ژمارەیەک بەرپرسی باڵای ئیدارەی ترامپ لەسەر پرسی ئێران و حوسیەکان بە نیەنی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک کۆبوونەتەوە. لەو بارەیەوە پێگە ئەمریکیەکان و لە ناویاندا ئاکسیۆس بڵاوی کردوتەوە ژمارەیەک ئەندامی باڵای ئیدارەی دۆنالد ترامپ لە ڕۆژانی هەینی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لەسەر هەنگاوی داهاتوویان لەبارەی جەنگی ئێران و حوسیەکانی یەمەن کە کامپ دەیڤد کۆبوونەتەوە. ئەکسیۆس زانیارەکانی لەسێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا وەرگرتەوە. کۆبوونەوەکە بە گوماناوی وەسف کردووە. نووسیوێتی کۆبوونەوەکە لەلایەن ئیدارەی ترامپ تاوەکو ئێستا ئاشکرا نەکراوە. کۆتا جاریش کۆبوونەوەیکی هاوشێوە ئەنجامدرا حوزەیرانی 2025 بوو، تەنیا چەند ڕۆژێک بەر لە دەستپێکردنی هێرشەکانی ئیسرائیل دژ بە ئێران. بەگوێرەی سەر چاوانە بێت کە قسەیان بۆ ئەکسیۆس کردووە. جەی دی ڤانس جەگری سەرۆکی ئەمریکا سەرکردایەتی کۆبوونەوەکەی کردو. ئارێک لە مارکۆ ڕۆبی وەزیری دەرەوە، پیت ئێکسێد وەزیری جەنگ و ستیڤ ویتکۆف نێردەی تایبەتی ترەمپ و بەڕەوەری CIA ئەمریکی بەشداری کۆبوونەوەکەیان کردو. یەکێک لە سەرچاوەکان ئاشکرای کرد قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڕیاریان لێدرا یاخود بە قۆڵی لەم کۆبوونەوە باسیان لێوە کرا. ئەم کۆبوونەوە لە کاتێکدایە دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕاوەستاوە. ترەمپیش بیر لە دەستپێکردنەوەی ئۆپراسیۆنێکی گەورەی سەربازی دەکاتەوە بەسەر ئێران. ئەو کات سعودیەکانیش داوا دەکەن ترەمپ بێتە پاڵیان و وەڵامی هێرشی حوسیەکان باتەوە بۆ سەر وڵاتەکەی. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز و ماڵپەڕی ئەکسیۆس لە زاری سەرچاوەکانیانەوە ڕایانگەیاندووە سعودی وێزەکانی حکومەتی یەمەن ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەنجامدانی هێرشی زەمینی بەرفراوان بۆ سەر حوسیەکانی یەمەن و دڵی شەڕەکەش گەروی بابلمەندەب دەبێت. مەبەستەکەش گرتنەوەی ئەو ناوچە کە ناراویانەیە کە لەم دوایانەدا حوسیەکان دەستیان بەسەرداگرت. بە جۆرەی ئاژانسی ڕۆیتەرز پێشبینی دەکرێت ئەم ئۆپراسیۆنە لە چەند هەفتەی داهاتوودا دەست پێ بکات. هێزەکانی حکوومەتی یەمەن لەسەر زەوی دەبن و فڕۆکە جەنگەکانی سعودیش لە ئاسمانەوە پاڵپشتی هێزەکان دەکەن. ئەمریکاش تەنیا بە پێدانی زانیاری هەواڵگری هاوکاریان دەکەن. بە جۆرەی ماڵپەڕی ئەکسیۆس جارێکی دیکە ئەمریکا داوایەکی سعودی ڕەت کردوتەوە بۆ بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکاندا و بە ئامانجگرتنی حوسیەکان لە ئاسمانەوە. بەڵام بەڵێنی ئەوەم داوە کە ئەگەر لە هێرشەکەیاندا ڕوبەڕووی سەختی ببنەوە هاوکاریان دەکەن. بە جۆرەی زانیارەکانی ئەکسیۆس ماوەی چەند هەفتەیەکە سعودی ئامادەکاری دەکات بۆ ئەو هێرشە زەمینیە و ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوش خالد بن سەلمان وەزیری بەرگری سعودی و هاوتا ئەمریکیەکەی پیت ئێکسێدی ئاگادار کردوتەوە لە وردەکاری پلانەکە.

0: چوار هەفتە دا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
1: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی لە پەیمانگای فیدراڵی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئەمارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
0: ئەم ساڵ لە سەدا 5.5 تەواوی قەباری سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە سەدا 20. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵی دواییدا لە ناوچوون. گرنگترین هۆکار بۆ ئەم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگە لەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسەی توانەوەی سەهۆڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان، سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.

0: دووەمین فستیڤاڵی ترەی ڕەشی میراوە لە پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو. باخدار و جوتیاران کە ساڵانە زیات لە 40,000 تۆن ترەی ڕەش بەرم دێنن بەرەمەکانیان نمایش کرد هەر لە فستیڤاڵەکەشدا. پێشانگای تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرەمە کشتوکاڵەکان کرایەوە.
1: دووەمین فستیڤاڵی ترەی ڕەشی میراوەیە لە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەشداربووان بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە. لە پراوێزی ئەم فستیڤاڵەدا پێشانگایەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش دەڵێن ئامانجیان ڕاکێشانی گەشتیار و دەرفەتی زیاترە بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جوتیاران.
2: شارستانی میراوە دەرامەدی پایدار نیە، شارستانێکی مەرزیە و مەرزێکی مستەقیممان نیە. ئێمە هاتووین هەستاوین بۆەوەی کە بتوانین پتانسیە لە گردشگەریەکانی شارستان و بەرهەمە خۆماڵیەکانی کە لەو شارستانە بەرهەمدێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین، بۆیەکە بتوانن گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن. و
3: ئەو فستیڤاڵە کاریگەریەکی سەرەکی کە هەیبێت بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەڵماسە ڕەشەکەی شارستانی میراوە، هەروەک دەڵێن ترێ ڕەشەی خۆمان، یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیەکە دەتوانێت بەتایبەت بەنێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشی وان کاریگەرێکی زۆری دەبێت و سودمەند دەبێت. لێرەدا لە فستیڤاڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربووان لە فستیڤاڵ دەستیان ترێیەکەیان لێکڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایە گوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایە گوزاری لەسەر ئەو ترێ ڕەشەیە کاریان کردو چالاکیان نواندووە. کە بە تایبەت
1: ترەی میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران. لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە و ڕزەکانیشی زۆربەیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین. زیاتر لە 3 بۆ 3500 هێکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی ترێ تەرخان کراوە. ساڵانەش 8

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: جارێکی تریش لە پەروەردگارە پاڕێینەوە کە پەروەردگار ئینشاءاللہ بەهەشتی بەرین جێگای بێت و ئینشاءاللہ پێمان وایە لە دەستدانی سەرکردەیەک و کارێزمایەکی وەکو جەنابی سەرۆکمان جەلال کورد نە بە تەنها کە سەرکردەیەک و پێشمەرگەیەکی لە دەستداوە و کە بەڵام عێراق بەگشتی و ناوچەی ڕۆژهەڵات بە شێوازێکی گشتی هەموو لێی زەرەرمەند بووین بە لە دەستدانی سەرکردەیەک و کارێزمایەکی وەکو سەرۆکمان جەلال پێم وایە کە ئێستا ئێمە کاتی ئەوە هاتووە کە ئیتر لە ساڵیادی سەرۆکمان جەلالدا کە بۆ درێژەدان بە ڕێبازەکەی سەرۆکمان جەلال و بۆ یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی جارێکی تریش بەخۆمانە بچینەوە لە کەم و کورتەکانەوە لەوێ دەست پێ بکەینەوە کە کاتی ئەوە هاتووە بیر لە نێوماڵی یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی بکەینەوە بیر لەوە بکەینەوە کە چاوەڕی دەستی دەرەکی و ئەملاولانە بین بەڵکو خۆمان دڵسۆز و خەمخۆری خۆمان بین لە پێناو میلەتەکەی خۆمانە واز لە کێبڕکێ و ململانەی ئەملاولای تر بێنین لە کۆمەڵە شتی لاوەکی بێنین شتی لاوەکی بخەینە ئەو لاوە بیر لە یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی بکەینەوە پێشمان وایە جەنابی سەرۆکمان جەلال ئامانجی سەرەکی یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی بەوە پێشمان وایە کە ئەو سەرکردەیە ئەو کارێزمایە کە سەرکردەی چین و توێژێکی دیاریکراو نەبووە ئێمەی مامۆسایانی ئاینی کە هەر کاتێ بچوینایەتە دیداری پێمان وابوو کە ئەو سەرکردەیە تەنها بۆ ئێمەیە یاساناس بچوایە بە هەمان شێوە بۆ مامۆسای خوێندنگا بچوایە بە هەمان شێوە بوو ژنان بچوونایە بە هەمان شێوە بوو هەر چین و توێژێکی تر بچوایە بە هەمان شێوە بوو پێی وابوو تەنها بۆ ئەوە بۆیە پێمان وایە جەنابی سەرۆکمان جەلال سەرۆکی هەموومان بوو و هەمووشمان لێی زەرەرمەند بووین و هەمووشمان پێمانەوە دیارە فەراغی لە دەستدانی سەرۆکمان جەلال بە هەر هەمومانەوە دیارە لەسەر و هەموویەوە ئێمەی مامۆسایانی ئاینی
1: تەمەندرێژ ماوەسەگیان سواز بۆ دەرفەتەکەت ماندوو نەبی و لە ساغ بێ ماوەسەگیان سلااو لەبێ بەیوان تەندست باش بیت با ڕوو بکەینە کامێراکە بە ڕێزت پەیامت چییە کەمڕۆ هاتوونە تەمەزاری مامجەلال لێرە پەیامتان چییە یگومان لە بەیانیەوە هەزانان هاوشتمانی و چین و توێژەکان لێرەن پێم خۆشە بە ڕێزیشتان پەیامتان بخەن
2: ئێمە دەڵێن ئینە لیلە و ئینە ئیلەیهی ڕاجیعون هەموومان مڵکی خوای گەورە و پەروردگاری و بەلای خوا دەگەڕێنەوە لە ڕۆژێکی هوکو ئەمڕۆدا کە ساڵیادی فەوتی سەرۆک مامجەلالە بە ڕەحمەت بیاخوا بڕاستی نەک ئەمڕۆ بەڵکو پێویستە هەموو ڕۆژە ئێمە سەدانی مەزاری سەرۆک بکەین و ئەو پەیامەی کە سەرۆک مامجەلال لە ژیاندا بووی بۆ ئێمە واتە بۆ هەموو میلەتەکەمان و لە یادمان نەچێت لە دەزانی سەرۆک مامجەلال هوکو کەسێکی ئەتیادی و سادە نەبوو لە دەزانی سەرۆک مامجەلال بەڕاستی لە دەزانی کەسێکی زۆر گەورە لە میلەتەکەمان نەک لە کوردستان بەڵکو لە عێراق ئەتوانم بڵێم لە عالەمی دەرەوەیشمان کەسێکی گەورە و سەرکردەیەکی گەورەمان لە دەستداوە بەڕاستی سەرۆک مامجەلال ئێمە وەکو زانانی ئاینی بەندە لەم کاتەدا بەرپرسی نووسی حەج و عەمری سلێمانی ئێمە وەکو زانانی ئاینی کە بە خزمەت سەرۆک مامجەلال ئەگەیشتین وە من ئەزانی سەرۆک مامجەلال بەس ئێمە باوشی بۆ ئێمە ئەکردەوە بەڵام هەر جین و توێژێکی جیل و توێژێکی تریش کە بە خزمەت سەرۆک مامجەلال دەگەی ئاینیشت ئەو هەسەی هەبوو یعنی لەگەڵ هەموو کەسە ئەو کەسە بوو بەعقلەتی قسەیەکرد بەعقلەتێک سەرۆک مامجەلال قسەیەکرد لەگەڵ ئەو کەسەی کە ئەچوو وە ئەزانی بەس ئەوی ئەوێ بەڕاستی سەرۆک مامجەلال کەلێنێکی گەورەی لەناومانە دروست کرد یعنی تۆزم حاڵە پڕکردنەوەی ئەو گەورە پیاوە ئەو سەرۆکە بۆ ئێمە تۆزم حاڵە پڕکردنەوەی دووبارە ئەڵێین ئینە لیلە و ئینە ئیلەیهی ڕاجیعون ڕۆحی شاد بێت خوای گەورە و پەروردگار بەهەشتی بنسی بکا ئێمەی زانایین لە سەرۆک مامجەلال زۆر ڕازی بووین پێشی ئەوەی کەوا فەوت بکا دوانزە ڕۆژ پێشی ئەوەی کەوا فەوت بکا ئێمەی دەعوەت کرد وەکو زانان لقی سێمانی بۆ ئێوارە خوانێک کە لە خزمەتیان بووین قەولی جواب بوو بامانکە بۆ بەغا بەڵام ئەوە قەدەری خواوا بوو نەخۆش کەوت و بە خزمەتی نەگەیشتین
1: سواز بۆ کاتەکەت سواز بۆ دەرفەتەکەت وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت بگومان پەیتا چی هاونشتمانیان و کەسایەتی سیاسیەکان سەردانی ئێرە دەکەن و لەمان کاتا چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای خۆیان لەسەر مەزارەکەی دادەنێن و بێگومان جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەو بۆشایەی کە مامجەلال لە گۆڕەپانی سیاسی هەم عێراق و هەم هەرمی کوردستاندا دروستی کردو بێگومان پڕکردنەوەی زەحمەتە چی لەو ماوەی کە لە شۆڕشی یاخود وەکو ڕاوەری

0: پێش مەرگەکان هەر مەراسیمێکیان هەبێ بتوانن لێرە یادی بکەنەوە و ئێرە هەڵبژێرن کە بەردەم پارکی هەواری شارە شوێنێکی تایبەت بووکە بە پێشمەرگە و ئەو یادەوەریانەی کە هەیان بووە. هەر بۆیە ئەمڕۆ مەراسیمەکانی کۆچی دوایی مام جەلال هەم لە دەباشان و هەم لەم شوێنەی کە مەیدانی با بڵێن پێشمەرگەیە زۆر جیاوازن. جا من ئەگەر ینی ئەمەوێت بەشێک لەو قسانەی ینی سەرۆکی کۆمەڵی پێشمەرگە دیەکان بگوازمەوە لێرەشان بین
1: لە ژینگەشە پارێز نەک ژینگە دۆست پارێزەری ژینگە بوو. ئەو زیاتر منی هانەدا بۆ ئەوەی لەو باخشانە لەو شاران لە سلێمانی لە قەڵاتوەران لە هەورەمان لە شوێنەکانی کە زۆر گرنگی بدەن بە دار و بەروشتیوە. لەبەرەوە ئاوادانکردنەوەی کوردستان پاراستنی ژینگەی کوردستان ڕۆحی مام جەلال ئاسوودەکات. لەبەرەوە من داواکەم کەمپینێ بکرێتەوە لە هەموو کوردستان دژی ئەو قەڵاتوەکردنی دارانەکە لە ناوچەی بادینانەکرێ کار بکەین لەسەری بیگەینە بە شوێنەکانی دنیا ڕاگەیانەکان ڕێکخراوە ژینگە دۆستەکان کاری کار لەسەر ئەوە بکەین. من زیاتر ناتوانم نامەوێ زۆر وەختان لێ بگرم. دووبارە خۆشحاڵتان کردین سەرسەر و سەر چاومان بەشێک دەو تێکۆشەرانێ پێشمەگە دێنانە کە لێرەن ڕم بێ ساڵ و دو ساڵ هەبێ یەکترمان نەبینی بێ. ئەمە وای کرد ئەم بۆنەیە دیسان بە دیداری برا تێکۆشەرەکانمان برا خەباتکارەکانمان کە لە سەنگەرەکانی خەبات بەیەکۆ بوون دیسان چاودڵمان ڕوو بێتەوە و دووبارە هەر شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن. زۆر سپاس.
2: باشە کارزان دەستخۆش دەستخۆش سپاس بۆ نوشەگە هەرمە کارزان چارەق کۆ لە سلێمانی جگەلمەدا ئەم بەردەواوم بن. ئەڤرۆ 9 ساڵ بەسەر وەغەرا دوومایی مام جەلال دەرباز بین سەرکردەێنە عێراقی دبێژن مام جەلال سەمام ئەمانێ عێراقی بووە. ئیبراهیم بەحر العلوم دبێژت مام جەلال وەکی برایەکی مەزن سیوانەکە مەزن بووە بۆ کۆمکردنا ئالیەن سیاسی. هەروسا عادل عەبدولمەهدیژی دیارتکە دبێژت مام جەلال ڕۆڵێکی مەزن هەبووە دەر چارەسەرکردنا ئاریشێن ئەیکەتی و پارتیدا.
3: شریعەتی بئەمانەت وەحیات والله علی
4: سمام الامان ی عراقی او نازناوی مرجع بلند شیعیان دامام جلال سیوان کمکر آلی ناکوک و پرستنا عراق جی فتنه و دو برکیه طالبانی حتی دی جیان داما بو او وصفه بکریار دی سلماند شیعه و سنه دی دمکی دا کو دستیوان بخین هفدو سرد بو لسر ایک میز آلی مام جلال و دهاتن کمکرن و آریشین هولی رو بغدا یک تلفن چاره سر دکر. مام جلال رول سرکی ها بود. آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستوری دا هاتا چسباندن به طیبت کرد جی انکاری کرنه جی ناسنامه و کشتن و چوساندنه بو بجداری سرکی دو حکمرانیه دا. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی بحث مام جلال دکد.
5: كان لا يمتلك القدرة على
6: خديج رازي مام جلال بتني آريشا و قيران چار سر ندكرن لي آلوزي نوا كومبون آنجي چار سر دكرن او خدان كساعتي اك بو بزاف دكر آلي ناكو كوم بكت آريشا و آلوزي ان عراقي غلق دجوار بون او آريشا ان دهان سالان بون چار سر كنوان غلق بزحمت بو لي كساعتي مام جلال و كاريزما ياوي وەکە برایەکی مەزن و بابەک دە سیاسەتێدا سیوانێک بۆ ژبوو کۆمکردنا هەموو ئالیان بڤێ ڕەنگی هەمی ئالیان ڕێز لێ دەگرتن گوهداریا وی دەکرن بەجۆرێکی وی هەمی ئالی لە جڤاتا خوا کۆم دەکرن. ئەگەر ئالیەک ژی نەچووبا ئەو بخۆ دچوو دەفوان ژبوو چارەسەرکردنا ئاریشەیان. ئەو چەندە دخوین و کەساتیا مام جەلال دەهەبوو بە زمانی عەرەبی دگوت نوی حلال المشاکل آنکو چار سرکر آریشهان بیرامن دهید گلک آریشه و آسنگین دجوار هبون و که قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 و چندی قیران اندی مقصد مام جلال دکر سرو طالبانی بسنگ فرهی و گرنشین آخوای نافدار بو اوی مهربان بو دیگل

Ça m'a été dit que j'ai une grisaille, Rojava Kurdistan, Halbata, Mazloum Abdi. Şurubakar, yani şiretkari, Serokatya, Komar, ya Suriye, Bejdad, gel vezirin perverdi, Xwandina Bilind, ya Suriye, Civiye. Da bin kirna, Etviyen Xwandina Kurdi. E girtin la zankoyen, bakur Rojava Suriye, gel zankoyen diyen Suriye. Ersan etraf kirin be bavarnamaya, gotu beşkiriye. لگوری راگاندن وزارت پرورده سوریه محمد عبدالرحمن وزیر پرورده سوریه دیگه مظلوم عبدی شیرت کار سرکاتیا کماری سوریه جویه دنوا جوینه دا گوتو بش لسر جیب جیکر نمارسوم سرکاتیا سوریه هجمار سیزده یا سال 2026 و رین ماین جیب جیکر ناوی مارسوم کرینه او چندش زلال کرنه دنوا جوینه دا گوتو بش لسر دابین کرنه پرتوکن زمان کردیو دابین کرنه ماموستان تایبت و تمام کرنه ڕێکارێن تێکەلکردنا دۆسەیەن پەروەردی و فێرکردنێکین ئەڕوسا لە گۆری ڕاگەیاندنەوە وەزارەتە خوێندنە بلند یا سووریایە دەناوە جڤینێدا مەزلوم عەبدی و مەروان حەلەبی وەزیرە خوێندنە بلند بەحس لە جێبجێکردنە ئەگرتنە زانکۆیین باكوور ڕۆژهەڵاتی سووریایە بە زانکۆیین دی و ئێترافکردن باوەرنامەیان کرینە جگەل ئاڤاکردنە زانکۆیین نوێ لە حەسەکێ و ڕەقەیە إلهام أحمد سياسة مدار روجابا كردستان بشي دروجان راغانت دنابا جبينان دقل بربرسن دمشق زورترين دانوستان دن سر مجارة خواندن بزمان كردي كريو أو اعتراف كرنا فرمية دولة بسركترين برهم شورش خوا برنافتك أبد دمكي دا خوانشان دارن خواند كاران لباشار و باشار كن روجابا كردستان بودا خواست كرنا خواندن

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلاتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی و لەگەڵ مابانێ مرۆ بابەتی گرنگم پێ بابەتی ناوخۆی لەسەر بابەت و دۆسی یانەی دهۆک بە هەمان شێوە چەند بابەتێکی بیانی گرنگ کە پەیوەندیدارە بە چەند ناوێکەوە ڕەنگە ئێوە هەندێکتان ئێستا بوو بێتە کێشە لە مێشکانە هیچێک لەوانە کریستیانۆوی دیکەیان مانچە سەرسیتیە با بزانین چی بێت یەکەم بابەت کە دەست پێیەکەم حەزەکەم بابەتێکی بیانی ناوخۆ بێ نەک بیانی بە ناوخۆیەکان دەست پێکەین دوای چینە بیانیەکان لە بەرەوەی گرنگترینیان ناوخۆییەکانە دوێنێ بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی لاوانی سلێمانی پاڵەوانەتێکی کراوی مەلەوانی بۆ سەرجەم ئاستەکان لە شاری سلێمانی بەڕێوەچوو تیایدا کوڕان و کچانی هەنی سلێمانی توانیان لە زۆرینەی ئاستەکاندا پلی یەکەم بەدەست بێنن جا ئەم جۆرە پاڵەوانەتیانە لە شارەکانی عێراقا بەگشتی کەمە سلێمانی لە مەلەوانیە دەستێکی باڵای هەیە لە ڕێخستن و سازکردنی ئەم جۆرە پاڵەوانەتیانە ئێستا کەمێکی دیکە لە چاپێکەوتەکان ئایبینن کە چەندین سێرتێکی تێدا ئەبینن کە چەندین گەنج لە شاری سلێمانی و لە چواردەوری سلێمانی بەشداریان لەو پاڵەوانێتیا کردووە کە وەشتێکی دڵخۆشکەرە کە ئامانیشانەی ئەوەیە کە ئەوانەی کە سەرقاڵی کاری مەلەوانی و بەرەو پێشبردنی بوارەکەن خەریکە خەڵکی دیکەش ڕادەکەشتنە ناو یاریەکەەوە یاخود ناو کارەکەەوە ئەجا لەم بارەیەوە ڕێخەرەکان بڕێبەرایەتی لاوان و مەلەوانەکان خۆشیان کە چەند کەسێکی گەنجی تایە قسەیان بۆ کە ناڵاش کردەوە باگەویستیان بێت
1: پاز بە فاپلی یەکەم بەدەستێنە لەسەر ئاسی تەمەنی خۆم و پاڵانێتی زۆر باش بەڕێوەت و دەستخۆشیان یەکەم من خۆم حازرەکەم بۆ پاڵانێتی دەرەوە ئاسیا ئێستا دەڕۆژگە بەڕێگەم بۆ نووسەر ئیشەڵا لەش نەتیجەیەکی باشوە بێت
2: ئێمە وەک بەڕێوەبەرایەتی لاوانی پارێزگای سلێمانی وەک هەموو ساڵێک کە هەڵدەستین بەکردنەوەی خولی پاڵەوانێتی مەلەوانی بۆ هەم تازە پێگەیشتوات لاوان لەگەڵ پێشکەوتوانیش بە سپاسەوە هەموو ساڵێ لەگەڵ یەکێتی یاری ئاویەکانی سلێمانی ئەم فکلاکەینەوە ئامانجبان زیاتر هاندان و پشتیوانی و تەشجیعکردنی هەموو ئەو گەنجانەیە کە ئەم تازە سەرەتایانە بۆ فێربوونی مەلەکردن و هەم ئەوانش کە پێگەیشتوون بۆ ئەوەی زیاترهانیان بدەین کە لە وەرزشەکە بەردەوام بەر وە لە داهاتوە پشتیوان بخوا ئیشەڵا دەبنا یەکێک لە ئەستێرەکانی هەم شاری سلێمانی هەم کوردستان و هەم عێراقیش
1: ئەمە دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتی لاوانی سلێمانی کە ئاسا بەکردنیان پاڵەوان کاڵ پاڵەوانەکەت کراوەیە بوون ئاساکانی تایە لە نۆ ساڵەوە تا دوانزەی تر تا سەر و ئیسە این ڕۆکە بەشداریان درۆ مناڵانە زۆریان ئاسیان دیار نەبوو بەڵام من پاڵەوانە ئاسیان دەرکەوت چکە پاڵەوانەتی دامی یاریزان پێشەفا ئەمە زۆرتر فێرگەکانی ژاتە بوون تر یاریزانی بەتەڵیشی تیا بوو یاریزانی تیا بەتەڵ ئیسا ژیانۆ دلێرەوە بۆ مسرەوادە ڕۆژی تر بەڵام بۆ یارە سیانەکان کە بریتە لە مەلەو پاسم ڕاگەین ئمە دەستخۆشی لە هەموو کەسێکەکەین هەم سەرمایەدار بێ هەم بەڕێوەبەرایەتی بێ هەم وەرزش بێ هەر وەرزشی بێ لەبەرەوەی یاری وەرزش بۆ پێشەکەوێ کە تۆ لە مناڵیەوە دەست پێ بکە لە شەش ساڵیەوە دەست پێ بکە هەر وەرزشێ بێ لە سیانزە چواردە خۆی ناسێت سە یاریزان هەیەی من بۆ ئیمڕۆ لە فێرگە پێنج ساڵ سێ ساڵە تەمرین ئەگاتە سە پاڵاندی نەبینی ئیمڕۆ بەشداری کردو پێی خۆشوە ئەگەر نەتیجەشی ببێنێ بێ پێی خۆشوە بەڵام من دووبارە دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتی لاوانی سلێمانیەکەم ئاڵەسێ بەکردنە پاڵەوانەدانە کاتنجا بە تایبەتی زۆر جا پاڵوانی تریشی بۆ کردوینەوە هیوادارم هەموو یاتزانێکیش بەردەوام بکەم پاڵەوانێکت دا نەبڕێت بەردەوام بچکە ئەم مەلەوانە بەس خولی هاوین هەیە دانی بەس هاوینان وان کەگەوانە هاوین زیساکەێ مەشەکی بۆ این ئەنجامێک و نەتیچێک چکای ئەمە یاریزانمانە بۆ لە شش ساڵە لای خۆمەوە ئێستا وەکو پێم وتی دەڕۆژی سەپاری وڵاتی میسرەکە بەنایە بژاردەی عراق بۆ داگە کوردە ئەمە دەستکەوت هەم بۆ شاری سلێمانی هەم بۆ ڕایانە ڕگەی هەم بۆ عێراقیش
3: دووەم بووم تر پێم خۆش بوو شتێکی باشە

0: ئەوەی کە لەسەر ئاستی یانەکە ڕوئەیە بۆ نمونە نوێ من لە ڕیزبندی خولی ئەسێرەکانی عراق یانەی دۆک ئەم ساڵ بۆ ناسراوە کە زۆرترین یەکسانبوونی هەیە یەک پرتنەوەی هەیە شەش یاری یەکسان بۆ یاری کشی دۆڕانوێ ینی ئەتوانین بڵێن یەک بە یەک دەرچۆلەوەلا بەڵام شەش یاری بەس یەکسان بوو جا سەرباری وی ئەنجامەکانیشان ئاوایە و گواستنەوەی دنیایان کردەوە و ئەنجامەکانن بەو جۆرێ ئیدارەی یانەکەش ئاوادەنە بۆ کە شایستە دارایی یاریزانەکان لە کاتی خۆیان بە ئەمە وای کردووە تەواو یاریزانەکان بایکۆت بکەن ئەمە وای کردووە دیسانەوە کە ئەمڕۆ ئەنجومی کارجێڕی یانەکە بیر لە بکاتەوە کۆبێتەوە چارەسەری بۆ دۆخە بدۆزێتەوە چا لەم بارەیەوە ئەمرانی یوسف پەیامنێری کەناڵ هەشت لە دهۆک لەگەڵمایە لەوێ زانیاری پێ حەز دەکەم لە نزیکەوە خۆی چی بیستووە سەبارەت بەیانی دۆک و کێشەکان یانی دۆک بۆ مام باسکە سڵاو ئەمرانم کاتەوە باش ئەمەوێ لە بارەی یانەی دهۆکەوە بزانم دوابزانم خۆشت لەوێ ئێستا و قسەشە لەگەڵ یانا کردووە چی ئەڵەن خۆیان کێشەکان چییە بەتەمان چۆن چارەسەری کەنۆک و بیست بێتی شماڵێن بەم نزیکانە ئەم ڕۆبیانی کۆبوونی ئەنجومی کارجێ ڕێکرێ هیچی لەبارێ و
1: نەوروز سلااو لە دابن نەوروز هەلبەت بەلێبەریە نیفدەم ژمێرەیە من پەیوەندی بە کاپتن جاسن ڤەکەر یکشاندامێن یانە دەستەیە کارگەڕی یانەوە دووکە بوو کەنەڵاشەوە پشڕاست کرد ینی دەم ژمێر چارێ درست ینی نوکەدا چونێتەوە کۆمبوونەکێدا کۆمبوونی دەست پێکرە ینی ئەف کۆمبوونە سەرڕاستی گشتی یانەوە دووکە بۆ هەندێک و ڕێگە چارە سەر یەکێ ببینم بوو ئەو گرفتێن داراییت یانەوە دووک کەفتیت ناودا یانەوە دووک ئەوە پترژ شێست ڕۆژانە هیچ موچەک سەر یاریکەرن خۆک و یاریزانانداددا بەش نەکردی ئەوەش بووە سەدەمەک و بەشێک زوری یاریزان یانەوە دووک تووشی گرفتان ببم تایبەتیت ناوە ماڵی خوادا تووشی گرفتان ببن گرفتن وان ئەوەن بەشێک زوری تاریکەری یانەوە دووک داوێت و تایبەتیل دەروای وڵات هاتین نهادات ناوە یەکەی نیشتە جێبوونێدانە بەلکو بەشێک وانێ زۆر شوێنێت توەکێ نەبووینە و کرێن خوا بدەن بەشێک زۆر پارەی هات نەچوونێژی پێنامایە بەشێک وانێ زۆر پارەی کڕین و خۆرن و بە خۆرنێژی پێنامایە لەو ماوەژی بووە گرفت بوو یاریزانە بەشێک زۆرە یاریزانان ئیدی بایکوتا بژین مەشق و ڕاهێنانان کردە ئیدی ناێنە ئەناوە یانەیەدا بوونێک و بەردەوامی بدەنە مەشق و ڕاهێنان خوسەر ڕێوەیەکێژی بەردەوام ینی گوڕی ئەو زانیاریان دەستمی کەفتین بەردەوام دەستە کارگەڕیان نەوە دووک بزاابێت کرد بە هەر ڕێکەیەکە بیت هەر ڕەنگێکە بیت وان کێشان چارەسەر کرد لێ هاتان و کەپ شێوەیەکی فەرمی هەف کێشەیە نەهاتینە چارەسەرکردن هاتان وکە کەسی خولی نەکردە خۆدان و بێتن تمامی ئەف کێشە بێتە چارەسەرکردن هەلبەت نەوروس ینی بەشێک زۆری خێرخازێن پارێزگاها دووکێ ینی مدگەلەوە خەفتیە ئامادەنەک و بڕاپارەیەکی بدەن چپ قەر شێوازی قەرز بیت چژێ هەر شێوەیەکی هەبیتن وەکو هاریکاری بوو یانەیە دووک بووندێک و بشێن ئەتوی ماوەیدا ڕاببنەوەک و بشێن مویان موچێت یاریزانت خودا بەش بکەن هەر هیچ هەر ڕەنگێکی هەبیت ینی بەشێک زۆری خێرخاز و سەرمادارێن پارێزگا دووکێ ئەت بەرهاون جێ حکوومەتی هاریکاری یانەیە دووک بکەن بووندێک و یانەیە دووک نەکەویت و بشێتن بەردەمی بدەتە مەشق و ڕانن و دەبشکرد ناموچێ یاریزانان لێ هەرچەندە هاتان و کە نەگەشتنە هیچ دەرە ئەنجامەکی چاوەڕێوێکی تداکردن کە ئەو بڕیارێن کۆمبوونا ئەف ڕووکەدا یا دەستە کارگەڕێ و هەم ژیانەوە دوو گشتی تێتایکردن دەرە ئەنجامێ نوێ جارێ دیار نینن خەلێک گشتی یاریزان هەمی چاوەڕێی وەیەکێنەک و ئەو کۆمبوونەک و ئەف ڕووکەت ناوە یانەوە دووکدا پڕێفە چی دیدار ئەنجامێ دوێ چ بنودی چی بڕیار هێتادان هاتان و کە بە دیار نەبووە لێ چاوەڕێوێکی تێتاکردن و ئێدیب هەر ڕەنگێکی هەبیت ئەف کێشەوە دارایی بهێتە چارەسەرکردن هەر ڕەنگێکی هەبیتن بۆ هەندێک و ئەو یاریزانن چ بێن بیانینە چیە ناوخۆینە بشێن کێشێن وانە دارایی بهێنە چارەسەرکردن دا کوپشێن بەردەوامی بدەنە مەشق و ڕاهێنانێت خۆ ینی وەک من ئاماژە پێدا پێتر شێست ڕۆژانە نەوروز هیچ یاریزانێکی یانەیە دووک هیچ بڕە موچەیەک ئەنکۆ هیچ بڕە پارەیەک وەرنەگرێت ئەوەژی بووان بووە ئاستەنگی و گرفت بۆ بەردەم یانەیە دووک دایدیک و تمامی مەشق و ڕاهێنان و بایکوتی دەست پێکرێش لای یاریزانان وە گشتی
0: عمران هەر دەست پێ بکاتەوە بە یاریەکان ڕوبەڕووی زەورە بێتەوە یعنی یاریەکی زۆر زۆر قورسی هەیە ئەمە یەک دوو ڕۆژی پێشەمەی داهاتوور ئەجا لە ئەوەش قورستر ئەمە یەکەم جارنی یانەی دۆکاوای دیە جا مەسەلەکە من نازانم پارەیان پێنیوەکو خولی و پرسیون ئەڵێ پارەمان پێ نییە یاخود پێیان و خۆیان نایدەن ئەگەر پێیان نییە چۆن ئەم هەموو گواستنەوە یاکەن ئەم پرسیارانت لێ کردوون ئەم هەموو گواستنەوەتان کردوم هەموو موچێتان بۆ یاریزانەکان بڕیوەتەوە ئەیکا پارەی یاریزانتان پێنایێ بۆچی یاریزانە گواستنەوە ئەم پرسیارانت لێ کردوون بۆچی دۆک هەموو ساڵێک ئەلم کاتانەیە ئەم کێشەی بۆ دروستە بێت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: تا من کۆم باشێکم هەیە لەگەڵ ڕۆڵێکی سەمایم سەمام هەیە. ئامادەکاریەکی زۆرم بۆ سەماکە کردووە. هیوادارم بە ڕای هەمووان بێت پێشەم شتێک. ئەوەی ڕاستی بێ زۆر مانوو بووین پێوی لەبەرەوەی کە من خۆم ئەکتەری سەرستەیجم و سەماکار نیم، مەیەکەم جارە من سەماکەم لە سەرستەیج. بۆ من تۆزە قورس بۆی ڕاستی بێ، بەڵام سواز بۆ خوا باشم ئێسا و ئامادەین بۆی بینەران بێندابنیشن و چێژ لە نمایشەکەمان وەربگرم لە سەماکەی منیش.
1: کۆم باش دا بەزی وکو کاکسساکۆ کە باسی کرد بە دوایەوە شەوە ڕۆڵی کابرێکی شەلاتی مێتە حەدێ کەیتە ڕەخ نەگرە و خەڵک بێزارەکاتۆمانە و باش خۆم ئامادە کردووە.
2: لەگەڵتان بەرداوامین و دەچینە لای تەوەری ئەمڕۆی بوتنی کللتور هەر لەبارەی ئەو شانۆیەوە دەبێت. بەڕێز دنیا ساڵەحمان میوانداری کردووە کە دەرهێنەری شانۆیەکەیە و هەروەها بەڕێز لەزگین سەیفەدین کە ئەکتەرە و بەڕێوەبەری بەرهەم و هەردووکیان لە سودیۆ لە لای من میوانن. سڵاوتان لێ بێ و زۆر بەخێر بێن. بەخێر بێن سەرچاو خاتو دنیا با لە بەڕێستانەوە دەست پێ بکەم بە گشتی باسێکی شانۆیەکە بە تایبەتی ناوەکەیمان بۆ بکە بۆچی ئەو ناوە.
3: ئەم شانۆیە لە دەقی پیرە پەپولەکانی ئێوارانی شێرزاد حەسەنەوە وەرگیراوە. دەقی شانۆیەکە دەقێکی کوردیە و شێرزاد حەسەن لە معاناتەکانی کۆمەڵگەی کوردیەوە ئەم دەقا سەرچاوەی گرتووە و بەڕێزیان نووسیوێتی. ئێمە بەپرسکردن بە جەنابیان ئەم دەقەمان بە شانۆ کردوێتەوە جارێکی تر. ناوی شانۆییەکەش هەر لە ناوەسەرەکیەکەی دەقەکەەوە وەرگیراوە و تەعبیرە لە ئەو ڕووداوانەی کە لە ناو شانۆگەریەکە ڕوایەت.
2: باشە بۆچی ئەم چیرۆکەتان هەڵبژاردەوە بۆی ئەم شانۆیە لێ دروستکە؟
3: بەڕاستی من پێم وایە ئەو شتە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە کاتێککە دەقێک هەڵەبژێرین ئەم دەقا هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەکەی خۆمان بێ. من خۆم شخصی خۆم زۆر زۆر بڕوام بەوەیەکە ئیش لە دەقێکا بکەین، باس لە کەلتوری وڵاتەکەی خۆمان بکات و باس لە معاناتەکانی کۆمەڵگەی کوردی بکات. زۆرێک لە وڵاتانی دنیا بەرهەمەکانیان لەسەر کەلتور و ڕابردوی خۆیان بنیاتەنێن. ئێمەش بۆیە ئەم دەقەمان هەڵبژاردووە لەبەرەوەی جێگای زۆرێک لە باسەکانی ئێستەی بارودۆخی خۆمانی تیا ئەبێتەوە و دەستخستنە سەر برینەکانی کۆمەڵگەی کوردیە.
2: باشە ئەتوانی پێمان بڵێ ئەو برینانەیان ئەو گرفتانی کۆمەلگا چیەکە بە شێوازێکی شتی لە نێوشانۆیەکە ڕەنگیاوتیان ناوەڕۆکەکەی باسی چیەکات؟
3: بەڕاستی من ناچمە تەفاسیلی ئێشانۆییەکەەوە و زۆر خۆشە بینەر خۆی بێت ئەوە ببینێ، بەڵام بە گشتی کێشەی نەبوونی کێشەی دابڕانی خێزانەکان، کێشەی ئەو وەزعی کە ئێستا خەڵکی تێککەوتووە بە بێموچەییەوە بە بەشێکی زۆر لە معاناتەکانەوە. بۆیە ئەم شانۆیەی ئێمە باز لە کۆمەڵێک چمک ئەکات، ئیشمان لەسەر کۆمەڵێک چمک کردووەکە بتوانین ئازارەکان بە شێوەیەکی جوان پیشان بین، چونکە ئیشکردنی شانۆ بەو شێوەیە نییە کە تۆ تەنها بینەر پێ بکەنێ یان بینەر بە تەنیا بگریە. زۆر گرنگە کۆمەڵی پرسیاری لەلا دروست بێت و کۆمەڵی پرسیاریش وەڵامەکەی وەرگێتەوە. بۆیە ئێمە ئیشمان لەسەر ئەو ئازارانە کردووە کە ئێستا کۆمەڵگەی کوردی پیاتیەپەڕێت.
2: زۆر باشە. گەر بێمە لای بەڕێستان یەکێکی لە ئەکتەرەکان لە نێو شانۆیەکە ڕۆڵەکەی تۆ چییە و ڕۆڵی تۆ چییە لە نێو شانۆیەکە؟
4: زۆر سپاسانەکەم، سپاس بۆم بەرنامە.
2: سپاس بۆ بەڕێز.
4: من دوو ڕۆڵە بینم، دوو کارەکتەری دیش بەیەک.
2: بەڵێ.
4: کارەکتەری یەکەمیان کوڕێکی گەنجم دیژی بیر و بۆچوون و ئەو ئایدیایی کە باوکم هەڵی گرتووە ئەوەستمەوە لەگەڵ بۆچوونەکانی نیم هەڵگری نابمە هەڵگری ئەو کاری کە لەم ئەو کردوەتی. کارەکتەری دووەمیشم ئەبم بە باوک بەسەر کوڕێکی تریەوە دەوری باوشی ئەبینم کە هەڵگری ئەو ئازار و مەینەتی و ژیانە ناخۆشەیە و وەکو هین ژیانێکی ناخۆشە، بەڵام بۆ خۆی ئاسوودەیە، کەسایەتیشی ئاسوودی هەیە، ئاسوودەیە بە ئیشەکەی خۆی. حەزەکەم یەک ئیشارەت بە بیرۆکەی ئیشەکە بم. کارکردن لەم ئیشانووی ئێمەیە گرنگە. کارکردن ئەگەر هەچ کارێک بێت گرنگی خۆی هەیە، هەموو کارە گرنگی خۆی هەیە تاو کاتی مرۆڤەکە ئاسوودەیە پێی، ئاسوودەیە بە کارەکەی خۆی و چی ئەبەخشێت بە ژینگەی چواردەوری. ئەمە تەقیبەن ئێمە کارێکمان هەڵبژاد و لەم شانۆییە نمونەی کارەکانی ترە. بۆیە کارکردن دەبەروی مرۆڤ کارکتەرێکی یان بڵین بوونەوەرێکی کۆمەڵایەتیە کە هەڵخە و هەڵاسەیە پێویستی بە کارکردنە بەر کەسانی تر ئەکەوێت.

0: بۆیە ئەو کاریکە بێ بیکات چەند ئاسوودەیی بەخۆیە بەخشێ و چەنیش خزمەتی ژینگە و کەسانی دەوروبەریەکات. بۆیە من ئەڵم ئەو دوو کەسایەتی من کە ڕۆڵیان ئەژێڕم دوو کەسایەتی دژبەیەکن.
1: باشە، تۆ خۆت بە کامیان مرتاحتری ئەو دوو کەسایەتیان کامیان لە ژیان ڕۆژانی خۆتەوە نزیکە؟
0: وەڵای مکو هین بەتایشیت باوکەکەی لە بەرەوەی کەسایەتێکی جوانی هەیە و ئایدیایەکی جوانی هەیە هەم بۆ خۆی هەم بۆ ژینگەکەی بەتایشی لەوە نزیکترم. بەس ئەوەی تریش وەکو هین جوانە، وەکو فۆرم جوانە، وەکو نواندن ئیشەڵا جوانە بێ.
1: ئیشەڵا. باشە، ئێوە کە ئەمکاری نواندنەکەن هەروەکو پێشووتریش خات و دنیا ئاماژەی پێکرد پێم وابێ لە جەوی دەرەوەیان لە ناوە پرۆڤەناکەن، هیچ گرفتێکتان بۆ دروست نابێ کێشەیەکتان نییە لەو بارەیەوە؟
0: بەتایشیت لە وەرزی نزیکی بارانە ئێمە لە پاییزین بەتایشی زۆر لەواتە سین لە کاتی نمایشە باران بەسەرمانە بارێ، چونکە ئێمە ئەو پانتایی کەڵمان بژادەوە بۆ نمایش ماڵی حیکوڕنووە، ماڵێکی کەلەپوری کوردیە، شوێنێکی جوانە. ئێمە هەوڵمان ناوە لەو پانتایە پانتایەکی کوردی بەحد بێت سرف بێعنی بۆ خۆمان، چونکە هەستەکەین و ئەو شانۆیی ئێمە لەویایە جێ خۆیە بێتەوە لەنا ئەو مەساحەیە کە لەویایە لەویان نمایشەکەین. لەوە زۆرە ترسین بەسەرمانە باران ببارێ.
1: بەڵێ، باشە. خات و دنیایەکێک لە ئەکتەرەکانت لێرێ، بەڵام چەند ئەکتەر بەشدارە لەسەر چ بنەمایەک ئەکتەرەکانتان هەڵبژاردەبووی لە نێو نمایشەکەدا بەشدار بن؟
2: سەرەتا حەزەکەم یەک ئاماژە بە شوێنی نمایشەکەمان بین ببوورە. ئەنجا چمە سەرباسی ئەکتەرەکان، ئەم شانۆییە لە شاری ئامەد لەدایک بووە. کاتێک کە ئێمە ساڵی 2024 لەگەڵ مامۆستا ڕووبار میوان بووین لە فیستیڤاڵی شانۆی ئامەد، لەوێ بیرمان لە دروستکردنی ئەم شانۆییە کردەوە. بەڕاستی
1: بۆچی ئەو بیرۆکەیەتان لەوێ بۆ هات؟
2: لەبەرەوەی پێکەوە لەگەڵ سەد ڕووبار میوانی ئەو فیستیڤاڵە بووین. شاری ئامەد لانکەی کەلتوری کوردیە، بەڕاستی کۆمەڵێکی زۆر لەو ماڵانەی لێیەکە وەکو ماڵی ئەحەی کوڕنۆ هەمووی کراوە بە ماڵی کولتوری و ڕۆشنبیری کە تایە چالاکی هونەری ئەنجامە درێ، هەر لە ماڵی حەیرانەوە بۆ ماڵەکانی تر. بەڕاستی کۆمەڵێکی زۆر جێگەی لەو شێوەی وەکو ماڵی ئەحەی کوڕنۆی لێیەوە. ئەو شانۆییانەی کە لە ئامەد پێشکەشەکرا ڕۆحێکی زۆر کوردەواری و زۆر نەتەوە پەروەری پێوە دیار بوو. خۆتە زانی تا ئێستش کوردستانی باکوور هێشتا ئازاد نەبووە، بۆیە شانۆ لەوێ زۆر نیشتیمان پەروەری پێوە دیارە. ئەنجا من و سەد ڕووبار قسەمان لەسەر ئەوە کرد چۆن بتوانین کارێکی شانۆیی بکەین کە ڕەنگدانەوەی کەلتوری خۆمان بێ. دواجار لەوێ ئەو بیرۆکەیەمان هەبوو بەهۆی بارودۆخی کوردستانەوە کە دعم نەبوو، هاوکاری نەبوو بە شانۆییەکان، نەمانتوانی ئیشەکە بەرهەمبێنین. ئێستا سوپاس بۆ خواکە چەتری کەلتوری توانی سپۆنسەری ئەم ئیشەی ئێمە بێ. ئێمە بە پاڵپشتی چەتری کەلتوری توانیمان ئیشەکەمان بەرینە پێشەوە و ئەم ڕۆژە دروستکەین. ئەنجا بۆیە ئەو شوێنەشمان هەڵبژارد لەبەرەوەی بەڕاستی ماڵی ئەحەی کوڕنۆ جێگایەکە بۆ لە باوشگرتنی ئەم شانۆییە، چونکە بە تەواوەتی دەقەکەمان کوردیە، چیرۆکەکانمان کوردیە، شوێنەکەمان حەزمان کرد بە تەواوەتی ڕەنگدانەوەی کولتوری کوردی وێ. ئەمە بەنسبەت شوێنەکەوە. ئەکتەرەکان ئێمە دکتۆر نیاز لەتیفمان لەگەڵە، خۆی خاوەنی ئەزموونێکی زۆر زۆرە. بەڕاستی جێی شانازیەکە لەم ئیشیە لەگەڵ ئێمەیە، کاک لەزگین، کاک ئارام غەمبار، کە بە خۆشحاڵیەوە ئەویش چیرۆکێکی خۆی تیا بەرجەستە کردووە و زۆر هەست بە واقعیەتی چیرۆکەکە ئەکەی کە لە ژیانی خۆی ڕوویاوە. دواتریش کۆمەڵێک قوتابی و خوێنکاری پەیمانگەی هونەرە جوانەکانمان لەگەڵە کە بە ڕۆحێکی گەنجانەوە بە خۆشەویستیەوە ڕۆژانەیەن بۆ ئیشەکە لەگەڵمان.
1: زۆر باشە. پێشووتریش ئاماژەم پێکرد لە سەرەتای تەوەرەکەیە لە یەک دوو ساڵی ڕابردووە. لەبەری من زۆر دەمێ کە پێشکەشکاری کولتورم ئاگام لێیە کە با بڵێین هونەرمەندانیانە ئێرە زۆر گلەی لەسەرەوە کەن کە شانۆیی کەم بۆتەوە، ژماری شانۆییەکان کەم بۆتەوە، بە تایبەتی لە شاری سلەیمانی کە پایتەختی ڕۆشنبیریە. بەڵام ئەم ساڵ جیاوازتر لە هەموو ساڵانی ڕابردوو. خۆشبەختانە هەر ئێستا نزیکەی 3-4 شانۆیی لە نمایشایە لە سلەیمانی و لە شارەکانی تریش. پێتان وایە هۆکار چیام جموجوڵە لەم ساڵە لە نمایشی شانۆییەکانە دەستی پێکردۆتەوە؟
2: من بەش بە حاڵی خۆم ئەو ساڵانەی ڕابردوو بە سەفەر هاتمەوە بۆ کوردستان لە دەرەوە ئەژیام. زۆر خەفەت مەخوار کە چالاکیەکم نەئەبینی، هەست مەکر شار خنکاوە، هیچ چالاکیەکی تیا نییە، شانۆ زیندوو نییە. بەڵام زۆر زۆر بە خۆشحاڵیەوە بە سوپاسەوە بۆ چەتری کەلتوری. ئێستا هەست بە ژیانەواکەی، هەستەکەی بە فعلی شکۆی نازناوی شاری ڕۆشنبیری بۆ سلەیمانی گەڕاوەتەوە. بۆیە من شەخسی خۆم زۆر زۆر خۆشحاڵم بەو کارانەی کە

0: چەتری کەلتوری ئەنجامی ئەیاد بە شێوەیەکی زۆر جوان باوەشی بۆ هەموو کارەکان کردوەتەوە، نەک بە تەنیا شانۆ میوزیک ژیاوەتەوە، کارە ڕۆشنبیریەکان، ئەو هەموو شانۆ ئەبینی، یعنی ئەمە شتێکی زۆر زۆر سیمای ڕۆشنبیری بە شارەکە ئەبەخشێ لە هەموو دنیایە. هەموو قاعەکان زیندوون، هەموو هۆڵەکانی نمایش پڕن لە نمایش، یعنی ئەمە پێویستییە کە هەبێت شاری سلێمانی هەموو هۆڵەکانی لە زیندووبوونەوە ئەنجامدانی شانۆگەریەکانە بێ. سوپاس بۆ خوا سلێمانی بوو بە پێشەنگ شارەکانی تریش کەوتنە جووڵە.
1: زۆر باشە، ئێمەش خۆشحاڵین کە بەبەردەوامی کاری شانۆیی و چالاکیەکانی دیکەش هەبێت. کەواتە خەتاکە لە هونەرمەندانە نیە، گەر پاڵپشتییەکە بێ هونەرمەندان ڕۆحێتی ئیشکردنەکەیان بەتەواویتیان
0: بە دڵنیاییەوە. ئێمە خاوەنی هونەرمەندی زۆر زۆر باشین، یەک بە یەکی شانۆییەکان هەمووی جێگەی خۆی گرتووە، هەمووی پەیامی خۆی گەیاندووە. ئێمە بە ستایلێک، هاوڕەکانی ترمان بە ستایلێکی تر، هەر یەکەمان بە ستایلێک گوزارش لە ئەمڕۆی خۆمانەکەین. ئەمە جێگەی شانازیە کە ئەم هەموو کارە هەیە. ئێمە خاوەنی هونەرمەندی زۆر زۆر باشین، ئەگەر پاڵپشت هەبێ دڵنیام ساڵانی داهاتوو بەرەو پێشتری ژەڕوین.
1: زۆر باشە، گەر بکەڕێمەوە بۆ لای بەڕێزیان، وەکو ئەکتەرێک پێم خۆشە گفتوگۆیان بابەتت لەگەڵا بکەم. زۆر جار ئێستا دەرهێنەرەکان کەسایەتێکی سۆشیاڵ میدیایان کەسێکی بەناوبانگێنن، لەوانەیە هونەرە جوانەکانی تەواو نەکردوێیان ئەزموونێکی واشی لە بواری شانۆیانە بێت و بەکارێنن وەکو ئەکتەرێک و بینەرێکی باشیش هەبێ شانۆیەکە لەن هۆکارێکە بۆی کە بینەرێکی باشی هەبێت. بەڕێزتان چی ئەڵێن لەسەر ئەم بابەتە؟ ئەمە شتێکی باشە کە ئەگەر کەسێک شارەزاییشی نەبێ و ئەزموونیشی نەبێت و بە ئەکادیمیش نەیخوێند بێت لەبەروی فەیسێکی دیارە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتی ەکانە لە شانۆییەکە بەشداری بکایان هۆکاری سەرکەوتنی شانۆییەکەیە ئەمە؟
2: بۆ کاتێکی زەمەنی ڕەنگە باش بێت کەسێک لە دەرەوەی بواری شانۆ، لە دەرەوەی ئەکادیمیای هونەری شانۆ ئەهێنیت، ئەو بوارەی نەخوێندووە، ئەهێنیت، ڕۆڵێکی ئیتیە ڕاستە دەورێکی جوانە بینێ، ڕۆڵێکی باشە بینێ، جمهورێکی باشە بۆ کۆکاتەوە. بەڵام هونەرمەند بە تایبەتی ئەکتەر ئەبێ بەردەوام ئەبدەیت بێتەوە، بەردەوام خزمەتی خۆی بکە، بەردەوام ئەبێ ئاگاداری لە جەستە و لە دەنگ و لە بەرەو پێشکونی تەمسیل بکات، کە ئەو کەسانەی کە ئاوا لە دەرەوە ئەهێنرێن و ڕۆڵیان پێدرێت و گەورە ئەکرێن، بەڕێی من تا بۆ مدەیەکی زەمەنی باشە دەرێنە ئیسفادەی لێکات، دوای ئەوە تر ئەو هینەی نامێنێت. کاریگەرێکی بڵێ، کاریگەرێکی کەمە هەندێک جاریش ئەمێنێتەوە، بەس پەیوەندی بە بڕی من پەیوەندی بەهینەوە هەیە، ئیستیجابەی کۆمەڵگاوە هەیە. بۆ خۆشی کۆمەلگای ئێمە لە ئاستێکی زۆر زۆر پرۆفیشنناڵە نییە بۆ بینین، بۆ بینین حەزی هەر وەکو چۆن حەزیان لە گۆرانی خۆش و ئاهەنگ ئامێز و ئەوانەیە بە تاکید لە هونەریشە ئەم جۆرە هەیە.
1: گفتوگوی ئەو بابەتەم چەند ڕۆژێک پێش دەستە لەگەڵ دەرهێنەرە کاکروتی ئەمە زۆر کێشەمان لەگەڵەوەە هەیە کە بینەرە چەسی شانۆیە کاڵە شانۆیەکی زۆر خۆش بوو. ئەویدەوە زۆر کێشەیە بۆ ئێمە، لەبەروی شانۆیی نابێت خۆش بێت، ئەبێت ئامانجی هەبێ، ئەبێ پەیامی هەبێت، ئەبێ کاریگەری دروست بکات. بەڕێستان لەسەر ئەم بابەتە.
0: بەڕاستی من لەگەڵ ئەوەیام تواناکان تێکەڵ بکرێن، چونکە هەندێک جار کۆمەڵگەکەی ئێمە خۆی ئەوەی ئەوێت کە خەڵکێکی لەو جۆرەش بێتە ناوە. بەڵام من ئەڵێم ڕۆڵی سەرەکی هەمیشە ئەبێ بۆ هونەرمەندە گەورەکان بێ، بۆ ئەوانە بێ کە ئەزموونیان هەیە، بۆ ئەوانە بێ کە شایستەن، چونکە خەڵکێکی زۆر زۆرمان هەیە کە توانا و لێهاتوویەکی زۆر زۆریان هەیە، بەڵام هیچ ڕۆڵێکیان پێنادرێ و لە ماڵەوەن یان فەرامۆش کراون. بەڵام زۆر زەڕووریشە ئێمە توانای گەنجەکان تێکەڵکەین، یعنی توانای گەنجەکان تێکەڵکەین لەگەڵ تاقە کۆنەکەیە، چونکە هەم هونەرمەندە خاوەن ئەزموونە کۆنەکان پێویستیان بەوەیە لەگەڵ ئەم وزە تازەیە تێکەڵ بن، هەم هونەرمەندە تازەکانیش پێویستیان بەوەیە کە ئەزموون لە کۆنەکانەوە وەرگرن.
1: بەڵێ، بەڕێزیشتان ئەکتەرن لە نێو شانۆییەکە. ڕۆڵەکەی تۆچی ئەگەر بە کورتی پێمان بڵێ؟
0: بەڕاستی من چەند ڕۆڵێکی جیاوازم هەیە لە شوێنێکە، دایکی شێرزاد حەسەنم لە شوێنێکی ترا خاتوونێکم کە ماڵم لێ شێواوە، لە شوێنێکە کچێکی گەنجم کە دکتۆر تەپان دکتۆر نیاز ڕۆڵێکی زۆر جوانی هەیە، ڕۆڵی ژینگە پارێزی هەیە. باز لە مەعاناتی ئەوە ئەکا کە کۆمەڵگەکەی ئێمە چۆن سەیری ئەوە ئەکەن و چەند جارێک ئەیەوێت پچێ بۆ داوای کچ نایەنێ لەبەرەوەی باوکی ژینگە پارێزە، ئیتر لە ویاشە ڕۆڵێکی ئەو کچەم هەیە کە ماڵەوە نەهێن بە دکتۆر. بەڕاستی فەلسفەیەکی جوان و گەورە لە پشتی ئەم شانۆییەوەیە کە یەکێک لە حیوارەکان ئەڵێ جیهان زبڵخانەیەکی گەورەیە بەداخەوە، کە ئێستا زۆرێک لە پەیوەندی کۆمەڵەتێکان شێواون، زۆرێک

0: لا سیستمی کۆمەڵایەتی شێواوە بۆیە ئێمە دەختمان کردوەوە لەسەر کۆمەڵێک بابەت کە لە نمایشەکەمانە ئینشاڵە ئەیبینن
1: ئینشاڵە کە لە مانگی دایە نمایشەکە
0: بەڵێ
1: دەستەکانتان خۆش بێ زۆر سپاس بۆ ئێوە ماندووم کردن
0: سپاس بۆ کەناڵەکەتان زۆر سپاس خۆشحاڵ بووین
1: تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ

0: وڵاتیدا دەرگای کراوە بێت گفتوگۆکان لەگەڵ هەموو ناوچەکان وڵاتاندا و چارەسەری گەورەترین قەیرانەکان و چارەسەرکردنیان بێت. بۆیە حیکمەت و زانایی مام جەلال هەر لە سەرەتای گەنجێتی ئەوانێ بووە. پام جەلال هەر لە گەنجێتی ئەوانێ کاتی ڕۆژنامەوانی و خوێندنەوە و بەردەوام لەگەڵ کتێبدا بووە. بەردەوام ڕۆشنبیرێکی فراوان ڕەنگی داوەتەوە لە نووسینەکانیدا کە بە شێوەیەکی زۆر ڕوون و ڕەوێن نووسیویتی و هەروەها
1: تنابذ الوسط المدل فلم يدع بعض لبعض ظنة لفخار وتساءل المتعجبون لحالة النكراء من هم أهل هذه الدار هي للذين لو امتحنت بلاءهم لعجبت من سخرية الأقدار.
2: ولأن بناء الدولة لا يقوم
0: بنادناني دولة تنها لسر سياسة نبوة بويا ياسا لە لای مام جەلال و کەسایەتی مام جەلال جێگایەکی زۆر گەورە و بێزیە بووە. مام جەلال یاسای لە کۆلێجی یاسای زانکۆی بەغداد خوێندووە و شارەزایەکی تەواوی لە یاسا و بنەما یاساییەکاندا هەبووە و لە دەستوریشدا ڕەچاوی کردووە. لە ساڵی 1986 مام جەلال ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە بۆ دامەزراندنی زانکۆی سلێمانی کە هەنگاویەکی زۆر گەورە و گرنگ بووە بۆ کۆمەلگا و بنیاددانەوەی کۆمەلگا بە چەک و سیاسەت نییە لە لای مام جەلال بە عیلم و زانست بووە. بۆیە مام جەلال پەیوەندیەکی زۆر زۆر گەورە و بەهێزی هەبووە لەگەڵ هونەرمەندا کورد و عەرەبەکان، لەگەڵ بەهرەمەندەکان، لەگەڵ هەموو لایەنەکان، هەموو سنوورەکانی تێپەڕان بوو پەیوەندیەکانی مام جەلال.
1: بالله العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص.
2: وبعد التحرير وفي
0: خضم المشهد العراقي عێراقی نوێدا و ئەو گۆڕان کاری چێشمە شێشانی هاتبوو نە پێشەوانێ مام جەلال هەر لەسەر بیر و باوەڕخۆ و بیرۆکەکەی خۆی بەردەوام بوو سوور بوو لەسەر دادپەرۆری و یەکسانی بۆ هەمووان. مام جەلال هەمیشە کاری لەسەر نزیکردنەوەی لایەنەکان دەکردەوانێ و ئاشتەوایی دەخڵقان لە نێوان لایەنە ناکۆکاندا لە عێراقدا. هەمیشە مام جەلال ئامادە بوو لەو جێی کە ناکۆچی هەیە. مام جەلال هەموو لایەنەکانی کۆ دەکردەوە و نەی دەهێشت لێک بترازێن. ماڵی مام جەلال لە بەغداد ناو شوێنێک بوو کە دەرگاکەی هەمیشە کراوە بوو بۆ هەموو ئەوانەی کە کێشەیان هێوڕوویان تێدەکرد. بۆ سەرخوانی مام جەلال هەمیشە میوان دۆست و کەسان خۆشەویستان و تەنانە دەوانەشی ناکۆک بوون لەگەڵ مام جەلال ڕوویان تێدەکرد بۆ ئاشتەوایی نیشتیمانی. مام جەلال پردێک بوو بۆ بێگەیاندن.
3: لا تعتبر هذه دبلوماسية، هذه مسؤولية. أنا الآن في معرض الوساطة بين الجميع، أجمعهم، أقربهم بعضهم.
4: أكو مبادرة جديدة، أكو شيء جديد
3: إن شاء الله. إذا انحازيت إلى طرف ضد طرف أفقد هذا الدور. لكن أنا في الاجتماعات لست ساكتا، في الاجتماعات التي تحدث بين القوى أتكلم، وكذلك في اللقاءات الثنائية مع هذه الجهات أتكلم، وعندما يقتضي الموقف أنتقد أنتقد، لكن أنا دائما أستعمل لغة الوردة.
2: بالنسبة لإمام جلال
0: بلاي مام جلال واني زوري نو كمينة هيتش كاتيك بيور نبو بما مالا كردن لقاليدا. مام جلال تماشاي عراق كردوكا كمينة زوري ننيا عراق نشتيماني همو لا يقبول للاي مام جلال ولا همو بۆ ئەو یادەکاندا مام جەلال بەداد پەلوەری مامەڵی کردووە لەگەڵ هەموو لایەنەکاندا. لێرەشەوە مام جەلال ئیمان و باوەڕی بە عێراقێک هەبوو کە هەمووان تێیدا جیان بێتوانێ. هێزی عێراق لێ گرتووی و فرەچەشتنی و فرەڕەنجیدایە. عێراق بێ گرتووی بە هێزە دەمێن.

0: الله الرحمن الرحيم. بناوي خواي جورو مهربان.
1: أصحاب السيادة.
0: برزان آماده بوان. خاونشكو.
1: والمعالي والسعادة.
0: همو سركردو برزان ميوانا كان. السادة.
1: الضيوف الكرام.
0: همو ميوانا كان مان.
1: الحضور الكريم.
0: آماده بواني برز لاوي خواي جورتان ليبت. بەهەستو سۆزێکی شانازی کردنەوە لە کاتێکدا خەموو پەژارێک ناخی گرتوین ئەمڕۆیادی نۆ ساڵی کوچی دوایی مام جەلال دەکەینەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەم یادا کە بەبەردەوامی بەبیری هێناوینەتەوە کە هەموو دەرس و پەند و مانەکان ئەم کەسە نامۆیانەوە ئەم کەسە نایابانە دروستی دەکەن لە سەر ئاستی وڵاتەکانیان مێژ و تۆمار دەکەن ئەمانە جێگەی شانازین ئەگەر هەمومان کۆبووینەتەوە ئێستا لە هەموو پێکهاتەکان لە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان و کۆمەڵگا و کولتوری عێراق و میوانە بەڕێزەکان بۆ یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە گەورە و گرنگە بەڵام هەمومان لەو باوەڕداین کە ئەمڕۆ بیر و باوەڕمان بەوەیەکە شانازی دەکەین ئەوەی بەجی هێشتووە مام جەلال بۆمان کاریگەریەکی گەورەی هەبووە لە ژیانی سیاسی و ژیانی کۆمەڵایەتیماندا ئەمڕۆ شانازی دەکەین بەوەی کە مام جەلال بەجێ هێشتووە بۆمان و ڕۆحی پاشی ئەو هەمیشە لەگەڵمان دەمێنێتەوە بەردەوامیش دەبێت بۆ نەوەکانی داهاتوومان ئەمڕۆیەمە وەکو هاوڵاتیان وەک سیاسەتمەداران هەمیشە بیر لە و وشانە دەکەینەوانێ باس لەو حیکمەتە دەکەین کە پێی بەخشی بووین ئەمڕۆیەمە پەندێک وەردەگرین لە هەموو ڕۆڵانەی کە جێراویەتی فێری کردوین و مام جەلال لە ژیانی خۆی و تەمەنی خۆیدا پێشکەشی کردبوو بۆ بنیادنانی ژیانێکی دیموکراسی بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراقیش چۆن بتوانین بەیەکەوە بە هاوبەشی کار بکەین بۆی دەوڵەتێکی دیموکراتی فیدراڵی یەکگرتووی عێراق پێبێنین ئەو تەجروبەی کە هەی بۆ مام جەلال و بەجێی هێشتووە لە ساڵانی ڕووبەڕووبوونەوەی دیکتاتۆریەدا و پاشان ساڵانی بنیادنانی دیموکراتیەتدا هەردووچی بەیەکەوە پێمان دەڵێت بە ئازایەتیەکەوانە ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەکان بۆتەوە چارەسەرەکان هەموو کات لە لای مام جەلال بەهۆی تێگەیشتن بووە لە پرسی نیشتیمانی و بنیاددانی نیشتیمان بووە مام جەلال لە قورسترین ڕۆژەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئیرهاب و تائیفیەتدا مام جەلال پشتی بەو بیرۆکارە دەبەست و چارەسەری هەموو کێشە و گرفتە و ئاڵنگاریەکان بووە ئەو پشتی بە ئاشتی دەبەست هەمیشە دەیوت دەبێت لە تونڕەوی دوورکەوینەوانی و بە ئاشتیانە بەرین بەڕێو ئەو دۆخانەی لە دوای 2003 ڕوبەڕووی عێراق بووانێ ئاڵنگاریەکی گەورە و قورس و گرانگ بووە هەمیشە دەیوت بیرۆکەکان دەبێت پێش هەموو شتێک بێت ئەم شعرشکە مام جەلال هەمیشە دەیوت و باسی لەوە دەکرد کە هێز و غیرەت دەبێت بە بیرکردنەوە بێت نابێت هیچ کاتێک بۆ چارەسەری کێشە و ئاڵنگاریەکان دەست بۆ هێز بەرین ئەبێ هەمیشە بە بیر و هزر و عەقڵ مامەڵی لەگەڵدا بکەین مام جەلال هەمیشە دەم بە پێکەنین بۆ بە پێکەنینەوە ڕووبەڕووی هەموو کێشە و ئاڵۆزیەکان ڕۆیشتووە لە ڕاستیدا هەموو برادران ئەوانەی کە لەگەڵ دەوڵەت و حکومڕانی مام جەلالدا بوون لە دوای 2003 هەتاکوو ئێستا هەندێکیان ئێستا ماون سپاس بۆ خوا لە نێوانماندان لە بیریانەوە بیریشیان دەکەوێتەوەوانی ڕۆڵی نایابی مام جەلال چۆن پشتی بە کۆبوونەکان لە کۆشکی سەلام دەبەست لە سەر بنەمای ئاشتی و لێک تێگەیشتن و گفتوگۆ و منتیقی عەقڵ بووە لە لای مام جەلال او سالانه سالانه شي زور قرز بو و مام جلال توانی رولی شی گوری هبید بو نزیک کدنوی لعنکان و پیش 2003 لعنکانی اپوزیسیون بسل کردهاتی مام جلال کده بونوانی بو چهار سل کردنی هموشه شو گرفتکان مام جلال کوی ده کدنو و بیرو رای لگل ده گوری نوانی برسان آماده بوان لهمو او پیگانی که هبوا لسر تاو حتا کویسا دیلینو جاریش کش میجو پیمان دلید که توانای مروف و حسنگاند نیمروف بو پیگین یکتی دایا منصبو پیگا کسایتی دروز ناکا کسایتی نرخ با پیگا داداد بویا همو او پیانی که پیدگن که خوان میجو یکن که خوان سرورین خوان شورشن خوان حکمتو دایه

هنانن ئەوانا پێگەی خۆیان لە کۆمەڵگە و سەرکردایەتی دابەزێ دەڵن ئەویش مام جەلال بووە کە لە ئێستا و ڕابردو داهات توشدا لەگەڵمان دەمێنێتەوانێ لەم ڕۆژاندا کە باس لەوە دەکرێت و وە جژن دەگێڕێت بەهۆی سەروەری عێراقەوانێ گەلی عێراق شارازی بە سەروەری عێراقەوە دەکات لە مێژووی عێراقدا وەک مێژوویشی نوێ تۆمار دەکرێت و سەروەری عێراق لە وڵاتەکان بەدی دەهێنن هەموو گرنگیم سەروەریش بە ڕۆڵ و هەوڵ و ماندووبوونەکانە کە ئەوەی پێویستە باسی بکەین و لەم ڕۆژانەدا و ئەم ئاهەنگەی کە باسمان کرد لە سەروەری عێراق و ڕێز و پێزانینەکانمان بۆی و تەواوی گەلی عێراق و لە پێناو بنیاتنانەوەی عێراقدا مام جەلال و هاوڕێکانی بوون کە دامەزرێنەری عێراقی نوێی دیموکراتی فیدرالی سربەست بووە ئەرا مام جەلال دووناون لێکدا نابڕێن بۆیە من هیچ کاتێک ناڵێم ماڵ ئەوە مام جەلال مام جەلال هەمیشە لەگەڵمان زیندووە مام جەلال لە ڕۆحماندایە بۆ ئایندەش لەگەڵماندایە ئێمە خواحافیزی و ماڵەوەی ناکەین مام جەلال هەمیشە لە زەمیر و ویژدانی ئێمەدایە لە هەموو ڕۆژێ لەگەڵمانایە و سپاستان دەکەم سپاس بۆ ئامادەبوونتان.

0: نتوجه بعظيم الشكر
1: ووفر سپاسی دکین جناب سرکو کوماری عراق برز نزار آمیدی بو موتن ابانی که پیشکشی کردو و باسیل مامجلالو سر کردائیتی مامجلالو سرکایتی که کرد هموان برزان آماده بوان بو بیرهنانوی او سر کردائی که تواوی بنمکانی شراکو های پیمانانی خلقاند ئێستاش بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وێنەران بەڕێز هەیبەت حەلبوسی وتێک پێشکەش دەکات بەم بۆ نێوە سپاسی دەکەین.

بەڕێز سەرۆک کۆماری عێراقی بەڕێز هەموو سەرکردە و بەڕێزەکان میوانەکان دۆستان سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. میوانەکانمان سەرۆکوەزیرانی پێشووی تورکیا داودۆغلو بەخێر بێیت بۆ ناو کەسوکاری خۆت لە عێراق. ئەمڕۆ کۆ دەبینەوانێ بۆ کۆچی نۆ ساڵی ئەم جەلال تاڵەبانیت بۆ ئەوەی بۆ بیرتانی بهێنینەوە کەسایەتیشی نیشتیمانی کە جێپەنجەی لە مێژووی نوێ عێراقدا تۆمار کردبوو. ناوی مام جەلال لە وێستگەکانی عێراقی نوێدا تۆمار کراوە بە هەوڵی مام جەلال گفتوگۆکان تێگەیشتنەکان لە نێوان چوارچێوەی هەموو وڵاتەکەدا وهەروەها هەموو نەتەوەکانی عێراقدا. بۆیە ئەمڕۆ بۆ کەسایەتێکی سیاسی نییە کۆبووی نەتەوانێ بەڵکو کۆبوونەوەی کە بۆ مێژووی عێراق لە قۆناخێک لە قۆناخەکاندا کە چەندین ئاڵەنگاری و سەختی هەبوو بە حکمەت و سەبر و لێزاریدی خۆی توانی ئیداری کێشەکان بدات، ئەو توانی عێراق بپارێزێت. عێراقێک کە پڕ لە کێشەی نەتەوەوی و ئاینی و چەندین چێشمە چێشین دیکە تەنها مامزەلال توانی وێتی بێتە سەرچاوی کۆکردنەوەی ناکۆچیەکان و لەکتر نزیکردنەوەیان. مام جەلال لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراقدا توانیوێتی کەسایەتیەک بێت بۆ نزیککردنەوەی هەموو لایەنەکان لەیەکتی دەرگای گفتوگۆ بەڕووی هەموو لایەنە سیاسیەکاندا بکاتەوە لە قۆناغێکدا کە تەواوی وڵات لەو کاتەدا دەیناڵاند و پێویستی بوو. بۆیە مام جەلال لە مێژووی عێراق و یادەوەری عێراقدا لەبیر ناکرێت. گرنگی مام جەلال خۆی لەو گفتوگۆیانەدا دەبینێت توانێت کە هەمیشە لە پێناو نیشتیمان و عێراقدا هەوڵی داوە. بەڕێزان ئامادە بووان سەرۆک کۆماری بەڕێز. ئێمە هەمووان ئەمڕۆ لە میاددەداین باس لە مام جەلال دەکەین. ئەمە دەلالەتیە کە دەلالەتێکی نیشتیمانییە.

ئێمە بەوەفاوە باسی دەکەین بەڵێن دووپات دەکەینەوانێت کە دامەزراوەکانی عێراق بۆ هەموو عێراق لە خزمەتدا دەبێت دەستور و شەراکەت و هاوپەیمانی و ڕێزگرتن لە فرەچەشنی فرەنەتەوەیی بناغەی سیاسەتی عێراق و بڕێوچوونێتی لە پێگەی خۆمانەوە لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جەختەوە دەکەینەوانی مەسوولیەتی نیشتیمانی وەتەنی پێمان دەڵێت دەبێت لێک تێگەشتن بکەینە بنەما بۆ هەموو لایەنەکان لە نێوان لایەنە سیاسیەکان لە نێوان حزب و پارتەکان لە نێوان دەوڵەت و دامەزرا و دەستگاکان لە نێوان هاوڵاتی و هەروەها حکوومەتدا دەبێت مافی گەلب پارێزرێت و دادپەروەری و یەکسانی هەبێت عێراق ئەمڕۆ پێویستی بە وانە وەرگرتنە لەو قۆراغانی ڕابردوو کە پێدا تێپەڕی بوو دەوڵەت بە چێشمە چێش و ناکۆچی دروست نابێت دەوڵەت بە دەستور و دەمەزراوی و یەکگرتووی دروست دەبێت بۆ نەوەکانی داهاتوو دەبێت دەست لە ناو دەست کار بکەین وەفامان بۆ مام جەلال پێمان دەڵێت چۆن لێ خۆشببوون و دەستی ئاشتەوایی درێژ دەکرد ئێمەش بە هەمان شێوە بە هەمان ڕێگەی مام جەلال دەبڕۆین و هەروەها دەستور سەروەرمان بێت کەرامەتی تەواوی عێراقیەکان بەبێ جیاوازی بپارێزرێت و هەروەها بیرمان نەچێت عێراق و پێگەکەی لە سەرئاستی نێودەوڵەتی وڵاتانی عەرەبیدا بەهێزتر بکەین ئەمڕۆ یادی مام جەلال و ئەو قوربانیانە دەکەینەوانێکە لە ژیانیدا پێشکەشی عێراق و سیاسەتی کردووە ئێمە ڕێز و سڵاو بۆ تەواوی خێزانەکەی مام جەلال و هەموو دۆستان و سەرکردەکانی دەنێرین خودایی گەورە لە مام جەلال خۆش بێت و بە بەهەشتی بەرینی شاد بکات و هەروەها خودای گەورە عێراق و گەلەکەی بپارێزێت و ئەمن و ئاسایش بە تەواوی عێراقدا ببارێنێت سوپاستان دەکەم و سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت.

سپاس بۆ سەرۆکیان جومەی نوێنەران بەڕێز هایبەت هەلبوسی بۆ پێشکەشکردنی ئەمووتانەی کە جەختی لە مەسئولیەت و هەستکردن بە بەرپرسیارەتی کرد لە دەستور و پاراستنی دەستور و یەکپارتی خاکی عێراق بەڕێزان ئامادە بووان جەختکردنەوە لەسەر ئەو نەهج و بەڕێوەبردنەی نیشتیمان و هەروەها هاوپەیمانیەتی و لێکتێگەیشتنەی کە هەیە ئێستاش بەڕێز ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی بەڕێز عەمار حەکیم وتێک پێشکەش دەکات لە یادی کۆچی دوایی بەڕێز جەنەرال تالەبانیدا. بناوی خوای گەورە و میهرەبان بەڕێزان بەڕێز سەر کۆماری عێراق بەڕێز بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق هەموو سیاسەتمەدار و خاوەندە سەڵات و بەڕێزان میوان و دۆستان ئامادە بووان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت و لای گەورە بتان پارێزێت. ئەمڕۆ کۆ دەبینەوە هەمومان بەهۆی یادی نیشتیمانی گەورە و گرنگەوانێ کە لە ویژدانی تەواوی عێراقیەکاندا زیندووە و چەندین مانای هەیە. ئێمە 9 ساڵ بەڕێ دەکەین بە سەرکۆچی دوایی کەسایەتیی نیشتیمانی گەورەدا. ئەویش بەڕێز مام جەلال تالەبانیە. ئەمڕۆ کۆ دەبینەوە لەسەر بەڵێن و پەیمان و وەفا بە تەواوی عێراقیەکانیدا بوو لە قورسترین قۆناغ و ساتەوەختەکاندا لە عێراقدا بوو. بۆ من سڵاو و ڕێز بۆ خێزانەکەی دەنێرم بۆ هەردوو بەڕێزان بەڕێز بافل جەلال تالەبانی و قوبات جەلال تالەبانی و هەموو برایانمان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەموو ئەو کەسانەی کە لەگەڵ مام جەلال بوون و بەردەوام بوون لە خەبات و قوربانی داندا. ئەم ڕۆژە لەگەڵ

0: هێزان نیەکانمان دەبێت تەواو ئامادە بن و چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵات و حکوومەت پرسێکی زۆر گەورەنگە دەبێت شەک تەنها دەسەڵاتی حکوومەت دەبێت و بڕیارە سیاسیە گەورەکان دەبێت لە دەوڵەتەوە دەربچێت. هیچ سەربەخۆییەک سەروەریەک نایەتە دی ئەگەر فرە بڕیاری هەبێت و هیچ دەوڵەتێکیش دروست نابێ و بنیاد نابێ ئەگەر دەستوور مەرجع نەبێت. دەوڵەتی بەهێز ئەو دەوڵەتەیە کە هەموو ڕەگەزەکانی هێزی تێدایە و دەتوانێت بیشی پارێزێت. ڕێگە لەلایەنەکانی دیکە و کەسان دەکرێت بڕیاری لابەلادەر بکەن. بەڕێزان پاراستنی ئەم تەجروبە سیاسی ئێستا لە عێراق تەنها بە وشە پارێزگاری لێ ناکرێت، بەڵکو بە چاکسازی، بەڵکو بە بەرگریکردن لێ. ئێمە 20 ساڵە سیاسەت دەکەین عێراقدا، ئەبێ پێدا چوونەوە بکەین. ئێمە لە کوێدا سەرکەوتو بووین؟ لە کوێدا شکستمان هێناوە؟ دەبێت چی بگۆڕین؟ بۆیە پێدا چوونەوە شکست نییە. پێدا چوونەوە پێمان دەڵێت خۆمان ڕاست بکەینەوانێ. گۆڕانکاریەکان لە چوارچێوەی ناوچەکەدا لەسەر کەس ناوەستێت. ئەو پرسە کۆنانی هەبووە بە عەقڵیەتی کۆن چارەسەر ناکرێت. تەجروبەتی سیاسی نوێ لە بەردەم مەترسیەکاندا عێراق نایەوێت بچێتە هیچ جەنجێکەوە. بۆ چاکسازی لە هەموو پێگەکاندا، بەسکردنی پێگەی دەوڵەت و دامەزرا و مؤسساتەکان، و هەروەها خواستویستی عێراقیەکان ئەمانە بنەمای عێراقیەکی نوێن، بنەمای ئابوریەکی بەهێزە بۆ عێراق کە فرە چەشن بێت. ناکرێت تەنها پشبەنەوت ببەستین و تاکە سەرچاوەی ئابووریمان بێت. ئەوە شکست بە ئابوریەکەمان و بە عێراق دێنێت. عێراق سەرچاوەی مرۆیی و خاک و زەوی و جوگرافیەکی زۆر باشی هەیە کە دەتوانێت سەرچاوەی داهاتی نیشتیمانی فراوان و گەورە و زیاتر بکات لە تەکنەلۆجیا و پیشەسازی و گەشت و گوزار و کشتوکاڵدا چەندین داهێنان و وەبەرهێنانی دیکە بکەین و هەلی کاری زیاتر بڕەخسێنین. بۆیە دەبێت تەماشای بەرنامە و پرۆگرامە ئابوریە تازەکان بکەین، ئەوەی کە حکوومەتی نوێ ئێستا کاریە سەر دەکات و دەیەوێت چاکسازی دارایی بێنەتەکایەوە و پشت بە سێکتەرەکانی دیکە ببەستێت بە دوور لە نەوت. بۆیە دوجارمە لە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتی ڕنگ دەداتەوە. بەڕێزان ئامادەبووان لە یادی مامجەلالدا ئێمە تەنها باس لە مامجەلال ناتوان بکەین، دەبێت باس لە پەیوەندی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستانیش بکەین. ئێستا گفتوگۆکان قۆناغێکی زۆر باشیان بڕیوە و چۆتە پێشەوە لە نێوان هەردوو حکوومەتدا. حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەبێت بەردەوام بن لەسەر ئەم گفتوگۆیانە بۆ چارەسەرکردنی پرسە هەڵواسراوەکان، و دەبێت ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ هەولێردا درێژخایەن بێت. بە هیچ شێوەیەک نابێت لە یەک دوورکەونەوە و هیچ لایەنی کیشان سوود و قازان جیان لەوەدا نییە یەکتری بێهێز بکەن و دوور بگەونەوە لە یەکتری. هەولێر و بەغداد کۆمەڵی خەڵکۆیان دەکاتەوانێ. ئەوەش بنەمای پەیوەندیە بەهێزەکانە. ئەو پرۆگرامەیە کە مام جەلال پشتی پێبەستووە و ئیمانی پێی هەبوو عێراقێکی بەهێز بە کوردستانەوە دەبێت، وە کوردستانی چی سەر بەخۆ بەهێزەوانێ بە عێراقەوە دەبێت. هەموو پێشکەوتنەکان لە نێوان هەولێر و بەغدادا، پێشکەوتنی عێراقا، هەموو سەقامگیریەکیش لە هەرێمی کوردستان سەقامگیریە لە عێراق. هێزی عێراق لە دامەزراوەکانیدایە. دامەزراوەکان بۆ تەواوی عێراقیەکان لە ڕۆژی نیشتیمانی عێراقدا دەبێت بزانین نیشتیمان چییە. نیشتیمان پەروەری تەنیا دروشمێک نییە لە بۆنەوە یادەکاندا بەرزی بکەینەوە. نیشتیمان پەروەری مەسئولیەتە. دەبێت مەسلحەت و سوود و قازانجی عێراق بەرینە پێشەوە. دەبێت سەروەری عێراق بپارێزین، دامەزراوەکانی پارێزین، سەرچاودارایەکانی بپارێزین، کەمەنەتەوەیەکانی پارێزین. هەمومان پشت بە دەستوور ببەستین بۆ نەوەکانی داهاتوو دەوڵەتێکی بەهێز بنیاد بنین. مام جەلال دەیزانی سروشتی عێراق بە زۆرێکە ئاڵۆزیەکانی عێراقی دەزانی و فرەچەشنیەکانی عێراق و هەستیارەکانیشی دەزانی. عێراق هەمیشە باوەڕی وابوو کە گفتوگۆ لە نێوان عێراقیەکاندا گەورەترین دەروازە و باشترینە لە ناکۆچی، بۆیە هەمیشە دەرگاکانی کراوە بوو لە ساتەوەختە هەر قورسەکاندا مامجەلال دەرگای کراوە بوو. بۆیە مامجەلال وەک چۆن شاعری گەورەی محەممەد مەهدی جەواهری لە پێناسەی مامجەلالدا دەڵێت، و مامجەلالی چێک بووە لە کەسایەتی گەورەکان، ئەم ڕۆژێمە یادی مامجەلال و نیشتیمان بەیەکەوە دەکەینەوانێ ئەو ڕۆحە بە بیردەهێنەوە کە لە عێراقدا گفتوگۆ ئاشتەوایی زۆر گەورەتر بوو لە ناکۆچی، و نیشتیمان بەشی هەمووان دەکات مامجەلال هەمیشە دەیوودە و عێراقە فراوانە بۆ هەمووان. ئێمە دەبێت ناکۆک بین، بەڵام بە هیچ شێوەیەک ناکۆچیەکانمان نابێت دوورمان بخاتەوە. چێ بڕچێ بکەین، بەڵام چێ بڕچێ لەسەر بنەمایەک نەبێت دوورکەوینەوە لە یەک دی. دەبێت لە پێناوی عێراق بزەنجین، هەمومان ئەم ساتەوەختەمان بیردێتەوە. ئەم ساتەوەختە هەستیارە عێراق گەورەترە لە کێشەکانمان. عێراق و داهاتووی عێراق و ڕۆڵەکانی عێراق مەسئولیەتێکە لە گردنی هەمومان. ئەمە و نیشتیمانیە کە مامجەلال باوەڕوویمانی پێی بووە، ئەمە و عێراقەیە کە داوامان لێدەکات بیپارێزین بەیەکەوە و دەست لە ناو دەست بین. ڕۆڵی مامجەلال و پێگەی لە ناو دڵ و دەروونمانا دەمێنێتەوە. هەموو حکمەت و زانایی و لێهاتوویەکەی مامجەلال پێمان دەڵێت کە بە هیچ شێوەیەک عێراق بە بێ مامجەلال نابێت، و گفتوگۆش لە عێراق نابێت کۆتایی بێ. ئەبێ هەمیشە ئاشتەوایی و گفتوگۆمان بەردەوام بێت بۆ ئێستا و داهاتوومان. خودایی گەورە مامجەلال بە باشتی بەرین شاد بکات، تەواوی شەهیدانی عێراقیش بە باشتی بەرین شاد بکات، تەواوی گەلی عێراقیش لە هەموو دەرد و بەڵایەک بپارێزێت. و سوپاستان دەکەم و خوای گەورەتان لێ.
1: نتوجه بالشكر الخالص والتقدير العالي
0: سباسو رزو كزاني من بو بالرئيس عمار الحكيم سبعرد بغوشا بهزاني كباسي كردو وهر وها او پيناسا غوري كردي سبعرد بمام جلال و پيغي مام جلال و جيان نامي مام جلال برزان عمار دبوان
1: يتفضل الآن
0: استاش برز
1: مجلس الوزراء السابق السيد محمد الشيع السوداني للقاء
0: سر وزيراني پيشو عراق برز محمد شاع السوداني و تي خوي پيشكش دكات و سپاسي دكين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: مناي خوي گورو مهربان برزان آما دبوان سلاي خوي گورتان ليبيتو ئەم ڕۆکۆبووینەتەوە لێدی نۆ ساڵی کۆچی دوایی سەرۆکی پێشووی کۆماری عێراق کوردستان سەرکردەی تێکۆشەر بە ڕێز مامجەلال پاڵەبانی. ئەمڕۆ یادی کەسایەتیەکی نیشتیمانی گەورە دەکەینەوە. ڕۆڵ و پێگەیەکی گەورە و گرنگی هەبووە لە مێژووی عێراقی نوێدا، لە قۆناغە گەورە و گرنگەکاندا، لەو شۆڕشەی کە کردوێتی لە دش بە دیکتاتۆریەت و پاش گۆڕینیشی بۆ عێراقی نوێ لە دوای 2023 و دەستور و نووسینەوەیدا مامجەلال پێگەیەکی گەورە و گرنگی هەبووە لە ڕۆڵ و مێژووی گەلەکەماندا. مامجەلال هەمیشە بیر و باوەڕی وابوو کە عێراق سەقامگیر نابێت، بە بەشداری پێنەکردنی هەموو نەتەوەکان نەبێت، بۆیە فرە نەتەوەی و فرە ڕەنگی لە عێراق سەرچاوەی هێز و توانای عێراقە. ئەمەش بناغە و بنەمای سیاسی بۆ عێراق داڕشتووە بۆ جۆرە. هەر لێرەوە گفتوگۆ بۆ مامجەلال بۆ ئیدارەدانی کێشەکان، وە گفتوگۆ لای مامجەلال بۆ پاراستنی عێراق و دەستور و هەموو کێشە گەورەکان بۆ کە ڕوبەڕووی بۆتەوە. ئێمە ئەمڕۆ امرو کساتی که ببیر دهنین و عراق لبردم وزگی چی گورو

0: زۆر سوپاس و پێزانینمان هەیە بۆ بەڕێز سەرۆک وەزیرانی پێش و بەڕێز محەممەد شاع سودانی بۆ پێشکەشکردنی وتە بە نرخەکەی کە باسی لە مام جەلال و ڕۆڵ و پێگەی مام جەلال کرد لە سەراسی نیشتیمان و سوپاستان دەکەین و داوەتان لێ دەکەین جۆ بۆ میوانی عێراق بگرن و جەختکردنەوە لەسەر هاوپەیمانێتی و هەروەها ئەمڕۆ سەرۆک وەزیرانی پێشووی تورکیا بەڕێز ئەحمەد داوودۆغڵو پێشکەشکردنی وتەکەی سەبارەت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. Mr. President,
0: بەڕێزان ئامادەبووان سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. بەڕێزان جەنابی سەرۆک وەزیرانی پێشوو بەڕێز هەیبەت حەلبوسی سەرۆک ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و بەڕێزان ئامادەبووان هەموو لایەکتان سوپاسان دەکەم ئێوارەتان باش. بەڕێزان ئامادەبووان دۆستانمان من شانازی دەکەم و دڵخۆشم کە لێرەم ئەمڕۆ لەگەڵتان من لە ناخی دڵمەوە قسەتان بۆ دەکەم و من لە دوایین جار کە سەردانی بەغدادم کردووە لە مانگی 11 و ساڵ 2014 کێشەیەکی گەورەی ئابووری و ئەمنی و ئاسایش هەبوو لە عێراقدا، بەڵام ئێستا دوای چەندین ساڵ هاتوومەتەوە بۆ ئێرە. سوپاس بە خدای گەورە بەغدا ئێستا لەسەر ڕێگە ڕاستەکە و ئەتوانم بڵێم لە ساڵانی زێڕینی خۆیدایە، وەک چۆن لە سەردەمی چاخی سەردەمی عەباسیەکاندا عێراق لە سەردەمی زێڕینی خۆیدا بوو. بیری بە ڕێزانی دەهێنمەوانێ سەرۆکەکانی پێش و سەرۆکەکانی ئێستا سەرکردەکان سەرکردی حزب و پارتە سیاسیەکان هەمووانی کە لێرن ئەمڕۆ دەستخۆشیتان لێ دەکەم، ئەمە تەنیا سەرکەوتنێک نییە بۆ ئێوە، ئەمە بەڕێز باسە لەوە دەکەم عێراق من شانازی پێوە دەکەم کە وڵاتی دووەمی منە. من تاکە کەسم کە لە دەروی عێراق هاتووم و قسە لەسەر ئەم پرسە دەکەم. من بیرم کردەوە بۆچی ئەم دەرفەتە بە من دەدەن، بەڵام دوای بیرم کۆتەوە کە پێم دەڵێن و خودی عێراقیەکان حسابی بەغدادیەک بۆ من دەکەن، حسابی کتابچێک لەوان بکەن بۆ ئێمنیش بەوە دەڵێم ئێوەش هەمووتان ئاستەنبولی نێوەش لەم ناوچێدا. ئێمە دەڵێن سەرکەوتن نییە بە بێدراوسیەکان بە بێ دۆست و هاوپەیمانەکان هەمووانەی کە ڕوویدا و ئەوەی کە هاتۆتە پێشەوانێ یان دەبێت سەرکەوتن بەدەست بێنین یا خودشکست دێنین. بۆیە ئەمڕۆ کە سەرکەوتوو بووین هەمومان بەیەکەوە جگەی شانازیە سوپاسان دەکەم. هەموو بەڕێزان و ئامادەبووان بەبێ ناوهێنان ئەمە سەرکەوتنیەکە لە عێراق تۆمارتان کردووە بۆ عێراق و عێراقیەکەن. بۆچی ئەمڕۆ کۆبینێتەوە سەبارەت بە مام جەلال؟ چۆن قسە بکەم سەبارەت بە مام جەلال وەک کەسایەتییەک و سەرکۆماری ڕابردووی عێراق؟ من وەک سەرۆک وەزیرانی ڕابردووی عێراق و سەرکردەیەک لە سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان، پەیوەندیەکانی من و مام جەلال پەیوەندیەکی فەرمی نەبووە، پەیوەندیەک بووە لە دڵەوە بۆ دڵ. هەموو عێراقیەکان زۆر باشت دەزانن کە ئەو خاڵانە بزانن کە چەند خاڵی گەورە و گرنگ و نزیک هەبووە لە نێوانماندا لە نێوان من و مام جەلالدا. بەڵێ ئەو خاڵە گرنگ و جەوهریانەی کە کۆی کردوینێتەوە لەگەڵ مام جەلالدا ئەوە بۆ لێک تێگەیشتن و یەخستنی گەلەکانمان لە دڵدا بوو. مام جەلال لە شاخەکانەوە هاتووە، لە شاخەکانەوە هاتۆتە کۆشکی سەرۆکایەتی لە بەغداد. مام جەلال لە سەرۆکایەتی کۆماردا کاری لە سەر یەخستنی عێراق و عێراقیەکان کردووە. ئەوەتانێ لە پاشخۆشی تەواوی عێراقیەکانی کۆ کردێتەوە. بۆیە سوپاسان دەکەم، سوپاس بۆ ئامادەبوونتان لە سنە و شیعە.

0: شیعه و کرد و عرب و کریستیان و ترکمان و هموتان لێرە دانیشتوون ئێستا هەمووتان لەم هۆڵەدان ئێوە هەمووتان عێراقین ئێمەش هەمووان دراوسێیەوەین من بیرمە ئەو مەبدەئانەی کە ئەو بیر و بۆ بیر و باوەڕانەی کە هەمان بۆ لەگەڵ دراوسێکارماندا وەک برا ئێمە دەبێ پیشانی تەواوی جیهان بدەین ئێمە کێشەمان نیە لەگەڵ دراوسێکارمان ئێمە هەموو برایشین ئەمە دیموکراتی و ئازادیەیە من چەندین جار مام جەلالم بینیوە لەگەڵی دانیشتووم گفتو گۆم کردووە کاتێک باس لە مێژووی مام جەلال و ژیان نامەی دەکرێت ئەو تەنها پرسێکی سیاسی نییە ئەو کەسایەتیی سیاسی نیە بۆ لە هۆڵێشی نایە بۆ تەنها قسەی کرد بێنە خێر ئەو کاتێک هاتۆتە سەرۆکایەتی کۆمار بە بەرپرسیارەتیەوە ئەو لە شاخەکانەوە هاتووە ئەو لە ڕووبە ڕووبوونەوەی سەرکوتکاریەوە هاتۆتەوە ئەو هەوڵی داوە عێراقیەکان یەک بخات کوردەکان یەک بخات قوربانی داوە بە نهێنی سەرکەوتنی مام جەلال چییە چەند پرسێکی زۆر گرنگەیە سایکۆلۆجیەت بابەتی دەرونیە ئەو توانیێتی گفتوگۆ بکات لەگەڵ هەم کەسێکدا مام جەلال کاتێک دەمی دەکردەوە قسەی دەکرد لە پێنج خولەکدا دەیتوانی تەواو کەسایەتی بەرامبەرەکەی بزانێت و گفتوگۆی لەگەڵدا بکات مام جەلال وەک کەسایەتیشی تووڕە نەبووە هەمیشە پێدەکەنی مام جەلال هەمیشە پێدەکەنی زۆر خۆش مەشرەف بوو مام جەلال هەمیشە دڵی خۆش بوو کەسایەتیەک بوو کە باوەشی پیادەکردی لە هەموو دڵیەوە ئەو کەسێک نەبوو کارێک بکاوشتیشی دیکە لە دڵیا بێ نەخێر مام جەلال کەسێکی زۆر ڕاستگۆ بوو و زۆر زۆر کراوە بوو زۆر دۆست بوو لە ڕووی سایکۆلۆجیۆ من چەندین جار مام جەلالم دیوە قسەم لەگەڵ کردو و گفتوگۆمان کردووە کاتێک داتمە بەغداد من هەموو سەرکردەکانم دەبینی لە عێراق چاوم بە زۆربەیان دەکەوت ئەوانی کە لێرەن زۆربەتان بیردانە ئەو هونەرێکە مام جەلال تێدا هەبوو هونەرێک بوو ئەو توانایی کە مام جەلال هەیە بوو ئەبێت تێگەیشتوو بی بەرامبەر کەسی
1: بەراسمە تایبەت بە نهەمین ساڵیادا کۆچەداویە مام جەلال بەردەوام بێ ئەزیلڤر خاترێ بخوازم پشتوکێلیەکی دن هەفکارێ مە کارزان ئێوە بوێرە بەردەوام بە مەراسیم جیش خۆ بەردەوامە
2: هەمووتان هەمووتان بە برا و خەباگێر خۆم دەزانم خۆم نیشتی هەمووتان دەزانم

0: پەیمانی وەفاداری بە ڕێبازەکەت تا دو هەناسە. نامجەلال دەرچووی کۆلێژی ماف بوو لە بەغداد و سەرکردەیەکی دیپلۆماتکار بوو لە پەنای ئەوەی کە توانی بووی هاوسەنگیەک لە نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق دروست بکات. ئێستاش ڕێوەڕەسمی ساڵیادی کۆچی مامجەلال لە بەغداد بەڕێوە دەچێت. ڕاستەوخۆ دەچینە ڕێوەڕەسمەکە.
1: ئەو کاتە پیانوتم جەنابی سەرۆک ئاگادار کردوانێت کە کەسێک پەیوەندیێکی زۆر باشی لەگەڵ کورد هەیە لە دیمەشقەوە بۆ ئەنقەرە و دواتر لێەوە بۆ بەغداد. پێشوازیان لێکردم لەلایەن سەرۆک جەنەرال تالەبانیەوە تاکو ئێستا لە بیر بە ئێمە زۆر یەکدیمان خۆش دەویست، زۆر سەرسان بووین بە یەکدی، بەڵام پەیوەند پان کێشەیەکی دەبێت چارە سەر بکرێت. ئەو کێشەش کێشەی قورسە. پیان دەوتم ئەو کاسە پرۆف ئەم جەلال وتی واز لە کێشە بێنە بازارە نانەکەمان بخۆین. مام جەلال کاتێک دەستی کرد بە نان خواردن وەک سیمفۆنیە گوا بوو، هەموو ئەو کارانەی دەی کرد لەسەر مێزێکی گەورە دانیشتین و نانی دەخوارد و هونەر بوو، هونەر شێوازی ناخواردنی مام جەلال تالەبانی و ئەو خوارد نەخۆشەی عێراقیی کامادە دەکرات. من مێشکم لە لای کێشە و گرفتەکان بوو. مام جەلال بە پێکەنینەوە پێی دەوتم جارێ نانەکەت بخۆ، جارێ سەرقاڵی هیچی دیکەمە بەس نانەکەت بخۆ. من کاتێک نان دەخورا و من هەر تەماشام دەکرد، پاش نان خواردنی ئێوارە کاتژمێرێک زیاتری خایند. پاشەوە مام جەلال نێچیروان بارزانی بانگێشت کرد، ئەو لە هەولێرەوە هاتبوو. من قسەم لەگەڵ کرد و مام جەلال فەرمووی تۆ دەزانیت ئێمە هیچ نیەتێکمان نییە بەرامبەر بە گەلی عێراق وەکو کورد هیچ شۆڕشێک بکەین، یاخود ئەمە هێڵێکی سوورە بەرامبەر بە گەلی عێراق. گەلی عێراق نابێت بە هیچ شێوەیەک هێز و سوپانان نێرینە سەر عێراق، بەڵام دەبێت تێگەیشتنمان هەبێت بۆ ئەوەی کە پێشمەرگەکانمان کوژراون، شەهید کراون لەلایەن من پێم وتن ئاویش بۆی باس کردم، وتمان هەندێک فەرمانگا هەیە و سوپا هەیە بانەچینە ناو وردەکاری شتەکەوە. ئێمە وەکو کورد و تورک قسەمان کرد، ئێمە وەکو عەرەب و تورک دەبێت یەکگرتو بین، چۆن بەرامبەر بە یەکدی ڕاستگۆ بین، دەبێت ڕۆڵێکمان هەبێت. ئەو کاتە ئێمە داوامان کرد لە مام جەلالی چۆن ڕوبەڕووی پەکەکە بێتوانێ و دەبێت هەوەستانێکی عێراقی و تورکی هەبێت و بەرامبەر بەو پرسە داوامان لێ کردبێتە تورکیاش. لە 27 شوبات بوو من وتم بەڕێز مام جەلال عێراق هاوشێوەی ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی بچووکراوەیە، کەرکووکیش هاوشێوەی عێراقی بچووکراوەیە، کەرکووک تورکمان و عەرەب و کوردی تێدایە، با بە یەکەوە بژین. بەڵێ مام جەلال بەڵێنی تا وتی بە یەکەوە دەژین، شاری پێکۆ ژیان دەبێت. و مام جەلال وتی بە هیچ شێوەیەک لە کەرکووک ئاڵۆزی دروست نابێت و دەبێت یەک لەسەر سێ، یەک لەسەر سێ بۆ کورد و یەک لەسەر سێ بۆ تورکمان و یەک لەسەر سێ بۆ عەرەبەکان دەبێت. ئەو تەواو کەسایەتێکی پراگماتیکی هەبوو توانی کەرکووک یەک بخاتەوانێ، ئەو توانی بناغێک بۆ کەرکووک دابڕێژێت، کەرکووک شاری پێکۆژیان بێ. مام جەلال هیچ کات نەیوت کەرکووک شاری خۆمانە و شاری ئێوە نیە و شاری ئەمانە، نەخێر، وتی هەمووان دەبێت بە یەکسانی وداد پەلۆری لە کەرکووکدا بژین و بمێننەوە. بۆ من بانگشتی مام جەلالم کرد بۆ تورکیاوە تێمگەیان ئەمە پروپاگەندەیە کە بڵاو دەبێتەوە دەڵێن تورکیا دژی کوردانە، بە هیچ شێوەیەک ئێمە ڕقمان لە کوردنیە و دژی کوردان نین. و ئێمە کێشەکانمان چارەسەرەکرد لەگەڵ مام جەلال.

دا پەیوەندیەکان نیوان تورکیا و عێراق لەسەردەی مامجەلالدا نمونەییبوو لە سەراسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستێمە پەیوەندیەکی زۆر باشمانە بوو، وەک چۆن فەڕەنسا و ئەڵمانیا پەیوەندیمانی ئێمە لەسەر بنەمای هێز قسەمان دەکرد، چۆن ببینە خاوەن هێزی گەورە ناوچەکەدا

لە پێناو عێراق جەنگە ئەوەش بەهۆیەوەی کە مامجەلال لەو سەردەمەدا ئەو نزیک بوونەوە و ئەو لێکتەیە گەشتنەی هەبوو لەگەڵ تورکیادا تورکیا زۆر باش لە پێگەی مامجەلال و عێراقیش تێگەیشت کە چەند لێمان نزیک نو چۆن دەتوانین بەیەکەوە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە یەکتر کار بکەین. من کاتێکیش وەزیری دەرەوەی تورکیا بووین پەیوەندی گەورە و گرنگم هەبوو لەگەڵ بەڕێز نووری مالی چێشدا بە هەمان شێوە چهل و هەشت گرێبەستی کاری پێکەوەیمان کرد لەگەڵ چواردە وەزیردا لە یەک ڕۆژداواژومان کرد. ڕۆڵی مامجەلال زۆر گەورە و گرنگە. ڕۆڵی مامجەلال لەوە سەرچاوی گرتووە کە دەرگای کردەوە بەڕووی تورکیادا، دەرگای عێراقی بەڕووی تورکیا کردەوە، پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و عێراقی بەهێز کرد کە واتە سەرچاوی هەموو ئەم لێکتێگەیشتن و گرێبەست و نزیکبوونەوانی تورکیا لەگەڵ عێراقدا هۆکارەکەی بۆ مامجەلال و ڕۆڵی مامجەلال دەگەڕێتەوە. و پەیوەندی ئێمە من کاتێک بووم بە سەرۆک وەزیران لە وڵاتی خۆم هەتاکو ئەم ڕۆژ کە نەمام لەو پۆستە بە هیچ کاتێک کەسایەتی چوەک مامجەلال دروست نابێتوانێت کە ئێمە کارمان لەگەڵ کردووە. ئەو هەمیشە فێری کردوین ئەگەر بمانێت ڕوبەڕووی کەسێک بین و هەزار هۆکار هەیە، بەڵام تەنها هۆکارێک هەیە بۆ نزیکبوون و ئاشتەوایی کەواتە ئەو ڕێگای ئاشتەوایی و نزیکبوون و هەڵبژاردووە بە عەرەب و کورد و تورکمانەوانێ لە عێراقدا هەتاکو ڕۆژی قیامەتیش بران بەیەکەوە لەسەر ئەم خاکە. ئێمەش لە پشتان دەبین دەست لە ناو دەست وەکو حکوومەتی تورکیا کورد و عەرەب و تورکمان هەموو بەیەکەوە. ئەمڕۆ ئەم جۆرە سەرکردایەتیەمان پێویستە لەم ناوچێدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کە توانای چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکان و کێشەکانی تێگەیشتن لە یەک سازشکردن بۆ یەک گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکم مامجەلال لەم ڕۆڵەدا لە جوانترین و بەهێزترین نمونەی زەمانی خۆی و ئێستاش بووە. کاتێک کێشە و ئاڵۆزیەکان ڕووی تێدەکردی لە ساتەوەختە هەرە قورسەکاندا، مامجەلال بەدڵێکی فراوان و ڕوویەکی خۆشەوە ڕووبەڕووی دەبووانی بە حکمەت و عەقڵ و داناییەوە چارەسەری گرفتەکانی دەکرد. هەر لە مێژۆکانەوە کە بینیتان لەو ڤیدیۆ دۆکومنتەری کە پێشتر پێشکەشکرا، ئەمڕۆ مێژوویەکی پڕ لە شانازی و سەروەری شانازی پێوە دەکەین، دەبێت تەواوی عێراقیەکان شانازی پێوە بکەن، ئێمە شانازی پێوە دەکەین. بۆیە ئەما و کەسایەتیە بۆ کە ئەمڕۆ هەومانی کۆ کردوەتەوە لە پاش 9 ساڵ. هیوادارم خوای گەورە بە باشتی بەرینی شاد بکات و هەتا کۆم ساتەوەختەش ئەوەتانێ چارەسەر هەیە کە بۆ تورکیا هاتۆتە کایەوە. ئەو چارەسەرانە دڵخۆشی کردوین کە ساڵی ڕابردوو من هاتمە کەرکووک، ئەمڕۆ لە کەرکووک ئەمن و ئاسایش و سەقامگیرە و لەگەڵ حکوومەتی خۆجی تووشیا کەرکووک کە تورکمان و عەرەب و کورد پێک هاتووە دڵخۆشن. ئێمە تەواو پشتگیریان دەکەین و بەبەردەوامیش لەگەڵتان دەبین، هاوبەشتان دەبین. خوای گەورە مامجەلال پارێز

0: پێویستیان پێبوو عێراق پێویستی پێبوو کاتێک بەبیرهێنانەوەی بام جەلال تالەبانی لەم یادەدا لە دوای 9 ساڵ لە پاش کۆچی دوایی تەنها کۆناکەینەوە لە وەداکە چەند دوێزگێگە لە ژیانیدا وهەروا کار و چالاکیەکانی و ئەو پێگەیکە هەی بووە بەڵکو دەبێت بۆ داهاتوش پشتی پێ ببەسترێت و ئەو پێگەی مامجەلال هەی بووە کە سەرچاوەی لە عێراق بووە ڕێزگرتن لە عێراق و عێراقیەکان چارەسەرکردنی کێشەکان بە گفتوگۆ یەک پارچەی خاچی عێراق و فرەنەتەوەی و وە هەروەها دادپەروەری و یەکسانی بووە لە پایتەختی بەغدادەوە کە باوەشی بۆ مامجەلال و سیاسەتی مامجەلال کرد بۆوانێ لە چەندین ساڵی ڕابردوودا ئەمڕۆ کاتێک سەر و کۆماری عێراق بۆ مامجەلال پیاوی دەوڵەت و کەسایەتی نیشتیمانی بووە پێگەی خۆی لە دڵ و دەرونی نیشتیمان و تەواوی وڵاتان بەجێشتووە خودایی گەورە لێی خۆش بێت و بە بەهەشتی بەرینی شاد بکات ناوی جەلال تالەبانی لە مێژووی عێراقدا بە زیندووی ماوەتەوە و دەمێنێتەوە خاوەن پێگەیەکی سیاسی و تەجروبەیەکێک بووکە هەموو سنوورەکانی تێپەڕاند بوو خوای گەورە عێراق و گەلی عێراق بپارێزێت و ئەمن و ئاسایش و سەقامگیری بەسەر عێراقدا ببارێنێت و کوڕەکانی جەلال تالەبانیش بۆ عێراق بهێڵێت و سەرفرازیان بکات لە کۆتاییشدا دەمانێت بڵێن سپاس و پێزانینی خۆمان بۆ خێزانی سەر و کۆماری ڕابردوو کۆچ کردو و هەروەها دامەزراوەی جەلال تالەبانی و هەموو ئەوانەی بەشدار بوون لەم بۆنەوە یادەدا بەشداریان کردووە و سوپاستان دەکەین و خوای گەورە بتان پارێزێت و خوداتان لەگەڵ بێت. سوپاس و پێزانینی خۆمان بۆ سەرۆکی دامەزراوەی جەلال تالەبانی پەرست دکتۆر محەممەد سابر دەکەین بۆ ئەم وشانەی پێشکەشی کرد و سپاس و دەستخۆشی بۆ لایەنی ڕێخەری ئەم دیدارە مامجەلال سەمامی ئەمانی عێراق بوو سوپاسان دەکەین بە ڕێزان ئێستاش کۆتایی بە ڕۆژی وەفا دێنین بۆ سەرۆکایەتیەکە تەواوی عێراقی یەخست و مامجەلال تالەبانی سوپاسی هەموو بە ڕێزان دەکەین کە ئەمڕۆ لێرە بوون بە ڕێزان ئامادەبووان سەرکردەکان هەموو کەسێک کە ئەمڕۆ لێرە بوو بەشدار بوو لەم بۆنە و یادەدا سوپاسی دەکەین سوپاسی هەمووتان ئامادەبووان دەکەین خودا عێراق پارێزێ و هەمووتان ساغ و سەرفراز بوون.
1: هەمووتان هەمووتان بە برا و خەباجێرە خۆم دەزانم خۆم نیشتیا بووتانم.

0: پێگەیاند. هاوڕەکانی قۆناغی ڕۆژنامەوانیشی گەواهی بۆ ئەو ڕۆحێتە هاندەرەی مام جەلال دەدەن.
1: ئەگەر باسی ڕۆژنامە نووسی بکە مام جەلال مامۆستای ڕۆژنامە نووسەکان بوو، یانی ئەو لە پەنجا و ئەوەش بوو، بەڵام مام جەلال ئەیوت ئێمەی فێر کرد کە ئێمە نەڵێن ئەزانم، ئەبێت دایم تۆ وا بزانی کە هیچ نازانێت بە بێ فێر بێ.
0: تەنانەت کاتێک گەیشتە لووتکەی دەسەڵات و کۆشکی سەلامی وەکو سەرۆک کۆماری عێراق ئاوادان کردەوە مام جەلال ڕۆحا ڕۆژنامەوانیەکەی لەدەست نەدا، وەکو دۆستێکی هەمیشەیی ڕۆژنامە نووسان مایەوە و با بڕوابوونێکی تەواو بە ئازادی ڕادەربڕین هەمیشە شانازی بە ڕابردووی پیشەی ڕۆژنامەوانی خۆیەوە دەکرد.
2: مام جەلال زۆر نزیک بووە لە ڕاگەیاندن، هەم سەرپەرشتی دەکرد، هەم هەڵسەنگاندنی بۆ میدیا دەکرد بۆ هەموو سەرچاوە میدیاکان، هەم ڕێدماییان پێدەدا، هەم دەعمی مادی و مەعنەوی هەمیشە بۆ میدیا دەکرد.
0: مام جەلال لە نێوان لووتکەی دەسەڵات و پانتایی ڕۆژنامەگەریدا سەلماندی کە مەزنی سەرکردە لە باوەڕبوونیدایە بە ئازادی وشە، ئەو نەک تەنیا وەکو سەرۆکێک بەڵکو وەکو ڕۆژنامە نووسێکیش بۆ هەمیشە لە دێڕەکانی مێژوودا بە زیندووی دەمێنێتەوە. باڤیڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.

عراق دوسة دي بخوني سروريه وآهنگ دقيريت يكميان لكاتي درچوني لجرد صلاة بريطانيا لصالي 1932 دوميان صالي 2026 درچوني يكجاري هزكاني هاو بيمانان وامريكا لولاتك أمرو سي تشتين يكم هاو كاتل لقل درچوني عراق لجرد صلاة بريطانيا لهمان كاد دا لمسلو بنده دا دعای کوتاهیاتن یارکی هزکانی ها پیمانان العراق و جهشتنی ولاتکا جالکی دیکا عراق او روژانی وک روژی سروری ولاتکا دیاری کردو ماوی سی روژا هنگی سروری دا گیرت لم روژا دا میجو خوی دوباره دکاتو بلامم جاریان با متمانو هز یکی نو خوی زیاتره و اگر سال 1932 وگ یکمین چرکساتی لدائق بونی فرمی دولت عراقی سربخو لقلم بدرید کتیای دا ولاتەکە کۆتایی بە هەژمونی ڕاستەوخۆی بەریتانیا هێنا ئەوا گۆڕانکاریەکانی ساڵی 2026 خواستی عێراقیەکانە بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ناوخۆیی و پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی خۆیان بەبێ هیچ دەسوەردانێک یان پاڵپشتییەکی سەربازی دەرەکی ئەم دوو وێستگەیە سەرڕای جیاوازی سەردەم و هاوکێشە سیاسیەکان لە یەک خاڵی بنەڕەتیدا یەکدەگرنەوە ئەویش بڕیاری سەربەخۆییە پێشتریش لە 1 ئەیلولی 2020 ئەنجومەنی وەزیران عێراق لە سەردەمی سەرۆکایەتی مستەفا کازمی ڕۆژی سێ تشرینی یەکەم کە ئەو کاتە لەگەڵ دەرچوونی عێراق لە ژێر دەسەڵاتی بەریتانیا وەک ڕۆژی نیشتمانی عێراق دیاری کرد بە گوێرەی گوتاری سەرۆک و سەرکردەکانی وڵاتەکە لەم قۆناغەدا دوای کۆتایهاتنی فەرمی ئەرکی هێزە نێودەوڵەتیەکان و گواستنەوەی تەواوی دەسەڵاتە ئەمنیەکان بۆ دەستی دەوڵەت عراق سلمان دوێتی کە دەتوانێت کاروباری ناوخۆیی بەڕێوەبات و سنوورەکانی بپارێزێت ئەوەش وەک سەروەری وڵاتەکە ناودەبن لە بڕیاردان و بەڕێوەبردن بەڵام ئەمە ناکاتاوەی کە هیچ گرفت و ئاڵنگاریەک نەمابێت بۆ وڵاتەکە یەکێک لە گەورەترین ئاڵنگاریەکانی بەردەم سەروەری عراق بریتیە لە کۆنترۆڵ نەکردنی چەکی دەستی گروپەکانی دەرەوەی دەوڵەت پێویستە قۆناغی داهاتوو ببێتە وێستگەی یەکخستنی تەواوەتی بڕیارە سەربازی ئۆمنیەکان کۆتاییهێنان بە بوونی گروپە چەکدارەکانی دەرەوەی دەوڵەت و ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ ململانی هەرێمیەکان لەلایەکی دیکەوە یەکێکی دیکە لە گرفتەکانی بەردەم سەربەخۆیی وڵاتەکە نەبوونی سەربەخۆیی ئابوورییە لەم قۆناغەدا وەش وای کردووە سەروەری ئابووری و دارایی وڵاتەکە بکەوێتە ژێر ڕەحمەتی بازاڕەکانی گیان و سزاکانی دەرەوە ئاڵنگاریەکی دیکەی بەردەم سەروەری ئەوەیە وڵاتانی دراوسێ وەک تورکیا و ئێران کۆنترۆڵی سەرچاوە سەرەکیەکانی ئاوی عێراق دیجلە و فورات دەکەن ئەمەش مەترسیەکی ڕاستەوخۆیە لەسەر سەروەری و خۆراکی نیشتمانی و ئاسایشی نیشتمانی لەم سەروبەندەدا لەگەڵ ئەو ئاڵنگاریەش چەندین دەرفەت لە بەردەم وڵاتەکەدایە بۆ سەروەری وەک ئەوەی عێراق دەتوانێت بێتە پردی یەکگەستن و یەکگرتن وەک هەروەها نێوە

عالمگیر لە نێوان وڵاتانی ناوچەکە وەک لێک تێگەیشتەکانی نێوان سعودی وێران کە لە بەغداد دەستی پێکرد. ئەمەش پێگەی دیپلۆماسی بەهێز دەکات. ڕێگەی گەشەپێدان کە بەندەری فاو بە تورکیا ئەوروپا دەبەستێتەوە. دەکرێت عێراق بکاتە ناوەندێکی سەرەکی ترانزیتی جیهانی و سەروەری ئابووری وڵاتەکە لە پشتبەستن بە تەنها نەوت ڕزگار بکات. زۆربەی کۆمەڵگەی عێراقی لە توێژی گەنجان پێکاتووە. بەبەرهێنان لەم هێزە کاریگەرەدە دەبێتە هۆی بنیاتنانی ئابوریەکی معرفی و بەهێزبوونی سەربەخۆیی ناوخۆیی. لەلایەکی دیکەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەردەوام جەخت لەسەر گرنگی عێراقێکی سەقامگیر و خاوەن سەروەری دەکاتەوە. ئەمەش دەرفەت ئەداتە بەغداد سود لە پشتگیریە نێودەوڵەتیەکان وەربگرێت بۆ پەرەپێدانی سوپا و دامەزراوەکانی. هەروەها لە میانەی کۆنفرانسی تایبەت بە ڕۆژی سەروەری عێراق سەرۆکوەزیران عێراق شەش پای ستراتیژی سەرەکی بۆ پاراستنی سەروەری نیشتمانی ڕاگەیاند لەخۆی لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی هاتن بە بوونی هێزەکانی تورکیا چەکدارانی پەکەکە و گروپە چەکدارە بیانیەکانی دیکە یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگە بە مەبەستی بەهێزکردنی یەک ڕیزی لە بڕیارە ئەمنی و سەربازیەکانی وڵاتدا ڕێگری کردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ جێبەجێکردنی خشتەی کاتی بۆ ڕێخستنی دۆخی گروپە چەکدارەکان و تێکەڵکردنیان بەدامەزراوە فەرمیەکانی دەوڵەت دەست پێکردنی دروستکردنی سیستمێکی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتوو بۆ پاراستنی ئاسمانی عێراق لەمانەدا خۆی دەبینێت.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بەم نزیکانە جەنگ لەگەڵ ئێران بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆتایی دێت. گوتیشی ڕەنگە ئەوە دوای هەڵبژاردنی نیوەخۆلی کۆنگرێس ڕووبدات. ئاماژەی بەوەش کرد ئەمریکا ڕووبەڕووی سەختی دەبێتەوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنەی کە پێویستە مامەڵەی لەگەڵ بکات لە تاران لە دوای کوژرانی زۆربەی سەرکردەکانیانەوە. ترامپ لە یەکێک لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا لە ویلایەتی ئالاباما ڕایگەیاند بە شێک لە کێشەکە ئەوەیە کە دوای کوژدانی زۆربەی سەرکردەکان نازانن مامەڵە لەگەڵ کێ بکەن لە ئێران. ئەوەشی دووپات کردەوە کە واشنگتن ڕێگە بە ئێران نادات ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. پێشتریش ڕایگەیاند بوو کە ئێران ڕووبەڕووی دۆخێکی زۆر سەخت بووەتەوە. پێشبینیشی کرده بوو دوای کۆتایی هاتنی جەنگەکە نرخی نەوت بۆ ئاستی پێش جەنگ دابەزێت. سەبارەت بە وزە ترەمپ گوتی ئەمریکا قەدەغی هەناردەکردنی گازوایل ناسەپێنێت. ئەمەش دوای چەند کاتژمێرێک هات لەوەی کە وڵاتانی گروپی حەوت ڕێککەوتن لەسەر خستنە بازاری 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو گازوایل لە کۆگا فریاگوزاریەکانیانەوە. سێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا ئاشکرایان کردووە کە ژمارەیەک بەرپرسی باڵای ئیدارەی ترەمپ لەسەر پرسی ئێران و حوسیەکان بەنهێنی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک کۆبوونەتەوە. لەو بارەیەوە پێگە ئەمریکیەکان و لە ناویاندا ئاکسیۆس بڵاوی کردوتەوە. ژمارەیەک ئەندامی باڵای ئیدارەی دۆنالد ترەمپ لە ڕۆژی هەینی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لەسەر هەنگاوی داهاتوویان لەبارەی جەنگی ئێران و حوسیەکانی یەمەن لە کام دەیڤد کۆبوونەتەوە. ئەکسیۆس زانیاریەکانی لە سێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا وەرگرتووە. کۆبوونەوەکەی با گومانایی وەسف کردووە و نووسیوێتی کۆبوونەوەکە لەلایەن ئیدارەی ترەمپ تاوەکو ئێستا ئاشکرا نەکراوە. کۆتا جاریش کۆبوونەوەیەکی هاوشێوە ئەنجامدرا حوزەیرانی 2025 بوو. تەنیا چەند ڕۆژێک بەر لە دەستپێکردنی هێرشەکانی ئیسرائیل دژ بە ئێران. بەگوێرەی ئەو سەرچاوانە بێت کە قسەیان بۆ ئەکسیۆس کردووە، جێدی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا سەرکردایەتی کۆبوونەوەکەی کردووە و هەریەک لە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوە پێدەکسێت وەزیری جەنگ و ستیڤ ویتکۆف نێردەی تایبەتی ترەمپ و بەڕێوەبەری CIA ئەمریکی بەشداریان لە کۆبوونەوەکەدا کردووە. یەکێک لە سەرچاوەکان ئاشکرایی کردووە قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڕیاریان لێدرا یاخود بە قوڵی لەم کۆبوونەوەی باسیان لێوە کراوە. ئەم کۆبوونەوەی لە کاتێکدا دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕاوەستاوە. ترەمپیش بیر لە دەستپێکردنەوەی ئۆپراسیۆنێکی گەورەی سەربازی دەکاتەوە بۆ سەر ئێران. هاوکات سعودیەکانیش داوا دەکەن ترەمپ چێتە پاڵیان و وەڵامی هێرشی حوسیەکان بداتەوە کە حوسیەکان لە هێرشەکانیان بۆ سەر سعودیا بەردەوام. ئاژانسی هەواڵی رۆیترز و ماڵپەڕی ئەکسیۆس لە ئازاری سەرچاوەکانیانەوە بڵاویان کردوێتەوە سعودیە و هێزەکانی حکومەتی یەمەن ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەنجامدانی هێرشی زەمینی بەرفراوان بۆ سەر حوسیەکانی یەمەن و دڵی شەڕەکەش گەرو

پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر باس لە ناردنی تەمویلی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەم لە بەغدادەوە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
0: جانمیش یەکجار سەردانیکی ئەبێ
1: ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خودداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهێر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

لەگەڵتان بەردەوام. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سبەی لیستی مووچەی مانگی لولو تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی ئاب ڕەوانەی بەغداد دەکات. کەناڵەش لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە زانیاری دەستکەوتووە ڕۆژی یەکشەممە لیستی مووچەی مانگی لولو تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی ئاب بە ئەلکترۆنی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت و پاشان لیژنەی تەکنیکی بۆ وردبینی دەچێتە بەغداد کە لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لە لیستەکە تەواو دەکرێت. لیستی مووچە بە سیستمی پەیرۆڵ لە 16 ئەیلولەوە لە گەنجینەکانی پارێزگاکانەوە تەواو کرا و ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرا. واتە پاش تێپەڕبوونی 18 ڕۆژ لە تەواوکردنی لیستەکە بە پەیرۆڵ، وەزارەتی دارایی لیستەکە ڕەوانەی بەغداد دەکات. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە نێوان 17 بۆ 22 هەموو مانگێک لیستی مووچەی ڕەوانەی بەغداد دەکرد و لیژنەی تەکنیکی دەچوونە بەغداد و بە 48 کاتژمێر وردبینی لە بەغداد تەواو دەکرا. بەڵام ئەم مانگە سەر ڕای ئامادەبوونی پێشوەختەی لیستەکان ناردنی داتاکان بەهۆی داواکردنی ناوی سیانی دایکەوە بۆ هەفتەی یەکەمی مانگی تشرینی یەکەم دواکەوت. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی فیدرال لە بەغداد لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عێراق دەست پێکردو زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. با گوێرەی خشتەی دارایی عێراق لە سەرەتای

هفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو دەبێت. ئەمەش هاوکات دەبێت لەگەڵ گەیشتنی لیستی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی وردبینی. پاش وردبینی لە لیستی موچەی مانگیل و چاوەڕان دەکرێت هەفتەی داهاتوو تەمویلی مانگینۆ خەرج بکرێت و پارەکە بخرێتە سەر هەژماری دارایی هەرێمی کوردستان. و ئەوانیش خشتەی مانگینۆ ڕابگەیەن و دابەشکردنی موچە دەست پێ بکەن.

0: کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەوڵەکانی لەگەڵ بەغداد چڕ کردوەتەوە بۆ مسۆگرکردنی موچەکانیان لە بودجەی ساڵی 2027 و بە هەمان مەبەستیش سبەی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان و فیدرال کۆدەبنەوە.
1: بەکردنەوەی سنتەرێکی نوێی ڕایەنان و چاودێری ژمارەی سنتەرەکانی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان گەیشتە 72 سنتەر. زیادبوونی ئەم ناوەندانە نەبووەتە مەرهەمێک بۆ چارەسەری تەواوی ئازارەکانی توشبووانی ئۆتیزم و خێزانەکانیان. هێرۆ نمونەی دایکێکی ماندوونەناسە کە 70 ساڵە زۆربەی کاتەکانی تەمەنی بەخشیوە بە کوڕە توشبووەکەی. ڕۆژانە هەوڵدەدات فێری نووسین، ڕایەنان و ڕێخستنی جوڵەکانی بکات. بەڵام سەرباری ئەم ماندووبوونە بڕین و پێنەدانی موچە بارگیرانی دارایی خێزانەکەی دووچاری دژواری کردووە، چونکە چاودێریکردنی منداڵێکی ئۆتیزم تێچووی تەندروستی و پێداویستی زۆری دەوێت.
2: تا ئێستا 70 ساڵە موچێنی، 4 5 منیش ناتوبین بۆ کردووە. بەڵام لێرە ڕووی دەمەکە مەدەمی حکومەت ئەڵێم تکایە لە سەنتەر بێ، لە مەکتەبی خێرا بێ، لە بۆ ئەم مناڵانی کە لە دوای 14 13 ساڵ ئەدرێنە ماڵەوە بەڕاستی ئاوڕێکمان لێبنە.
1: بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان 3927 منداڵی توشبووی ئۆتیزم تۆمارکراون. لەو ژمارەیە تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. لە بەرامبەردا وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە لەوەی لەگەڵ حکومەتی عراق بەردەوامن لە کارکردن بۆ ئەوەی لە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا موچەی شایستە بۆ سەردەم توشبووان مسۆگەر بکەن.
3: ئێمە پشکنینمان بۆ کردوون، لیستمان ئامادە کردووە، ناردوومانەتە وەزارەتی دارایی عراق، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عراق، بە ئومێدی ئەوەی کە موچە نەکرد بۆ ئۆتیزم، بۆ شەلل دەماغ، بۆ شەکری خوار هەژدە، بۆ بیرکۆڵ، بۆ شیزۆفرینیا و بۆ ئەوانی تریش ببڕدرێتەوە. خۆم و ستافێکی وەزارەت موعیدمان هەیە لەگەڵ بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بۆ ئەم بابەتە.
1: ئەگەرچی زۆرینەی خێزانی توشبووانی ئۆتیزم لە هاوکاری دارایی و موچەی مانگانە بێبەشن، بەڵام بەگوێرەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەندێک کار ئاسانی بێبەرامبەریان بۆ کراوە، لەوانە خزمەتگوزاری تەندروستی تایبەت و نەهێشتنی نۆرەگرتن لە فڕۆکەخانەکان و شوێنەگشتیەکان تاوەکو تا ڕادەیەک ئازاری ڕۆژانەی ئەم خێزانانە کەمتر بکرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر ڕایگەیاند ئەم ساڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل سوتاون و مانگ هەبووە لە وەرزی هاوین 24 ئۆتۆمبیل سوتاون. شاخەوان جاف گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لەسەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل بە هۆکاری جیاواز لە هەولێر سوتاون. لە ماوەی ڕابردوودا و لە وەرزی هاویندا کە چەندین ئۆتۆمبیل لە هەولێر سوتاون گومان دەکرا بەهۆی خراپی کواڵەتی بەنزینەوە ئۆتۆمبیلەکان سوتابن. لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەولێر ڕەتیان کردەوە کە هۆکاری سوتانی ئۆتۆمبیلەکان بەنزین بێت. پاش چەند مانگێک و چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بەڕێبەرایەتی پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند کە فرۆشتنی بەنزینیان لەسەر شەقامەکان قەدەغە کردووە. پۆلیسی هەولێر دەڵێت ئەو جۆرە بەنزینەی کە لەسەر شەقامەکان دەفرۆشتێت لە چەندین مادەی کیمیایی و نەفتا و کەمێک بەنزین پێکات و هۆکاری سەرەکی سوتانی ئۆتۆمبیل. سەرنجەکە لەوەدایە بۆ ئەو کات دەیانوت بەنزین هۆکار نییە، ئێستا دەڵێن ئەم جۆرە بەنزینە هۆکاری سەرەکی سوتانی ئۆتۆمبیلە. کوا کێ دەستگیرکراوە و کێ بەرپرسە لە سوتانی ئۆتۆمبیلی 100 هاونشتمانی تەنیا لە هەولێر لە ماوەی ساڵێکدا. گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر دەڵێت بە دواداچوونمان بۆ هۆکاری سوتانی ئۆتۆمبیلەکان کردووە. بەشێکی پێیوەستە بە سیستەمی فیول پەمپی کواڵتی نزم دەستکاریکردنی تاخم وایەر و فیوز و دانانی لید بۆ ئۆتۆمبیل لەلایەن شۆفێران و بەنزینی کواڵتی نزم و خراپی شوکاری گرکردن و ستانی ئۆتۆمبیلەکە بووە. گوتەبێژی بەرگری شارستانی هەولێر دەڵێت بەشێکی دیکە لە هۆکاری گرکردنی ئۆتۆمبیل دانانی بەنزینە بەدەبە لە ناو ئۆتۆمبیل یاخود دانانی چەرخ و معتەر و سپرایەکە ئەمانە مەترسی تەقین و گرگرتنی ئۆتۆمبیلی لەدەکرێت. بەشێکشیان تەقین و گرگرتنی پاتری ئۆتۆمبیلی کارەبایی هۆکاری گرگرتنەکە بووە. ئەمساڵ

0: نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی دوو هێندە بەرز بوو. ئەمەش بارگرانی لەسەر شۆفێران دروست کرد و بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی شۆفێران هانایان بۆ ئەو جۆرانەی بنزین دەبرد کە نرخەکەی هەرزانترە و ئەمەش گرفتێکی زۆری بۆ دروست دەکردن و هەندێک جار دەبووە هۆی گەڕگرتنی ئۆتۆمبیل. هەر لەسەر ئەم بابەتە هاوکارانم لە هەولێر بەدۆداچوونی زیاتریان کرد و نیش هەر لێرەوە ئەنجامی بەدۆداچوونەکانتان پێدەڵێم لە ڕۆژانی داهاتوودا. کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان بە دواداچوون بۆ دەنگۆی گیان لەدەستدانی هەژدە کۆچبەری کورد لە لیبیا دەکات و بۆ مەبەستەش نمونەی DNA لە کەسوکاری کۆچبەرەکان وەرگیراوە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە چارەنووسی ژمارەیەک ترم ماشکرا بکەن کە لە وڵاتی لیبیایە. لەبارەیەوە بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان با کەناڵەشی ڕاگەیاند ئەوان هیچ بەڵگەیەکیان لەبەردەستدا نییە بیسەلمێنێت کام هەژدە کۆچبەرەی دەوترێت گیانە لەدەستداوە کورد بن یان خەڵکی هەرێمی کوردستان بن. بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان ئاشکرای کرد بۆ دڵنیابوونەوە نمونەی DNA لە کەسوکاری ئەو کۆچبەرانە وەرگیراوە چونکە بە گوتەی ئەو لە لیبیا 67 تەرم هەیە لە مانگی حوزەیرانەوە لە ساردکەرەوە هەڵگیراون و دەشڵێت لە پاش وەرگرتنی پشکنینەکە پێویستی بە 20 بۆ 25 ڕۆژ هەیە بۆ گەڕانەوەی ئەنجامەکەی ئەو کات بە دواداچوونی زیاتر دەکرێت. ئاخۆ ئەنجامەکان وەک یەکن لەگەڵ تەرمەکان یاخود نا. ئاماژەی بەوەش کردووە ئەو کۆچبەرانە خەڵکی ڕاپەڕین و شارەزوون و بە چەند خۆناقێک ڕێگەی کۆچیان گرتووتە بەر. لەماوەی ڕابردوو باز لەوە دەکرا گوایە ئەو کۆچبەرانە لە ئاوەکانی ئیتاالیا و لیبیا و لە ڕێگەی کۆچ داخنکابن. بەکرعەلی دەشڵێت ئەو ڤیدیۆیی کە بڵاو کراوەتەوە گوایە نوێیە کۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ مانگی تەمووز.
1: بڵاو کرایەوە ئێمە و کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا بەر لەوەی بڵاو بکرێتەوە فترەیەکی زۆر ئێمە لەگەڵ خانەوادەکانیان هەم خانەوادەی کە ئەم دەکەسەوە لە پێشووتریش پێنج کەسی تر هەبوو کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین بووە و لە قۆناغێکی تردا سێ کەسی تر هەبووە کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین و ناوچەی شارە زور بووە. بۆیە ئێمە ئاگادار بووین کە تاوەکو ئێستا زانیاریەکی دروست نەبووە لەسەر ئەم بابەت تاوەکو ڕای بگێنین بەمانیان لە ژیاندا یاخود بە نەمانیان. بۆیە سەبارەت بم بابەتە ئێمە بە دواداچوونێکی یەکجار زۆرمان کرد لە ڕێگەی نوێنەلایەتیەکانمانەوە لە وڵاتی یۆنان و ئیتاالیا و هەتا لە لیبیاش لە ڕێگەی چەند کەسێکە و بە دواداچوونمان کرد. بۆیە ئەوانە ئێمە کە ڕەتمان کرێت سەش پێداگری لەوە دەکەین کە ئەوانە هیچ بەڵگەیەکی دروست نییە بۆ گیان لەدەستدانیان بۆ ئەمە بەستە زیاتر بۆ دڵنەوەی خانەوادەکانیان بۆ دڵنیابوونی خانەوادەکانیان کە ئێمە پێمان گەیشتووە لە ڕێگەی سەفارەت عراق لە لیبیا بەتایبەت بەڕێز دکتۆر ئەحمەد سەعاف هەم لەگەڵ ئێمە قسەی داکردووە هەم لەگەڵ خانەوادەکانیان قسەی کردووە کە بە نزیکی 67 قوربانی لێیە لیژنەیەکی ژنێدرا بۆ ناوچەی گەرمیان بۆ وەرگرتنی سامپڵی DNA لە تەواوی ئەوانەی کە ڕۆڵەکانیان چارەنووسیان نادیارە تا ئێستا. ئەم سامپڵە نزیکی 8 بۆ 9 ڕۆژە وەرگیراوە وەکو ڕێکارێکی پزیشکی دائیمەن 20 بۆ 25 ڕۆژی پێدەچێت تاوەکو وەڵامی ئەم DNA دەدرێتەوە.

0: کێیە کە بیریلێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکەچیە و دایکەچیە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانە کار سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئێمە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلپچی هەر خۆشە، ئەمە ناڵم جهەنم.
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆت هەر.
3: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگوم هەر نەوەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

0: لێسەندنەوەی نازناوەکانی ڕابردوو ڕەتکردنەوەی دەستکەوتەکانیان سێم شکاندنی خاڵێکی زۆر و کەمکردنەوەی خاڵ لەم وەرزە و وەرزەکانی ڕابردوو چوارەم سەپاندنی سزای دارایی و ڕێگری لە گواستنەوەی یاریزانان بۆ چەندین وەرزی داهاتوو بەرپرسانی ماستی چاوەڕوان بوون بە مکوڕبوونیان لەسەر بێتاوانییانەکە کەمێک دۆخەکە هێور بکەنەوە و بەڵگەی نوێیان خستۆتە بەردەم ڕابیتەی پریمیەر لیگ کە هەموو داهاتەکانیان لە سپۆنسەرەکانیانەوە وەرگرتووە کەچی دۆسیەکە ئاڵۆزتر و مەترسیدارتر بووە چونکە دادوەرانی دادگا بەڵگەنامەی فەرمیان دەستکەوتووە کاتیایدا بەرپرسانی کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیمارات بە پێچەوانەی تانەدانەکەی مانچستەر سیتی قسە دەکەن کۆمپانیاکە ڕەتی دەکاتەوە هەموو پارەی سپۆنسەرکردنی یانەکەی لاگرفانی خۆی دابێت بەڵکو ئاماژە بەوە دەکرێت بەشێکی زۆری ئەو پارانە ڕاستەخۆ لەلایەن خاوەن و ئاوەندارەتی یانەکەوە وەک پشتیوانی نهێنی دابینکراوە ئێستا جیهانی تۆپی پێ بە پەرۆشەوە چاوەڕێی بڕیاری کۆتایی دادگای سەربەخۆ دەکات بڕیارێک کە داهاتووی پریمیەر لیگ بۆ هەمیشە بگۆڕێت
1: ئاشەوکولا راپۆرتەکە ئاماژەمان پێەیە بێگومان ڕۆژ دوای ڕۆژکی سەکە ئاڵۆسترەبێ و مەلەفی زیاتر لەسەر ماستی یەتە ئاراوە میدیاکان باز لە شتی جیاوازەکەن و بەتایبەتیش ئەو یانانەی کە دژی ماستی وەستاونەتەوە داوای ناسناوەکانی خۆیانەکەنەوە هەرچەنە ماستی ئەڵێ ئێمە هەتاکو ئەم دەقێ هەر ئەڵێ ئێمە بێتاوانین و ئاشی سەرمێنین تەنانەت هەنێ لە میدیاکان ئەڵێن با بڵێین ئەویان بڵاو کردوتەوەڵێن ماستی هەوڵەیە کە ئەم کەیسە زۆر دوور و درێژکاتەوە چونکە ئاوا یعنی ڕاستە سەخەری کە تۆمەتەکە وردە ورداوە بەسەریا ساخە بنەوە یان بۆرمونە زانیاری دروست بڵاوەکەنەوە یان هەر شتێک بەڵام زۆر لەوە زیاتر ئەخیانێ ئەگەری هەیە هەتاکو سێ ساڵی دیکە ئینجا یەکلایی ببێتەوە و بەتایبەتیش ماستی خۆی ئەوەی ئێوێت هەتا کەیسەکە هەتاکو سێ ساڵی تر درێژ بکاتەوە یەکێک لەو یانانەی کە ڕکابەری سەرەکی ماستیە و هاوشاریشن مانچستەر یونایتدا ڕکابەری مێژووی ماستی مانچستەر یونایتدا داوا کات کە ناسناوەکانیان وەربگرنەوە بەشێک لە یانەکان کە مانچستەر یونایتدا لیڤەرپوڵە ئارسینالە تۆتنهامە ئەم یانانە بە دەرەجەی یەکەم ئەوترێت لەناو خۆیانە ڕێککەوتنیان کردووە تاوەکو یارمەتی لێکۆڵینەوەکان بن و مەلەفی زیاتر لەسەر ماستی بدۆزنەوە و تاوەکو پریمیەر لیگ بتوانێت لێکۆڵینەوە یاخود دادگا بتوانێت لێکۆڵینەوەی زیاتری لێ بکات و سیتی بە سزای خۆی بکات بەتایبەتی ئەو ناسناوانی کە لە ماوەی 2009 هەتاکو 2023 بەدەستی هێناوە بۆ نمونە حەوت ناسناوی پریمیەر لیگە شەش جامی خولەکەیە چامپیۆنز لیگە سێ جامی یەکێتی ئینگلتەرایە و ئەو 115 تۆمەتە یاخود کە ئەڵێن 114 لە 115 تۆمەت 114 تۆمەتی بەسەرە ساخ ئەبێتەوە و بەسەر پێنج جۆرە دابەشە بن حەزەکەم با بڵێین بە وردی باسی بکەین بزانین تۆمەتەکان چۆنن و دابەشە بن بەسەر چەند ساڵە بەتایبەتیش یەکەم تۆمەت کە لە هەمووی زۆرترە 54 تۆمەتە کە ساڵی 2009 تاوەکو 2018 ئەگرێتەوە ئەمەیان بەهۆی نەدانی زانیاری دارایی لەو ساڵانێواتە لە ساڵی 2009 هەتاوەکو 2018 دوای ئەوە 35 تۆمەتمان هەیە ئەمەیان بەهۆی هاوکاری نەکردنی لێکۆڵینەوەکان لە 2018 تاوەکو 2023 باشە 14 تۆمەتی دیکە کە ئەویش لە ساڵانی زوو لە 2009 تاوەکو 2023 بەهۆی نەدانی زانیاری سەبارەت بە موچەی یاریزانان و ڕاهێنەران هەر لەو ساڵانەیە باشە پێنج تۆمەتی ترمان هەیە بەهۆی پێشکردنی یاساکانی یۆفایە لە 2013 تاوەکو 2023 حەوت تۆمەتی دیکەمان هەیە بەهۆی پێشکردنی یاساکانی قازانجە لە 2015 تاوەکو 2018 یعنی هەنێک لە میدیاکان پێشتر باسیان لەوا کریان ووت هەتاوەکو 2018 ئەخایانێ یعنی با بڵین تۆمەتەکان تاوەکو لە 2009 تاوەکو 2018 بەڵام نەخێر وا دەرەکەوێت کە 2023 تیابێت و کەیسەکە ڕۆژ دوای ڕۆژ ئاڵۆزترە بێت تۆمەتەکان دژی ماستی ڕخنەکان دژی ماستی زیاترە بن و بەتایبەتیش ئەفسانەکانی پێشووی تۆپی پێ یەکێک لەوانە ڕۆیکینەکە لە ماوەیە قسێکی زۆر جوانی کردووتی ئەگەر ماستی هەر بەڕاستی تاوانبار بێت و ئەم تۆمەتانی کردبێت هەر حەقە ئەو مەدالیانی کە بەدەستیان هێناوە ئەو ناسناوانی بەدەستیان هێناوە بیکەنە ناو تەنەکەی زبڵەوە لەبەرەوەی بە کوردێکی خۆمانی هیچی حاڵان نییە شایانی نین شەرمەزارییە و ئەبێ هەر بەتاوەتی ماستی دوور بخرێتەوە لە تۆپی پێ و یەکێک لەو سزا قورسانی کە یانەکە لە داهاتووە بەدەستیەوە ئەناڵێنێ دابزینیانە بۆ چامپیۆنشیپ ئەو کاتە نەک تەنیا خاڵ لە دەستەیە و لە پریمیەر لیگ بەرەو چامپیۆنشیپ ئەمە زەرەرێکی ترە بەڵکو یەکێکی دیکە لە گەورەترین زەرەرەکانەوەیە کە یاریزانەکانیان بەتایبەتی ئەستێرە گەورەکانیان کە ئەو هەموو

ترکیب اداری ریال مدرید پیان خوشنیه که ام هرشانه روبروی کیلیان ابتو تناند کیلیان اداری یعنی که آگادار کرده تو لوی که باور با قصه میدیا کن نکن و هر میدیا کش که هولی یا زنیاری دست بکه لو باره و رتیب کنو. زلاتان ابراهیموویچ که لدیارترین بهرهدارترین و سرنزراکشترین یاری زنکانی میشوی توپی پی بستایلی تاویت یاری کردن لدان اکروات یکانی هیزی جستی و کسایتی به هیزکی خامن متمن بخوبون برزکی لطاوی جیهانان ناسراوا امرو روشی لدائیگ بونیتی لسی اکتوبری 1981 لشاری مالمو لسویت لدائیگ بوا امرو تمنی بوا سلو پیان سال زلاتان لگرکی که هجان نشین و سخت بناوی روسنگارد گوره بو توپی پی و رگای رزگاربونی لکشکانی جیان یاری کردنی لیانی لوکالی مالمو دستی پیکن لسالی 1999 یکم یاری فرمی لگل تیپ یکمی مالمو انجام دا زلاتان با ناسراوه لنزیکی توای خول گورکانی اوروپا یاری کردو لگل زوربیان ناسنایی بده سنوا لگل ایاکس 2001 با 2004 لحولان داگشه کردو گولا نوازکی برانبر بیدا و یکی لجوانترین گولکانی میشو تومار کرد لگل یوونتوس 2004 و 2006 زلاتان پیوندی با خولی ایتالیا اوکر لجرد استیفابیو کابلو دا لروی تاکتیکیو جستیو به هستر بو لگل اینتر میلان 2006 با 2009 با استری یکمی خولی ایتالی سه ناسناوی لسر لبابلین لسر یکی لسری ای بده سینا لگل بارشلونا 2009 با 2010 چوالا لیگا بلان بهوی آلوزی پیوندی کانی لگل پیب گواردیولا تنیا یک ورزمایوا سر رای تو مارکنی گولی گرن و نمونه گولکانی لکلاسیکو لگل ایسی میلان 2002 و 2012 و ورزی 2020-2023 و تا دو خول لبه بو لخولی دوام دال تمنی سروسی و هش ساله و گرایه و لورزی 2022 ببورن لورزی 2021 و 2022 هاوکاری میلان بو بوده سنانی کم ناسنوی سریعی دوائی یاست سال لگل پاری سان جرمان 2012 و 2016 بو بنشینی پروژنوی که پی ایس جی و بو گل کاری میجوی یعنی کلو سردمه و گوری خوی بسر توپی پی فرنسای سپان لگل مانچستر یونایتد 2016 بۆ 2018 لە خولی ئینگلیزیا لەگەڵ خۆسێ مۆرینۆ خولی ئینگلیزی و یۆروپا لیگی بردەوە باشە لە 2018 بۆ 2019 چوو بۆ خولی ئەمریکی و یعنی لۆس ئەنجلس لە 58 یاری 53 گۆڵی تۆمار کرد دەستکەوتە سەرەکیەکانی زلاتان ئەوە بوو کە یەکێک لەوانە زیاتر لە 570 گۆڵی لە کاروانی وەرزشیدا بۆ یانەکان و هەڵبژاردنەکەی تۆمار کردووە زیاتر لە 30 ناسنامی فەرمی لەگەڵ یانە جیاوازەکاندا بەدەست هێناوە هەروەها گۆڵکاری مێژووی سویت بە تۆمارکردنی 62 گۆڵ زلاتان دواجار لە 2023 لە تەمەنی 41 ساڵیدا بە فەرمی لە یاریگای سان سیرۆ وەک یاریزانی گەورە و ئەفسانەی ئەیسی میلان بە گریانەوە ماڵئاوای لە هەندەرانی کرد ئێستا وەکو ڕاوشکاری باڵا بۆ یانی ئەیسی میلان کارەکات هاوکات شرۆڤەکاریشە

هەفتی پێشوو شەوی چوارشەمە کریسیان و ڕۆناڵدۆ کەمپی مەشقۆ ڕاهێنانەکانی هەڵبژاردی پۆرتوگالی بەجێهێشت. بە میدیاکان ئەو هەواڵە تەقیەوە تاوەکو ئەم دەقێش باسی لێواکرێ. تاوەکو ئەم دەقێ کریسیان و ڕۆناڵدۆ ترێندا. ئیتر بەشێکی میدیاکان و بەشێکی هاندەرانیش بوون بە دوولێن لایەنێکیان کە بابلین لاینگری کریسیانۆیان کردوتیان حەقی خۆیەتی سوکایەتی قوبوڵ نەکردووە چۆنە بێت ڕاهێنەری پۆرتوگال بەم شێوازە مامەڵە بکات لە کاتێکا پێشتر بەڵێنی پیاوە کە بەشداری پێ بکات بەڵام خۆرخی خیسۆس وتێتی کە من بە پێی پێویست بەشداریت پێیەکەم بۆیە کریسیانۆ ڕۆناڵدۆش ئەمەی قوبوڵ نەکردووە و یەکسەر ڕۆشتووە بەشێکی دیکەش پێیان وایە کە ئەوەی کە خۆرخی خیسۆس کردوێتی زۆر لەسەر حەق بووە لەبەرەوەی دوجار ئەو ڕاهێنەرە و بەپی بابلین لە بەرژەوەندی هەڵبژاردەکە بڕیار هەیە. بارحاڵ ئێستا بەشێک لە میدیاکان باسی دەبێتی کریسیانۆ و مێسیەکەن. باشە ئێستا بوونە مێسی چۆن مامەڵی لەگەڵەکرێت لە هەڵبژاردی ئەرجەنتی چۆن لە ناو ژووری جلگۆڕین ڕێزی لێگیرێ و هەموو یاریزانەکان لە هەموو یاریەکانە دایمە هەولێ ناوی یارمەتی مێسی بن. باشە بۆ مێسی بجەنگن نەک بۆ ئەرجەنتین. بەڵام بە پێچەوانەوە تۆ تەماشای کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ بکەن چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێت. ئەویش لە کۆتاییە ئەفسانەیە ئەگەر بێت و بەقەت مێسی لەناو پۆرتوگال ئەوەندە ڕێزی لێ بگیرا و هاوڕێک

0: شتێک هەیە کە بیریلێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵایی و ئەوەی باوکەچیە و دایکەچیە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیم شتانە کار سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: ئەو برزانانی کە ئێمە دەیان بینین و کۆها وڵاتیان لە هەرمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکان بۆ گەیاندنی شبکەی ئەنتێنی مۆبایلن
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیەتەوان
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بەنسبەتی هۆکارەکانی شەرپەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکان

0: ئێمە بردەکانمان لەسەر لان وانمان دابش بوون لان ئەو برزانانە کە لە لۆکەڵی ناوخۆ لۆکەڵ ئێریانێ تۆڕکە لە ناو خۆی شارەکان بەکاردەیە لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێ وان ئەو برزانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاری بۆنە لە نێوان هەولێر سلێمانیان دۆهۆ کساخۆ مانیش ئەو برزانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێت
1: دەکرێ بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانان کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبەکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبەکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێ کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی ڕادیۆ و تەلەڤیزۆنەکانی گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانەی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە

0: تاورێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات. حسب ئەو پاورێکی درێتێ. تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوان زۆر زۆر پەخشکەن. بەڵام تاوەرەکان لە ناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاوەرێکی کەمتر. ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونی ببەسرێت و ئەشێت لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دابدرێت و ئەشێت لە سیستەمی IBS ئەنتێنێک بێ لە ژوورۆ دابدرێت کە هەر پێوتێت تاوەر.
1: هەرچی بورجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لە ڕێگای ئەو وەی بە کار و مۆگناتسیانێککە کار دەکات و ئیشکردنەکەشان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لە نێوان مێگاهێرتز هەتاوەکو دەگێگاهێرتزاوە ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان. هەروها ئەو بورجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازایی کە دەیبینین زۆرجار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە بورجەکانەوە لکێنرە ئەو پێ دەڵێن ئەنتێنە. هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە. هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕنگ تێکست وێنەی زوڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان.
2: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد. لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون، نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە. دواتر کە بوو بە مۆبایل، بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە، واتە تۆڕی پێویستە، ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستەکە تاوەکو پەیوەست بێ بە بورجەکەەوە. بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنەلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە. بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکارەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون. کەواتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە. بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکا، کارئاسانی بۆ دەکا، زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت لە چرکێ ساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستە بگات. بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنێ لەسەری.

0: برزەکان بە وێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵ ەکانیان کارۆ مۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەیی تیشکەکان دەردەکات. بێگومان ئەوانەی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەی ئەوە دەکات کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە برزێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو برزەی کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە و بەجێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو تیشکە زیانبەخشانەی کە لە ڕووی زانستییەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکێکیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شەرپەنجە بە تایبەتی شەرپەنجەی پێست. یەکێکی کە لەو

0: هەموو کاتێک نا بەڵام هەندێک جار ئەگونجد ببنەوەی شەرپەنجەی هەر بەشێک لە بەشەکانی جەستە
1: کە ئەوانە دانراوە هەمووی بە پێی چییە بە پێی ڕێنماییە یەک زەوابتێکی زۆر ڕێکی خۆی هەیە عالەمیان هەیە و هەروەها هەموو وڵاتێکی ژیان هەموو شوێنێ بۆ خۆی هینی قەومی خۆی هەیە ناشنال هەیە ئینتەرناشنال هەیە ئینتەرناشنال ئەوەیە کە عالەمیەندا ئەنرێ ئەوە وەکالاتی گەورە کە تایبەتن بە ئیتیساڵات تایبەتن بە پیسبوونی ژینگەیی کە ئەوش بوارێکی پیسبوونی ژینگە گرێتەوە خۆیان هەیانە هەروەها هەموو وڵاتێکی بۆ خۆی سنووری خۆی هەیە و تەحدیداتی خۆی هەیە بۆچی چونکە ئەمانە بە دڵنیایی ئەبێ لەگەڵ ژینگا دۆست بێ کە دۆست بێ مەبەسمانسیە نابێ زەرەری هەبێ بۆ ژیان و ژینگا کەواتە بە پێ و تعلیماتە گەر بە ڕێوە بچێەوە گەردا بنرێ بە تەرتیب زۆر زۆر مەشاکیلی پیسبوونی ژینگەیی دوورەخەینەوە بەهۆی تیشکەوە
2: مناگادارم دەستەی پاراسون ساکردنی ژینگە ڕێنمایی ژمارە 6ی ساڵ 2022 هەیە ئەو بە پێ ئەو ڕێنمایە کۆمەڵێ مەرجی داناوە بۆ بورجانە یەکێک لەو مەرجانە کە ئەوەیە نابێ ئەم بورجانە لەسەربانی دام و دەستگا فەرمیەکانی حکوومەت بن نەخۆشخانە قوتابخانە باخچەی ساوایان هەر دام و دەستگایەکی تری پێوەست بە حکوومەت نابێ ئەم بورجانە لەسەر ئەو باڵەخانە دابدرێت خاڵی دووەم ئەو بورجانەی کە دادەنرێت بەلای کەم نابێ 500 مەتر لە شوێنی نیشتە جێبوونەوە بە تایبەتی قوتابخانە باخچەی ساوایان نزیک بن مەفروزە دوور بن هەروە دانانی دوو بورز لە تەنیشت یەکتردا پێویستەکە نێوانیەکانیان 500 مەتر دوور بێت لە یەکتر بۆ ئەوەی کاریگەریەکان کەمتر ببنەوە
3: هەتا ئێستا ئەڵێت تاوەرەکان ئەبێت 3 مەتر لە سەربانەکانەوە بەرزتر بن و لەسەر سەقفی کۆنکریتی بێت و پێویستە 50 مەترێک لە قوتابخانە و داینگا و نەخۆشخانەکان دوور بێت بەڵام لە ڕاستیە من لەگەڵ ئەوە نیم بەڕاستی وا هەستی شەکەم کە ئەم یاسانە کە دانراون خەڵکانی پرۆفیشنەڵ داینەنابن چونکە بەڕێی من وەکوی کتێی گەیشتم تا ئێستا مەفروزە مەسەلەن ئەگەر تۆ ڕێگە بدەیت تاوەرێ لە سەربانی ماڵێک بێت و کە مناڵێکی ساوای تیا بێت و یا بناڵێکی مەسەلەن لە 6 ساڵ تا 12 ساڵی تیا بژی ڕێگەی پێ بدەیت کە ئاسایی بێت بەڵام لە قوتابخانەیە کە 4 سەعات داوام بکات مەسەلەن ڕێگە نەدەیت بڵێی خراپە ڕاستیە من ڕێم لەگەڵ یاتی زۆر ئاساییەکە لەسەر هەر بانێک لەسەر هەر شوێنێک تۆ تاوەردا بنێت

0: لەگەڵ دروستبوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژۆەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردنەوەی ئینتەرنێت و لە جۆری بورزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە بەڵام هەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە بوریت تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندیکردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەراسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگرین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت چونکە ئامێرە پەیوەندیەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تەقریبن کاڵ بووەتەوە خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانیان لە ڕێگای پلتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتاڵیەکان دەگوازنەوە ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە و لە جیهان لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەشی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل و ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کراوە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاو بەتابەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە بەپێی ئەو داتایانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ

0: ئاستی وزەکەیان وچر درێژیشە پۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیان بەخشن پێویستە ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن. بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقێت تا ئەم لەحزەیە دەڵێ ناتوانێت ئەو ترشە ناوچێت تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە. بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە، پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە. تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەی سەلماندووە کە ئەم پیشکانە یا ئەم بورجانە ببنەوەی شەرپەنجە.
1: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسپۆڕانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ. گرووپێکیان پیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە ئەو تیشکانەی کە هەیەنە زۆ زۆر کاریگەر نین، کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە. بە پێچوانە گرووپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێر ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک، لەسەر شێرپەنجا، لەسەر خێست، هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جەستەی مرۆڤ. کۆمەڵیشتی تریان ڕێز کردووە دەڵێن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ.

0: کاتێک تاوەرێک ئەنتێنێکی پێوە ئیش ئەکات و تااقەکەی پەخش ئەکات بە هەر سەمتی مەترێک لە تۆ دوور بێ کاریگەریەکی کەمترەکەت. یعنی بۆ نمونە ئەگەر بێت و مۆبایلەکەت کاتێک بەگوێتەوەیە کاریگەریەکی سەد لە سەتە، کاتێک بە سەماع خارجی قسە ئەەکەی کاریگەریەکی سەتی پ زیاتر کەم ئەکات. بۆچی لەبەر ئەوەی ئەو کاتێک کە تۆ بە نزیکترین نقطەی لە تاوەرەکە یا لەو ئەنتێنێکە بە تاوەرەکۆیە بە ئەنتێنی مۆبایلەکەتەوە نزیکترین کات یعنی گەورەترین کاریگە لەسەر
1: بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی مناڵ لەگەڵ شاشەکانە، شاشەی مۆبایل ئایپاد بە پێی کۆمەڵی مناڵانی یعنی کۆمەڵی نەخۆشەکانی مناڵانی ئەمریکا قەدەغیان کردو لە خوار دوو ساڵەوە ئەسڵەن مناڵ بەرکەوتنی هەبێ لەگەڵ ئەم شتانە. بە دڵنیایەوە بەرکەوتنی زۆر بۆ ئەم شاشانە بەسراوەتەوە بە هەندێک نەخۆشی وەکو فرەجۆڵەیی هەڵبەت لە گەورە شاکاریگەری لەسەر چاو و دەروون و شڵەژانی دەرونی و یعنی کاریگەری تەنانەت لەسەر شێوازی نوستنی شەوانەمان و شێوازی ئیشکردنمان بە تەشیر لەو بوارانەیە کاریگەریەکانی سەلماوە.
2: لە ڕاستیدا داتا کاتێک دەبێت کە تۆ توێژینەوە زانستەکان جاری هەنگاویەکەم بی سەلمێنێ کە بڵێ کاکە ئەم لەرەدەری ئەم بورجانە کاریگەری سە تەندروستی هەیە. وەکو باسم کرد ئەم دوو گرروپە زانستیە بەڵێن توێژەرانە گرفتێکان دروست کردووە کە ئایا بەکچوو بەخسی کامیان بکەن ئەوانەی کە دەڵێ زیانی نییە بەڵگەیەکی مەلموسیان نییە کە زیانی نەبێ. بە وەکوی کە باسم کرد لەبەر ئەوەی لەشی مرۆڤ زۆر کات پلەکانی بەرزەکاتەوە کاریگەری سە دەمارەکانەیە. گرروپەکەی تیش کە دەڵێ زیانی هەیە لەبەر ئەوەی پێی وایە ئەمە منتەقی تێدانی ئەو تشکە لەرە لەرانە بە جەستەی مرۆڤ بگا یاخود کە تشکەکە زۆر بێ بڵێن کاریگەری نییە. بۆی کاتێک ئەممان نیە ئەو کات ناتوانین بڵێن کاکە ڕێژەی زیانە تەندروستیەکانی بۆ منداڵ چەندە، بۆ نێوجەوان چەندە، بۆ تەمەنێکی بە ساڵاتوو چەندە.

ئەم کە ڕۆژێک دە ڕۆژان ئەو برزێککە ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە لە ئێستادا کار لەسەرەوە دەکرێت ئەو برزانە ئەستەن هەر نەمێنێ بە شێوەشی گشتی جیان کۆمەڵە خاڵی ستاندارددی دانایە لەوەی ئەو برزانەی کە لەسەر ماڵانی هەیە بە شێواچی گشتی چی بکەن هەم سیمایەکی جوان ببەخشنە ئەو کۆڵان و گەڕەکانی کە لەناو شارەکان هەیە و لە هەمان کاتدا

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
2: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ.
0: ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
4: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەر نەوەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

سلاوت علی بە خۆشەویستان و ئادارم دڵخۆش و سەلامەت بن. هەندێک شتەیە لە دەسەڵاتی مرۆڤانیە بە نمونە تەمەن. دڵخۆش بە یاخود دڵتەنگ تەمەنت هەرتێ ئەپەڕێ. چ ئەمڕۆ باس لە تەمەن ئەکەین. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان زۆرە بەڵام دڵیان هێشتا گەنجە. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان گەنجە بەڵام وەکو کەسێک مامەڵاکەن کە تەمەنێکی زۆران هەیە و تااقەتی ژیانکردنیان نییە. کەسانێکەکەن بۆ پەڕۆ ئومێدەوە ژیانەکەن ئەگەر چی تەمەنیشان هەڵکشاوە. کەسانێکیشان لە تەمەنێکی زۆر زۆر گەنجە ژیانەکەن بەڵام تەبیعەت و هەست و کەوت و مامەڵۆ بیرکردنەوەیان لە کەسێکی زۆر زۆر گەورە ئەچێ. چ ئەمڕۆ پرسم تەمەن چی شتێکی لە ژیانی تۆ گۆڕیوە و لە هاوڵاتیانە پرسم تا چەنێ نیگەرانی لەوەی کە تەمەنە هەڵکشێ. چابینەر با من تا کۆتایی بەرنامەکە با بزانم هاوڵاتیان چیڵن لەسەر تەمەنی خۆیان. ئایا تەمەن ئەزموونە یاخۆت تەنها ژمارێ لەگەڵمانە بن.

0: لای تۆ تەمەن تەنها ژمارەیە یان تەمەن ئەزموونە
1: وەڵای
0: یعنی تۆ چۆن ئەڕوانیتە تەمەن
1: تەمەن وەڵای تەنها ڕقمە بەڕای من لەبەرەوەی ئەگۆڕێ بەپێی ئەزموونی ژیان لەپێی بارودۆخەکەی ژیانت
0: بڵین ئەمە تەنها ڕقمە
1: مثلا هەیە تەمەنێکی بچووکی هەیە بەڵام بەقەی 40 ساڵێک ئەزانی و ئەزموونی هەیە لە ژیان بەڵام لانێ 50 ساڵێک ئەو نە ئەزموونی نەبێت
0: جۆ بە تەمەنی مەسەنە تۆ سەر لەو پەڕی گەنجەتیای یاخود دڵی لە قوناخی سەرەتای گەنجەتیای قەت بیللەوە بێتەوە بڵێ تەمەنم زووتێ ئەپەڕێیان شتێ
1: زۆر
0: پێ نایی باشە تۆ چێڵی لەسەر تەمەن
2: وڵای من ئەڵەم تەمەن ئەزموونە
0: ئەزموونە ڕقم نیە
2: نا من ئەڵەم ئەزموونە
0: چێڵی بۆ کەسانی کە هەندێک جار بەشێکیان دڵی خۆیان ئەدەنەوە ئەڵێن تەمەن تەنها ڕقەمە و هەندێکشان ڕێک وایانی تەمەنیان هەیە بەڵام تەبیعەتیان گەنجانەیە سلیقەیان جوانە گەشبینن لە ژیانە
2: وایە وەڵا هەیە بۆ منە 40 ساڵە بەڵام لە گەنجەکە زیاتر یعنی دڵی بە دنیا خۆشە تر یعنی بەڕای من تەمەن ئەتوانین بڵێین تا ڕادەی ژمارەیە بەڵام هەتا تەمەنی زیاتر بێ ئەزموونی زیاترێکی
0: ئەشیت وایە مەرجە هەر کەسێک کە تەمەنی زۆر بوو

0: بۆ تۆ ئەزموونە یان ژمارەیە
1: ژمارێ
0: ژمارەیە
1: بەڵێ
0: چۆن ئێستا مێنی کە ژمارەیە
1: ئێ ژمارە ساڵ بە ساڵ تەمەنەشێتە سەر
0: ئەخمە بەسم ژمارەکە زانی چیە؟ بە نموناگە تەمەنیشە هەرچەندە زۆربەی گوێ پێ نایی گرنگەوە تۆ
1: دەڵێت ساڵەوەکو
0: گەنجە وەکو گەنجێک ژیانەکە
1: ئەدەیتەوەکەکان هەیە کەسێتی هەیە تەمەنی چێدە شەسیش ئەڵێ چۆن مۆزە ئەڵێ بەلام وەکو گەنجێک وام ئەلێ دڵ حسابێ یعنی ژیانەکە لەسەر ژیان
0: ئەکات
1: لەسەر ژیان و توانەکان وگەی سەر گوزەرانی ئەو کەسێ
0: دڵە
1: سەری دوایە
0: ئێستا تۆ دڵت چییە؟
1: من دڵم خۆشە
0: خەی ناخۆشە
1: دڵم یعنی تەمەن ناخوێن
0: بۆ
1: ژمارەکانەکەی
0: گەنجێتیاوەکۆ
1: یانار بکۆ خۆناخەکەتیای ژێر بکۆ خۆناخە ئەو زۆر ئەزان چۆن زۆر ئەبێت تین بە بەدین نەکەیت یانی بە ژمارە بۆ ئەم شانە ئی نەکەیت دوو لەبەرەوەکە ئەمڕۆتر بە دڵێت هێ دڵی ئیسراحەتە هێ دڵی باشە هێ دڵی ناڕەحەتە تر بە پێ ژیانی ئەو کەسە خۆی
0: لەخوا
1: بەزی باش من
0: ئێستا هەندێکمانەیە زۆر جۆ بە تەمەن ئەین بەنمونە بیرەکەینەواڵی تەمەنمان ڕۆشت ڕۆژ بینی یان دەستمان لە دنیاشتووە هەمانە جۆ بە تەمە نایە تەمەنی سەری چل و پنجایشە بەڵام کەشخەیە گرنگی بەخۆی ئەیە حازی ژیانکردنی هەیە گەشببینە لە ژیانە ڕووی خۆشە
1: ئێوە کەس کەسەکە خۆی هەیە ڕووخاوە کەسە هەیە ڕووخاوە کەس هەیە تەمەندشی کە تێپەڕ بووە بەسا خۆی بە گەنجەزانی یانی هەر ئەمەلی بە ژیان ماوە ئتر ئەمەل و تەمەند تەمە زۆر هندێ ئەمەل سا بە ئەمەلو ینی
0: دڵخۆش
1: تەبی عاد و دوای
0: ئەوەشێتۆش
1: نەبی نەخۆش نەخۆش نەبی لاشە ساێ
0: نەخۆش نەبی
1: زۆر ژیانت بگوزارێتتر هەموو کاتێ لا گەنجە خۆش
0: گەنجە قەت خەفەت لە گەنجەتی خۆتە خۆی بەرمونەی سەبیکەیت بڵێ ئایادی بە خێر خۆزگان بە بی ساڵ
1: کە زیادگاری گەنجیە تۆ هەرکە زیادگاری پیری کەمە ئاریادگاری گەنجی زۆرە دوەکەی لە مناڵە شتی مناڵی وا بە بێتێ بەدی ساام ڕۆشتێک و پێبانانی بە دوایە گەڕێت لە نایبییر دەبشتی سی ساڵم پێش لە بێ لە مناڵ
0: هەیە خەمی لێخوا سری وێنێکی خۆکاڵ یادی بە خێر
1: ئەوە
0: سا پێشێستا
1: ئەو هەرێت تۆ کاتە نەکەی تۆی سا ئاواکە دەو کاتێ گەنجێکی مناڵێکی هاکەچ ئەوەکە دیانی خپاوی هندوی ئەڵێ ئاخە و کاتە خۆ بە
0: قوتریەکەیتەوە
1: خۆشتیت هەموو کەس بدر بە پێینی خۆی
0: قەت سریانەوە کردو بڵی خۆزگان بە گەنجێتی
1: ناخوا هەر زانێ پس ئاون لەگە هەرسی
0: بێگەی خۆتە بینیتەوە
1: سری ئاونش لەگەر هەستی بێگەی سوگا خۆتەوە تری ئەزانانی تۆ تامونی سی ساڵێ و ساڵێ و ش ساڵێ پ پێ فەرخەکە

0: تەمەن بۆ تۆ چییە؟ چۆن لە تەمەن تێگەشتی؟
1: تەمەن بۆ من وەکو شریکێکی تەجیل وایە، چۆن ئەڕوا و کۆتایی دێ.
0: یعنی ئێستا تۆ بەرە کۆتایە چی؟
1: هەر لە دایک بووی بەرە کۆتایە چی نەکەی
0: بیر لەوە زۆرەکەیتەوە یان کەم؟
1: وەڵای من گوێ لە دنیا نانە، بیر لەیش
0: ناکەم.
1: ئەی کورت بیر لە چی؟ دنیای سەرەتاکەی مەینەتی و کۆتایەکەشی لێپرسینەوە، هێدر بیری چی لێ بکەم؟
0: وەڵا خۆ لە ڕاستیە ژیان پێنج و دوو ڕۆژ ێک
1: نابێ بیر بکەچکۆی ڕۆژگان زاڵی
0: بەسەر دڵخۆش بیان
1: دای من دڵم خۆشە. تۆ ئەگەر دەست بگری بە دینی خواوە، ئێمە زۆریشمان لە خۆمان زیادە. سڵمانە بێت لە مەینەت و عەزاب و تێر نەخوا و نەهامەتی یا ئێمە هەمووی والە خۆشیە.
0: چێ بە تەمەنی؟
1: چۆن؟ نە وەڵام گوێ بە نازانم تەمەن چی؟
0: بەرم ناگە کەسێک لێ بپرسێت تەمەنت چەنە پێ و ناخۆش نییە؟
1: ڕێکڵێم تەمەنم ئەوێ.
0: ئێشێکی لەو کەسانەی قەت خۆزگە بە گەنجێتیە خوازە یاخودنا.
1: وەڵاهی منم ئێستام خۆشتە تا گەنجێ.
0: ئێستا خۆشتە
1: ئەی گەنجی زمانی ئەمە هاربی و عسکەری و بەدبەختی و نەهامەتی و ئازادی تیانە بڵێسان.
0: باشە تەمەن یاخۆت ژیان خۆشی دڵخۆشی چێژوەرگتن لە ژیان پەیوەندی بە تەمەنەوە هەیە یاخۆت
1: نەوەڵا پەیوەندی بە مادە
0: ئاتی بیرکردنەوە هەیە
1: بە بیرکردنەوە بە مادەی شوە ئەگەر تۆ مادەکە بێ
0: بیرمادەکەێت نەزانی چۆن سەری
1: نزانانی ئەوە هەسەرشای و مینێت و قەزانی دنیا و خامەر شەوی خۆشی تێ لێ نەخواڕ
0: بێگومان هەروایە کام ساڵی تەمەنت کاریگەری لەسەر ژیانی تۆ هەبوو هەستە کرد پیری کردی
1: ڕایی کاتی هاربی و نەهامەتیم زۆر بەسەراتەوە کاتانە
0: ئەو کاتانە کاریگەری لەسەر
1: کاریگەری
0: بووە. قەت بووە سەیری ئاوانە بکەیت و بڵێ خۆزگان بە و
1: نەوەڵا قەدەوانم نەبوو لە برۆ من لە مەکتەبام کاتی خۆی مامۆسایەکمان بوو خەڵکی کەرکوو بوو ڕەنگە ئێستا گوێشی لێ بێنای بەندەر موسا بوو دیری مەکتەبی ئازادی بووخانشین بووی نازان ماوە یا مردووە. ئەو کاتە تەلەبوون و هەڵ دەنجزار بن بەسەر ڕۆژگارە نەک زۆر زۆر گازار بێ بەسەرتانە لە بەرەوە ئەفتان فوتێنێ بەڵام ئەگەر زار بن ناپوت
0: لە شسابە زاڵی بەسەر
1: ڕۆژگارە بەر
0: چی زاڵی کردووی؟
1: وەڵایی هەر ئەو تەیە و هەردوو یعنی بابەتێکیانەوەی ئیسلامە دینە بابەتێکیشیان ئەوەی تر تەی ئاقلەکانە دواتی دینەکە ئەوێرێت ئۆمەتی محەممەدی نابێ ئەم دنیا بەخۆشی چاوەڕی خۆشی لێ بکەیت بۆ تۆ جەهەنمە ئێتە تۆ لە جەهەنم ئەمە من خۆم بە جەهەنمەکەدانم دڵم پێ خۆشەکەواومەتی مەحەمەدی بەیانی من حەزوی
0: ژیانی ژیان بۆ مرۆڤ ئەکرێبی کاتە بەهاشتێک بۆ خۆی
1: بەدەستی خۆتە من
0: ئەتوانی کاتێک ژیانی مرۆڤ جەهانەمەکە مرۆڤ بەردەوام ڕەشبین بێ چێژ لە هیچ
1: من خۆم ئەقلی بۆم وای بێ منڵم دەست لە دین بەرمەدە دایمە ژیانی خۆشم دەستی لێ بەردا کۆشک و تەلاریش هەبێت و هەر قانانی چاو لە مادە و کۆش پێ قەت مرتاحنی
0: لەگەڵ خوابوون ئەوە بۆ خۆی
1: دەخۆی ئەوەیە دڵخۆشیەکەی ڕۆحەکەیمە
0: دڵمرە
1: وەڵا من لە گەنج باش
0: بەمان ئەقلێتی گەنجێتی خۆتەوە مامەڵاکەی
1: نە ئەقلێتبێ لێوان نبی گۆڕی تۆیس ئەم تەمەنە بازی حرەکاتی گەنجەکە بوو نا
0: ئێستاڕی گەنجانە ناکەیت
1: نا حرەکەی گەنجانە
0: و گەنجانە خۆ مسمشتی خراپ نییە
1: ئەخ ناکرێ ئێستا
0: سەفەر گەشت گەڕان
1: گەڕانوە دایمە سەفەرەکەم بستەمر لە سەفەر ڕۆمانی بڕێ بەڵام هەنیشتی گەنجانەیە نەوەڵاتە سەرفاتەیە مەسەرم ئەوە نابێ
0: جۆ بە ڕەنگەی ڕنگ
1: ئای گۆڕم هەر جارێک قاتێکەکەم و تەزبی حەکیز لە نەمەنی خۆی
0: ڕەنگی گەنجانەکەی
1: ئارە وەڵا هەمی گەنجانی
0: بەڵ خۆشەویستان تەمەنی مرۆڤەکان تەنها ئەو ژمارانە نییە کە لەسەر ناسنامەکانمان نووسراوە تەمەنمان ئێستامانە ڕابردوومانە داهاتوومانە هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیان زۆرە بەڵام هێشتا دڵیان لەگەرجێتیە ماوەتەوە بە جێ ماوە بۆ ئەزمونیان زۆرە بەشێکی تر لە مرۆڤەکانیش تەمەنیان کەمە بەڵام بەهۆی ئەوی کە ڕەشبینێن و یاخود شتەکانی ژیانیان زۆر بە خوسی وەرگرتووە زۆر زۆر گەورانە بیرەکەنەوە وەکو پێویست

چێژ لە ژیان وەرناگرن. گرنگ نییە تۆ تەمەنە چەند ساڵە. گرنگ ئەوێ تۆ چێژ لەو چرکە ساتانە وەربگری کە ئێستا تێیداژی. گەشبین بە و بڕوات بە ئەو ژیانە هەبێ کە خواتی پێتی بەخشیوە و دڵە خۆش بێ بەشتە سادەکانی ژیانت. کەوایە تەمەن هیچ کاتێک گرنگ نییە بۆی کە تۆ چێژ وەرگری لە ژیانی خۆت. هەمیشە تەمەندرێژ بن خواتان لەگەڵ.

القريبة.

بدنالی کانال هشتم باش برجاتم بوم دو کشمیر لگال تانه بین و پشکش کردنی دوین حال و زنیاری کان سرتاش به هندک نامشانی گرند دست بده کم. سبیلی سی موچه مانگی نو ترازوی پیدا چونوی مانگی رابردو روانه بغداد دکریو لباری بش بوجه رمی کردوسان و حکومتی عراقیش داوی لحرمی کردوسان کردوا سبی بپلا شاندیگ بنیرن بغداد بابونی تی پربونی نو سال بسر کوچی دوایی مام جلال دال لبغداد بەشداری چەندین سەرۆک و سەرکردەی سیاسی ڕێو ڕەسمێک بەڕێوەچوو ئاڤوو جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە ساڵیادەکەدا دەڵێت بەڵێنەکە ڕوونە تاوەکو دوا هەناسە پارێزەری ڕێبازەکە دەبین دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە نازانن لەگەڵ کێدا مامەڵە بکەن لێراندا دەژڵێ بەم نزیکانە جەنگی ئێران کۆتایی دێت و وەزیری جەنگی ئەمریکاش ڕایگەیاندووە ئێستا ئێران ئەو دەرفەتەی لەبەردەستایە دەستبەجێ دەستبەرداری بەرنامە ئەتۆمیەکەی بێ ئەگەر نا ڕەنگە بە زۆر ئەو کارەی پێنجام بدەین

دەست پێ کردووە و زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە و بە گوێرەی خشتەی دارای عێراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوودا مشکنی موچە تەواوە بێ ئەمەش هاوکاتە بێ لەگەڵ گەیشتنی لیستی موچەی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی وردبینی جا پاش وردبینی لە لیستی موچەی مانگی ئەیلولدا چاوەڕێیە کرێ هەفتەی داهاتوو تەمویلی مانگی نۆ خەرج بکرێ ئەم پارە بخرتە سەر هەژماری دارایی هەرێم ئەوانیش خشتەی مانگی ئەیلول ڕاگەیەنن و بەم جۆرەش دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت بابەتێکی دیکەی گرنگ هەیە ئەویش یەکلاکردنەوەی داواکاریەکانیشان دی هەرێمی کوردستانە و داواکارانەی کە دەبێت لە نێو بەشە بودجەی عێراقدا جێگیر بکرێ بە گوێرەی بەدەداشوونەکانی کەناڵ هەشت حکومەتی عێراق بەفەرمی داوای لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە کە ڕۆژی یەکشەممە لە بەغداد بن بۆ تاوتوێکردنی پرۆژە بودجە و گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی کە شاندێک بچێت بۆ بەغداد و لەگەڵ چەندین بەرپرسی کورد لە حکومەتی عێراق گفتوگۆ کراوە تاوەکو پشتیوانی لە داواکاری یاساییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لە نێو بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ئەمەش لە چوارچێوەی بودجەی گشتی 2027 عێراق بەڵام کاتی چوونی شاندەکە دیاری نەکراوە ڕۆژی یەکشەممەش چواری تشرینی یەکەم دەبێت یاخود ئەوەتە ئەکەوێتە ڕۆژی دواتر بە گوێرەی زانیاریەکان شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان هەمان شاندی پێشتری حکومیە بێت کە لە ماوەی ڕابردوودا سەردانی بەغدادیان کردووە ئەم شاندە و لەگەڵ وەزیری نەوت و دارایی و پلاندانان و بەرپرسانی دیکەیە کۆبوونەتەوە پشکی هەرێمی کوردستانیش لە پرۆژە بودجەی عێراقدا بە 112.7 دانراوە لە کاتێکانی بە گوێرەی دوایین سەرژمێری گشتی عێراق ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی دوایین سەرژمێری 114.4 بوو بۆ هەرێمی کوردستان دەیەوێ ئەم ڕێژەیە جێگیر بکرێت هەروەها هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سیادی عێراق پشکی هەبێ بە هەمان ڕێژە بەڵام بەغداد بودجەی سیادی لە بودجەی گشتی دەرەکات پاشان پشکی هەرێمی کوردستان دیاریەکە ئەمەش کاریگەری بێگومان ڕاستەوخۆیە بێ لەسەر کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەوشدا ئاڵنگارێکی دیکە کە ڕوبەڕووی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە خەرجی ڕاستەقینە یاخود ئینفاق فەعلیە کە ئەمە بۆتە هۆکارێکی دیکە بۆ کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان هەروەها لە دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستانە ڕێککەوتنێکی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتەکان و کۆمپانیا بەرهەمهێنەرەکان بوونی هەیە کە ئەم ڕێککەوتنە پێویستی بە هەموارکردنەوەیە تاوەکو گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیلی ڕۆژانەوە زیاد بکرێ و شایستەی دارایی کۆمپانیەکانی نەوتیش تێیدا جێگیر بکرێ ڕۆژە بودجەی گشتی عێراقیش لێسە یانی لە ئەنجومەنی وەزیران عێراقە و بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێ و پرۆژە بودجەی گشتی 2027 عێراق گوژمەکەی بە 240 تریلیۆن دینار خەملێنراوە هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بۆ موچە و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و داوای دامەزراندن و بەهەمیشەی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیشی لە میانەی داواکاریەکانیدا کردووە بابینە سەرپرسی زیندانیانی سیاسی و پرسی شایستە دارایەکانیان شاندی باڵای وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوان لە بەغداد دەیەوێت لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق ماف و شایستە دارایەکانی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان جێگیر بکە ئەحمەد مامرەسوڵ بەڕۆبەری کاروباری زیندانیانی سیاسی لە وەزارەتی کاروباری شەیدان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە شەو و ڕۆژ کۆبوونەوەمان کردووە لە بەغداد بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە دۆسیی زیندانیانی سیاسی و جێگیرکردنی منحەکانیان کە هاوتای بەغداد بکرێت لە پرۆژە بودجەی 2027 ڕاشی گەیان لەگەڵ محەممەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق کۆبوونەتەوە کە ئەو کاتی سەرۆک وەزیران بوو پشتیوانی خۆی و واژۆی ڕۆشنووسی منحەی زیندانیانی سیاسی گواستنەوەی دۆسیەکانیانی کردووە بۆ بەغداد کە لەو کۆبوونەوەیدا دووبارە پشتیوانی بۆ داواکارەکانی ئێمە دەربڕیوە ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە لەگەڵ دەستی زیندانە سیاسیەکانی عێراق و چەندین بەرپرسی دیکەی حیزبیدا کۆبوونەتەوە دەژڵێ لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراق و فاڵح ساری وەزیری دارایی کۆبنەوە جا باسی لەوەش کرد کە یعنی جارێ لە بەغداد دەمێننەوە تاکو کاتی منحەی زیندانانی سیاسی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەدا جێگیرەکەن ئامانجی وەزارەتی کاروباری شەهیدانی هەرێمی کوردستان ڕەگەمێ زیندانانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کە پێشتر دۆسیەکانیان دراوەتە دەستی زیندانانی

0: و گرفت و بارگرانی دارایی خزانەکان. جوری ئەمارەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵەتی لە کۆی نزیکەی 4000 منداڵی تۆمارکراوی توشبی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستانە تەنیا 300 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. وە وەزارەتەکە هەوڵەکانی لەگەڵ بەغدادا چڕ کردۆتەوە بۆ مسۆگەرکردنی موچەکانیان لە بودجەی 2027ی عێراق. بۆ هەمان مەبەست هەروەها بڕیارە سبەینێ وەزارەتی کاروباری کۆمەڵەتی هەرێمی کوردستان و فیدرال لەسەر ئەم بابەتە کۆ ببنەوە.
1: بەکردنەوەی سەنتەرێکی نوێی ڕاهێنان و چاودێری ژمارەی سەنتەرەکانی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان گەیشتە 72 سەنتەر. زیادبوونی ئەم ناوەندانە نەبووەتە مەرهەمێک بۆ چارەسەری تەواوی ئازارەکانی توشبووانی ئۆتیزم و خێزانەکانیان. هێرۆ نمونەی دایکێکی ماندوونەناسە کە 70 ساڵە زۆربەی کاتەکانی تەمەنی بەخشیوە بە کوڕە توشبووەکەی. ڕۆژانە هەوڵدەدات فێری نووسین، ڕایانان و ڕێخستنی جوڵەکانی بکات. بەڵام سەرباری ئەم ماندووبوونە بڕین و پێنەدانی موچە بارگیرانی دارایی خێزانەکەی دووچاری دژواری کردووە، چونکە چاودێریکردنی منداڵێکی ئۆتیزم تێچووی تەندروستی و پێداویستی زۆری دەوێت.
2: تا ئێستا 70 ساڵە موچەی نیە، 4 جار 5 جار من لیژنە توبیم بۆ کردووە. بەڵام لێرەوە ڕووی دەمەکە مەدەمی حکومەت ئەڵێم تکایە لە سەنتەر بێ، لە مەکتەبی خێرا بێ، لە بۆ ئەم مناڵانەی کە لە دوای 14-13 ساڵ ئەدرێنە ماڵەوە بەڕاستی ئاوڕێکمان لێ بنەوە.
1: بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان 3927 منداڵی توشبووی ئۆتیزم تۆمارکراون. لەو ژمارەیە تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. لە بەرامبەردا وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە لەوەی لەگەڵ حکومەتی عێراق بەردەوامن لە کارکردن بۆ ئەوەی لە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا موچەی شایستە بۆ سەردەم توشبووان مسۆگەر بکەن.
3: ئێمە پشکنینمان بۆ کردوون، لیستمان ئامادە کردووە، ناردوومانەتە وەزارەتی دارایی عێراق، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بە ئومێدی ئەوەی کە موچە نەکرد بۆ ئۆتیزم، بۆ شەلل دەماغ، بۆ شەکری خوار هەژدە، بۆ بیرکۆڵ، بۆ شیزۆفرینیا و بۆ ئەوانی تریش ببڕدرێتەوە. خۆم و ستافێکی وەزارەت موعیدمان هەیە لەگەڵ بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بۆ ئەم بابەتە.
1: ئەگەرچی زۆرینەی خێزانی توشبووانی ئۆتیزم لە هاوکاری دارایی و موچەی مانگانە بێبەشن، بەڵام بەگوێرەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەندێک کار ئاسانی بێبەرامبەریان بۆ کراوە، لەوانە خزمەتگوزاری تەندروستی تایبەت و نەهێشتنی نۆرەگرتن لە فڕۆکەخانەکان و شوێنەگشتیەکان تاوەکو تا ڕادەیەك ئازاری ڕۆژانەی ئەم خێزانانە کەمتر بکرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: جا وابڕیارە سبەی یەکشەمە دەرچوانی پۆلی 12 ئامادەیی لە کاتژمێر 12 نیوەڕۆدا ئەنجامەکانی خۆیان ببیننەوە کە زانکۆلاین ڕای دەگەیەنێت کە تێیدا دەزانن ئایا لەکوێ ناویان هاتۆتەوە. وەکو چۆنە و بەتایبەتی ئەمە دەرفەتی زیاتریان پێدرا لە ماوەکانی ڕابردوودا وادەکەشی درێژکرایە بۆ ئەوەی کە فۆرمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە. لەگەڵەوەشدا وەزارەتی خوێندنی باڵاتۆژینەوەی زانستیش ینی باس لەوە دەکەن کە سبەی کاتژمێر 12 ئەنجامەکان ڕادەگەیەنرێ و ئەم ساڵیش ڕێژەیەکی با بڵێین زۆر یعنی بەشێکی گشتی کە سەرجەمیان خوێنکارانی پۆلی 12 ئامادەیی بوون لە زانکۆکاندا وەردەگیرێن، یعنی کورسیەکی زۆر لە نێو زانکۆکاندا دانراوە بۆی دەرچوانی پۆلی 12 بتوانن سوودمەند بن لە نێو زانکۆکاندا، بۆی سوودمەندیش بن بەڕاستی بۆ پرۆسەی خوێندنیان لە نێو زانکۆ و پەیمانگاکاندا. بۆ ئێسپێنێ دەتوانن چاوتان یعنی بەبەردەوامی لە کەناڵ 8 بێ لە کاتژمێر 12 ئیدی لەو کاتژمێرەوە ئەنجامەکان بە گشتی ڕادەگەیەنرێت بۆ خوێندکارانی پۆلی 12 ئامادەیی، بۆی کە بزانن بۆ ئەم ساڵ هەرچەند یعنی بەگوێرەی گوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا کە تایبەت بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندنەوەی هەفتەی ڕابردوودا تاوەکو یعنی ئەو ساتەی کە وادەکەیان درێژ کردەوە بۆ خوێندکارانی پۆلی 12 ئامادەیی بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین، یعنی 6 هەفتەی دەرچوانی ئەم ساڵ داواکاریەکانیان بۆ زانکۆلاین پێشکەش کردووە. ئینشاءڵا سبەینیش لە کاتژمێر 12دا ئەنجامەکەی دەبینن. بەدەر لەم بابەتە پرسێک هەیە بەڕاستی، یعنی لە

0: لەناو چەکەیە. دەمێ باسە بابەتێ بکەم کە زیاتر لەسەرم بابەتە ئەوەستم و دەمێنمەوە و گفتوگوی زیاتری شەکەم لەگەڵ میوانێکم پرسی چارەنووسی هەجدە کۆچبەری کووردە کە بەبەرداوامی ئێمە بەدەداچوومان بۆ ئەم بابەتە کردووە. کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان بەدەداچوون بۆ دەنگوی گیان لە دەستدانی هەجدە کۆچبەری کورد لە لیبیا کە بۆ ئەممە بەستەش نمونەی DNA لە کە سوکاری کۆچبەرەکان وەرگیراوە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە چارەنووسی ژمارەیەک تەرم ئاشکرا بکەن کە لە وڵاتی لیبیایە. جارەسەرم بابەتە بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند و ئەوان هیچ بەڵگەیەکیان لەبەردەستیان نییە بیسەلمێنێ کە ئەم هەجدە کۆچبەری کە دەگوترێت گیانیان لەدەستداوە کورد بن یان خەڵکی هەرێمی کوردستان بن. جا هەر بەگوێری گوتەکانی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان باسی لەوە کرد بۆ دڵنیا بوونەوە نمونەی DNA لە کە سوکاری ئەو کۆچبەرانە وەرگیراوە، چونکە بە گوتەیە و لیبیا 67 تەرم هەیە لە مانگی حوزەیرانەوە لە سارکەرەوە ئەمانە هەڵگیراون. دەژێت لە پاش وەرگرتنی ئەم پشکنینە پێویستی بە 20 بۆ 25 ڕۆژ هەیە بۆ گەڕانەوەی ئەنجامەکە. ئەو کات بەدەداچوونی زیاترەکرێ ئاخۆ ئەنجامەکانیان وەکو یەکە لەگەڵ تەرمەکان یاخوننا. باسی لەوش کردووە ئەو کۆچبەرانە خەڵکی ڕاپەڕین و شارە زۆرن و بە چەند قۆناغێک ڕێگەی کۆچیان گرتۆتە بەر. لە ماوەی ڕابردوودا باس لەوە کرا گوایە ئەو کۆچبەرانە لە ئاوەکانی ئیتاڵیا و لیبیا لە ڕێگەی کۆچدا خنکابن. بەکر عەلی دەژڵێ ئەو ڤیدیۆی کە بڵاو کراوەتەوە گوایە نوێیە ئەمە کۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ مانگی تەموز.
1: ئێمە و کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا بەر لەوەی بڵاو بکرێتەوە فترەیەکی زۆر ئێمە لەگەڵ خانەوادەکانیان هەم خانەوادەی کە ئەم دەکەسەوە لە پێشووتریش پێنج کەسی تر هەبوو کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین بووە و لە قۆناغێکی تردا سێ کەسی تر هەبووە کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین و ناوچەی شارە زۆر بووە. بۆیە ئێمە ئاگادار بووین کە تاوەکو ئێستا زانیاریەکی دروست نەبووە لەسەر ئەم بابەت تاوەکو ڕای بگێنین بمانیان لە ژیاندا یاخود بەنەمانیان. بۆیە سەبارەت بم بابەتە ئێمە بە دووادەچوونێکی یەکجار زۆرمان کرد لە ڕێگەی نوێنەرایەتیەکانمانەوە لە وڵاتی یۆنان و ئیتاڵیا و هەتا لە لیبیاش لە ڕێگەی چەند کەسێکەوە بە دووادەچوونمان کرد. بۆیە ئەوانە ئێمە کە ڕەتمان کرێت سەش پێداگری لەوە دەکەین کە ئەوانە هیچ بەڵگەیەکی دروست نییە بۆ گیان لەدەستدانیان. بۆ ئەمە بەستە زیاتر بۆ دڵنەوەی خانەوادەکانیان بۆ دڵنیابوونی خانەوادەکانیان کە ئێمە پێمان گەیشتووە لە ڕێگەی سەفارەت عراق لە لیبیا بەتایبەت بەڕێز دکتۆر ئەحمەد سەعاف هەم لەگەڵ ئێمە قسەی داکردووە، هەم لەگەڵ خانەوادەکانیان قسەی کردووە کە بە نزیکی 67 قوربانی لێیە. لیژنەیەکی ژنێدرا بۆ ناوچەی گەرمیان بۆ وەرگرتنی سامپڵی DNA لە تەواوی ئەوانەی کە ڕۆڵەکانیان چارەنووسیان نادیارە تا ئێستا. ئەم سامپڵە نزیکی 8 بۆ 9 ڕۆژە وەرگیراوە. وەکو ڕێکارێکی پزیشکی دائیمەن 20 بۆ 25 ڕۆژی پێدەچێت تاوەکو وەڵامی ئەم DNA دەدرێتەوە.
0: تەمان من کەمێکی دیکە لەسەرم بابەتە مێنمەوە و میوانێک مەبێت بۆی کە بزانم چارەنووسیم کۆچبەرانە بەکوێ گەیشتووە، تەنانەت وەرگرتنی نمونەی DNA لە خێزانەکانیان. بابێمە سەر بابەتێکی دیکە هەر گرێدراوە بە پرسی کۆچبەران. یعنی لێرەوە ئەم پەیامە ئاراسی گەنجانەکەم لە هەرێمی کوردستانە کە چۆن قاچاقچیەکان ئێستا هاتوون تاکتیکێکی تازەیان گرتۆتە بەر بۆ ئەوەی کۆچبەران بپەڕێننەوە، تاکتیکێک کە خۆی لە خۆیە بەڕاستی یاریکردنە بە ژیان. کۆچکردن لە دەریا و بەرەو بەریتانیا ئێستا وەکو تەنها پرسێک نییە ئەوە بەم جۆرە باز بکرێ. ئەمە یاریەکە لە نێوان ژیان و مردنە. باز لە خەونی گەیشتن بە بەریتانیا و تاکتیکی نوێی قاچاقچیەکانەکەین کە لە کەناڵی مانش بەکارێنن. چیرۆکی ئەو گەنج و خێزانانەتان بۆ باسەکەین کە ژیانی خۆیان ئاوا زۆر بە ئاسانی خەنە دەستی قاچاقچیەکان و شەرخانێکی مەترسیداری بەخۆیەوە بینیوە. جا بەگوێری بەدەداچوونێکی مەیدانی کە کەناڵی BBC ئەنجامی داوە لە شاری کاڵی و کەناراوەکانی باکووری فەڕەنسایە، تونکردنەوەی ڕێکارە ئەمنیەکان بەمەشەوە نەبووەتەوەی وەستانی کۆچبەران. ئێستا قاچاقچیەکانیان ناچار کردووە پەناه بۆ تاکتیکێکی مەترسیدارتر بنێن، ئەویش بەکارهێنانی مێگاداهۆڵ یاخوو بەلەمی زەبەلاحە. پێشتر قاچاقچیەکان بەلەمی بچووکیان بەکارهێنا، بەڵام ئێستا بەهۆی کەمبوونەوەی دابینکردنی بەلەم و تونکردنەوەی با بڵێن ڕێکارە

گەورە بوو بۆ خێزانی ئەو کۆچبەرانە کە چارەنووسی منداڵەکانیان دیار نییە. ئەخۆوە ئەو بەلەمانی کە نیشان دەدرێت لە نێو دیوانەکانە منداڵەکانی ئەوانی تێدایا خوننا. سەرۆکی کۆمەڵە پەنابەرە گەڕاوەکان باس دەواکە کە ئەو ڤیدیۆیە کۆنە دەگەڕێتەوە بۆ مانگی تەموز.

عراق و بکەین بەبێ قسەکردن لەسەر پەیوەندیەکانی بەغداد و هەرێمی کوردستان. ئەوەی ئەمڕۆ دەبینرێت لە ئاستی پێشکەوتو لە دیالۆگ و هەماهەنگی لە نێوان حکومەتی فیدرال و حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێڕەوێک پێویستە بنیادی لەسەر بنین، پەرەی پێبدەین و بیگوازینەوە لە چارەسەرکردنی کێشە هەنووکەیەکان بۆ دامەزراندنی پەیوەندیەکی سەقامگیر و درێژخایەن. بەغداد و هەولێر نابێت یەکدا ببڕێن لە بەرژەوەندی چیاندان نیە ئەوەی دیکە لاواز بکات. دەستور و هاوبەشی و مافەکان و ئەرکی دولایەنە بەرژەوەندی نیشتیمانی هاوبەش بنەمایەکی دروستە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم پەیوەندیانە. ئەمەش ئەو بەرنامەیەیە کە مام جەلال بڕوای پێی هەبوو. عێراقێکی بەهێز بە کوردستانەوەیە، کوردستانێکی ئارام و سەقامگیر بە عێراقێکی بەهێز و سەقامگیرەوەیە. هەموو پێشکەوتنێکی نێوان بەغداد و هەولێر پێشکەوتنە بۆ عێراق. هەموو سەقامگیریەک لە کوردستان سەقامگیریە بۆ عێراق. هەروەها بەهێزی بەغداد و سەقامگیری دامەزراوەکانی دەوڵەتی فیدرالی گرانتیە بۆ سەرجەم عێراقیەکان.

0: زۆر باشە. زیاتر لەسەر پرسی کۆشبەران و کوماژم پێکرد دەمێنمەوە بە تایبەتی چارە نووسی ئەو هەژدە کۆچبەرە کوردی کە تاوکو ئەم ساتە بە دەداچوونەکان لەسەر چارە نووسیان بەردەوامی هەیە. ئەم بابەتە بە سوپاسەوە گفتوگۆکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز عوسمان مستەفا، بەڕێزیان بەڕێبەری بەڕێبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵام دانەی قینانەکانە لە ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لەگەڵمدایە. کاک عوسمان، سوپاس بۆ ئەو کاتەی کە بەڕێستان بێمەتان بەخشیوە بۆی کە بتوانین گفتوگۆی زیاتر بکەین بەڕاستی لەسەر ئەم بابەتە کە مشتومڕێکی زۆری ناوەتەوە. خێزانەکانی ئەم کۆچبەرانە کە چارەنووسیان نادیارە بەڕاستی لە دلڕاوکەیەکی زۆران جا لەسەر دەنگۆی گیانلەدەستدانی ئەم هەژدە کۆچبەرە کوردی ڕاپەڕین و شارە زوور لە لیبیا، بەڕێبەرایەتیەکەتان گەشتۆتە چ زانیاریەکی فەرمی یاخود پشتڕاستکراوە؟ پێم خۆشانی لە زاری بەڕێستانەوە بتوانن هەندێک زانیاری فەرمی، هەواڵێکی فەرمی بدەن بەو خێزانانەی کە لە خەمی چارەنووسی منداڵەکانیانن.
1: ئەم کاتەتان باش. سەرەتا بە پێویستی دەزانم لەم ڕۆژەدا، لەم کاتەدا کە ساڕۆژی کۆچی ناوادەی کۆچی پێویست پێبوونی ڕۆحێکی مەزنی مرۆڤایەتی و کوردایەتیمانە کە جەنابی مام جەلالە دەست لە سەر سنگ سەردا بخەم بۆ ڕۆحی پاشی، بۆ ئەو ڕۆحی کە ئێستا هەمیشە بەسەر سەرمانەوە چاودێریمان دەکات لە کار و پیشەکانماندا، لەو کارانەماندا کە چۆن ئەنجامیان بدەین و چی بکەین. سوپاس بۆ ئێوە، سوپاس بۆ کەناڵ هەشت کە لەم کاتەیدا ئێمەی بەسەر کردەوە بۆی زانیاریەکان تەواو بە هاوڵاتیان بگەێنین. شێوەی ئیشکردنی ئێمە بەو شێوەیە کە سەرەتای هەر کارێک، هەر هەواڵێک کە دەبیستین لە بواری کۆزدا فەرمانگەکەی ئێمە پەیوەستە بە جەنابی سەرپەرشتیار لە ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین. جەنابی سەرپەرشتیار فەرمان دەکا بە پەلا ئێمە بەدواداچوون بکەین بۆ ڕاستی و دروستی ئەو مەسەلانە ئەو بابەتانە و هەنگاو بنێین. دوا ئەوە هەنگاوەکانی ئێمە بەسراوەتەوە بە ناوەندی هاوبەشی هەمانگی خەیرانەکان بە وەزارەتی ناوخۆ، بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە فەرمانگەی دەرەوەی کار و فەرمانگەی دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لەو ڕێگایشەوە وەزارەتی دەرەوەی عێراق و سەفارەتەکان. ئێمە لە یەکەم ڕۆژ کە ئەو هەواڵە دەبیستین، هەر جاری یەکەم و دووهەم و سێمانیە ئێمە نزیکەی سێ ساڵە ئەو بەڕێوەبەرایەتی کۆچ کۆچبەران وەڵامدانەوەی قەیرانەکان دەست بەکار بووە، ئەکتیڤ بووە لە سنوورەکەی ئێمەدا. لە هەر ڕوودا و کارەساتێکدا جنابی سەرپەرشتیا کە فەرمان دەکا ئێمە بەدواداچوونی خۆمان دەکەین. ئەم قۆناغی کۆتایی سەرەتا فەرمانمان پێکرا کە ئێمە بەدواداچوون بکەین بۆ ئەو هەواڵە، تاکو چۆن ڕاستە چی بکەین، چۆن هەنگاو بنێین. ئەوە بوو ئێمە دوای وەرگرتنی فەرمانی سەرپەرشتیار پەیوەندیمان بە ناوەندی هاوبەشی هەمانگی قەیرانەکان و وەزارەت ناوخۆ و ئەنجومەنی وەزیرانەوە کە لەو ڕێگایەوە هەنگاوەکانی خۆمان ناوە پەیوەندیمان لەگەڵ سەفارەتی عێراق کردووە لە لیبیا، وەزارەتی خارجی عێراق لە لیبیا هەنگاوەکانی خۆی دەنێ شوێن بە شوێن بەدواداچوون دەکا. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بەڵگەیەکی ڕسمی، هیچ سەرچاوەیەکی ڕسمی بۆ ئێمەی پشتڕاست نەکردوتەوە بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو هەواڵانە و ئەو دەنگۆیانەی کە لەسەر ئەو کۆچبەرانە باسی دەکەن.
0: باشە، ینی باشە، ینی کاک عوسمان.

0: مادام هشتا پروژراس کرنوەیەک نیە بیسەن من ئەم هەشدا بامڵێین کەسەکە گومانەکرێ کورد بن و خەڵکی هەرێمی کوردستان بن بەڵام لێرەدا نمونەی دی ئێن ئەی لە کە سوکاری کۆچبەرە بەسەر و شێنبووەکان وەرگیراوە ئەم بابەتە گەیشتووە بەچی یعنی هەماهەنگی ئێوە لەگەڵ بەغداد لەگەڵ کۆنسوڵخانەکان بۆ بەراورد پێکردنی ئەنجامەکان کە هەرچەندە یعنی 25 ڕۆژی پێچێ لەگەڵ ئەو 67 تەرمی کە لە لیبیان ئەمە بە چ شێوازێکەکان یعنی لێساوە ئەو هەنگاوانەتان ناوە کە بکەونە خۆتان بۆ ئەوی بتوانن بەفەرمی یعنی لەگەڵ ئەوشدا چەند خێزان لە ڕاپەڕین ئەوەندەی زەناریشتان هەبێ پشکنینی دی ئێن ئێن لێ وەرگیراوە بۆ کەیسی لیبیا
1: بەڵێ خۆی ئەو کۆچبەرانە خەڵکێکی زۆرن بەڵام ئەو کەسانە کە هەن لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین حەوت کەس یانی سنووری ئیداری ڕاپەڕین سێ یان سنووری پارێزگای سلێمانین بە تایبەتی شاری چەمچەماڵ ئێمە لێرە دی ئێن ئێیەکی زۆر بەهێزمان هەیە تیمێکی بەهێزمان هەیە لە بەڵگەوتاوان بەڕاستی کە سنتەری دی ئێن ئێی لە هەولێر زۆر رازین لە کاروبارەکانیان زۆر سەرکەوتون ئێمە ڕۆژانی یەکەم یەکسەر کە فەرمانمان پێدەکرێت دی ئێن ئێیان لێ وەردەگرین ئێمە جاری یەکەم و دووهەممان نیە بۆ نمونە لە 2024 کاتێک ئەو کارەساتەی نقومبوونی کەشتیەکەی لە لیبیا ڕوویدا لە کەنارئاوەکانی ببورە کەنارئاوەکانی ئیتالیا لە 8 سەعاتی یەکەمدا ئەمە دی ئێن ئێیمان وەرگرت و توانیمان دی ئێن ئێیەکەی دوای 4 ڕۆژ بگەیەنینە ئیتالیا و لە باشترین شێوە فەحسە دی ئێن ئێیەکان بوو ئەم جارەشیان لەسەر داوای خۆیان ئەو هاوڵاتیانە دی ئێن ئێیمان لێ وەرگرتوون و دی ئێن ئێیەکە نەخێیر ئەوەندەی پێناچێ ئەو هەواڵە ڕاست نییە 25 ڕۆژ و ئەوانە لە 4 ڕۆژ تا هەفتەیەکی پێچێ ئێمە بەیانی دی ئێن ئێیەکەمان تەواو دەبێت سبەی ئێوارە بەهۆی پشووشەوە دەناچە ڕۆژی پێشتر تەواو دەبوو بەڵام ئەو پشووەی کە ڕاگەیەنرا بەیانی دی ئێن ئێیەکەمان بۆ ئێواری تەواو دەبێت کە هیچ خەلەلیش نییەتە پێشەوە و یەکەم ڕۆژ دی ئێن ئێیەکانی ئێمە لە سەعاتی یەکەمدا کە نمونەمان لێ وەرگرتوون لە ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین ناردوومانە بۆ سنتەری دی ئێن ئێی لە هەولێر و لەوێ فەحسەکەیان بۆ ئەکرێ بەڵام کەمێک کێشەمان هەبوو لە سێ هاوڵاتیەکەی چەمچەماڵ ئەویش دوای چارەسەر کرا بە هاوکاری بەڕێوەبەری کۆچ کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان لە پارێزگای سلێمانی و لیژنەی تەندروستی لە شاری چەمچەماڵ ئەو فەحسە هەر بەیانی کە لەگەڵ دەرچوونیدا ئێمە دەینێرین بۆ پەیوەندیەکانی دەرەوە لە ڕگای پەیوەندیەکانی دەرەوە بۆ وەزارەتی دەرەوەی عێراق و لەوێ و بۆ لیبیا ئەچێ هەرچەند ئێمە بەڕاستی تا ڕادەیەک باوەڕمان بەوەی نییە ئەو فەحسە بچێتەوە بەڵام لەسەر داوای ئەو هاوڵاتیانەیە چکە ئێمە لە هەموو کێسەکاندا لە هەموو بابەتەکاندا هەموو شتێک لە بەرچاو دەگرین بە دووادا چوون دەکەین بە وردی چکە ئێمە فەرمانگەی پەیوەندی دارین بە ئەو بابەتانە ئەو تەرمانەی کە باز دەکەن لە لیبیان هەموویان پێش ئەو بەروارن کەوا ئەمانە کۆچیان کردووە ئەو هاوڵاتیانە کۆچیان کردووە چکە سەرەتا دوایین هاوڵاتی کە پەیوەندی کردووە لەو کۆچبەرانە 5-8 بووە و لە مانگی نۆدا سەرتای مانگی نۆدا کە سوکاریان هاتن بۆ لای ئێمە بە نووسراوی ڕسمی داوایان لە ئێمە کرد کە ئێمە بڕۆین پشتیوانی کەین و بە دووادا
0: ئەمانە ئەو کۆچبەرە کوردانە نەبن مادەم ئاخر پەیوەندی لەو بەروارە بووە کە بەڕێسان ئاماژەتان پێکەوانیم ئەگەرێکی بێز ئەمە هەواڵێکی دڵخۆشکەرە بۆ ئەو خێزانانە یان ئەمە بەڵگەیەکی بڕاپێکراو نییە هێشتا
1: خۆی من گەشبینم بە ئەوەی کە و هاوڵاتیانە نەبن بەڕاستی چکا پشتڕاستکردنەوەیەکی فەرمی نییە بۆ ئێمە فەرمانگەکەی ئێمە ناتانی شتێک پشتڕاست نەکاتەوە کە تاکو ناوەندێکی ڕسمی ئەوە پشتڕاست نەکاتەوە کە ئەوانە ئەو ڕووفاتانن ئەو کۆچبەرانن کەوا کۆچی دواییان کردووە ئەوانە بۆیە فەرمانگەیەکی ئێمە فەرمانگەیەکی پەیوەندیدارە بە کاروباری کۆچ و کۆچبەران و قەیرانەکان لە هەموو بوارەکاندا ئەمجار ئێمە دەبێتێکی جیاب بکەینەوە مەسەلەی کۆچ و کۆچبەر و ئەوپەنابەر و ئەوانە ئەوانە کە کۆچ دەکەن کوچی نایاساین به شێوەیەکی نایاسایی دەستنە ئەو وڵاتە ئەو وڵاتایش بە نایاساییان دەناسی ئەمە لە وەرگرتنەوەی یەک هاوڵاتیدا کێشەیەکی گەورەمان لەگەڵ ئەو وڵاتە بۆ دروست دەبێت کە کۆچیان بۆ کردووە چونکە ئەو وڵاتە دەڵێ من داعوەتم نەکردووە بانگێشم نەکردووە تا بێتە وڵاتەکەی من تا پشتڕاستی دەکەینەوەکەوە هاوڵاتی خۆمانە بۆ گەڕانەوەی کێشەیەکی زۆرە جا لە بەرامبەر ئەوەیدا کە نەمابێ یا کۆچی دوایی کردبێ یا هەر

0: دەستێتێکی تر ئەم جار لیبیا بەڕاستی ئێمە هەمیشە ڕوومان لە هاوڵاتیەکانمانە لە دانیشتوانی وڵاتەکەی خۆمانە. لیبیا ئێستا بۆ مەسەلەی کۆچ کە ڕووی تێبکەن کارەساتە، ئەو کارەسەی کە لە لیبیا هەیە و ئەو بێسەرەوبەرەی لە لیبیا هەیە، ئەو کێشانەی لە لیبیا هەیە، بەڕاستی ئەوە ناخوازێ هاوڵاتی ئێمە بڕوا بەوێدا کۆچ بکات.
1: باشە کاگۆمسمان، ئەگەر ئەنجامی دیێنئەکان سەلماندی تەرمەکان کورن و خەڵکی ناوچەکان، پلانتان چیە بۆ گەڕانەوەی تەرمەکان بۆ نێو نیشتیمان؟ هەماهەنگی تەواوتان کردووە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە؟
0: بێگومان ئەوە واجبی سەرشانی ئێمەیە، ئەوانە هاوڵاتی ئێمەن، ئەوانە کەسوکاری ئێمەن و کەسوکاری هەمومانن. ئێمە تەجروبەمان هەیە نەک لە لیبیاوەکو و بۆمباسکردن سەرەتا لە وڵاتی ئیتالیا لە 2024 کە بەداخەوە دەوری 16 ڕووفاتی کۆچ پێکراوی کۆچبەری کورد لە ئیتالیا کۆچی دواییان کرد تا نانەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشیان تێدا بوون. ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو کات ئەنجومەنی وەزیران ئەرکەکەی خستە سەرشانی خۆی و ڕووفاتەکان جێڕایەوە بۆ هەرێمی کوردستان و چەند جارێک لە لیبیاوە هەمان شێوە خەڵک هەبووە کۆچی کردووە یا بە هەر ڕووداوێک بۆ ئەوانە لەوێ حکومەتی هەرێمی کوردستان توانیویەتی بیجێڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی. ئەمجار لەسەر ئەو کێسەمان بەڕاستی ئەو کێسە بەدووادا چوونێکی زۆر وردی لێ دەکرێت. ڕۆژانە بە سەعات بە دەقا ئێمە بدووادا چوون دەکەین بۆ مەسەلانە. ڕۆژانە نووسنگەی بەڕێز کاقوبا تاڵەبانی لێ پرسیینەوەمان لێ دەکا قۆناغەکان گەیشتوونێکوێ بەکوێ گەیشتوون، تەنانەت لەو فەخسی DNA هەنگاوەکانمان چۆن ڕۆیشتوون، دەستنەکوێ چیمان پێویستە، واتە پشتیوانمانن بۆ کارەکانمان.
1: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ بەڕێز عوسمان مستەفا بەرەبەری بەرەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵام دانەوەی خێرانەکان لە ئیداریی سەربەخۆی راپەڕین بەشێکی ڕاستەوخۆ. کاک عوسمان، زۆر زۆر سپاسی ئامادەبوونی بە ڕێستانەکەم و بۆ ئەو زانیاری و گوتانەشی کە پێشکەشتان کردین. زۆر سپاس. زۆر باشە، وچانێک وەرەگرم لە سەری کاتژمێردا ئەندە پرسی گرنگ هەم لە نێوخۆ هەم گرنگترین پرسەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستماون یەک بێکیان باسەکەین.

0: شوێ ڕاغدا باسی لەو کرد مام جەلال بەشێک بوو لە غێڕەوێکی سیاسی درێژخایەن کە گۆڕانکاری گەورەی بەخۆی و بینی لە بەژوگەلەکەمانە جا هەل لە میانی پێشکەشکردنی وتارەکەی لەرە ڕەسمی نۆ ساڵی کۆچی دوای مام جەلال سودانی باسی لە ڕۆڵی مام جەلال کرد لە ئیدارەدانی جیاوازیەکان ئاماژەی بەوە کرد دیالۆگ لای مام جەلال هۆکارێک بوو بۆ ئیدارەدانی جیاوازیەکان و هاوبەشیش ڕێگەیەک بوو بۆ پاراستنی عێراق
1: نجتمع اليوم لنحيي الذكرى التاسعة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق
2: أمروكو بويناتو بويات كرنوي نو صالي كوشي دوائي سرو كوماري بيشوتري عراق سر كردو تيكو شر مام جلال طالباني أمرو كسايتي چي نشتيماني سياسة مداريك ببير دهيني نوا كاما دبوني هبو لميجوي هاو چرخي عراقو لقو ناغي گرنجي تيكو شاني دجي ديكتاتوريتو هروها لور شرخاني عراق برو بلاتي ديمكراسيتو يقرتويو دستوري مام جلال بەشێک بوو لە ڕێڕەوێکی سیاسی درێژخایەن کە گۆڕانکاری گەورەی بەخۆیەوە بینی لە مێژووی گەلەکەماندا مام جەلال بڕوای وابوو کە عێراق ناتوانێت سەقامگیر بێت بەبێ بەشداریکردنی سەرجەم ڕۆڵەکانی و هەروەها جیاوازی پێکاتەکانیشی پێویستە سەرچاوەی هێز بن و بەرژەوەندی نیشتیمانی بنەمای سەرەکی کاری سیاسیان بێت لەم تێگەیشتنەوە دیالۆگ لای مام جەلال هۆکارێک بوو بۆ ئیدارەدانی جیاوازیەکان و هاوبەشیش ڕێگەیەک بوو بۆ پاراستنی عێراق دەستوریش چوارچێوەیەک بوو بۆ ڕێخستنی پەیوەندی نێوان ڕۆڵەکانی عێراق و
1: دامەزراوەکانی
0: ئەحمەد داود ئۆغڵو سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیاش لە میانی ڕێوڕەسمی یادی مام جەلال لە بەغداد بە هەمان شێوە ئەویش گوتەی خۆی پێشکەش کرد لە گوتەکانی ئاماژەی بە دیبلۆماسیەتی مام جەلال کرد لە چارەسەرکردنی کێشەکانە وتی مام جەلال لە شاخەکانەوە گەیشتە کوشکی سەرۆکایەتی لە بەغداد و عێراقیەکانی یەخست کەسێک بوو بەرەنگاری سەرکوتکاریەکان بۆ عێراقیەکان و کوردیشی یەکخست
3: مام جەلال لە شاخەکانەوە هات بۆ کوشکی سەرۆکایەتی لە بەغداد لە ماوەی سەرۆکایەتیدا هەوڵی دا عێراق یەک بخات و بۆ چوونەکان یەک بخات تەنانەت لە ئامادەنەبوونیشیدا عێراقیەکانی پێکەوە یەکخستووە سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاستانەکەم بە کورد و عەرەب و شیعە و سنە و کورد و مەسیح و تورکمان هەمووتان عێراقین هەروەها ئێمە دراوسین ئێمە وەک برا هەندێک کێشەمان دەبێت وەک خۆم چەند جارێک چاوم بە مام جەلال کەوتووە وا لە ژیانی دەڕوانم و ئەوەی کردوەتی لە ژیانیدا تەنیا سیاسیەک نەبووە لە هۆڵە ڕازاوەکان نەخێر بەڵکو کەسێک بوو گەیشتە سەرۆکایەتی بە بەرپرسیارەتی بەرپرسیارەتی بەرەنگاربوونەوەی سەرکوتکاری هەوڵی دا عێراقیەکان یەک بخات کوردی یەک خست عراقی بە شێوەیەکی گشتی یەک خست
0: جا مام جەلال لە ناوەڕاستی هەفتەکانی سەدەی ڕابردوودا لە دیمەشقی پایتەختی سووریا نیشتە جێ بووە یەکەم کۆبوونەوەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەوێ ئەنجامداوە هەر لەوێ لە گەڕەکی مەزراعای دیمەشق ماڵێکی هەبووە کە گوێزگەیەکی خەبات و یادگاری سیاسی سەردەمی سەرەتای دامەزراندنی یەکێتی ماوەتەوە جا هاوکارم دڵخواز محەممەد چۆتە نێو ماڵەکەی مام جەلال لە دیمەشق و باس لە ئەزموونەکانی مام جەلال دەکات لەو سەردەمەدا کە چۆن لە نێو ئەو ماڵەدا بیرورا سیاسیەکان کاروبارە سیاسیەکانی خۆی بەڕێوە بردووە
4: نیشام لەوێ وردە وردە بیرۆکەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان گەڵاڵە کرد ئێمەش وردە وردە لە شام خەڵکمان کۆ کردەوە حکومەتی سووری ڕێداین کە مەعسکەرێک دروستکەین بۆ تەدریب بە پێشمەرگە و خۆسازدار بۆ شۆڕشی نوێ
5: ئەبنیسنگەها مام جەلالە
6: بەس مام جەلالە بڕوو دەنیشت
5: اف کورسی مام جەلال اف او آخر پرتوکا
7: تا انا خونده او کلینکس اب دستی خود
5: انا حتا رو پلا هفته و هشتان خوش دیگه

نوێنەری پارتی دموکراتی کوردستانی ئەو کاتە باڵی مەکتەبی سیاسی بوو هاتە بوو بە رەحمەت بێ دکتۆر کەمال فواد لەوێ بوو مامجەلارم نەبینی بوو بەڵام نابوو هەرگیست بوو ئەو هات وتی با بچن و فلان هۆتێل چونکە مامجال هاتووە لەوێ دابەزیوە بوو بۆ ڕۆژی دووەم هات بۆ خلەوە چونە ئێوارە بوو نزیکی سەری ساڵیش بوو یعنی بەفرەباری ئەو کاتە چووم لە هۆتێلەکە و مامجار هاتە خواری و تەعارفمان کرد زۆریشی پێخۆش بوو کە بەحساب من کوردی سووریەم و بەڵام لەگەڵ خەتی ئەوانم ئەوی کە پێیاح بۆ جەلالی و ئەوە ئەوە یەکەم دیارمان ئەوە بوو یارە مامجەلال پیاوەکی بە ناوبانگ بوو هەر بە تایبەتی ئەو لە پنجاو پێنجەوە تەقریبەن لە دیمەشقمان بوو لە سووریە بوو دیارە من فەرقی تەمەنمان زۆرە بەڵام ئەوانەی کە لە من بە تەمەنتر بوون کاکم و ئەوانە یان ناسی ئەنی ماڵی ئێمە یان ناسی بەڵام یەکەم جار بە تەواوی من گوێم لەدە لە ناودەنگی بوو لە کاتی 1963 کە بوو بە سەرۆکی وەفدی گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەتی عێراق حکوومەتی باشەستوسی بەڵام دیارە لە ناو ئەوانەی جیلی کە لە من گەورەتر بوون معروف بوو قسمەک لەوان لە دیمەشق یعنی ڕەفیقیشی بوون و تەنانەت نەگەهرەوە حزبی دیموکراتی کوردی لە سووریە دەستێکی باڵای مامجەلالی تیایە دامەزراندنی یعنی تەنانەت علی شەمدین هەیە مجموعەی مەقالات لە کوردستانی نوسی باسەکە مام لە شام باسی ئەوە کە لەبەرەوە مامجەلال لە ناو کوردەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان ناوبانگی هەبوو دیارە بێجگە لە مەسائلی بیر و باوەڕ و کە ئێمە یەک بیر و باوەڕ و یەک خەت بوون مامجەلال شەخسیەتێکی هەیە نەك هەر بۆ گەورە یعنی تەنانەت مناڵیش کە یەکەم جار ئەیبین یەکسەرچێتە دلی یەکجەر یعنی وازانە کە دەمێکە ئایناسە ئەنجا بە نسبەت سیاسی و گەورە دیارە ئەواتر بوو چونکە مامجەلال هەم لە بێجگە لە دەرەوەی سیاسەتیش وەکو ڕەفاقەت وەکو مرۆڤ وەکو ئینسان ئینسانێکی کە ئینسان لە دانیشتنەکەی بێتاقەت نابوو بلعەکس یەکسەر ئەچێتە دڵی بێژگە لەوە ئەنجا کە باسی سیاسەت و ئەوەشمان کرد ئەو کاتە و مەسی حزبایەتی و ئەوە مامجەلال یعنی وەکو بڵێ پانۆرامایەکی زۆر گەورەیە بەنسبەت هەم سیاسەت هەم شتەکانی تریش بۆ ژیان و ئەوە لەبەرەوە ئێمە نەک هەر پێ متەعسر بوون یعنی خۆمان بە وەکو بڵێ بە شاگردی ئەو دائەنە زۆربەی شتەکانی کە ئێستا ئێمە ئەو جیلی من و ئەوانەی کە لەگەڵ خەتی مامجەلال بوون یعنی زۆربەی شتەکانمان ئێمە لە مامجەلال فێربوونە چ لە سیاسەت بێ چ لە کە هەڵس و کەوت لەگەڵ خەڵکەکە چ لە مەسەلەی بیر و باوەری دیفاع لە دیموکراسی بیر و باوەر دیفاع لە مافی مرۆڤ مەسەلەی مافی ژنان مافی مەسەن ئەقلیاتی کە لە ناو کوردستانە ژین مامجەلال هەر لە بدایەتەوە ئینسانێکی وابوو کە ئیمانی بەوە هەبوو کە ئینسان ئەبێ پێش کە سیاسی بە ئینسان بە پێش کە باسی مافی خۆی بکە ئاعتراف بە مافی بەرامبەر خۆی بکە ئەوانە هەموو ئێمە لە مامجەلال فێربوون و زۆر تاثیری لەسەر ئێمە هەبوو و مامجەلال ئەم لاو ئەو لای نەبوو ڕاستگۆ بوو یعنی کە تۆ پرسیارێکت لێ دەکرد یا ڕایەکت دەوت بەدلی نەبیاویت ناوانیە بەدلی یعنی مامجەلال هەرچەند ئێمە زۆر نزیکی بوون بەڵام بە هەمووشت نەیەوت زۆرجار زۆر شت هەبوو ئەیوت ناو ئەوە بێژگەلەوە زۆر کەس زۆرجار دعایە نەکرد دەوت مامجەلال یعنی حتا قسمێک لە خەڵکەکە پێیان وا بوو مامجەلال کابرەیەکی دیکتاتۆرە نازانم چێ بەڵام مامجەلال قوەتی قەناعەتی هەبوو بە خەڵک یعنی ئەیتوانی ئەو بیر و باوەری کە تەرحیەکە یان ئەو شتی کە ئەیوێ جێبەجێ بکرێ بە هەزار شێوە دیفاعی لێیە کرد و نمونە ئەهێنا تا قەناعەتت پێ بکە یعنی مەسەل من یەک شتت پێ بڕێم لەگەڵ عەرەبەکان کە مناقەشەی مەسەلەی فدرالی ئەبوو پێوتن با بە ئێوە کە ئێمە ئەڵێن فدرالی ئێوە وازانی نانیجیاببوونەوەیە فدرالی تەرجەمەکەی بۆ عەرەبی ئیتیحادە ئیتیحاد بە عەرەبی یەک گرتنە یعنی ئێوە بۆ لە فدرالی ئەترسن یانیش مافی چارەنووس مەسەلەن ئەیوت ئێوە بۆ بە مافی چارەنووس استبزارە بن پێتان وەیە لە جیاببوونەوەیە مافی چارەنووس ئەوەیە کە من قەرار بدەم چۆن بژیم نەک تۆ اینجا قەرار ئەدەم لەگەڵ تۆ بژیم قەرار ئەدەم
حكمي ذاتي هي بقرار ايم فدرالي هي بقرار ايم جيابونه وها بغير بدل منه يعني اي تواني بيرو باوري خوي بو او برابر خوي شرحك وبصري فارسك ومن زور جار ببرادراني شرك ذاتي خو مانو موت هم مام جلال قوتي قناعة كردني برامبر خوي هي يعني مام جلال لجياني خوي دكتاتوريتي بكارنا يناوا ديارة نقهر من زور كس لو اشتبياسي مام جلالي كردوها لو مام جلال تانا خوشش كوت يعني روج نبو كأغلبي تلفزيون كان وواسيريك سيريا كرد بيش قالوا او انا ما ابو كخلق جوه الراديو بقر مام جلال جوه الراديو شو يقرد مام جلال هاتشي كتابي كدره شو بيش كان بكري بعربي وكردي او باش انجليزي كيان زمانه كي فارسيان او بها كردو اي خوين يعني زور جار اما كسر مانا يا اويت مثلا فلان كس فلان كتابي نسيوا اقاتان لي اما والله بيستو مانا بلا نمار خوينوا او مثلا يان بتواوي مثلا برسيبو كتابه كتشيتيا يان دسي كوتبو خيدو يعني مام جلال ببردوامي كتاب يا خوين روزنامه يا خوين جويلا راديو يا غير جويلا برامج تلفزيوني يا غير يعني جياني همو حركات بو حركه كابري كي ديناميكي بو يعني وكو دينامو وابو لبروا معلومه يعني معلوماتك زور فراواني هبو لسر همو اشتكى نقهر سياسات يعني حتى لمسائل كومالايتي لا مسائل ترزور شتبو لهموما زياتر معلوماتي لابو بيج قالوا وكوتم يعني او بو همو مثلا طرحك يهبو كتشون شارة سار بكري يعني بس او اني واهي مثلا الله والله من نازل ما مشكلة او شو مشكلة بقوم يا بيري لنا كر شيء اما يكردوا بير الوية كر شون حليك يعني مشكلة كا ابابو ايوت هيش نية حلي نبي بلام ايو مشكله واهيه روح على بيه مشكله واهيه ابي قفتو جو دريج تاع بتوان بي حلي كي لبروا مام جلال بداخوا لا مجتمعي ايما كمك مجتمعك دو كتبو لدايك بو يانا لمجتمعك التربيه مام جلال زور لو بنا وباك تربو وتاثيري زور ابو چنك براسي انسانك يعني مام جلال مستواي او بياو غوراني وكو مثلا نهرو مانديلو أو زعماء كونا كان كدرباتبون وعبد الناصر وأنا يعني مام جلال لو جي له حسابك ري كاريزمي كي زور بقوة دبو إما بدواي لدسداني مام جلال ونخوش كوتين ودواي كوفاتي شي أو مان بودر شو كا مام جلال چومبو يعني زور أگر تو واضل إيجابياتي مام جلال بينا بيش كابر وخوش كو والله بدواي نخوش كوتنا كي بس همو سلبياتها كبكي او سلبياتنا اگر مام جلال ما بيا وايلي ناعد يعني من نمونه يكد بو بينهم كأيما سي ربعي ارزكان ما لدد دا بهوي رفراندوم مام جلال لسر خوب يا رفراندوم ناقل ما يعني بشويك لشوكان حلي بو يوكل مثلا ام اسا ام قفتو قوي كتازة دشي بي كردو لناو كردي تركيا و لناو تركيا امام صالح بيش چند صال مام جلال خريكي او ابو اگر نخوشش نکوت بیا برنامه کی زور شروع پری هبو که مثلا که حل بیا و ممکنه ارسال جاتی که تازه دستیم پیکر ده مثلا یک کردی لترکی حل بو بیا بیش گله ولا سر مستوای دنیاش یا سر مستوای اقلیمی و دنیاش یعنی من متأکد ممکنه بعض کس بله چی که متأثر به مام جلال و علی ام مشکلی ارسال ناو ایران و آمریکا هیا مام جلال لجيان بيا وبيا ممكن هر اصلا نقوم يعني بحكمتك معين مام جلال نعيش مثلا كان بقات او درجه كاواي ليبي يعني مام جلال نقهر ايما زرر مان كر كان خوش كوتو لدس مان دا عراق زرري كرد كردستان زرري كرد ولاتاني دور برمان زرري كرد دنيا عام زرري كرد براسي بلدس داني مام جلال

0: نەبووە. باسی ڕووڵی مام جەلالیشان کرد وەکو سەرکردە و پێشمەرگەیەک بۆ گەلی کورت ڕۆڵەکانی بەرز دەخێنن.
1: ڕستێکی لەگەڵا گرتین ڕستمەکەی دەتوانێت پیشانتان بەموانە دەستی گردەمەمان ئەو دەستکردن ملی مام جەلال بۆ من مەدالیایە بوو. بۆ من مەدالیایە بوو تا پیشاتوانی بینش بیشیگر من و کا حەمەنووری و ئەڵ مام جەلالن بەیەکەوە. من هەتا بابێتم ئەو دەستملکردنی مام جەلال وەک مەدالەیەك لای من نمێت و وەکو بیرەوەریەک و وەکو سەروریەکە بۆ من بۆ هەموو هەواڵانیش
2: جێشی عراقی گەشت زۆر نزیک بووە وتمان هەرچی وت پێمان وتما بجار مەڕۆختی ئەوە نییە خراپ بە باش نییە وتی نا من ڕۆمەوە ڕفیقکارم لەوێن بارەگەڵ ئەوان شەید بم. ینی فیداکاری و دڵسۆزی و پێشمەرگەبوونی مامزیال بۆ قەن بۆ شێوەیە بووکە نەک هەر بمانەوە بە ئامادەبوون بۆی کە لەگەڵ ڕفیەکانی شەهید بێ سەعدادی تیا بوو.
3: مامجەلال گەورەتی فەرماندە بوو، فەرماندەی پێشمەرگە بوو. مامجەلال بیرمەندترین سەرکردەی سیاسی بوو لە ناو کووردا. مامجەلال تۆ ئەیتوانی هەموو سەرپەرشتی هەموو هێزەکان و بۆچوونەکانی ناو هێزی پێشمەرگە بکە، هەموو کێشەکان ئەو چارەسەرە کرد، هەر ڕووداوەکە وایە خۆی سەرپەرشتیە کرد، هیچ کاتێ مەیدانەکانی چۆڵ نەکردووە، هەمیشە لە پێشە بۆ لە ناو هێزی پێشمەرگە بوو.
4: مامجەلال ڕەنگە دەیان ساڵی تر لە کوردستانە ڕەونەقی گەورەتر و جوانتر بێت، چونکە ئەو قوتابخانەی ئەو دروستی کردووە بۆ کوردستانی گەورە، بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە هەمیشە زیندووە.
0: لایکی دیکەەوە سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستانیش هەرە بۆنی تێپەڕبوونی 9 ساڵ بەسەر کۆچی دوای مامجەلالدا بە چەپکە گوڵەوە چۆوە سەر مەزارەکەی و ڕایگەیان ئێستا لە کاتێکایەتی کۆچی مامجەلال دەکەینەوە کە ناوچەکە ئالۆزە، کێشەکان زۆرن لە کوردستان، عێراق، ناوچەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهانیشی گرتوتەوە. محەممەد حاجی مەحموود ڕایگەیان ئەگەر مامجەلال لە نێوماندا بووایە زۆرێک لە کێشە و گیرۆگرفتەکان چارەسەرەکرا. نەبوونی ئەو بۆشاییە و پێمانەوە دیارە و هیواخوازە حیزبەکەی و هاوڕەکانی هەمان ڕێبازی ئەو بگرنە بەر. هەل لە قسەکانی دانەمەزاری مامجەلال محەممەد حاجی مەحموود باسی لەوە کرد مامجەلال و کەسە بوو لە چادرێکەوە چووە کۆشکی کۆماری، توانی گۆڕانکاری گەورە ناوشەکەیە بکە ببێتە چەترێک بۆ کۆکردنەوەی هەموو کێشەکانی دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس و توانی هەمووشیان ڕێک بخە. ئاماژەی بۆش کرد لە مێژووی کووردا مامجەلال یەکەم کەس بۆ لە ڕێکخراونەتەوەی گرتوەکان بە زمانی کوردی قسە بکە، زمانی کوردیش بە جیهان ئاشنا بکە و بە گوتەی ئەو ئەو هەنگاوەیەکێک بۆ لە شاکارە گرنگەکانی ملەتەکەمان.
3: مامجەلال لە ڕاستیدا ئەو کەسە بوو کە لە چادرێکەوە لە قەندەی چووە کۆشی کۆماری، ئەو کەسە بوو کە توانی گۆڕانکاری گەورە بکات لە منتیقاکەدا و توانی ببێتە چەترێک یا ڕژماڵێک بۆ کۆکردنەوەی هەموو کێشەکانی دوای ڕوخاندنی ڕژێمی سەدام کۆیان بکاتەوە و لە یەک جێگە و لە یەک ژێر ڕژماڵدا هەموویان یەک بخات. لە مێژووی دوور و نزیکی کووردا بۆ یەکەم جار مامجەلال لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بە کوردی قسەی کرد، زمانی کوردی ئاشنا کرد بە هەموو دنیا، داوای لەبووش کرد کە ئەوە وێ بە کوردی قسە بکات. ئەوە یەکێک بوو لە شاکارە گرنگ و کاریگەرەکانی لە مێژووی دوور و نزیکی ملەتەکەمانە تۆماری کرد. ئەمڕۆ لە کاتێکدا یادی 9 ساڵی کۆچی دوایی مامجەلالەکەینەوە، ناوچەکە ئالۆزە، گیر و گرفت و کێشەکان زۆرە لە کوردستان، لە عێراق، ناوچەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دنیای گرتووەتەوە. من پێم وایە ئەمڕۆ ئەگەر مامجەلال لە ناومان بووایە زۆر لەو کێشە و گیر و گرفتانە چارەسەرەکرا، بۆیە نەبوونی ئەو بۆشاییە پێمانەوە دیارە و هەروە ئەیبینی کە دێژەی هەیە.
0: لە کەرکووک بە هەمان شێوایانی ڕێڕسمێک بۆ ساڵادی کۆچی دوایی مامجەلال ڕێکخرا. بەشداربوانی ڕێڕسمەکە شەڵێن دۆخی ئێسیای پارێزگاکان پێویستی بە سیاسەتەکانی مامجەلال و بە پێویستی شێزانن نوێنەرانی کورد بە هەمان سیاسەتی مامجەلال لە بەغدادەوە کاری بوو.

0: محمد نصر الدين بەشداربیرە ڕەسمەکە ڕایگەیاند وەکە کە کەرکووکیەکان درک بەوە ئەکەن خەبات و کار و بەرنامەی مامجەلال چەند بۆ کەرکووک گرنگ بووە ئێستا نەرانی کورد و بەغداد بە هەمان سیاسەتی مامجەلالەوە کار بکەن ئەو سیاسەتی کە دەیتوانی هەموو پێکاتەکان کۆ بکاتەوە و چارەسەری کێشەکان بە گفتوگۆ بکە هەمان شێوە بەشداربووێکی دیکە باس لەواکە مامجەلال بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووک خۆی سەردانی پارێزگاکەیەك لە شارەکە دەمایەوە لەگەڵ چین و توێژە جیاوازەکان کۆ بوو و لە نزیکەوە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکانی دەدا
1: بۆ کەرکووک و بۆ کوردستان و بۆ عێراق تۆسەی ئەو دڵەڕاوچی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە هەیە بەبوونی مامجەلال دڵەڕاوچی وانابوو لەبەرەوەی ئەیتوانی ئەو دڵەڕاوچیانە بڕێت بۆ کەرکووک ئەمڕۆی کەرکووک کێشەکانی خەڵکی ئەمڕۆی کەرکووک بەڵگەیە کە چەندە خەباتی مامجەلال و دینی مامجەلال بیروبۆچوونی مامجەلال بۆ چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووک گرنگ و بۆیە ئەمڕۆ لەهەموو کات زیاتر کەرکووچەکان درک بۆ دەکەن خەباتی مامجەلال چەندە گرنگ بووە ڕوئیای مامجەلال بۆ چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووک هەموو ئەمانە پێمان دەڵێ ئێستاش گەر دەمانەوێ ناوچە کوردستانیەکان و کەرکووک بە باشترین شێوە خزمەت کەین دەبێت لەسەر نەهزی و تێڕوانین و دنیابینی مامجەلال خزمەتی کەین گەر دەمانەی کێشەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغا حەلکەین دەبێت لەسەر دنیابینینی تێڕوانینی مامجەلال بۆ چۆنێتی بنیاتنانەوە ئەو پەیوەندیانە بۆی بوتان باشترین خزمەت هەم بارێمی کوردستان و ناوچە کوردستانەکانش بکەین
2: بەڕێز مامجەلال کاتی خۆی یانی ئەو پەیوەندی کە هەیبوو لەگەڵ سەرجەم پێکاتەکانە ئەو سیاسەتە حەکیمانی کە هەیبوو لەگەڵ سەرجەم توێژەکانە و بەردەوام سەردانی کەرکووکیە کردبوو لە کەرکووک ئەمایەوە ئەمە کاریگەری زۆر هەبوو لەسەر قورسایی کەرکووک وەکو کاریزمای مامجەلال کاتی خۆی وای لێ کردبوو سەرجەم سیاسیەکانی عێراق زۆر بە قورساییەکی زۆر لەسەر تەماشای مامجەلال کرد لەسەر لە دوای مامجەلال ئێستا بینین زۆر دی کێشەکانمان زیاتر ئاڵۆزترە بێ هیچ کەسێک نییە بتوانێت ئەو کێشەیە چارەسەرکا بەتایبەت لای حکومەتی هەرێمی هەندێک جار کێشەکان ئاڵۆزترەکەن وەکو پێویست چارەسەری ناکەن بەداخەوە هیوادارین ئەمەمان لێ نەچێت ئێمە بگەڕنە سەر ڕێچکەی بۆچوونەکانی مامجەلال دیدی مامجەلال فکرەکانی مامجەلال کە چۆن ئەو سیاسەت حەکیمانەی پیادە کرد بۆ پەیوەندی لەگەڵ سەرجەم لایەنەکان لەگەڵ پێکاتەکانە چاکە چارەسەرە بۆ گەیشتن بۆ باشترین چارەسەر بەتایبەت بە شاری کەرکووک
0: جا هەن لە کەرکووک پارێزگاری شارەکەش لە یادی کوچی دوایی مامجەلال پەیامێک ئاڕاستەی سەرۆکی یەکێتییەکە ئەمەژە بە ڕۆڵی مامجەلالەکە لە پاراستنی مافی پێکاتەکانی کەرکووکدا محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکووک لە یادی نۆ ساڵەی کوچی دوایی مامجەلال سەرۆککۆماری پێشووتری عێراق ئەم پەیامی بڵاو کورتەوە کە دەیبینم پەیامێک ئاڕاستەی باڤوو جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکات پارێزگاری کەرکووک لە پەیامەکەیدا ئاماژە بە ڕۆڵی نیشتیمانی و تێکۆشەرانەی مامجەلال و کەسایەتیە نیشتیمانیەکەی کردووە لە بکوڕبوونی لەسەر کەرکووک گەرەنتیکردنی مافی پێکاتەکان لەسەر بنەمای دادپەروەری و هاوبەشی نیشتیمانی هەلو پەیامەدا جەختەکاتەوە لە گرنگی بەهێزکردنی بنەماکانی دیالۆگ پابنبوون بە جێگیریە نیشتیمانیەکان پرەنسیپە دەستوریەکان و بتەوکردنی هاوبەشیەکان لە پێناو بوژانەوەی پارێزگای کەرکووکە سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاند یادکردنەوەی گەرمی مامجەلال لە پاش نۆ ساڵ لە کۆچی دواییەکەی پێویستە بە کاراکتەر و کەسایەتی ئەو وەکە ئەو لە کوردستان و عێراقدا ڕابەرێکی مەزن بووە ئێزە سیاسیەکان متمانەیان پێی هەبووە و ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە چارەسەرکردنی گرفتەکاندا
3: ئەمڕۆ جگە لەسەر مەزاری سەرۆک مامجەلال لە هەموو شار و شارۆچکەکان ئەم مناسبە ماتەمینیە یعنی یاد ئەکرێتەوە بەبێ گومان ئەمە پەیوەندی بە کاراکتەر و بە شەخسیەتی سەرۆک مامجەلالەوە هەیە سەرۆک مامجەلال یعنی لە کوردستان و لە عێراقا ڕابەرێکی مەزن بوو مەزن بوو بۆ مانایی کە متمانەی هێزە سیاسیەکان متمانەیان پێی هەبوو ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە چارەسەرکردنی گرفتەکانە وە بڕوای وابوو کە دەبێت بە هەموو جیاوازیەکانمانەوە لە عێراق پێکەوە بژین لە خەبات دژی دیکتاتۆریەتا کاریگەری کاراکتەرێکی ئەساسی بوو لە دروستبوونی دەوڵەتی نوێی عێراقا بەبێ گومان فکر و ڕێباز و فەلسەفەی سەرۆک مامجەلال بوو بە بنەمای دروستبوونەوەی دەوڵەتی نوێی عێراق هەر بۆ یەشە ئەبینیت کە بۆ چارەسەرکردنی کێشە قوڵەکانی عێراق سەرۆک مامجەلال دەورێکی ئەساسی هەبوو و ئێستاش ئەبینی یعنی لە کوردستانە کامی هەست پەیوەندی باشە لەگەڵ ئەوەی ترا لە عێراقا کامی هەست پەیوەندی باشە لەگەڵ ئەوەی ترا ئەمە هەمووی پەیوەندی بەوەیە کە شەخسێتی وەکو سەرۆک مامجەلال ئێستا غیابە و دروست نەبووتەوە بۆیە هیچ جۆرە ناتوانین بڵین هیچ جۆرە متمانەیەك بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵین غیابی سەرۆک مامجەلال وای کرد کە نەک کێشەکان چارەسەر نەبن

0: بەڵکو کێشەیتر بێتە سەر کێشەکانی تر.
1: ئاسۆ مامەند سەپەرشتیاریان جومەنی سەکردایەتی کەرکووک سەلاحەددینی. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە میانەی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامانیدا باسی لەوە کرد لە دەستدانی مام جەلال کە لێن و بۆشایی گەورەی و دروست کرد و کەسایەتی ئەو بێوێنە و دەگمەن بوو. هەموو تەمەنی خۆی لە پێناو ملەت و ئازادیدا بەخشی و خۆشەویستی کەرکووکەکانیش بۆ مام جەلال بێوێنێ و بە ئۆفابوونیش بۆ ڕێبازەکەی هەر هەیە.
2: من دەرنیامە خەڵکی کوردستان، خەڵکی عێراق ناوچەکە هەمووی بە لەدەستدانی سەرۆک مام جەلال کەلێنێک و فەراغێکی گەورەی دروست کرد. بەڵام ئێمە زۆردا تاکیدمان کردوێتەوە بۆ ئێمەی کەرکووچیەکان سەدجار ملیۆن جار تۆ ئێمە دەزانین سەرۆک مام جەلال کەسایەتی سەرۆک مام جەلال شتێکە وێنەی نییە. بەڕاستی دەگمەنە ئەوەی کە بۆ عێراق بۆ کوردستان هەموو تەمەنی خۆی لە پێناو ملەتەکەمان لە پێناو ئازادیە و واقعیانەی سەرۆک مام جەلال هەمیشە ئەوەمان پێدەڕێت دەبێت بەردەوام بینە سەر ڕێبازەکەی سەرۆک مام جەلال و بە تاکید ئێمە دەزانین خۆشەویستی کەرکووچیەکان بۆ سەرۆک مام جەلال، خۆشەویستی سەرۆک مام جەلال بۆ کەرکووچیەکان هەمیشە شتێکی بێوێنەیە. بەڵام هەر ئەوەمان پێ بۆ دەمینێتەوە پێ بڕین ئارامگاکەت ڕۆحت شاد بێ دڵنیاتەکەینەوە لەسەر ڕێبازەکەت بەردەوامە بینن.

زۆر باشە سەرنجی بینەرانی کەناڵ هەژار دەکێشتم بۆ هۆشداریەکی گرنگ لە ئەمریکاوە بۆ عێراق و بە دیاریکراوی لە بارەی چەکدانانی گروپەکانەوە. ئەمریکا هۆشداری دەدات عێراق ئەگەر سەرجەم گروپە چەکدارەکان پابەندی بڕیاری چەکدانان نەبن، ئەوە واشنگتن بەغدا دەخاتە نێو لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە. سەرچاوەیەکی ئاگادار بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە دوایین کۆبوونەوەی و چوارچەوەی هەماهەنگی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەڕێوە چوو، گفتوگۆ لەسەر هەڵوێسی ئەو دوو گروپە چەکدارە کراوە کە ڕەتیان کردۆتەوە ئاسڵان چەک دابنێن بە پێچاوانەی ئەو ڕێککەوتنەی لەگەڵیاندا کراوە. ڕاگەندراویان بڵاو کردۆتەوە ڕەتیان کردۆتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن بۆ چەکدانان. بە گوتەی و سەرچاوەیە، بڕیار بوو کە ڕۆژی دوای ڕاگەیاندنی سەروەری و کشانەوەی ئەمریکا گروپەکان پێکەوە ڕاگەندراوێ بڵاوکەنەوە و پابەند بوونیان بە ڕێککەوتنەکە و چەکدانان ڕابگەێنن، بەڵام دوان لەو گروپانە ڕەتیان کردۆتەوە چەکدانێن. ئاشکراشی کرد ئەمریکیەکان لەبارەی هەڵوێستی ئەو گروپانە نامەیەکیان بۆ عەلی زەیدی ناردووە و ئاگاداریان کردۆتەوە ئەگەر ڕێک نەکەون و گروپەکان بمێننەوە عێراق دەخەنە لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە. ئەو نامەیەش عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقی تۆڕە کردووە و داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا سەکردەکانی چوارچێوە پشتیوانیان بۆ زەیدی ڕاگەیاندووە و ڕازی بوون هەر گروپێک دژی ڕێککەوتنەکە بێ، ئەوە عەلی زەیدی دەتوانێت هەموو ڕێکارێکی یاسایی لە دژیان بگرێتە بەر و هەمووشیان واژۆیەکەن. بە گوێرەی زانیاریەکان کە دەست کەناڵ هەشت کەوتووە ڕۆژی دووشەممە چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی تاوکردنی کابینەی حکوومەت کۆ بێتەوە، واژۆش بۆ پشتیوانیکردنی حکوومەت کۆ کرێتەوە. وا بڕیارە ڕاگەندراوێکی هاوبەشیش لەنێوان سەکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیەوە بڵاو بکرێتەوە، ئەو پەیامە بنێردرێت بۆ ئەمریکیەکان کە هەموویان پشتیوانی حکوومەت ئەکەن هەر گروپێکیش پابەند نابێ، ئەوە عەلی زەیدی ڕێکاری یاسایی لە دژی دەگرێتە بەر. لە ڕۆژی سی ئەیلولیشەوە بووە لاوەلایی ئەمینداری کەتیبەکانی سەید وشوهەدا حەیدەر غەرراوی ئەمینداری بزوتنەوەی ئەنساروڵڵا ئەوفیە پابەند بوونیان بە ڕاگەندراوەکەی سەرۆک وەزیران پیشانداوە. هەروەها ئەکرام کەعبی ئەمینداری بزوتنەوەی نوجەبە پێشوازی لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کردووە بە دەستکەوتیش ناوی بەر، بەڵام کەتیبەکانی حزبوڵڵا ڕەتیان کردۆتەوە پابەندی وادەی چەکدانان بن. جەعفەر حوسێنی گوتەبێژی کەتیبەکانی حزبوڵڵا لە ڕاگەندراوێکدا ئاماژەی بۆ ئەو کردووە گروپەکان ماوەی 40 ڕۆژە سەرقاڵی دانوستانن لەگەڵ حکوومەتە لە ڕێگەی لیژنەیەکی چوارکەسی لە نێو چوارچێوەی هەماهەنگیەوە. ڕەتیشی دەکاتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن کە لەلایەن حکوومەت یان لایەنی سیاسیەوە دابنرێت بۆ چەکدانان. چەند گروپێکی دیکە وەک ئەولویات دەم ئەسحاب الکاف بە هەمان شێوە ئەمانیش ڕەتیان کردۆتەوە پابەندی ڕێککەوتنی چەکدانان بن. باشە، ئەوەی کە باسم کرد ئەمە پێشاتێکی زۆر گرنگ نوێ بوو کە دراوەتە عێراق و گروپە چەکدارەکان. جارێکی دیکە ئەمریکا هۆشداری داوەتە عێراق. مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پیرۆزبای لەگەڵ عێراقەکە ببوونەی ڕۆژی نیشتیمانی جەختەکاتەوە کە سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ واشنگتن پتەوی هاوڕێیەتی نێوان عێراق و ئەمریکا دووپاتەکاتەوە. مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە بە نوێنەرایەتی ئەمریکا و ببوونەی ڕۆژی نیشتیمانی عێراقەوە کە سەی تشرینی یەکەمە پیرۆزبای لەگەڵ عێراقەکە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی لەوە کرد کە سەردانەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران لە مانگی تەمۆزی ڕابردوو دیدار و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆک ترامپ لە کۆشکی سپی پتەوی هاوڕێیەتی نێوان وڵاتەکان و پەیوەستبوونی هاوبەشانی بایندەیەکی بەهێز و گەشاوەدەرەخە. لە ڕاگەیاندراوەکەدا مارکۆ ڕوبیۆ ڕوونیەکاتە ئەو هاوبەشی ئابووری و مێژوویی لە سەردانەکەدا ڕاگەیاندرا سەر لە نوێ توانای گەورەی هەماهەنگی نێوان کۆمپانیا ئەمریکی و عێراقیەکان دەرەخە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پێشوازیری هەوڵەکانی عێراقەکە بۆ برەودان بە سەروەری وڵاتەکەی و وەبەشداریکردن لە بەدیهێنانی یاسایش و سەقامگیری لە تەواوی ناوچەکەیە.

باشە، ئێستا کاتی باسکردنی پێشاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. ئەمڕۆ 218 ڕۆژ تێپەڕێ بەسەر هەڵگیرسانی جەنگی ئەمریکا و ئێراندا. هەروەها ئاوازەکانی گەرەی هورمز هەڕەشە سەربازیەکان لە 180مین ئێستا تێپەڕاندووە، هاتۆتە 109مین ڕۆژی واژۆکردنی یادداشتی لە یەکتێگەیشتنەکەی ئەم دوو لایەنە. بۆیە پێشاتەکانی جەنگ لە چەندین بەری جیاوازەوە بەردەوامی هەیە. جا بەرلەوەی لە کێشەی دەریایی و گەرەی هورمزەوە دەست پێ بکەم، هێندە نابێت کە پێت هەگزیس وەزیری جەنگی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە ئێران ئێستا ئەو دەرفەتەی هەیە بۆ ئەوەی دەستبەرداری بەرنامە ئەتۆمیەکەی بێ. باسیشی لەوە کردووە ئەگەر بێت و ئێران دەستبەرداری نەبێ، ئەوە ئێمە ناچارە بین ئەو کارەیان پێ بکەین. جا هەر ئەوەندە نیە، یانی دۆنالد ترامپ کەمێک بەر لێسە بە فڕۆکە تایبەتەکەی گەشتێکی کردووە. جا لە تازەترین قسەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئەمە پەیامەکەی بووە، قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کردووە، دەڵێت ئێران زۆرێک لە پلانەکانی بۆ چەکی ئەتۆمی واز لێ هێناوە، بڕیارێک لەو بارەیەوە دەدەم. ئەمە پەیامی ترامپ لەبارەی شەکی ئەتۆمی ئێران. جا هەر ئەوەندە نیە، بازنەوە شەکە ئەڵێ سەبارەت بە نرخینەوە، دۆنالد ترامپ لە قسەکانیە دەڵێت سەرکەوتوو بین لە دابەزاندنی نرخ لێستاشدا نرخی نەوت بەردەوامە لە دابەزینی خۆی. ئەمە تازەترین قسەی دۆنالد ترامپە. با بینە سەر ئاڵۆزیەکان، کێشە دەریایەکان و گەڕەی هورمز. لا هێرش بۆ سەرکەشتەکانەوە دەست پێ بکەم. دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریایەکانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە لە تازەترین هەڕەشە بۆ سەر هاتوچۆی دەریایی دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونیان بە گەڕەی هورمز لە ڕۆژی هەینیا ڕووبەڕووی هێرش بوونەتەوە. جگری فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێرانیش دووپاتیە کاتەوە. هێزەکانیان بە تەواوی کۆنترۆڵی گەڕەی هورمزیان کردووە. دوژمن بوێری ئەوەی نییە لی نزیک بێتەوە. بابینە سەر لێدوان و هەڵوێستی ئەمریکا، ئەوەی کە وتم ئەمە تازەترین لێدوانیانە. بەڵام چەند کاتژمێرێک بەر لێسە پێت هەگزیس وەزیری جەنگی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بڕی ئەو نەوتی کە ئەمڕۆ لە گەڕەی هورمزەوە تێپەڕە بێ زیاترە لەو بڕی کە پێش هەڵگیرسانی جەنگ تێپەڕە بوو. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاش دووبارە ڕایگەیاند شەڕی دەستپێکراو لەگەڵ ئێرانە بە زووی کۆتاییە. ڕەنگە ڕاستەوخۆ دوای هەڵبژاردنەکان بێ. بەرپرسێکی ئەمریکیش بە میدیا عەرەبیەکانی گوتووە کەشتی فڕۆکە هەڵگری ڕۆزەڤڵت بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێکەوتووە، تاوکو کۆتایی مانگی داهاتوو سێ کەشتی فڕۆکە هەڵگر و دوو گرووپی دابەزینی سەربازی لە دەروبەری ئێرانە هابن. بەوەش واشنگتن بژاردەی زۆر لەبەردەست هاپی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ تارانە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ژاشکرایە کات کە واشنگتن لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەکانەکە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنانەی ئاسانکاری بۆ دابینکردنی دارایی بۆ ڕژێمی ئێرانەکەن، تاوەکو لەو پارانە بێبەشی بکەن کە بۆ چالاکیەکان و پشتیوانیکردنی بریکارەکانی لە ناوچەکەیە بە

کاریانە هێنێت. پێگەی ئەکسیۆس. پێگەی ئەکسیۆس لە سەرچاوە ئەمریکیەکانیەوە گواستوێتیەوە کە واشنگتن ناتوانێت گەرانتیەوە بکات کە سوپای پاسداران یان ڕەوتە تونڕەوەکان پابەندی هەر ڕێکەوتنێک بن لەگەڵ لایەنە میانڕە و پراگماتیکیەکاندا کە ئەنجام دەدرێت. بابینە سەر وردەکاری قسەکانی دۆنالد ترامپ. دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بەم نزیکانە جەنگ لەگەڵ ئێراندا بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆتاییە. وتیشی ڕەنگە ئەوە دوای هەڵبژاردنی نێوخولی کۆنگرێس ڕوومدا. دەژڵێ ئەمریکا ڕووبەڕووی سەختیە بێتەوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنەی کە پێویستە مامەڵەی لەگەڵا بکرێت لەگە تارانە ئەوش لە دوای کوژرانی زۆربەی سەرکردەکانیەوە.

0: زۆر باشە. ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە پرسە نێوخۆرەوە دەوڵەتەکان جێڕین کۆتایی ئەم گەشتەی هەواڵەکان تایبەتەکەین بە هەندێک بابەتی سەرنجڕاکێش. نۆزدەهەمین فستیڤاڵی بەرهەمی ترێ و هەنگوین لە دووهۆک بەڕێواچێ جا لە فستیڤاڵەکەیە چەندین بەرووبوومی خۆماڵی جوتیارانی بادینان نمایشکرا دەرفەت بە فرۆشیاران درا بەرووبوومەکانیان لە نێو فستیڤاڵەیە ساخکەنەوە جا بڕیارە بۆ ماوەی سێ شەو و ڕۆژ بەردەوام بە چەندین جوتیار و هەنگەوان بنمایشکردنی بەرهەمەکانی ئەم ساڵیان بەشداریان لە فستیڤاڵەکەدا کردووە. بینەریم راپۆرتی هاوکارانمانە بین.
1: نۆزدەهەمین فستیڤاڵە بەرهەمی تری و هەنگوینیە. ئەو فستیڤاڵە لە پارێزگا دووهۆکی بەڕێوە دەچێت. دنەوە ئەڤێ فستیڤاڵێدا دەهان جوتیار و مێژوان بەرهەف بووینە دەکو بەرهەمی خۆی ساڵێ ساخ بکەن.
2: بازارێکی بۆ جوتیارە ببینیت و عمبارە سار هەبن، کارگە هەبن، سنور بێنەگرتن بگەبش لبنانش، ئوردنش ئیرانێت دریتێتە بەغدا و توێ ڕاتێتە بێرێت بژنی عێراقە نای عێراقەیە ێ بازار نەخۆش بیتن.
3: مەسەلە ئەوە بێت بێتە سەرفکردن چەند ئەویدی تەڵەب هەبوو خەلدەین تاچ کرد. چەند تەڵەب هەبوو خەلدەین دەسیکێ بەسەگە مۆسەر گۆمش ئەوروکە مەتەن نەکتترۆینەوەی ماگە مۆلوێری سوبۆیانەوەینە.
1: ژبلی بەرهەمی تری بەشێکی دیێ فستیڤاڵێ بە هەنگوینی خۆماڵیە ساڵێ هاتیە خەملاندن.
4: ٢٦٢٦ فنگ بینەمەیە بڕی و سەد سەدی ئەمدەی نەخەلکی خۆ ولڤێریژی هەر وەسەمەیە هەیە چیای هیچیایژی هەرمەیە هەیە گوندێ بناویەیە ئەوژی نەفسی تشتی سەد سەد ی خۆماڵیە بەرواری باڵا.
1: کێشێن جوتیار و مێژوانان پاڵپشتیەش لای حکوومەتێڤە ئەو ساڵانە تووشی گرفتان دەبن ژ بۆ ساکردنە بەرهەمی خۆ یە ساڵێ.
5: جداهیاێ فستیڤاڵێ ئەوە کو سێ ڕۆژە دێڤە کێشتن کو خەلکێکت چێت وی بەرهەمی بکرێت بەری نوکە مەتەرکی زل سەرێندێت کرد کو ئەف بەرهەمە بێتە نیاساندن بۆ خەلکێکی بەس دیارە ساڵێن بوری گەلێک داخوازە خەلکی سەرێندێ بوو کو ئەو شوێن بازاڕیژێ بکەن لەو ما ئەم شوێن وێ بە فستیڤاڵێدا خەلکێکی شێت وی بەرهەمی دیسان ببینیتن و بازاری ببگریت.
1: ئەف فستیڤاڵە دێژ بوو دەمێ سێ شەو و سێ ڕۆژان بەردەوام بیت و هەشتی خیڤەت هاتینە دانان دەکو بەرهەمی جوتیاران تێدا بێتە ساخکردن. عمران یوسف کەناڵ ٨ دووک.
0: بەرمەتی هاوکارانم، گرنگترین پرسە نێوخۆیەکان بەتایبەتی گرنگێکی زۆرماندا بە تێپەڕبوونی نۆ ساڵ لەسەر کۆچی دوای مام جەلال سەرۆککۆماری پێشووتری عێراقدا و کاروچالاکیانی ببوونەی یادەکەەوە ئەنجام درا هەم لە شاری سلێمانی بە هەمان شێوە لە کەرکووک و لەگەڵ ئەوەشدا رەخستنی ڕەوڕەسمێک لە بەغداد و گوتارە گرنگەکانی سەرۆک و سەکردە سیاسیەکان لە عێراقدا سەرجەمیان لە کەناڵ هەشتەوە شوێکی ڕاستەوخۆ گوتار لە دوای گوتار گوازراوە بۆ ئێوەی بینەری ئازیز. لەگەڵ ئەوەشدا گرنگترین پێشاتەکان لە ناوچەکە بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەت لەبارەی شەڕی ئەمریکا و ئێرانەوە بۆ ئێوەمان خستە ڕوو بەبەرداوامی چاوتان لە کەناڵ هەشت بێ بۆ زانینی گرنگترین پێشاتەکانی ڕۆژ. هەر شاد بن.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
2: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ.
0: ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
4: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەرنە وەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵ سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتا با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. ئەمڕۆ مژاری

کی زور تایبەت مان هەیە لەسەر ڕێژەی سوودی بانکی کە لە عێراقدا حەوت لە سەدە و لە بانکەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش هەر بەو شێوەیە بە گوێرەی بڕی پارە و جۆری مامەڵەکانتان ڕێژەی سوود دیارێکرێجاتەوە بە تەمای قەرزی لە بانک یان پارەت هەیە و ئەتەوێ بیبەی لە بانکدا بنی لەگەڵم بمێنەوە کە مێدیکە بوردە کاریەوەتان بۆ باس دەکەم هەروەها وڵاتانی گروپی حەوت بە هەماهەنگی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە بڕیاریان داوە لە چوار مانگدا بری 100 میلیۆن بەرمیل نەوتی خاو و گازوایە لە یەدەکی وڵاتەکانیان ئازاد بکەن هەروەها 19مین فستیڤاڵی ترێ و هەنگوین لە دهۆک بەڕێوە دەچێت خەڵکێکی زۆر لەوێ بەشدارە کەمێکی دیکە وردەکاری ناو فستیڤاڵەکەتان پیشان دەدەیت

وكوبوم باسكردن امرو مجاركي زور تايبت ماني لسر رجي سودي بانكي بزاين لبانكا كان عراق وريمي كردستان كسي قرز بكا يعني يازيها ببارا لبانك دابنا ركارا كان چونن امشتكي زور گرنگا بوي اقدار بنكا لبانك دا چون پارا دا ان ري و چون اتواني قرز بكي اگر نيازتيا بو كاريك يان پيوستيك لبانك قرز بكي يان دا تويت پارا لبانك دابنيت دوات بزاين چن قازان جاكيت لقلم بمينوا رجاء سودي بانكي لعراق استا حود لسطة بلام أم حود لسطة مرجنية لهمو بانكيك جي كير بيت أما بنمايك كبانكي ناوندي خوي رايا جينيت بانك بقوري حسابات وكتابات وقازان جي خوي كاركات بانك تايبتا كان بلام أوي بانكي ناوندي دبيتا بنما بوين كناتوانن يعني لو بنما يدرشن بقوري قازان جي جاري ويا بانك رنقر رجاء سودي بانكي كيبوتو زياتر بكا يان كم تريشو كالاوا يكم جار با باسي اوتان بو بكم كتو بيويست بباري و اتشي لبان قرزكي بو نمونا بيويستكا علي من بيويستن بوي 100 مليون دينار قرز بكم لبان اتشي بو بانكيك بو نمونا با بانكك ناو بني بانكي اي لبي علي كاكا هاتم 100 مليون دينار قرز بكم كارمان دي بانك كليتا برسالي بو چي تباركا توش دليت بيني خومان بيت دمي كاري خوم دابنيم يان دمي ايشي بكم ايشي كم قورة بكم يان رنق بلي من خان وكرم باشا انجا دليت اي سرچاوي دا هاتت چيا موچا خوري دولتي يان كرتي تايبات يان وبرهنري چكاري تو توش بيالي تركارو كسابتكي خوتي بيالي بو يبزاني سرچاوي دا هاتكي تو چيا اگر كارو كسابتكشت او نبو كيت كسا كبب كي بوكيل که موچه خور بله دولت یان لکرتی تایبتا و ججماری بانقی هبه یان اوانش نبو تو تاپوی خانوا تاپوی زویه که اشتیه که ایکی ببارم تو لبانق که ده یعنی ایتر قناعت ببانق که اهینی که پارکه یان سلامتا تو او دلنیا ابه تو انجا بله ندا که قرزه که بتوب ده دوی وچی دست پیه که گفتوگوی سود دست پیه کات وادام تو پاره لوان ور اگری او بزانا برسترین رجی سودی بانکه که لطو وره گرن بنمونا بشی زوری بانک کان ایتر طبعا بری پارکش که قرزی دکی اوش دوری هیا و متمانی تو للای بانکه که مانا کاری گریان هیا لسر زوریو کمی رجی سودا که بنمونا لم بانکه که تو روشتوی رنگ 6.5 لسل سودی بانکه که بی بچه تسر پارکه که تو وری اگری بوی کاتی که بویا نگرینی توا جامعوی گران و کش دیاری اکن هر لگفتو گو کتانا بنمونه بو شش مانگا بو پنج ساله بو چنه که تو پارکه هم بو ابیتاو کوی او سوده جا چه سر او صد ملیونی که تو قرزت کردو اگر بو نمونه تو روشتی صد ملیونه که قرز کردو ریکوتن که 6.5 لسا سودی بانقی بید ابیت دوای ساله که دوای پنج ساله مانگانه چونه او اتر خوطان رکه کون لسری بلام تو ابی 6.5 ملیون دینار زیاتر لوی که قرزت کردو لو صد ملیونه بیگرنی تو بو بانکا که اما اگر 6.5 بو ایتر بگویری اوی که ری کوتون لسر قرزا که اما ایتر اگر تو 10 ملیون بی و 650,000 دینار ابی تو بو بانکا که اما زیاده زیادهش چونه یعن اوی تو ری کوتوی دلی من سالانه قرزا که اهین موا ایتر لر سالو بریک لرژی سوده که چه تسری یان علی مانگانه دوای شش مانگ من دسته کم بدانه وی قرزه کم مانگانه پارتان بو اهن موا ایتر او صد ملیونی که قرزت کردو تو شش ملیون سود شو تسری 6,500,000 او 6,500,000 دا بشی او کاتانه ابی که تو پاره که اگر رینی توا او نیه به یک جار بیگره تو اگر بریار تو خود به یک جار دوای دو سال پاره که هم با بیتوا او هر به یک جارش سود بانکه که بیتوا اگر مانگانه او مانگانه او رجل سود دا بشکن لکاتی گرانوی پاره که با بانکه که کاتی سه زنی من رجی سودی بانکی لعیراق حد لسطا بلام بگویری معامله کی تو لگل بانکه که رجی سودی بانکه که اجاره که هتک تو اتی قرض کی ایتر بگویری بری قرض که تو بگویری بری متمانه که تو پارکشت بوچیه جواب باسی آب کن اگر تو پاره ببید لبانک دای بنید اما دو حالتی ها یکم اگر تو پاره بدی به بانکه که بلید بونمونه 100 میلیونم هی بالیر بید من بصل نايم بلايا اما بيدلن جيجير يعني وديع يا بو صالة بقويري بري باركة شد بون منتولو بانكا كروشتي او علي 6.5 لسا سودي بانكي اتشت السر باركة انجا تو اوصد مليوني دات ناوا دواي صالة كأرويتوا باركة 6,500,000 دينار شو تسري
واتە 106 ملیۆن و 500 هزار دینار تێ لە بانک. کەمترین پارەش بتوانیت دایبنێیت بۆ ساڵ 1 ملیۆن دینار. واتە تۆ قازانجەکەت ئەوەندەیە. ئیتر ئەگەر بۆ 6 مانگ بوو ئەوە 600 سوودی بانکێک چێتە سەری ئەمەش هەر بە گوێرەی بانکەکانە لە بانکێ بۆ بانکێکی دیکە جیاوازە. بەڵام ئەگەر بڵێت من کەی پێویستم بوو دێم لە پارەکەم ڕاکێشم. ئەوە نییە گوێ لێ بخەوێنن من بەساڵێن بەلای پارەکەمە. وڵاکاکە من 100 ملیۆنم داناوە لە بانکەکەتان، بەڵام کەی پێویستم بوو دێم پارە ڕاکێشم لە پارەکەی خۆم. ئەو کاتە ڕێژەی سوودی بانکەکەی ئەو بانکە بۆ نیوەدای ئەبازێنێ. بۆ نمونە 6.5 نەبووە، ئەیکا بە 3.5 لە 100. واتە تۆ لە 100 ملیۆن دینارەکە کە داتناوە قازانجەکە دەبێتە 3 ملیۆن و 500 هزار دینار. باشە؟ ئەما ئەگەر تۆ ڕۆشتی بەو شێوەیە پارەت دانا لە بانکەکە. چەندێک بۆ زیادە بێ ئەگەر وتت من مانگانە دێم پارەکەم ڕاکێشم یان ڕەنگەم هەفتە پێویستم ببێت، ئەو کاتە ئەو 100 ملیۆنی کە داتناوە تۆ ئەتوانی ئەو ڕێژە سوودەکە ئەچێتە سەری لە ماوەی ساڵێکە دوو ساڵە بۆ چەندێک پارەکەت لەوێ دانی 3 ملیۆن و 500 هزار دینار بۆ پارەکەت زیادە بێت. ئەما ڕێژەی ئەو سوودەیە کە ئەچێتە سەری. بەڵام ئەمە ئەو بانکانن کە ئیسلامی نین. بەڵام ئێمە بانکە ئیسلامیەکانمان هەیە. لای ئەوان بەو شێوەیە نییە. دەڵێن ئێمە سوود وەرناگرین و حرامە. لەنێو ئاینی ئیسلامدا بەگشتی سوود ڕەتەکرێتەوە. بەڵام لەسەر کارکردن و خزمەتگوزاری بانکی بیرووڕای جیاوازەیە. تەنانەت بانکە ئیسلامیەکانیش قەرز و پێشینەیان هەیە. بەڵام ئەوان بە جۆرێکی دیکە ڕێگی قازانجەکەیان دیاریەکەن. بەڵام هیچ بانکێک نییە قازانج نەویست بێ. ئەبێ ئەوە بزانی. بە ئیسلامی و بە ئەوانەی دیکەشەوە. بانکەکان کارمەندیان هەیە، تێچوویان هەیە، چاودێریان لەسرە، کرێی بینایان هەیە، کرێی خزمەتگوزاریان لەسرە، مەترسی گەورەی داوەڕمان و مایە پوچبوون و سامانەکەشیان لەسرە. هیچ بانکێک ناچێت هەموو ئەو قورسانە بخاتە سەر شانی خۆی و هیچ قازانجێک وەرنەگرێت. بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئێران کە هەر خۆی وڵاتەکە کۆماری ئیسلامیە ڕێژەی سوودی بانکی 23 لە 100 لە بانکەکانی سعودیە 4.5 لە 100 دیاری کراوە. عێراق 7 لە 100. ڕەنگە بڵێن وڵا عێراق بۆ نەکار بە سیستەمی ئیسلامی ناکەن، نەخیر بەو شێوەیە نییە. خۆ ئێران وڵاتێکە هەر ناوەکەی ئێرانی ئیسلامیە، یعنی وڵاتێکی ئیسلامیە کە چی ئەو 23 لە 100 ڕێژەی سوودی بانکەکەی. ئەنجا لە بری سوود کار بە ڕابیحە دەکرێت لە بانکە ئیسلامیەکان. ئەنجا بابزانین ڕابیحە چییە؟ ئەگەر تۆ کەسێکی مسلمانی ئەڵێ من ناچم لەو بانکانە ڕێژەی سوود دەچێتە سەر پارەکەم یان قەرز بکەم سوود دەچێتە سەری، گوێ بگرێت تۆ بزانە بانکە ئیسلامیەکان چۆن. ڕابیحە مامەڵەیە لەگەڵ کارتی ئەلکترۆنی. واتە چەند پارە ڕابکێشێت و بیهێنیت و بیبیت ئەگەر بە ئەلکترۆنی بێت و بە کاش نەبێت ئەوە ڕێگە پێدراوە. کۆمەڵێک مامەڵە هەیە بانکەکە خۆی بۆ تێڕایەکەت. بۆ نمونە تۆ ئەڵێ وەڵام من پارەکە قەرزەکەم بۆ چم ئۆتۆمبیل ئەکڕم. چییەکە بانکەکە خۆی ئۆتۆمبیلەکەت بۆ ئەکڕێت و ئیتر تۆ پارەکەی پێدی. یان ئەنجا یەک شتی شێ بۆ نمونە تۆ وەبەرهێنەرێکی پێویستەکە قەرز بکەی ئەم مانگە نەتوانیوە پارەی ئەو کەسانە دابین بکەی کە موچەیان لای تۆیە بنمونە. ئەچی قەرزەکەی لە بانکە ئیسلامیەکە. بەڵام ئەو وەکو بانکەکانی تر سەرەتا نایە بڵێ بۆ منە 6 لە 100 قازانجی تۆیە یان من 6 لە 100 قازانج لە تۆ وەرەگرم. لە کۆتاییە کە پارەکە قەرزەکە ئەبەیتەوە یان قەرزەکە وەرت گرتووە و پارەکە ئەبەیتەوە، چی ئەبێت؟ ئەو کاتە باسی مامەڵەی ئەوە لەگەڵ ئەکا کە چەند پارەت لێ وەرەگرێت. ئەو کاتە سوودی بانکەکە چەند دیاریەکە لە تۆی وەرەگرێت. و تر بە گوێرەی ڕێژەیەکە کە خۆیان دیاریەکەن. جا چ وڵاتێک هەیە یەک دیناریش بە سوود وەرناگرێ؟ با باسی ئەوەتان بکەم. ئەوەی تر زانیمان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بانکە ئیسلامیەکان ئەو سیستەمەی خۆیان هەیە. زیاتر ئەوان کڕینەکانت بۆ ئەکەن بانکە ئیسلامیەکان. لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک کە کڕینت بۆ ناکەن چی ئەکەن سوودەکە ئەو کاتە لێت وەرناگرن کە پارەکە قەرزەکەی. ئەڵێن لە کۆتاییە کەی پارەکەت بۆمان هێناوە یان ئەو

ئەردۆغانە چار بوو لە قسەی خۆی پەشیمان بێتەوە لە پڕچی کرد ڕازی بوو بەوەی سەرۆکی بانکی ناوەندی تورکیا ڕێژەی سوودی بانکی لە وڵاتەکەی بەرز بکاتە. ئەوەندە بەرزیان کردەوە ڕێژەی سوودی بانکی بووە بووە دووەم وڵاتی جیهان تورکیا لە بەرزی ڕێژەی سوود. ئێستا تەنیا وڵاتی ڤەنزوێلا لە پێشی بانکی ناوەندی تورکیاوەیە، چونکە ئێستا لە تورکیا ڕێژەی سوودی بانکی 37% و پێشبینی ئەکرێ تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ جارێکی دیکەش ڕێژەی سوودی بانکی بەرز بکاتەوە. ئەنجا با بۆتان باس بکەم ئەگەر کەسێک پارە لە بانکەکانی تورکیا دابنێت چۆن ڕێژەی سوودی بانکی و ئەکا قازان چکە، بۆیە بەشێک هەم لە خەڵکی تورکیا لە وڵاتانی دیکەش چن پارە لەوێدا ئەنێن، چونکە دواتر پارەکە زیاتەکە. بەڵام ڕیسکیشی هەیە لە بەرەوەی ئێستا ڕەنگە بڵێن ئێ بۆ وەبەرهێنەرێکی ئەمریکا یان وەبەرهێنەرێکی چین ناڕوا پارە لەوێدا بنات، بەڕاستی پەیوەندی بە متمانەکەەوە هەیە. بۆیە ئێوەش ناشارەزان مەڕۆن ئێستا کەسێ بڵێ وەڵا هی وادەم ڕێژەی سوودی بانکی لەوێ بەرزە، بامش بڕۆن پارەکەم لەوێ دابنێ. لە هەر وڵاتێک بی ئەتوانی پارە لەوێ دابنێ، بەڵام ئەبێ ئاگاداری ئەو ڕیسکەش بی کە ڕەنگە ڕووبەڕوو بێتەوە. ئێستا ئەگەر کەسێک پارە لە بانکەکی تورکیا دابنێت، با بڵێن 10,000 دۆلارە، ئەزان بە ساڵێکە بێتە چن؟ چەند قازانچەکە؟ 3,700 دۆلار دەچێتە سەر پارەکەی، واتە لە یەک دەفتەر دۆلارە 37 وەرەقە دەچێتە سەر قازانچی پارەکەی. بۆی خەڵکێک هەیە لە تورکیا ئێستا کاروکەسابەت ناکە، بس پارە لە بانکاتە ئەنێت و لە سوودی پارەکەی بژێوی ژیانی خۆی پەیدا ئەکا، یان لە وڵاتانی دیکەشەوانەی کە ناترسن بەڕاستی، چونکە ئەبێ ئاگاداری ئەو وڵاتانە بی کە ئابوریەکەیان ناجێگیرە لە خۆتەوە پارە نەبیت و لە بانکەکانی ئەوێ دای بنێت، چونکە لە پڕک ئەگەر داڕمە بەڕاستی یەک عانەت بۆ دەرناچێ. بۆ ئێمە لە دوای من لە ئابووری کەناڵ هەشتگوێم لێ بوو تورکیا سوودی بانکی زۆر و ئەڕۆم پارەکەم لەوێدانم، من بە پرسیاری پارە ئێوە هەڵناگرم، چونکە ئەو پەیوەندی بەوە هەیە خۆت چەند ئاگاداری بازاڕیت، چەند ئاگاداری دۆخی تورکیای، بۆەوەی ئەگەرش پارەت لەوێ هەیە زۆر ئاگادار بی لە پڕ زانیت مەترسی دروستە بێ پارەکەت بکشێنیتەوە. ئەمە بۆ بانکەکانی عێراقش بە هەماشەی متمانە زۆر گرنگە. بەڕاستی کاتێک بانکێک لە عێراق مایە پوچە بێت، وەکو لە دوومانگی رابردووە بینیمانێکێک لە بانکەکانی عێراق مایە پوچ بوو، یان لە ساڵانی رابردووشا ئەمان بینی هۆکارەکەی چییە کە خەڵک متمانە بە بانکەکان ناکە؟ هۆکارەکەی ئەوەیە کاتێک کە مایە پوچە بن ئەم بانکانە، بانکی ناوەندی نایە بەرپرسەرەتێکی بگرێتە ئەستۆ و لەو پارەیە کە وەکو یەدەک دایناوە لە بانکی ناوەندی پارەی بەشداربووانی بداتەوە. بۆیە ئێستا عێراق بڕیاری داوە و ئەمە گەنجینەی ئەمریکا داوای لێ کرد کە بانکەکان لە عێراق ڕێک بخرێتەوە. ئەم بێسەروبەریە نەمێنێ. ئەم هەموو بانکە چییە؟ بەقەد ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست عێراق و هەرێمی کوردستان بانکی تێدایە، لە کاتێک کە ئاسن خەڵکی هەر متمانەیان بە بانک نییە. بۆیە ئێستا بانکی ناوەندی ئەو بڕیاری کە داویەتی بانکەکان ڕێک بخاتەوە و توێتی چی؟ توێتی بۆ نە بانکی ئەی و بی و سی و دی، ئێوە چوار بانکن بە هەر چوارتانەوە، بەقەد بانکێکی باشتان لێ دەرناچێ، بۆیە هەر چوارتان یەکە گرن باشە، یەک ناگرن هەر چوارتان مۆڵەتەکانتان لێ وەرەگرمەوە. باشە، ئەم چوار بانکە، ئەم پێنج بانکە بە نمونە ئەبێ سەرمایەکی دیاریکراویان هەبێ. ئەم سەرمایە هەر ئەوە نییە بەناو بڵێ من ئەوەندە پارەم هەیە، نا، ئەبێ بڕوە پارەکە لە بانکی ناوەندیدا بنێ. بۆچی؟ بۆی دوا ڕۆژ کە ئەم بانکە مایە پوچ بوو کە ئەو کەسانی پارەیان لەوێ داناوە ڕەنج بەزایح نەبن، بڕۆن پارەکەیان لە بانکی ناوەندی وەکو وەکیل پارەکەی لای خۆی داناوە پارەی ئەو کەسانە بداتەوە کە هەژمارییان لەوێ. ئەمە خاڵێکی زۆر باشە و بە دڵنیاییەوە تاوەکو ساڵی داهاتوو ئەمە یەک لە ئەکرێتەوە و لە سبەی نێشەوە یەکگرتنی بانکەکان لە هەرێمی کوردستان دەست پێیەکات، چونکە ئەمە بۆ هەرێمی کوردستانیشە ئەم بڕیارە. ئەبێ بانکە حکومیەکان و بانکە تایبەتەکانیش یەک بگرن بە سەرمایەکی زۆرەوە، ئیتر ئەو کاتە بتوانی هەژماری خەڵک هەژمار بکاتەوە، و چونکە عێراق پێویستی بەوەیە متمانە بۆ بانکەکانی بگەڕێنێتەوە. لەبەرەوەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا وتوێتی عێراق تۆ ئەبێت تا ناوەڕاستی ساڵی 2027 ئەوەندە متمانەت دروست کردبێ 50% ئالوگۆڕی پارەکەت ببێ بە ئەلکترۆنی، واتە خەڵک ئەوەندە متمانی بە بانکەکانت هەبێ کە پارە لە بانکەکەدانە و بە کارتی بانقی مامەڵە بکات. ئیتر عێراق ڕێگە چارەی تیکەی لەبەردەستە نیە. ئەبێ ئەم متمانەیە دروستکە. ئەم متمانەیە چۆن دروستەکە؟ بەوەیە کە پارەی من و تۆ و کەس و کارمان کاتێک کە لە بانک دایەنێن بزانین ئەو پارەمان سەلامەتە.

یعنی بناغیق بو کرکوک داب رجید کرکوک شاری پیک اوژیان بی مامزلال هیچ کاد نیود کرکوک شاری خومانو شاری اونی و شاری امانی نخیر و تی هموان دبید به اکسانی و داد پلوری لکرکوک دا بجین و بمین و بمین بانگشتی مامزلالم کن بو ترکیا و تیم گیان اما پروپاگنده کبلاو دبید و دلن ترکیا دجی کردانه به هیچ و یکی اما رقمان لکرنی و دجی کردان نین و اما چێشەکانمان چارەسەرەکرد لەگەڵ مامجەلالدا پەیوەندیەکانی ئێران تورکیا و عێراق لە سەردەی مامجەلالدا نمونەیی بوو لە سەراسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێمە پەیوەندیەکی زۆر باشمانە بوو وەک چۆن فەڕەنسا و ئەڵمانیا پەیوەندیمانێ ئێمە لەسەر بنەمای هێز قسەمان دەکرد چۆن ببینە خاوەن هێزی گەورە لە ناوچەکەدا تورکیا و عێراق بەیەکەوە ئیتر بەو شێوەیە مامجەلالمان داوت کرد بۆ تورکیا و دوای کشاینەوە لە خاڵەکان لە ناوچەکاندا و ڕووبەڕووی پێشمەرگە نەبووینەوانێ لەسەر قسەی مامجەلال و بەڵێنەکان بووە و ئێمە هێزەکانی تورکیا دژ بە داعش شەڕی کرد لە پێناو عێراق جەنگا ئەوەش بەهۆیەوەی کە مامجەلال لەو سەردەمەدا ئەو نزیک بوونەوە و ئەو لێکتێ گەشتنی هەبوو لەگەڵ تورکیادا تورکیا زۆر باش لە پێگەی مامجەلال و عێراقیش تێگەیشت کە چەند لێمان نزیک و چۆن دەتوانین بەیەکەوە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە یەکتر کار بکەین من کاتێکیش وەزیری دەرەوەی تورکیا بووین پەیوەندی گەورە و گرنگم هەبوو لەگەڵ بەڕێز نووری مالیچیشدا بە هەمان شێوە 48 گرێبەستی کاری پێکەوەیمان کرد لەگەڵ چواردە وەزیردا لەیەک ڕۆژداواژومان کرد ڕۆڵی مامجەلال زۆر گەورە و گرنگە ڕۆڵی مامجەلال لەوە سەرچاوی گرتووە کە دەرگای کردەوە بەڕووی تورکیادا دەرگای عێراقی بەڕووی تورکیا کردەوە پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و عێراقی بەهێز کرد کەواتە سەرچاوی هەموو ئەم لێکتێ گەیشتن و گرێبەست و نزیکبوونەوانی تورکیا لەگەڵ عێراقدا هۆکارەکەی بۆ مامجەلال و ڕۆڵی مامجەلال دەگەڕێتەوە و پەیوەندی ئێمە من کاتێک بووم بە سەرۆکوەزیران لە وڵاتی خۆم هەتاکو ئەم ڕۆژ کە نەمام لەو پۆستە بە هیچ کاتێک کەسایەتی چوەک مامجەلال دروست نابێتوانێت کە ئێمە کارمان لەگەڵ کردووە ئەو هەمیشە فێری کردوین ئەگەر بانێت ڕوبەڕووی کەسێک بینە و هەزار هۆکار هەیە بەڵام تەنها هۆکارێک هەیە بۆ نزیک بوون و ئاشتەوایی کەواتە ئەو ڕێگای ئاشتەوایی و نزیک بوون و هەڵبژاردووە بە عەرەب و کورد و تورکومانەوانێ لە عێراقدا هەتاکو ڕۆژی قیامەتیش بران بەیەکەوە لەسەر ئەم خاکە ئێمەش لە پشتان دەبین دەست لە ناو دەست وەکو حکومەتی تورکیا کورد و عەرەب و تورکومان هەموو بەیەکەوە ئەمڕۆ ئەم جۆرە سەرکردایەتیەمان پێویستە لەم ناوچێدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کە توانای چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکان و کێشەکانی تێگەیشتن لە یەک سازشکردن بۆ یەک گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکم مامجەلال لەم ڕۆڵەدا لە جوانترین و بەهێزترین نمونەی زەمەنی خۆی و ئێستاش بووە کاتێک کێشە و ئاڵۆزیەکان ڕووی تێدەکردی لە ساتەوەختە هەرە قورسەکاندا مامجەلال بەدڵێکی فراوان و ڕوویەکی خۆشەوە ڕووبەڕووی دەبووانی بە حکمەت و عەقڵ و داناییەوە چارەسەری گرفتەکانی دەکرد هەر لە مێژۆکانەوە کە بینیتان لەو ڤیدیۆ دۆکومێنتەری کە پێشتر پێشکەشکرا ئەمڕۆ مێژوویەکی پڕ لە شانازی و سەروەری شانازی پێوە دەکەین دەبێت تەواوی عێراقیەکان شانازی پێوە بکەن ئێمە شانازی پێوە دەکەین بۆیە ئەمە و کەسایەتیە بۆ کە ئەمڕۆ هەومانی کۆ کردوەتەوە لە پاش 9 ساڵ هیوادارم خوای گەورە بە باشتی بەرینی شاد بکات و هەتاکو ئەم ساتەوەختەش ئەوەتانێ چارەسەر هەیە کە بۆ تورکیا هاتۆتە کایەوە ئەو چارەسەرانە دڵخۆشی کردوین کە ساڵی ڕابردوو من هاتمە کەرکووک ئەمڕۆ لە کەرکووک ئەمن و ئاسایش و سەقامگیرە و لەگەڵ حکوومەتی خۆجی تورکیا کەرکووک کە تورکمان و عەرەب و کورد پێک هاتووە دڵخۆشن ئێمە تەواو پشتگیریان دەکەین و بەبەردەوامیش لەگەڵتان دەبین هاوبەشتان دەبین خوای گەورە مامجەلال پارێز

لە خێزانی مامەوانێ و ڕێخەری ئەم یادەدا بەڕێز دامەزراوە سەرۆکی دامەزراوەی جەلال تالەبانی بەڕێز دکتۆر محەممەد سابیر وتەیەک پێشکەش دەکا بە ناوی بنەماڵی مام و ڕێخەری یادەکەوە.

بەڕێز سەرۆککۆماری عێراقی بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی بەڕێز بەڕێزان ئامادە بوون و بەڕێزان لە چوارچێوەی هەماهەنگی هەروەها ئیدارەی دەوڵەت و حزب و پارت و لایەنە سیاسییەکان سەرۆک وەزیرانی پێشووی تورکیای بەڕێز بەڕێزان ئامادە بووان میوان و دۆستانمان سەرکردە و نێردەی نێودەوڵەتی و دیبلۆماتەکان بەڕێزان ئامادە بووان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت ئەمڕۆ کۆبووی نەتەوانێ لە پایتەختی بەغداد بۆ یادی کۆچی دوایی دو ساڵی سەرۆک جەلال تاڵەبانی بە ناوی خانەوادەی سەرۆکی کۆچ کردوو باس لە کەسایەتیی نیشتیمانی و سیاسی گەورە دەکەین کە ڕۆڵێکی گەورە و گرنگی هەبوو لە مێژووی عێراقی نوێدا. تەجروبە و ڕۆڵی کەسایەتیەک باس دەکەین کە تەنها لە سیاسەتدا نەبووە بەڵکو لەبەر پرسیارەتی چۆنێتی ئیدارەدانی کێشەکان و پاراستنی دەوڵەت و یەکپارچەی عێراقدا بووە. مام جەلال لە جیلێکی سیاسی تەواو ئاڵۆزدا ژیا و کاروبارەکانی بەڕێک کرد لە مێژووی عێراقدا، بەڵام لە چەندین وێستگەی گەورە و گرنگدا توانی پێگەیشی تەواو بەهێز بپارێزێت، نەک لە سەرئاستی سیاسی و حیزبایەتی خۆی، بەڵکو کاتێک بوو بە سەرۆک کۆماری عێراق مامەڵی لەگەڵ ئاو پێگەیە کرد لە سەر بنەمایکی حەزکردن بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی کۆکردنەوەی عێراقیەکان لە دەوری دەوڵەت و گرنگترینیشی پێگەی جەلال تاڵەبانی لەسەر ئاستی نیشتیمانی کە مەرجەعیەتی باڵای شیعە لە نەجەفی پیرۆزەوە پێناسەی کردووە و سەماحەتی عەلی سیستانی بووە. کاتێک وەسفی مام جەلال دەکات و دەڵێت سەمامول ئەمانی عێراقیەکانە بۆ تەواوی عێراقیەکانیشە، ئەم وەسف و پێناسێش تەنیا بۆ کەسایەتی مام جەلال نەبوو بە تەنها بەڵکو بۆ هەست پێکردن بەو مەسئولیەتە و واروها ڕۆڵە سیاسیەی بووە لە سەراسی نیشتیمانی و لە قۆناغێکی تەواو قورسدا ڕابەرایەتی کردووە و گفت و گۆی کردە چەشی دەستی واروەها توانی تەواوی کێشە و گرفتەکان بە گفتو گۆ چارەسەر بکات و ببێتە پردێک بۆ نزیککردنەوەی هەموو لایەنە ناکۆکەکان. پەیوەندی مام جەلال پەیوەندی سیاسیشی لەم ڕوانگەی و سەرچاوەی گرت بوو. مام جەلال بە شێوەیەکی تەواو نائاسایی بوو پەیوەندیەکانی لەگەڵ تەواوی کەسایەتی سیاسیەتەکاندا، پەیوەندی لەسەر ئاستی عەرەبی و نێودەوڵەتی و ناوچەکەشدا هەبوو. هەر لێرەوە باوەڕ ڕیوا بوو کە عێراق دەبێت پێگەی خۆی بپارێزێت لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و ناوچەیی و نێودەوڵەتیشدا، لەگەڵ دۆست و هاوپەیمانەکانی وڵاتانی عەرەبیشدا پێگەی خۆی هەبێت، پەیوەندیەکی هاوسەنگی هەبێت لەگەڵ وڵاتان و ناوچەکەدا. لە چەندین جار و

0: قۆناغی جیاواز دا بە ڕێزمان جەلال هەستی بۆ کردبووشی دەیزانی سیاست لەسەر بنەمای دابڕان نابێت، سیاست لەسەر بنەمای چێشمە و گرفت و داخستنی دەرگاکان نابێت. بۆ ئێمام جەلال هەمیشە توانی بووی کە هەموو لایەنە ناکۆکەکان کۆ بکاتەوە و بەردەوام دەرگای کراوە بێت و ڕۆڵی نێوەنگیریەکی ئاشتەوایی بجێڕێت. هەمیشە مام جەلال کێشە و ئاڵۆزیەکانی کەم دەکردەوانێ کاتێک هەمووان پێویستیان پێی بوو، عێراق پێویستی پێی بوو، کاتێک بەبیرهێنانەوەی بام جەلال تالەبانی لە میادەدا لە دوای 9 ساڵ لە پاش کۆچی دوایی تەنها کۆناکەینەوە لەوەداکە چەند دوێستگەیەک لە ژیانیدا و واروە کار و چالاکیەکانی و ئەو پێگەی کە هەی بووە بەڵکو دەبێت بۆ داهاتوش پشتی پێ ببەسترێت و ئەو پێگەی مام جەلال هەی بووە کە سەرچاوەی لە عێراق بووە، ڕێزگرتن لە عێراق و عێراقیەکان، چارەسەرکردنی کێشەکان بە گفتوگۆ یەک پارچەی خاچی عێراق و فرەنەتەوەی و هەروەها دادپەروەری و یەکسانی بووە لە پایتەختی بەغدادەوە کە باوەشی بۆ مام جەلال و سیاسەتی مام جەلال کردی بۆ وانێرە چەندین ساڵی ڕابردوودا. ئەمڕۆ کاتێک سەر و کۆماری عێراق بۆ مام جەلال پیاوی دەوڵەت و کەسایەتی نیشتیمانی بووە، پێگەی خۆی لە دڵ و دەرونی نیشتیمان و تەواوی وڵاتان بەجێشتووە. خودای گەورە لێی خۆش بێت و بە بەهەشتی بەرینی شاد بکات ناوی جەلال تالەبانی لە مێژووی عێراقدا بە زیندووی ماوەتە و دەمێنێتەوە خاوەن پێگەیەکی سیاسی و تەجروبێتێک بووە کە هەموو سنوورەکانی تێپەڕانده بوو. خوای گەورە عێراق و گەلی عێراق بپارێزێت و ئەمن و ئاسایش و سەقامگیری بەسەر عێراقدا ببارێنێت و کوڕەکانی جەلال تالەبانیش بۆ عێراق بهێڵێت و سەرفرازیان بکات. لە کۆتاییشدا دەمانوێت بڵێن سپاس و پێزانینی خۆمان بۆ خێزانی سەر کۆماری ڕابردوو کۆچ کردو و هەروەها دامەزراوەی جەلال تالەبانی و هەموو ئەوانەی بەشدار بوون لەم بۆنەویادەدا بەشداریان کردووە و سپاستان دەکەین و خوای گەورە بتان پارێزێت و خوداتان لەگەڵ بێت. سپاس و پێزانینی خۆمان بۆ سەرۆکی دامەزراوەی جەلال تالەبانی بەڕێز دکتۆر محەممەد سابر دەکەین بۆ ئەم وشانەی پێشکەشی کرد و سپاس و دەستخۆشی بۆ لایەنی ڕێخەری ئەم دیدارە. مام جەلال سەمامی ئەمانی عێراق بوو، سوپاسان دەکەین بە ڕێزان ئێستاش کۆتایی بە ڕۆژی وەفا دێنین بۆ سەرۆکایەتیەک کە تەواوی عێراقی یەخست و مام جەلال تالەبانی سوپاسی هەموو بە ڕێزان دەکەین کە ئەمڕۆ لێرە بوون بە ڕێزان ئامادە بووان سەرکردەکان هەموو کەسێک کە ئەمڕۆ لێرە بوو بەشدار بوو لەم بۆنەوە یادەدا سپاسی دەکەین، سپاسی هەمووتان ئامادەمان دەکەین. خودا عێراق پارێزێ و هەمووتان ساغ و سەرفراز بن.
1: هەمووتان هەمووتان بە برا و خەباگێری خۆم دەدانم خۆمیشی یاوتانم.

0: رابردوو دا لە دیمەشقی پایتەختی سووریا نیشتەجێ بووە و یەکەم کۆبوونەوەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی هەر لەوێ ئەنجامداوە. هەر لەوێ و لاگەڕەکی مەزرەعی دیمەشق ماڵێکی هەبووە کە وەک وێزگەیەکی خەبات و یادگاری سیاسی لە سەردەمی سەرەتای دامەزراندنی یەکێتی ماوەتەوە. هاوکارم دڵخواز محەممەد چووە تا ماڵەکەی مامجەلال لا دیمەشق.
1: شام لەوێ وردە وردە بیرۆکەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانمان گەڵاڵە کرد. ئێمەش وردە وردە لە شام خەڵکمان کۆکردەوە. حکوومەتی سووری ڕێداین کە مەعسکەرێک دروستکەین بۆ تەدریب بە پێشمەرگە و خۆسازدار بۆ شۆڕشی نوێ.
2: ئەسمگەها مام جەلالە
3: بەس مام جەلالە بڕوو دەنیشت
2: لە. ئەف ئەو ئاخر پەرتوکە
4: تا ئانە خوندێ ئەو کلینێک سەب دەستی خۆدا
2: حتا ڕوو پەلام هەفتی و هەشتا خۆشتە.

سروری ئابووری و دارایی وڵاتەکە بکەوێتە ژێر ڕەحمەتی بازاڕەکانی گیان و سزاکانی دەرەوە. ئاڵنگارییەکی دیکەی بەردەم سروری ئەوەیە وڵاتانی دراوسێ وەک تورکیا و ئێران کۆنترۆڵی سەرچاوە سەرەکەکانی ئاوی عێراق دیجلە و فورات دەکەن. ئەمەش مەترسیەکی ڕاستەوخۆیە لەسەر سروری و خۆراکی نیشتیمانی و ئاسایشی نیشتیمانی. لەم سەروبەندەدا لەگەڵ ئەو ئاڵنگاریەش چەندین دەرفەت لە بەردەم وڵاتەکەدایە بۆ سەروەری، وەکەوەی ئێراق دەتوانێت بێتە پردی یەکگەستن و یەکگرتن وە هەروەها نێوەنگیر لە نێوان وڵاتانی ناوچەکە وەک لە یەکتێگەیشتنەکانی نێوان سعودی و ئێران کە لە بەغداد دەستی پێکرد. ئەمەش پێگەی دیپلۆماسی بەهێز دەکات. ڕێگەی گەشەپێدان کە بەندەری فاو بە تورکیا ئەوروپا دەبەستێتەوە دەکرێت عێراق بکاتە ناوەندێکی سەرەکی ترانزیتی گیانی و سروری ئابووری وڵاتەکە لە پشتبەستن بە تەنها نەوت ڕزگار بکات. زۆربەی کۆمەڵگەی عێراقی لە توێژی گەنجان پێکاتووە. بەبەرهێنان لەم هێزە کاریگەرەدا دەبێتە هۆی بنیادنانی ئابوریەکی معرفی و بەهێزبوونی سەربەخۆیی ناوخۆیی. لەلایەکی دیکەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەردەوام جەخت لەسەر گرنگی عێراقێکی سەقامگیر و خاوەن سەروەری دەکاتەوە. ئەمەش دەرفەت ئەداتە بەغداد سوود لە پشتگیریە نێودەوڵەتیەکان وەربگرێت بۆ پەرەپێدانی سوپا و دامەزراوەکانی. هەروەها لە میانەی کۆنفرانسی تایبەت بە ڕۆژی سەروەری عێراق سەرۆکوەزیرانی عێراق شەش پای ستراتیژی سەرەکی بۆ پاراستنی سەروەری نیشتیمانی ڕاگەیاند لەخۆی لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی هاتن بە بوونی هێزەکانی تورکیا، چەکدارانی پەکەکە و گروپە چەکدارە بیانیەکانی دیکە، یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگە بە مەبەستی بەهێزکردنی یەک ڕیزی لە بڕیارە ئەمنی و سەربازیەکانی وڵاتدا، ڕێگری کردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، جێبەجێکردنی خشتەی کاتی بۆ ڕێخستنی دۆخی گروپە چەکدارەکان و تێکەڵکردنیان بە دامەزراوە فەرمیەکانی دەوڵەت، دەستپێکردنی دروستکردنی سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتوو بۆ پاراستنی ئاسمانی عێراق لەمانەدا خۆی دەبینێتەوە.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بەم نزیکانە جەنگ لەگەڵ ئێران بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆتایی دێت. گوتیشی ڕەنگە ئەوە دوای هەڵبژاردنی نیوەخۆلی کۆنگرێس ڕووبدات. ئاماژەی بەوەش کرد ئەمریکا ڕووبەڕووی سەختی دەبێتەوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو لایەنەی کە پێویستە مامەڵەی لەگەڵ بکات لە تاران لە دوای کوژرانی زۆربەی سەرکردەکانیانەوە. ترامپ لە یەکێک لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا لە ویلایەتی ئالاباما ڕایگەیاند بە شێک لە کێشەکە ئەوەیە کە دوای کوژدانی زۆربەی سەرکردەکان نازانن مامەڵە لەگەڵ کێ بکەن لە ئێران. ئەوەشی دووپات کردەوە کە واشنگتن ڕێگە بە ئێران نادات ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. پێشتریش ڕایگەیاندبوو کە ئێران ڕووبەڕووی دۆخێکی زۆر سەخت بووەتەوە. پێشبینیشی کردبوو دوای کۆتایی هاتنی جەنگەکە نرخی نەوت بۆ ئاستی پێش جەنگ دابەزێت. سەبارەت بە وزە ترەم گوتی ئەمریکا قەدەغی هەناردەکردنی گازوایل ناسەپێنێت. ئەمەش دوای چەند کاتژمێرێک هات لەوەی کە وڵاتانی گروپی حەوت ڕێککەوتن لەسەر خستنە بازاری 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو گازوایل لە کۆگا فریاگوزاریەکانیانەوە. سێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا ئاشکرایان کردووە کە ژمارەیەک بەرپرسی باڵای ئیدارەی ترەمپ لەسەر پرسی ئێران و حوسیەکان بەنهێنی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک کۆبوونەتەوە. لەو بارەیەوە پێگە ئەمریکیەکان و لە ناویاندا ئاکسیۆس بڵاوی کردوتەوە. ژمارەیەک ئەندامی باڵای ئیدارەی دۆنالد ترەمپ لە ڕۆژی هەینی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لەسەر هەنگاوی داهاتوویان لەبارەی جەنگی ئێران و حوسیەکانی یەمەن لە کام دەیڤد کۆبوونەتەوە. ئەکسیۆس زانیاریەکانی لە سێ بەرپرسی باڵای ئەمریکا وەرگرتووە. کۆبوونەوەکەی با گومانایی وەسف کردووە و نوسیوێتی کۆبوونەوەکە لەلایەن ئیدارەی ترەمپ تاوەکو ئێستا ئاشکرا نەکراوە. کۆتا جاریش کۆبوونەوەیەکی هاوشێوە ئەنجامدرا حوزەیرانی 2025 بوو. تەنیا چەند ڕۆژێک بەر لە دەستپێکردنی هێرشەکانی ئیسرائیل دژ بە ئێران. بەگوێرەی ئەو سەرچاوانە بێت کە قسەیان بۆ ئەکسیۆس کردووە، جێدی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا سەرکردایەتی کۆبوونەوەکەی کردووە و هەر یەک لە مارکۆ ڕۆبیۆ، وەزیری دەرەوە پێت دەکسێت، وەزیری جەنگ و ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی ترەمپ و بەڕێوەبەری CIA ئەمریکی بەشداریان لە کۆبوونەوەکەدا کردووە. یەکێک لە سەرچاوەکان ئاشکرایی کردووە قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڕیاریان لێدرا یاخود بە قوڵی لەم کۆبوونەوەی باسیان لێوە کراوە. ئەم کۆبوونەوەی لە کاتێکدایە دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕاوەستاوە. ترەمپیش بیر لە دەستپێکردنەوەی ئۆپراسیۆنێکی گەورەی سەربازی دەکاتەوە بۆ سەر ئێران. هاوکات سعودیەکانیش داوا دەکەن ترەمپ چێتە پاڵیان و وەڵامی هێرشی حوسیەکان بداتەوە کە حوسیەکان لە هێرشەکانیان بۆ سەر سعودیە بەردەوامە. ئاژانسی هەواڵی رۆیترز و ماڵپەڕی ئەکسیۆس لە ئازاری سەرچاوەکانیانەوە بڵاویان کردوێتەوە سعودیە و هێزەکانی حکومەتی یەمەن ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەنجامدانی هێرشی زەمینی بەرفراوان بۆ سەر حوسیەکانی یەمەن و دڵی شەڕەکەش گەرووی بابلمەندەب دەبێت. مەبەستەکەش گرتنەوەی ئەو ناوچە کەناراویانەیە کە لەم دوایەدا حوسیەکان دەستیان بەسەردا گرتووە. با گوێرەی ئاژانسی رۆیترز پێشبینی دەکرێت ئەم ئۆپراسیۆنە لە چەند هەفتەی داهاتوودا دەست پێ بکات. هێزەکانی حکومەتی یەمەن لە سەر زەوی دەبن و فڕۆکە جەنگەکانی سعودیەش لە ئاسمانەوە پاڵپشتی هێزەکان دەکەن. ئەمریکاش تەنیا با پێدانی زانیاری هەواڵگری هاوکاریان دەکات. هەر با گوێرەی ماڵپەڕی ئەکسیۆس جارێکی دیکە ئەمریکا داوایەکی سعودی ڕەت کردوتەوە بۆ بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکاندا و بە ئامانجگرتنی حوسیەکان لە ئاسمانەوە. بەڵام بەڵێنی ئەوەیان پێداون کە ئەگەر لە هێرشەکەیاندا ڕووبەڕووی سەختی ببنەوە هاوکاریان دەکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی ئەکسیۆس ماوەی چەند هەفتەیە کە سعودیا ئامادەکاری دەکات بۆ ئەو هێرشە زەمینیە و ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوش خالید بن سەلمان وەزیری بەرگری سعودیە و هاوتە ئەمریکەکەی پێدەکسێت ئاگادار کردوتەوە لە وردەکاری پلانەکە. بەرە بەیانی ڕۆژی شەمە ئیسرائیل هێرشێکی کردە سەر باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون لە غەزە. با گوێرەی سەرچاوە تەندروستیەکان لە هێرشەکاندا 5 کەس کوژراون. ژمارەیەک سەرچاوەی تەندروستی لە نەخۆشخانەی شیفا لە غەزە ئاشکرایان کردووە. لە هێرشەکەدا 5 کەس کوژراون کە چواریان ژن بوون و هەروەها ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون کە دۆخی هەندێک لە بریندارەکان سەختە. بە گوێرەی و سەرچاوانی قسەیان بۆ میدیاکان کردووە لە ناو قوربانیەکان ژمارەیەک کریستیان هەبوو. هێرشەکەش نهۆمی یەکەمی باڵەخانەیەکی کردوتە ئامانج لە ڕۆژاوای شاری غەزە. هەر بە هۆی هێرشەکەوە لە باڵەخانەکە ئاگر کەوتۆتە و زیانێکی زۆر دروست بووە. تیمەکانی بەرگری شارستانی و فریاکەوتنیش دەستیان کردووە بە ئۆپراسیۆنێکی گەڕان بە دوای ئەو کەسانی لە ژێر دار و پەردووی باڵەخانەکە جێماون.
شاروانی کیف رای گیان بر بیانی امرو لا هرشک دا روسیا یکیگ لگورترین پردکانی لباکوری شاری کیف با امانج کرد. امش دوام هرشا بوسر پردکان یو شار لماوی دو روش دا که بو تهوی تیک چونی سیستمی ها توچوی و تون بلکان لپای تختی اوکرانیو. هرشک بوسر پردی باکور لا رگی درونو انجام دراو. امش دوای روشک لا بردومانی روسیا دید که بوسر شارکان انجام دراو. اتیای دا جماریک شوێرخانی وڵاتەکە بە ئامان جیران و یەکێک لەو شوێنە ستراتیجیانەی بەرهێرشەکان کەوتوون پردی باشوور بوو کە شاری کیف پێکەوە دەبەستێتەوە. ڤیتالی کلیچکۆ سەرۆکی شارەوانی کیف لە تۆڕی تیلگرام بڵاوی کردۆتەوە پردی باکوور بە ئامان جیراوە. تیمەکانی فریاگوزاری بەرەو شوێنی ڕووداوەکە ڕۆیشتوون. سەرۆکی شارەوانی کیف جەختی کردۆتەوە کە هێرشەکە زیانی بە ڕووی ڕێگەکە و هەروەها کێبڵەکانی گەیاندنی سەرپردەکە گەیاندووە و هاتووچۆ لە سەرپردەکە ڕاگیراوە. ئەمەش دوای پەککەوتنی جموجۆڵ دێت لە پردی باشوور کە یەکێکە لە پردەسەرەکەکانی کیێڤ و دوێنێ لە هێرشێکی ڕووسیادا بە ئامانجیراوە.

پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر باس لە ناردنی تەمویلی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەم لە بەغدادەوە.

0: کردوتە بە ستران ساڵە حوستران زۆر لێکۆ دوورن وتیان پێی بڵێ بۆچی هەمیشە قەڵە و لێرەکەوێت
1: هیچ ژنێک نییە ینی کتێب بە منافسی خۆی نەزانێت.
0: کاتی هاوسەرگیریەکەتان مام جەلال شتێکی پێوت بوون
1: وتی ڕۆڵەوە نسحاتەکەت بکەمتم بەڵێ مامەوتی نیسانە بل ئەوڵەوە تەسیمی ژنەکەی بێ.
0: یەکێتی حزبێکی تەکەتول چییە؟
1: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراقە هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە.
0: تۆ ڕقت لە پارتیە پارتی ڕقی لێ تۆیە کامیان تەواوە
1: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سەمی سرد سەدەما ناگونجێ لەگەڵ حزبێکە ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە
0: باسی دڵداریشت بکەین
1: ئەمە لێدرێ لە
0: تەلەزۆنیانڵە
1: ئەو کاتم پێوڵم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانەوە کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتو تا
0: شتێک هەیەکە بیری لێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئای بشە سەر باسیێم شتانە کات سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ
1: ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

لەگەڵتان بەردەوام. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سبەی لیستی مووچەی مانگی لولو تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی ئاب ڕەوانەی بەغداد دەکات. کەناڵەش لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە زانیاری دەستکەوتووە ڕۆژی یەکشەمە لیستی مووچەی مانگی لولو تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی ئاب بە ئەلکترۆنی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت و پاشان لیژنەی تەکنیکی بۆ وردبینی دەچێتە بەغداد کە لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لە لیستەکە تەواو دەکرێت. لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ لە 16 ئەیلولەوە لە گەنجینەکانی پارێزگاکانەوە تەواو کرا و ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرا.